силою Всевишнього Ісусе ти обгорнув апостолів, що перебували в Єрусалимі, і мене позбавленого добрих діл обгорни теплотою Твого Святого Духа, та дозволь співати

Бачимо, що промовці велемовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш, бо неспроможні пояснити, як то ти воднораз і Бог, і чоловік правдивий, а ми подивляємо.

Світ спасти бажаючи, прийшов ти сходи від усіх сходів сонця до темного заходу єства нашого, та й упокорився аж до смерти, тому ім'я твоє

Світло дай, но світильника для тих, що в темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос богомудрий, умить просвітився душевно, просвітиш так само темні очі душі моєї.

Оспівуючи твоєго чоловічення, величаємо тебе всі і віримо разом з тобою, що ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що будеш судити живих і мертвих. Отоді дозволь мені стати

Господи, согрішив і недостойний я споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози, умилення єдиний.

і стріне мене множеством рячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збавить. Тому припадаю до твоєї благости, не передай мене кривдникам, щоб не похвалилися мною.

і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця Твого від мене, але радше Ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами, а ворог мій нехай не радіє мною, але погаси погрозою на мене і зниж усе.

і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твоєю благістю і утверди моє серце страхом твоїм. І нехай буде благодать твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли. Ти бо єси, Господи,

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, світла. Хрещення Ісуса на річці Йордан. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця друга, світла, чудо в Кані Галилейській. А мати його до слуг каже: «Зробіть усе те, що він вам скаже». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця третя, світла. Проголошування Царства Божого і заклик до навернення. Ось тому говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив: прощаються тобі гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця четверта, світла, преображення Господнє. І почувся ось голос із хмари, який промовляв: «Це син мій улюблений, його слухайтеся». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця п'ята світла. Установлення Євхаристії. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Винниківська ікона Божої Матері є однією з копій Чинстохоської. У 1736 році в хроніці львівських вірменських бенедиктинок було записано буквально наступне. У виниках «Хмиля від Львова» образ Пречистої Діви Марії Чинстохоської кривавими слізьми плакав. Після цього архієпископ Миколай Вежицький з каноніками засідав і визнав те за річ правдиву. Тодішня власниця міста Маріана Потоцька наказала перенести ікону до свого палацу. Однак допускала до неї усіх вірних. Великий наплив прочан до ікони спонукав до побудови у виниках більшого храму. Маріана Потоцька стала його фундаторкою, а її почин підхопили інші заможні міщани. Будівництво храму почалося того ж року під орудою чи не найвідомішого архітектора того часу Бернарда Меретена і тривало до 1766 року. Тоді ж відбулося урочисте перенесення чудотворної ікони Матері Божої Винниківської у храм. Польський історик мистецтва Петр Красний пише, що після Другої світової війни цей образ з римо-католицького храму передали до Винниківської греко-католицької церкви. У 2016 році львівська архідіецезія збагатилася ще одним санктуарієм. У парафіальному храмі Успіння Пресвятої Діви Марії архієпископ Мечислав Мокшицький звершив коронацію чудотворної ікони Матері Божої Винниківської та оголосив про піднесення храму до гідності санктуарію.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

Бачиш світанок, то Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 26 липня. Сьогодні, 26 липня, Східна Церква згадує святого священномученика Єрмолая і тих, що з ним. Успадкувавши дух мужності та віри, святі Єрмолай, Єрміп та Єрмократ залишилися відданими своїй християнській вірі, викладаючи її навіть язичникам. Незламних душ святих євреїв не зламав навіть смертний вирок, і вони стали свідками чуда в день своєї мученицької смерті. Священномученики Єрмолай, Єрмип і Єрмократ, і Єреї Нікодимські, з-поміж небагатьох, хто залишився живим після того, як за велінням імператора Максиміяна у Нікодимській церкві було спалено 20 тисяч християн у 303 році. Вони ховалися у віддалених місцях і не переставали вчити язичників християнської віри. Повз будинок, у якому переховувався святий Єрмолай, часто проходив юнак-язичник Пантолеон. Одного разу святий Єрмолай вийшов на зустріч юнакові і попросив його зайти до нього в будинок. У бесіді святий Єрмолай став роз'яснювати своєму гостеві хибність, нечестя і суєтність поклоніння язичницьким божествам. З цього дня Пантолеон став щодня заходити до святого Єрмолая і прийняв від нього святе хрещення. Коли відбувався суд над святим великомучеником Пантелеймоном, були схоплені і святі Єрмолай, Єрміп і Єрмократ. Напередодні святому Єрмолаю явився Господь Ісус Христос і відкрив йому, що наступного дня він постраждає за нього і прийме мученицький вінець. Після святого Єрмолая схопили і привели на судилище і святих Єрмипа та Єрмократа. Усім трьом було запропоновано відректися від Христа і принести жертву ідолам. Але вони рішуче відмовились, сповідували свою віру в Господа Ісуса Христа і готовність із радістю померти за Нього. Язичники стали погрожувати святим єреям муками і смертю. Раптово почався сильний землетрус, і ідоли в капищі впали і розбилися. Про це доповіли імператору. Розгніваний Максиміян віддав святих мучеників на катування і виніс їм смертний вирок. Мужньо перетерпівши всі муки, святі ієреї, мученики Єрмолай, Єрмип і Єрмократ, були обезголовлені близько 305 року.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час. Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
2: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах». Сьогодні з вами я, ведуча Ганна Михайличенко, і з нами на зв'язку гість програми отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемптеріс Матер». Слава Ісусу Христу, отче!
4: Навіки слава!
3: Що ж, дорогі слухачі, сьогодні в цій програмі ми піднімемо таку тему благодаті. Що є благодать? Чи можливо її утримати? Якщо можливо, то як довго? І для чого нам взагалі дарована благодать? Що ж, сподіваюся, що в цьому розібратися нам допоможе отець Міхал. Отче, ну, так, розпочнемо з того, що, щоб правильно нам розуміти і усвідомлювати, мабуть, навіть так точніше, щоб переживати, та як християнину, ми часто можемо чути під час служби Божої, в інших моментах, да, це слово «благодать». Як нам важливо сприймати і приймати благодать? Що це є таке?
4: Ну, благодать є певним даром від Бога, конкретним даром, силою, котра допомагає нам реалізувати речі, котрі для людей са трудні або часами неможливі до реалізування. Тут нам має допомагати власне благодать. Є то непростий темат і непростий дар, бо в катехізісі церкві ще перед собору Ватиканського ІІ було написано, що благодать є потрібна до спасіння. Благодать є потрібна до спасіння. То значить, без благодаті не можна спастися. Перша річ. І зараз, що таке конкретно з благодаттю, то вже не є така проста річ. Є таке даже в богослові, є така частина, котра називається харитологія. Харіс по-грецьки означає власне благодать. Латинською мовою то є грація. Марія грація плена. Благодаті повна. Марія повна в благодаті. Чи Марія мала конкретний якийсь дар, даний їй до того, щоб могла прийняти, зреалізувати ten замір Божий, план Божий, в яким Марія приймає Боже материнство і в тим Божому материнстві піддається конкретні допомоги. Першу благодать, яку Марія отримала, може зачнемо від Марії, як Марія благодать отримувала, була благодать непорочного зачаття, можна так сказати. То була конкретна благодать, як і по-разному є називана. Часами мовиться, що Марія була захищена від первородного гріха, albo była zasłonena w jakiś sposób, skryta przed pierworodnym grzechem. Ten pierworodny grzech, o którym wiemy, że grzech Adama, który nas jak gdyby wydzielił od Boga i nie pozwolił nam w pełni realizować Bożego planu spasienia, w Marii był ten niedostatek, był w jakiś sposób zniszczony. Maria była poczata bez tego sumienia pierworodnego grzecha. To jest ta błogodać taka, która pojawiła się w Marii w momencie jej zaczacia, można tak wskazać. Więc to jest taka błogodać pierwsza, pierwotna, można tak wskazać. My też otrzymujemy tę błogodać nieporocznej, nieporoczności, ale już zosim po drugomu. My otrzymujemy tę błogodać przez fakt, że Jezus Chrystus swojej misji wziął na siebie nasze grzechy i nas oczyścił swoją krwią. To też jest konkretna błogodać. I my, korzystujący albo uczestniczący w życiu cerkwi i uczestniczący w życiu Jezusa Chrysta, też możemy być wyzwolonymi od pierworodnego grzechu i takim taństwem pierwszym, które daje nam tę błogodać, nieporoczność, jest taństwo chrzczenia. Taństwo chrzczenia, w którym my zachiszczeni od pierworodnego grzechu. Pierworodny grzech nie ma nad nami władzy. Pierworodnemu grzechu my już przemagamy Jezusa Chrysta, który swoją żertwę na Chrystii jak gdyby spłacił za nas borg. то наступна така благодать – сплачу борг. І тут зараз є такий проблем. Чи благодать, чи можна себе заслужити на благодать? Чи можна себе заслужити на благодать? Якщо благодать є дармовим даром від Бога, то значить, якщо є дармовим, то не можна себе заслужити. Бо є даром, за якого не треба платити, можна так сказати. Але потрібно є акт нашої волі, щоб той дар отримати. Бо Бог не хоче нас чинити рабами, не хоче нас лишити нашої свободи, тому нас в спосіб покірний питає, чи ти хочеш отримати Божу благодать. Але одразу показує нам, що та благодать, яку ми отримуємо від Бога, вона є не така проста. Бо ми часто благодать представляємо як велику силу духа, яка дозволяє нам боротися з нашими покусами, дозволяє нам перемагати всякі там труднощі, які нас зустрічають кожного дня, всі сумніви і так далі. Ten сила, духовна сила Божої благодаті. Ні, то є jednak трошечки інакшей. Господь мовить так: ja chcę to dać Tobie błogodać, żeby Ty zrealizował plan Boży, ale według mojego projektu, a nie Twojego. Nam zdaje się, że my by chcieli być świętymi. Budź laska, chcesz być świętym, Bóg Tobie dopomoże być świętym, ale pamiętaj, że święty to jest ludyna, która w pełności wydaje się Bożej woli. Людина, котра нічого не отримує для себе, котра в тим таким тотальним відданню себе Богові чує себе визволеною, чує себе щасливою. Ну і тут нам то не до кінця подобається. Бо некоторі є, це більш хитрі наші рації, сестри, думають, але ж то ж може бути ограничення моєї свободи, я не буду вільний. Jeśli Bóg mnie taki sposób potraktuje. Tutaj pojawiają się już trudności w tym, że my by chcieli otrzymywać błogodać według swoich zamysłów, według swojego planu, według swojego projektu. I tutaj Bóg mówi, no na żal, jeśli ty chcesz być świętym, to na moich usłowiach. А святий – то є людина, котра відрікається самого себе, котра приймає на себе ярмо, котре не є легке, правда? Ярмо свого Христа і іде за мною, іде за Ісусом Христом. То є план Божий. А іти за Ісусом Христом означає зовсім бути людиною, котра так як він не потрафі любити другого, чи полюбити другого аж до смерті, і до смерті хресної, на Христі. І тут та благодать ж так розово не виглядає. Тому що благодать є трошечки така, так сказати, трудніша. Маєш вмирати для самого себе. Маєш вмирати для самого себе. То czasami nam do końca nie podobaje się. I tutaj trzeba być ludyną, która jest uważna i która jest świadoma, jakie są nasłidki tego, co ty błogodać otrzymujesz. To jest taka pierwsza rzecz. Ten фундаментальний дар Божої благодаті.
3: Отже, я зараз згадала таку історію. Візіонерка Мір'яна Сольдо з Меджугор'я розповідає, описує в книжці ситуацію, яка сталася із нею. Вона була на святій месі в храмі і сиділа близько попереду і спостерігала, що одна жінка припала на коліна біля образу там в храмі і дуже-дуже сильно плакала перед початком меси і промовляла одне слово: «Чому я? За що? Чому саме я? Чому саме я?» І візіонерка говорить, що вона почала молитися за цю людину, тихенько сидячи, де вона була. Коли свята меса розпочалася, служба закінчилася, то ця жінка радісно вигукувала: «Так, я, Боже, дякую», там я дословно не пам'ятаю, але зовсім інше. І потім помітила цю візіонерку і каже: «Мені здається, що це найщасливіший день і час зараз я переживаю тут, можна я вам поділюся, розкажу?» Вона каже: «Та прошу, кажіть, не питайте». Вона каже, що має трьох інвалідів дітей і хотіла прохати про зцілення, але забула під час служби Божої, забула, що з чим прийшла, щоб прохати те зцілення, а отримала таку якусь радість і велику любов, усвідомлення, що має дітей, що отримала цей дар материнства від Бога, переживати його, і таку радість відчувала і подяку. І вже, каже, забула в молитві питати про це зцілення. Ви казали про благодать в таїнстві хрещення, в таїнстві Євхаристії. Ми також отримуємо таку благодать, яка та дозволяє приймати.
4: В кожному таїнстві отримуємо благодать.
3: В кожному таїнстві. Тобто от ця жінка в історії, та яку я згадала, отримала благодать. Що це є? Чи щось інше?
4: Отримала благодать. Тільки зараз треба було запитати, якою благодать вона отримала, правда? Як то сам говориш, вона прийшла молитися і просити зцілення для своїх дітей.
3: Так.
4: А вийшла, дякуючи Богові за дар материнства. Десь ten pierwszy jej plan, pierwszy jej zamysł był jak gdyby skorygowany. Bóg dał jej błogodać zrozumienia, że nieważne jest, jaka ta dytyna jest, naskільки ona jest poszkodowana, naskільки ona jest chora, czy potrzebuje dopomogi. To jest problem właśnie tego, że woli Bożej nikoli my, czasami po prostu my nie pytajemy, jaka jest wola Boga. A błogodać to jest zazwyczaj dar od Boga dany, żeby zrealizować wolę Boga. Bo благодать потрібна є, наприклад, щоб отримати покликання. Щоб отримати дар покликання до священства, то теж є благодать. І то дар, який є, можна так сказати, многоетапний. Перший то є такі заохочення або збудження в людині, takiego bażania, żeby służyć Bogowi jako świeczennik albo jako osoba w monaszystwie na przykład. Jest to bażanie. A potem do tego, żeby te bażanie mogły zrealizować, potrzebne jest następne błogodacji. Praktycznie biorąc, całe nasze życie to jest постійний процес приймання і реалізування Божої благодаті в нашому житті. Проблем наш є тільки такий, що ми не завжди знаємо, яка це є благодать. Проблем є теж такий, що не до кінця розуміємо цю благодать, Божу благодать. Тут Бог хоче нам допомогти, хоче нам дати можливість зрозуміння, побачення. Наприклад, робить то такий дуже простий спосіб. Наприклад, посуває нас в місця і між людей, które mają jakiś tam konkretny sposób służenia drugim i tobie zaczynaje się to podobatyся. Podobaty się na przykład nauczania katechizmu, albo podobaje się taka posługa z chorymi na przykład. Podobaje się mnie służyty chorym, dopomagaty w ich stradani. Moja na przykład te tematy błagodaci do tego, żeby wejti w monastyr albo w ordyn sester Bożego Miłosierdzia, sester Matki Teresy z Kalkuty. Jest to taka trudna błagodać, bo ty masz, ty poklikany do tego, żeby ci ludzie, którzy wmierają, czasami w biedzie, czasami opuszczeni, żeby tam niesty im Boga i tam im niesty możliwość dostojnego odchodzenia z tego świata. To jest jedna z Bożej błagodacji. To taki sposób ona konkretyzuje się. Już mówiłem o taństwie świeczeństwa, ale jest na przykład taństwo podróżia. Czasami niektórym ludziom wydaje się, że taństwo podróżia to jest taka normalna dziejstwość, że człowiek zakochuje się w żeńcu i on wzajemnie obdarowuje sobie miłością i potem w pewnym momencie zaczyna realizować plan Bożego, Boży, jakim jest zasnowania rodziny. Niby taka prosta błagodać, prawda? Albo nawet nie tyle błagodać, ale normalna realność, zwyczajna realność. A potem okazuje się, że to jest to taństwo, ponieważ Bóg znaje prekrasno, że to zasnowania rodziny bez Bożej błagodacji też jest trudne, a nawet można by było wskazać niemożliwe. I ostatecznie można by było zapytać się, a czy Bożej błagodacji na przykład jest lubow? Jezus Chrystus nas polubił na chrzestie, pokazuje, czy jak daleko ta miłość może dotknąć się nas. I na chrzestie Win pokazał nam, jak miłość może być głęboka, jak miłość powinna wyglądać, jaki jest masztab Bożej miłości. Kiedy my spojadają na żertwę Jezusa Chrystusa na chrzestie, od razu nam zdaje się, że to jest niemożliwe, żeby my mogli tak lubić, żeby mogli wydać swoje życie dla drugiego, bierucie grzechy drugich na siebie. Na przykład otoczujący dziejstwość i musicząc zmachać ma ludźmi i nosić ich grzechy na sobie oznacza nie protiwiaty sa zlu. Tak jak skazał to Paweł, Świętej Pawła. I Jezus Chrystus też powtarzał. Lubicie drug druga tak, jak ja was polubił. Lubicie waszych nieprzyjaciół. Bo jeśli wy lubicie tylko tych, którzy was lubią, jaka wasza zasługa? Nikakaja zasługa. Jazyczniki tak samo robią, prawda? Czym ty wydrażasz się od jazycznika? Jeśli ty lubisz tylko tych, którzy tebie lubią. Ale spoglądając na nasze odnosy z naszymi bliskimi, jakie my widzimy, jakie na przykład mówi dzisiejsza Ewangelia, w tej moment możemy zobaczyć, że między bliskimi też mogą być wrogi, bo nie każdy bliski podoba się tobie, bo nie każdy bliski jest zgodny z tobą, nie zawsze jest zgodny z tobą. Ja zawsze powtarzam, kiedy asystuję czy przy taństwie podróży, że często mówię, w waszej rodzinie, w waszej miłości będziecie doświadczać bardzo razowo momenty, w którym ta druga twoja ukochana osoba będzie dla ciebie wrogiem. I w ten moment zobaczysz, jak realizuje się w Bogu miłość do nieprzyjaciół, bo ty, będąc osobą, która jest zbuntowana na swojego człowieka, nie chce tego baczyć i tak dalej, może z Bożą dopomogą, z dopomogą Świętego Ducha, może cię ludzinę przyjmować i kochać tak, jak Jezus kochaje. Często my bywajemy wrogami dla swoich bliskich. Tak, że nie przeżywajcie. Jeśli Bóg nas klicze do tego, żebyśmy byli тими, які са свідками любові до неприятелів, то Бог нам дасть такий дар. І той дар нам хоче нас сьогодні обдарувати теж. Адже всім нашим слухачам бажаю Божої благодаті до реалізування Божого плану спасіння, який Бог має відносно кожного з нас. Бо Бог для кожного з нас має свій план спасіння. І кожному з нас хоче показати, де є його місце в цьому світі, в який спосіб він може показувати любов Бога, в який спосіб може служити другим, в який спосіб може використовувати благодаті, яку отримує, не для того, щоб був досконаліший, не для того, щоб був бездоганний, але отримує Боже благодаті, щоб міг любити так, як Той, який нас полюбив до кінця, як Ісус Христос.
3: Амінь. Отже, тобто благодать, дар, який ми не можемо отримати, та таке на завершення, щоб нам трошки підсумуємо, та не можемо отримати на все життя, щоб так один раз отримали і понесли. Та маємо, ви сказали, це постійний процес.
4: До кінця життя.
3: Пам'ятати, де отримуємо благодать, от власне, в якому місці.
4: Найкраще місце то є церква. В церкві отримуємо благодаті. Отримуємо благодаті в таїнствах. Ми так сьогодні дуже мовили о таїнстві Євхаристії, о святим Лауренцієм, котрий Євхаристію так полюбив. Тутай є теж постійне джерело благодаті. Кожна Євхаристія. Ми часами трошечки слишком стурбовані, часами не бачимо тих благодаті, але вони на нас чекають кожного дня, чихають на нас, щоб ми тільки відкрили знання і щоб ми могли її прийняти і потім радуватися, як вони реалізуються в нас. Як даємо радість і щастя другим людям, обдаровуючи їх любов'ю, яку Ісус Христос нас обдаровує.
3: Радість і щастя – це така ознака, та? Що ознака благодаті, можемо сказати? Радість
4: так,
3: і щастя.
4: Звісно, так, звісно, той, хто отримує благодать, ангел до Марії сказав, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, правда? Господь хоче нам теж сказати, радуйся, Анна, радуйся, Михале.
3: Амінь. Алілуя. Дякую вам, отче. Що ж, бажаємо всім нашим слухачам, як отець вже сказав, отримувати благодаті згідно з Божою волею, користатися нею. Сьогодні в програмі «Ваших намірах» з нами був отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». До нових зустрічей. Слава Ісусу Христу!
4: І мама, до зустрічі через неділю.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
2: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
5: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
6: Сьогодні церква згадує святих Йоакима та Анну. Святий преотець Йоаким походив з роду Юди і був нащадком царя Давида. Свята Анна, жінка його, була дочкою священника Левієвого племені Матфана з Вифлеєма і матері Марії. Святі преотці Йоаким та Анна мали власне господарство і прибутки з нього ділили на три частини. Одну давали на храм Божий, другу – бідним, а з третьої жили самі. І тут, здається, навіть зайве доводити, що це були люди святого і богобоязливого життя, якщо Господь Бог обрав їх достойними бути прародичами самого Христа. І жили вони щасливо і в злагоді, та тільки одне їх турбувало та журило, що Бог не благословив їх дітьми, адже в старому законі бездітність вважалася карою за людські гріхи. І незважаючи на те, що завжди вірно любили і служили Богові, вони в покорі своїй вважали себе недостойними ласки Божої і всю журбу свою вкладали в руки Божі. Ще більше того, вони невтомно молилися і постійно приносили жертву Богові добрими ділами. Одного разу сталося так. Коли Йоаким приніс у свято щедрі дари до Єрусалимського храму, тодішній архієрей Ісахар не схотів ці дари прийняти на жертву, як від чоловіка бездітного. А один із священиків Рувим голосно почав закидати Йоакимові, що це за гріхи карає його бездітністю Господь. З того часу ще більше засумувало серце святого Йоакима, і він у розпачі пішов у гори на полонини, де паслися його отари, і там плакав, молився та постив протягом 40 днів, щоб тим самим відвернути від себе, караючу десницю Божу. І свята Анна в той час теж не переставала невідступно звертатися до Бога про поміч і благословення, коли часто з повними сліз очима роздумувала над своєю недолею. Дізнавшись, як привселюдно в храмі осудили її у гріхах. Якось у саду вона побачила гніздо, в якому були маленькі пташенята. І це так вплинуло на її жіночі почуття, що в серце в той час вилилася гаряча й голосна молитва до Бога. «Кому я подібна? Ані птахам небесним, ані звірам земним. Усі вони втішаються виводками своїми. Навіть земля родить хліб для людей, а я бездітна на світі». Всі приходять у храм зі своїми дарами, всіх ушановують, як батьків їхніх дітей, а я відкинута навіть від храму Бога мого. Господи Боже мій, ти дав Сарі сина Ісаака в глибокій старості, ти дав Анні сина пророка Самуїла. Вислухай і моє благання, молитву. Ти знаєш, Господи, як народ безчестить бездітність. Поможи мені стати матір'ю, щоб ми могли дитя наше принести тобі в жертву і славити твоє милосердя. Як оповідає життєпис, коли свята Анна так молилася, раптом став перед нею ангел Божий і сказав: «Анно, Бог вислухав твою молитву і плач твій, і сльози дійшли до нього, і ти будеш матір'ю благословенної дочки, через яку зійде благословення і спасення всьому світові. Ім'я їй буде Марія». Свята Анна, втішена такою надзвичайною звісткою, тут же дала обіцянку, що дитину свою посвятить на службу Богові, і поспішила до Єрусалиму подякувати Господу в храмі його. У той же самий час ангел Божий явився і святому Йоакиму, що молився і постив на самоті, і теж благовістив йому ту радісну звістку. А на знак правдивості того радісного повідомлення звелів йому йти в Єрусалим, де в храмі при так званих золотих воротах зустріне жінку свою Анну, що й сталося.
5: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
7: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Чудотворна ікона Матері Божої Бердичівської – головна католицька святиня України, а також головна святиня Полісся. Знаходиться в головному вівтарі костелу непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії в Бердичеві. Знаходиться в головному вівтарі костелу непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії в Бердичеві. Шанується однаково як католиками, так і православними. Ікона Матері Божої Бердичівської має давню історію, початок якої сягає 4 століття. У 1752 році ікона Матері Божої визнана чудотворною. На засіданні Сенату в Гродно єпископ Каятан Солтик звернувся від імені босих кармелітів із проханням про коронацію ікони папськими коронами. Папа не лише благословив коронування Христа і Марії на іконі, але й переслав до Бердичева особисто ним освячені дві золоті корони, оздоблені дорогоцінним камінням та офіційний декрет.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Християнство – птах з двома крилами. Відчуй вітер свободи з Радіо Марія.
3: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби дібри життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, посвятий, зціли немочі наші. Імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам днес, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. І не веди нас у спокусу, але збави нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося Христові Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Хай почує тебе Господь у день печалі, хай захистить тебе ім'я Бога Якова. Хай пошле тобі поміч зі святині і Сіону, хай заступить тебе. Нехай поміне всяку жертву твою і все палення твоє хай утучить, хай дасть тобі по серцю твоєму і всякий задум твій хай сповнить. Возрадуємося спасінням твоїм і іменем Бога нашого возвеличимося. Хай сповнить Господь усі просьби твої. Нині пізнав я, що спас Господь помазаника свого. Він почує його з неба, святого свого у владичних чинах, спасіння від десниці його. Ті колісницями, а ті кіньми, ми ж іменем Господа Бога нашого звеличимося. Ті спіткнулися і впали, ми ж устали і випросталися. Господи, спаси царя свого і почуй нас у день, коли призовемо тебе. Господи, силою твоєю возвеселиться цар і спасінням твоїм возрадується вельми. Жадання серця його дав єси йому і в бажанні уст його не відмовив йому, бо ти зустрів його благословеннями благотворними, положив на голову його вінець із каміння коштовного. Життя просив він у тебе, ти дав йому довготу днів по вік віку. Велика слава його у спасінні твоїм. славу і величність ти возложиш на нього, бо даси йому благословення по вік віку, звеселиш його радістю перед лицем твоїм, бо цар уповає на Господа, і милістю Всевишнього не похитнеться. Хай відчутна буде рука твоя всім ворогам твоїм, десниця твоя хай знайде всіх, що ненавидять тебе. Ти вчиниш їх, мов піч вогненну, в час лиця твого. Господь у гніві своєму наведе замішання на них і пожере їх вогонь. Плід їх викорениш із землі, і насіння їх спосеред синів людських, бо вони звернули проти тебе зло, замислили задуми, яких не зможуть здійснити, бо ти повернеш їх хребтом, решту стріл твоїх наготуєш для лиця їх. Вознесися, Господи, в силі твоїй, у піснях і псалмах оспіваємо могутні чини твої. До тебе, Господи, возніс я душу мою, Боже мій, на тебе уповаю, хай не посоромлюся повік, і хай не посміються з мене вороги мої, бо й усі, що дожидають тебе, не посоромляться, хай осоромляться ті, що коють беззаконня марно. Путі твої, Господи, дай мені пізнати, і стежок твоїх навчи мене, напути мене на істину твою і навчи мене, бо ти Бог, Спаситель мій, і тебе дожидаю весь день. Повіни щедроти твої, Господи, і милості твої. Бо от віку вони, гріхів юності моєї і невіддання мого не пом'яни. По милості твоїй пом'яни мене ти ради благості твоєї, Господи. Благий і праведний Господь тому поставить закон тим, що согрішають у путі. Напутись смиренних правосуддям, навчить смиренних путей своїх. Всі путі Господні, милість і вірність тим, що шукають завіту Його і свідчень Його. Ради імені Твого, Господи, і гріх мій відпустиш, бо многий він. Хто той чоловік, що боїться Господа? Йому буде законотворцем у путі, яку обрав він. Душа його серед благ оселиться, і насіння його успадкує землю. Твердиня Господь для тих, що бояться його, і ім'я Господнє для тих, що бояться його, і завіт свій явить їм. Очі мої завжди до Господа, бо він витягне з пастки ноги мої. Вселянься на мене і помилуй мене, бо одинок я і вбогий. Утиски серця мого помножились, і з нещасть моїх виведе мене. Поглянь на упокорення моє і на зневагу мою, і відпусти всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, бо намножились вони, і ненавистю неправедною зненавиділи мене. Збережи душу мою і порятуй мене, щоб я не осоромився, бо уповаю на тебе. Непорочні і праві прилучилися до мене, бо я дожидав тебе, Господи, і збав, Боже, Ізраїля од усіх утисків його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя.

Господу помолімся, Господи помилуй, за мир з висоти спасення душ наших, Господу помолімся, Господи помилуй, за мир всього світу, добрий стан святих Боже церкові з'єднання всіх, Господу помолімся, Господи помилуй, за святий храм наш, тих, що вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господу помолімся, Господи помилуй, за богобережний народ наш, за правління і за все військо, Господу помолімся, Господи помилуй. За місто наше, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господу помолімся, Господи помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення їх, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб Господь Бог не згадував гріхи і беззаконня наші, але як благосердний вислухав молитви нас, недостойних рабів своїх, у бідах сущих і збавив нас від ворогів наших, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб подалася сила і кріпкість христолюбивому воїнству нашому, мужність і хоробрість супроти всякого ворога, і щоб подалися рабам твоїм мир і твердість, і щоб даровано було від всіх бід і проблем, і ворожого натиску скоре визволення, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб мир і слава оселилися в країні нашій, і вирятувані були ми від ворожої брехні і натиску бід, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб Господь Бог не видав нас зневазі та знищенню ворогами і супостатами нашими, але на втечу обернув усю їхню відвагу і силу їхню сокрушив, і під ноги вірним своїм підкорив, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб сповнилися соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їхні страхом і жахом, щоб ангел Господній гнав їх і знищив.

Господу помолімся, Господи помилуй, і щоб ізбавитися нам від навали чужинців і всіх, що з війною на нас піднімаються, і від всіх подій воєнних, і в глибокому мірі церкву, і народ наш зберегти, і перемогу на ворогів навіки подати, Господі зволив, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господу помолімся, Господи помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господу помолімся, Господи помилуй, пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, Господи, Ти, що колись допоміг покірному Давиду перемогти чужинця, благовірному народові нашому, нині допоможи, і зброєю Христа принись спасенно ворогів наших. Покажи нині милосердя Твоєї милості над нами, і подай розуміння, що Ти єси воістину Бог, і на Тебе ми уповання своє покладаємо. Просимо Тебе і пречисту матір Твою, щоб дарувати нам мир і велику мирість. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і навіки віки.

Утверди життя народу нашому і спаси його, бо йому владу дарувала ти, і подай йому з небес перемогу, бо ти Бога породила єси єдина благословенная. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй і по множеству щедрот Твоїх загладь беззаконня моє, уповні обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисть мене, бо беззаконня моє знаю і гріх мій передо мною завжди. Проти Тебе єдино я зрішив і лукаве перед Тобою вчинив, тож оправданий Ти будеш у словах Твоїх і переможеш, коли вступиш у суд. Ось бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Ось бо істину возлюбив єси, незвідане і таємне мудрості своє явив ти мені. Окропиш мене і сопом, і буду очищений, обмиєш мене, і стану біліший від снігу. Даси мені відчути радість і веселість, возрадуються кості упокорені. Відверни лице твоє від гріхів моїх, і всі беззаконні.

Оння мої зітри, серце чисте сотворив мені Боже, і дух правий обновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом владущим утверди мене. Навчу беззаконників доріг Твоїх, і нечестиві до Тебе навернуться. Звільни мене від вини крові Боже, Боже спасіння мого. Позрадує цей язик мій правді Твоїй. Господи, губи мої відкриєш, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо якби Ти жертви захотів, я дав би її, та все палення Тобі не до вподоби. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренне Бог не погордить. О, благодій, Господи, благовлінням Твоїм Сіон, і хай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, возношення і все палення. Тоді покладуть на вівтар Твій серців. Но милостиві Господи, сокруши ворогів під ноги наші, знаючи про Твою невимовну милість і чоловіколюб'я, до Тебе припадаємо єдиний творчий і просимо Тебе, не гляди на прогрішення наші, але вибав людей Твоїх, а противників наших принись спасенно. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись молитвами і військовим проводом Мойсея, угодника Твого, перемогу над Амаликом Ти, Боже, дарував, так і нині просимо Тебе, народові нашому, перемогу певну даруй над ворогами видимими і невидимими. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Хрестоподібно, простертими руками Мойсеєвими, силу Амаликову перемагаючи, зруйнував Ти, Боже, і нині просимо Тебе, переможи, милостиві полки варварські, що нападають на нас, і Христом Твоїм озброї воїнство наше, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, силою невимовною, многомилостивий Христе, захисти людей своїх від всякої напасті, на видимих і невидимих ворогів перемогу народу нашому даруй, заради пречистої Матері Твоєї і всіх святих Твоїх, невимовною милістю Твоєю і невимовним милосердям Твоїм, Христе, захисти людей Твоїх, пиху поган під ноги покори народові нашому. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись віддав єси, Боже, чужинців у руки рабу Твоєму Ісусу Навину, так і нині, милостиві, покори противних ворогів народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Не віддай нас, Боже, у гніві своєму заради беззаконь наших, у руки ворогам нашим, але молитви покірних рабів своїх вислухай, оберни гнів свій на радість нашу, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Вирятуй нас, владичице, невимовною милістю Твоїм, молимо Тебе, і покровом своїм захисти нас, бо Господь дарував нам Тебе як єдину заступницю. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за богобережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, сильний і кріпкий у боротьбі, Тебе недостойні ми призиваємо і смиренно молимо. Візьми зброю кріпості Твоєї і щит захисту, і збав нас, встань на допомогу, і візьми меч запорони Твоєї і перемоги. Зверни до втечі тих, що воюють проти нас і переслідують нас, і заверни назад зі стидом тих, що снують зло проти нас, і під ноги наші покори їх, молимось Тобі, скоро вислухай їх щедрі і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, поглянь з небес і побач, як противники наші зброю свою приготували, щоб стріляти у нас покірних і вбогих рабів Твоїх, і вбивати нас православно Тебе славлящих. Силою Твоєю всемогутньою всю зброю їх знищ, здолати і перемогти їх дай рабам Твоїм. Молимось Тобі, всемогутній Царю, почуй і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на зброю свою надіємося, не вона рятує нас, Господи, а Твою всемогучу допомогу закликаємо, і на силу Твою проти ворогів наших, що піднялися війною на нас, опираємося. Ім'я Твоє вірно призиваємо, Ти ж пожени назад і погуби ворогів наших. І в руки воїнству нашому їх віддай, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пошли стріли Твої, Господи, і
і сум'яття сотвори між ворогами нашими, заблисни блискавками і розжени їх, пошли руку Твою з висоти і знищ їх із землі. Молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, усильне це моління прийми від рабів Твоїх, і помилуй нас по великій милості Твоїй, і щедроти Твої зійшли на нас, і на всіх людей Твоїх, що очікують від Тебе багатої милості. Вислухай нас, Боже Спасителю, наш упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, будь милостивий, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Церква взиває до Тебе, Христе Боже, на древі Христа поклоняємо, перемогу благовірному народові нашому Христом Твоїм, заради Богородиці подай і помилуй нас. Ти, що маєш милосердя на немочі наших, і споглядаєш на землі сущих, над людьми Твоїми, що в бідах перебувають, змилосердися, благословена Богородице, допоможи нам, що молимось Тобі, щоб не загинули ми смертю лютою, і впроси, пречистая Богородице, доброго Бога, щоб спаслися душі наші. Ти, Владико Боже, милосердям пощади люд свій, який Ти напівненнями і війнами навертаєш більше до себе. Силу гніву Твого на нас вгамуй і притиш, приверни в радість сум і скорботу нашу, перемогу на супротивників даруючи. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Не гнівом Твоїм, Христе, винувать нас, ані люттю Твоїй милостивий, але щедроти Твої, Владико, вияви на людях Твоїх, набіги ворогів наших руйнуючи і даючи у війнах перемогу народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Владико Господи, Ти, що рукою своєю всесильною потопив у морських глибинах фараона і все воїнство його, Ти нині зарозумілість безбожних варварів силою Христа Твого, Христе, зруйнуй, не дивлячись на гріхи наші, бо Ти єси єдиний благий, заради молитов, породившої Тебе, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти єси після Бога, християнам заступниця пречистає, Ти страждань наших цілительниця, Ти володарка наша, в боротьбі помічниця. Тому Тебе ми нині одним голосом прославляючи молимо, Сина і Бога Твого за нас упроси, щоб вибив нас з біди великої, щоб ми Тебе завжди прославляли. Не згадуй, Владико, незліченних прогрішень наших, але скоро перебіни гнів Твій на милосердя. Пригнись спасенно всіх ворогів наших, і людей Твоїх збережи милістю своєю. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Поглянь, милостиві, на людей Твоїх, що в страсі великому перебувають, і подай нам поміч Твою з висоти, як колись Ти укріпив Мойсея, слугу свого, на Амалика, так і нині укріпи воїнство наше на тих, що воюють проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Ти колись укріпив силу Давида, пророка Твого, проти гордого Голіата. Ти нині, Владико, укріпи народ наш, перемоги йому на ворогів подай, і підкори ворогів його під ноги йому. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Тебе, пречиста, єдину заступницею непереможною маємо, і нищителькою гріхів наших, до Тебе прибігаємо, і збав нас, володарко наша, від усіх бід і всякого зла. Колись Ти, Владико, ізбавив народ юдейський від скорбот, подавши Самсону кріпость силою Твоєю. Ти нині, милостивий, збав людей Твоїх від війни, що ведуть її вороги проти нас, і підкори ворогів наших під ноги воїнства нашого. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Дивовижне єси, Боже, своєю всесильною правицею, ізбавляючи людей від війни. Все Твоя рука може, тому то ми й нині молимось, вирятуй нас від ворогів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Поглядом своїм всевидячим бачачи спадкоємство Твоє, Боже, як над ним вороги насилля чинять,
Змилосердися, владико, над людьми своїми, поганську гордість принись і допоможи державному народові нашому, покоривши ворогів наших, Господи, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти міцне, переможна, пречистая Богородице, ти праведно нас караєш через гріхи наші й пристрасті, але просимо тебе, володарко, вибав людей твоїх від всякої спокуси і війни, і як колись Костянтину нині перемогу нам подай благовірному народові нашому і всім людям твоїм. Ще й ще мирі, Господу, помолімся, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові, віддаймо тобі, Господи, бо ти, благий чоловіколюбець Бог, єси, тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вознісся ти на хрест волею своєю, новому людові твоєму, що твоє ім'я носить. Даруй щедроти твої, Христе Боже, возвесели силою твоєї благовірний народ. Перемоги на супротивників дай йому, що за посібник має твоє оружя миру, непоборну перемогу. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Рука беззаконних не визначатиме долю тих, що тебе як помічника спаси мають. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Сила Святого Духа над усіма, йому небесні воїнства поклоняються і всяке дихання на землі. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Будьмо уважні, мир всім, премудрість будьмо уважні. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Бажання серця його Ти здійснив. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми.

Господи, помилуй. Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир всім і Духові Твоєму, від Марка Святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. У той час сказав Господь до учнів своїх, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш, який у небі, не простить провин ваш.

нас. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої хвороби душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я, здоволіттям промовмо, всі скоро вислухай, милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися місту нашому і святому храму нашому, країні нашій, всякому місту, селу, країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і щоб він був милостивий, прихильний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

Помилуй. Вислухай, Боже, Спасителю наш, упивання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Відвернись від гніву свого і поглянь на нас, що сповнені скорботи. Ти легко можеш оживляти і умертвляти. Тому щиро взиваємо до Тебе, Владико Боже, Отців наших, благословен єси. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі. Согрішили ми всі, беззаконня чинили усі разом. І щедроти Твої, Владико, безумством своїм обернули на гнів. Але пробач нас, довготерпеливі, і страх Твій хай буде покаянням нам. І вибав нас від ворогів наших безбожних, бо вірно взиваємо до Тебе, Боже, Отців наших, благословен єси. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Тройцю безначально прославляємо в одноістотності, поклоняємо, але особами відмінно, і якостями, іменами Отця безначального, і Сина собезначального, і супресносушного Пресвятого Духа, Тройці єдина і Пресвятая, божественною силою своєю вибав нас, що взиваємо до Тебе, Боже, Отців наших, благословен єси. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спонукай, владичице, ангелів і архангелів, хор пророків, апостолів і мучеників, всіх святих, спільно випросити Спаса і Бога, щоб вибив нас від страждань і воїн усяких. Благословенна є Діва, владичице, всемилостива я. Хто спроможний вимовити невимовну милість Твою, Христе, що прощаєш гріхи тим, що каються, хвороби зцілюєш і всякі війни відводиш, і безумним заспокоюєш пристрасті. Тому до Тебе молимось, милостиві, Владико, чоловіко, любче, Господи, щедрий, перетвори гнів Твій у милість до нас. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, невидимих і видимих ворогів наших, рукою Твоєю розжени, Господи. І захисти нас, людей своїх, як колись Давиду і Ісусу Навину дарував перемогу над чужинцями, так і тепер даруй перемогу народові нашому над усіма ворогами, які борються проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, пророки, апостоли, мученики і святителі, преподобні отці і усі святі, моліть за нас Христа гаряче, щоб Він перетворив свій гнів на милість і перемогу дарував над ворогами. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас від бід, Богородице завжди прославлювана. Просимо Тебе, ми люди зранені, пристрастями незліченними. Ти ж бо усе можеш у безсмертного свого Сина. Його Ти в лоні зачала безсімено. Його ж як мати, всемилостива є за нас упроси, зберігати нас від всякої біди, щоб ми Тебе без перестанку прославляли. Бачачи щедроти Твої, Христе, що їх Ти нам дав на початку обильно, на Тебе уповаємо грішні і припадаємо до Тебе і молимо, як колись жителям Ніневії заради покаяння силу свого гніву Ти на милість обернув. Так і нині добросердний і нам щедроти Твої яви, щоб безперервно ми прославляли Тебе. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Прийми, спаси наші молитви, як колись прийняв Ти слізні моління ніневійців, плач блудниці і зітхання розбійника на хресті, і вирятуй людей своїх від належного покарання війною, щоб ми Тебе безперервно величали. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Як очі рабів звернені до рук їхніх панів, так і очі наші звернені до Тебе, многомилостивий Господи Боже наш. Поглянь же милостиво на нас і знищ силою Твоєї богопротивну гординю ворогів наших, і покори їх під ноги народові нашому, чим скоріш, щоб ми Тебе безперестанно величали. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Покори, Господи, просимо Тебе під ноги благовірному народові нашому, супротивних ворогів наших, як колись Давиду, Самсону і Генеону безбожників, що похвалялися, підкорив єси, щоб ми Тебе, єдиного захисника нашого, безперервно величали.

0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, посвяти стіли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні, з благоговінням серця і коліна преклонім, Господу помолімся, Господи помилуй. Господи Боже наш, премудрістю своєю і словом єдиним, Ти все сотворив лише невимовною Твоєю силою, все узгодив і впорядкував, і все Тобі можливо, і нічого неможливого нема Тобі. І часи, пори року, і літа своїм божественним повелінням Ти узгодив, і зібрав, і сотворив сам цей видимий світ, і простер його як шкіру, і придивним множеством згущених зір строкатим зробив, і законами рух їм визначив, і впорядкував, щоб зберігали вони місце своє, і щоб зберігали встановлений порядок, та щоб рухом своїм, згідно з волею Твоєю, були нам на користь, і увесь світ досконалим чинив Ти на пожиток. Сонце Ти поставив правити днем, а місяць – ніччю, землю ж пусту і порожню, темряву і вкриту, преобразив Ти на добро для людського єства, і над усім у морі сущим, і птицями в небесах, і над усім на землі, чоловіку владарювати повелів єси, щоб підтримувати порядок усього створіння. Ти і множество незліченне, рід юдейський з Єгипту вивів у єдиномислії і прагненні землі обітуванної, посилаючи Мойсея, поставляючи над ними правицею своєї кріпості, сили своєї провідника їм, єдиного вождя і начальника. І його обдарував Ти мудрістю в управлінні, щоб зберегти народ свій під покровом своїм, всемогутньою рукою своєю неушкодженим від багатьох і різноманітних ворогів. Ти і нині, святий царю слави, провід народу нашого, що його він обрав собі, благослови премудрістю, порадою доброю, кріпостю, силою і мужністю. Даруй же нам милостиво перемогу над ворогами безбожними, що напосідають на нас. І як колись Авраамом ти подорожував єси, вивівши його з Уру Халдейського, і ворогів його божественною силою свої руки його віддав єси, так і нині покірно молимо тебе. Рабам своїм, будучи з ними, покори ворогів наших під ноги наші, як колись Мойсеєм юдейський рід від гіркої роботи на фараона визволив, потопивши ворогів їхніх могутньою своєю рукою, так і нині руками воїнів наших. Від ворогів, що воюють проти нас, визволи нас, всесильною Твоєю рукою перемагаючи, як колись Гедеона силою Твоєю укріпив Ти, і ним супротивники багатьох переміг, і в ніщо їх обернув, і нині рабів Твоїх воїнство наше, небесною силою мужніми і кріпкими сотвори, і побіди, і зітри ворогів наших, як колись царя і пророка Твого Давида на боротьбу проти гордого богохульника борця Голіята укріпив єси, і тим Голіята принизивши погубив, так і нині христолюбиве воїнство наше силою правиці своєї укріпи, сміливості і сили до боротьби дай їм, і страшними, і грізними для ворогів наших вчини, щоб тільки побачивши їх вороги наші, хоробрість свою у втечу обернули, і щоб вороги наші впали їм до ніг, ангелом Твоїм гнані й уражені. Святий Господи Боже наш, почуй нині голос моління нас недостойних і смирених рабів своїх, і не дай, щоб нечестиві пливали на долю вірних Твоїх, але подай народові нашому мирне і спокійне царство, вибав нас від усякого повстання, міжособної війни і нападу чужинців, і вище від усіх бід і нужд сотвори. Всяку ворожнечу і змову, що піднімається проти народу нашого, зруйнуй, вчини його силою Твоєю переможним, від усякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо його усюди і завжди проти ворогів його укріпи, і в єдиномислії, і праведному послусі тримай, і мир глибокий і спокійний подай. подай народу, благовірному нашому, завжди перемогу над супротивниками і на землі, і на морі, і в повітрі. Все корисне для душі і тіла подай народу нашому, щоб перемігши у Вініції, молитвою і єдиними устами, єдиним серцем ми тебе прославляли всемогучого Бога. Бо ти єси цар миру і спас душам нашим, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти єси Бог єдиний вгорі на небесах і на землі внизу. Ти управляєш усіма державами і народами. В руці Твої кріпость і сила, і ніхто противитись Тобі не може. Немає в нас, Господи, такої сили і кріпості, щоб боротися з множеством ворогів, які насуваються на нас, і що маємо робити, не знаємо. Тому очі свої тільки до Тебе звертаємо, підносимо. Бо тільки в Тобі наша поміч, Ти єдиний можеш дати перемогу, як малому, так і великому. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо тільки на ім'я Твоє святе надію маємо. Допоможи нашому воїнству, що проти ворогів наших бореться. Господи, Ти єси Бог наш, хай не повстає проти Тебе людина. Господи, Боже сил, Боже Авраама, Ісака і Якова, святий Ізраїлю, Боже християн, що восідаєш на херовимах, Ти єси єдиний Бог і цар усього світу, Ти сотворив небо і землю, прихили вухо Твоє, Господи, і почуй, відкрий очі Твої, і поглянь на пиху ворогів наших, і на Тебе істину, і живого Бога в Троїці, святі єдиного поклоняємо і славимо, і на церкву Твою святу беззаконну їхню хулу, і як щедрі вибав нас із рук їхніх, щоб спізнали усі народи землі, що Ти єси, Господи Бог єдиний, благословен єси спаси і збавитель людей своїх, що сокрушив єси наміри сильною рукою раба свого Давида, що віддав єси полки чужинців у руки Йонатана, сина Саулового, і зброєносця його, молимо Тебе серцем сокрушенні і духом упокорені, віддай же і нині в руки воїнів наших, усіх ворогів наших, в руки христолюбивих людей Твоїх, і хай будуть засоромлені воїни ворожі, зійшли на ворогів наших страх і боязнь, і розтопи кріпость сил їхніх, і хай вони похитнуться, і будуть стерті, і кинь їх, і знищ їх зброєю тих, що люблять Тебе, і восхвалять Тебе піснею всі, що знають Тебе, відують про силу Твою. Боже, Боже наш, Ти єдиний твориш чудеса, Ти даєш здолати ворогів і перемогти їх не тим, що сильні зброєю, а так, як буде Тобі вгодно, так, як колись Ти, владико, послав ангела свого в часи Єзекії, царя Юдейського, і вигубив він воїнів Сенахерибових, 185 тисяч, так і нині, владико небесний, пошли ангела Твого благого перед воїнами нашими, а з ним страх і трепет, величі Твої сили, щоб налякані були і знищені вороги наші, що йдуть на нас людей Твоїх, і нехай втікають вороги наші. Прожени же їх, і нехай під ноги вірним Твоїм вони впокорені будуть. Ти бо єси кріпості, утвердження і перемога вірних, що на Тебе надіються, і Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, єдиний кріпкий і сильний у війні, Ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, Ти тримаєш серця всіх у руці своїй, Ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпості і мужність. Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязливим і немічним робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність, і зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш. Ти Аврааму з малої кількості воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, з 300 мужів сокрушив незліченне множество медіянців, перестрашивши їх і у втечу обернув ворогів народу твого Ізраїля. І руками Гедеона і 300 мужів його ти 120 тисяч медіянців побив. Ти Давиду, слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе опував, і від тебе поміч просив, силу і кріпості, мужність і перемогу дарував єси. Ти нині, всесильний, преблагий і всемилостивий владико, поглянь на нас, недостойних рабів твоїх, що в смиренні і покаянні перед лице твоєї слави припадаємо, і тебе самого єдиного істинного в Троїці Святій славимо Бога, вірою призиваємо, і від тебе єдиного поміч і заступництво маємо. Подай благовірному народові нашому і христолюбивому воїнству його силу і кріпость, відвагу і серце мужні супроти ворогам нашим, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас і віру правдиву нашу. Ворогів же ж наших вложи страх і трепет у серця їхні, і малодушним, і безнадійними вчини їх. і під ноги наші їх скоро підкори, щоб побачили всі народи землі, що ми є людьми твоїми, що ти єси наш Спаситель і Збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи врятувати через велику чи мізерну кількість війська, але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе, і в закони твої, і за спасіння душ своїх. Ти бо єси кріпость і захист, і спасіння людям своїм. І тобі славу висилаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, поглянь нині в милостях і щедротах на смиренних людей твоїх, і чоловіколюбно почуй, і пощади, і помилуй нас. Ось бо вороги наші воюють проти нас, щоб розірвати і погубити нас, і святині наші. Ти і сам знаєш усе, що вони помишляють проти нас, і що ми не можемо стати перед лицем їхнім, якщо нам ти не поможеш. Як колись в часі Мойсея, через нього люди юдейські чули словеса твої, хоробрі будьте, стійте і побачите спасіння від Господа, як він вчинить десь. Господь, бо переможе через нас, почуйте. І почувши це, вони були спокійні душею, так і сьогодні до нас промовив. І встань, як сильний, витягни сили твої, переможну зброю, і спрямуй її проти восстаючих неправедно на нас, і визволи те, що вони відібрали у нас. І подай рабам твоїм, воїнам нашим, супроти ворогів, в твоє святе ім'я хоробрість і кріпость, силу і мужність, і зміцни у руках їхніх зброю. І дай їм спасений захист, і підпережи їх силою до боротьби з ворогами. Господи Боже наш, візьми свою зброю і свій щит, і встань, щоб допомогти нам. Скажи душі нашій, я спасіння твоє. Хай застидаються і осоромляться ті, що хочуть відібрати життя наше. Хай повернуться назад засоромлені усі, що замишляють зло проти нас. Хай вороги наші будуть перед лицем воїнства нашого вірного тобі, як порох перед лицем вітру. І ангел твій сильний хай принижує і проганяє їх. Хай попадуть вони усі ті, яких не сподіваються, і хай попадуть у пастку приховану, страх хай сповнить їх, і хай впадуть вони під ноги рабам твоїм, воїнам і захисникам нашим. І хай переможені нами будуть. О Господи Боже, Спасителю наш, кріпосте і надія, і допомога наша. Не пам'ятай беззаконь і несправедливості людей твоїх, і не відвернися у силі гніву твого від нас. Але в милості і щедротах твоїх, як благий, навідайся до рабів твоїх. І подай воїнству нашому, що на тебе надіється, перемогу над ворогами, так як ти подав преславні перемоги Мойсею над Амаликом, Гедеону над Мідіянцями, Давиду над Голіятом, та багатьом іншим рабам твоїм, що не на зброю свою, а на тебе істинного Бога надіялися, Бога, що спасти може тих, що надіються на тебе. Як колись Авраам, Йосиф, Пінхас, Ісус, Калев, Ілля, Ананія, Азарія, Месаїл, Даниїл і багато інших з покоління в покоління угодники твої в спокусах, тривогах, бідах, переслідуваннях на тебе, і милі щедро твої надіялися, і не втрачали сил, і не були тобою покинуті, і преславно прославилися, так і нині ми, недостойні раби твої, що нічого доброго в очах твої не зробили, на щедроти твої надіємося, відаючи, що не в конях і не в м'язах людське вподобання твоє, але в тих, що бояться і тебе, і надіються на тебе. Тебе боїмося, і в тобі усю свою надію маємо, до тебе прибігаємо, до тебе припадаємо, до тебе руки наші підносимо, і тебе смиренно в покаянні молимо. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, ради слави імені святого свого, щоб не казали вороги наші, Бог їх полишив, і не вибавить їх, і не спасе, і не вирятує з рук наших. Але ти істинний, Господи і Боже наш, в якого віримо і на якого уповаємо, не постидай нас, що очікуємо милість твою, але сотвори з нами знамення нам на благо, що бачили ті, що ненавидять нас і віру нашу, і щоб осоромилися, вони згинули, і що побачили всі кінці землі, що ти єси Бог, а ми люди твої. Яви нам, Господи, нині милість твою, і спасіння твоє дай нам, возвесели серця рабів твоїх милістю твоєю, знищ ворогів наших і поверни їх під ноги наші, чим скоріше оберни у страх і втечу нечестиву і неправедну пиху їхню, і дай нам, рабам твоїм, у відвазі великій силі і мужності прогнати, настигнути їх і в імені твоєму перемогти і знищити їх. Бо ти єси захист, допомога і перемога тих, що надіються на тебе, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвою пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благий чоловіколюбець. Амінь.
1: Радіо Марія, програма «Життя святих».
2: 26 липня. Сьогодні, 26 липня, Східна Церква згадує святого священномученика Єрмолая і тих, що з ним. Успадкувавши дух мужності та віри, святі Єрмолай, Єрміп та Єрмократ залишилися відданими своїй християнській вірі, викладаючи її навіть язичникам. Незламних душ святих євреїв не зламав навіть смертний вирок, і вони стали свідками чуда в день своєї мученицької смерті. Священномученики Єрмолай, Єрмип і Єрмократ, ієреї Нікодимські, з-поміж небагатьох, хто залишився живим після того, як за велінням імператора Максиміяна у Нікодимській церкві було спалено 20 тисяч християн у 303 році. Вони ховалися у віддалених місцях і не переставали вчити язичників християнської віри. Повз будинок, у якому переховувався святий Єрмолай, часто проходив юнак-язичник Пантолеон. Одного разу святий Єрмолай вийшов на зустріч юнакові і попросив його зайти до нього в будинок. У бесіді святий Єрмолай став роз'яснювати своєму гостеві хибність, нечестя і суєтність поклоніння язичницьким божествам. З цього дня Пантолеон став щодня заходити до святого Єрмолая і прийняв від нього святе хрещення. Коли відбувався суд над святим великомучеником Пантелеймоном, були схоплені і святі Єрмолай, Єрміп і Єрмократ. Напередодні святому Єрмолаю явився Господь Ісус Христос і відкрив йому, що наступного дня він постраждає за нього і прийме мученицький вінець. Після святого Єрмолая схопили і привели на судилище і святих Єрмипа та Єрмократа. Усім трьом було запропоновано відректися від Христа і принести жертву ідолам. Але вони рішуче відмовились, сповідували свою віру в Господа Ісуса Христа і готовність із радістю померти за Нього. Язичники стали погрожувати святим ієреям муками і смертю. Раптово почався сильний землетрус, і ідоли в капищі впали і розбилися. Про це доповіли імператору. Розгніваний Максиміян віддав святих мучеників на катування і виніс їм смертний вирок. Мужньо перетерпівши всі муки, святі ієреї, мученики Єрмолай, Єрмип і Єрмократ, були обезголовлені близько 305 року.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: З любові до вас Бог мене послав поміж вас, щоби вас любила і заохочувала до навернення та молитви за мир у вас, у ваших сім'ях і у світі. Дітоньки, не забувайте, що правдивий мир походить тільки через молитву від Бога, який є ваш мир. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро
4: завжди і всюди.
5: Слава Ісусу Христу, наші дорогі радіослухачі. Хочу привітати вас, що хочу привітати всіх, хто знаходиться в цій студії. У нас сьогодні дуже цікава тема, вона мені дуже подобається і надіюсь, що вам сподобається. Але зараз хочу вас познайомити з нашою командою.
6: Маша,
7: Саша,
8: Софія,
9: Влада
10: і Настя.
11: І сестра Люцина. Будемо говорити сьогодні, як Софійка сказала, гарну катехезу, гарну тему переображення Ісуса Христа. Тому просимо Духа Святого на те, щоб Він відкривав наше серце для слухання цієї катехези.

0: Дух Святий прийшов, тому що ми його кликали, кличемо. І тому давайте на початку катехези будемо, як завжди, розмовляти, щоб ми зрозуміли тему переображення Ісуса. Може, хтось з вас знає такий фільм «Супермен»?
1: Так, цей фільм, здається, знають всі. Це історія людини, бідної людини, яка допомагала людям, яка завжди вирушала на допомогу одній людині чи іншій.
0: Тобто була така ситуація, що він займався мав. Дійсно, він бідний, так одягнений був так до своєї праці, але коли почув небезпеку, коли почув, що треба допомогти комусь іншому, чи місту, чи світу, він передягався, він швидко переміщався і якби цим таким чином хотів доказати чи старатися зробити добро, скільки зміг, щоб захистити того, хто є в небезпеці. Тобто супермен, тобто такий хтось, хто є винятковий. Ми хочемо бути такими супервумен, так?
2: Так, хочемо.
0: Добре, ми почули одним реченням, що хочемо бути такими подібними, і, можливо, сьогодні хочемо показати власне нашим словом на такого супермена, на Ісуса, який власне запросив трьох апостолів на гору Фавор, тому що він хотів також таким чином в цьому місці щось сказати. І таким чином, як він це сказав, зробив доказати щось важливе. Тому, щоб зрозуміти, попрошу про фрагмент з Біблії.
1: Днів з 8 по цій розмові Ісус взяв з собою Петра, Йоанна та Якова і пішов аж на гору помолитись. І коли він молився, вигляд його обличчя став інший, а одежа біла та блискуча. І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілія, і що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якою він мав зазнати в Єрусалимі. Петро і його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли. А коли всі відходили від нього, Петро промовив до Ісуса: «Настав нинче добре нам тут бути. Зробимо три намети: один тобі, один Мойсеєві та один Ілії». І він не знав, що говорить. Коли він говорив це, насунулася хмара і огорнула їх. А учні налякались, як війшли в ту хмару. І залунав голос з хмари: «Це син мій вибранець, слухайте його». І коли пролунав цей голос, Ісус один зостався. Учні мовчали і нічого з того, що бачили, нікому тоді не оповідали.
2: Мені здається, що цей фрагмент показує нам, що людина, коли розмовляє з Богом, то вона перемінюється, і це є свідченням для інших, і вони хочуть якби наблизитися до Бога.
1: А також мені здається, що людина не тільки коли розмовляє з Богом, має гарний настрій чи усмішку на лиці, але й коли розмовляє з якоюсь іншою людиною, або папою, наприклад, мамою.
0: Ми вже так почали говорити про те, що стосується нас. А зараз звертаємося на фрагмент Євангелія. Що там сталося? Куди пішов Ісус, кого взяв і чому власне так сталося?
1: Він пішов на гору Фавор, взяв з собою учнів, щоб помолитись. А потім сталося переображення.
2: Мені здається, що він сам взяв саме тих учнів, щоб показати свою славу, щоб вони дійсно повірили, що він є Сином Божим.
1: І тут, як в Біблії сказано, що він, коли молився, він став іншим. Тобто він почав якби сяяти. Тобто був став білим, що на нього неможливо було дивитися.
0: А чому він став іншим? Чому так зробив Ісус? Чому так сталося? Будь ласка, хто скаже?
2: Мені здається, що при розмові з Богом він перемінився, відкинув
1: свій. На нього зійшов Святий Дух, і він став весь таким, тобто, начебто. Тобто він якби не був вже на цьому світі, тобто що він вже був біля свого отця, тобто він мислено був з ним.
0: Що почули апостоли під час сходу Духа Святого? Що Бог сказав тоді під час власне зустрічі?
2: Бог сказав: «Це син мій улюблений, його слухайте».
0: Угу. І тому, власне, так як ми сказали перед ефіром, що дуже важливе те, що Ісус хотів якось показати себе в славі, в сяйві, тому щоб переконати апостолів, що він є з Богом. Він хотів це для укріплення віри апостолів, щоб вони повірили, що він не є лише людиною, але Богом. Отож, ми вже звернули увагу також на те, що після цього, як сталося, апостоли дали пропозицію Ісусові. Що вони сказали до Ісуса?
2: Вони сказали, що добре їм тут бути, і вони хочуть поставити 3 намети. Один для Ісуса, інший для Іллі, і третій для Мойсея.
1: І потім, після цього, як він це сказав, насунулась хмара, яка їх, тобто хмара була сіра, не біла, і вони перелякалися дуже сильно.
0: Так, як Маша сказала про те, що апостоли не хотіли спускатися на землю назад, хотіли залишитися на цій горі Фавор, бо їм було добре, вони побачили Ісуса, який є з Богом. Я собі нагадала теж таку історію з мого життя, коли я пішов в монастир. Моя мама завжди часто ходила в костьол, і ми всі разом, але коли я пішов в монастир, дивним чином мама почала ходити також кожен день на службу Божу, а у нас до костьола 4 кілометри пішком. Це трошки багато часу в одну сторону, в другу сторону, і ще на службі. І батько мій зізлився одного разу і каже, давай я тобі поставлю намет біля костьола, ти будеш там жити, не будеш мандрувати додому, ти вже будеш там постійно при костьолі, при церкві. Якби хотілося йому так, ну, переконати маму, що важливе також є життя на землі, тобто вміти пережити на землі те, що він є, також інші діти є, а не тільки бути в храмі, тому що мені так хочеться кожен день, як мама. І, тим більше, що умови були такі, що ну, майже 3 години кожного дня віддати для того, щоб бути в костьолі. Отож, сьогодні ми говоримо про те, що Ісус пішов на гору, тому щоб бути з апостолами і показати їм те, що він насправді є Богом, і щоб вони про це, сходячи на землю, мали свідчення. Ми почали говорити про те, що також кожна наша молитва може бути такою горо-фавор. Що може помінятися у нас під час молитви?
2: Ми можемо сяяти, усміхатися, і інші люди, коли бачимо це, вони, можливо, запитають, типу, чому ти усміхаєшся, що сталося?
1: І ми можемо бути більш спокійними, тому що при розмові з Богом ми стаємо більш спокійнішими, тобто все, якби всі тягарі, всі проблеми, які в нас були, ми віддаємо їх Богові, і ми стаємо більш спокійними.
3: Ну так, дійсно, ми змінюємо свій настрій і довіряємо Богу все те, що відбулося день, всі хороші події і погані. І
0: може бачимо, може пам'ятаємо, хто був колись розмовляв з Богом на горі і сяяв так сильно, що люди аж боялися до нього підходити. Він отримав 10 Божих заповідей. Хто це був?
1: Це був Мойсей. Він отримав 10 Божих заповідей. Там тоді він якраз все сяяло так дуже. Потім, коли він спустився на землю, він побачив, що люди, вони

0: Питання на сьогодні.
1: Сріблясті корібки. Величенька зграйка сріблястих корібок поселилась на узліссі. Один мисливець помітив їх і поставив сіть. Потрапивши у неї, корібки вже не могли вибратись. Одна стара мудра корібка зібрала приятельок, яким пощастило уникнути сіті, і взялася повчати їх, як уберегтися від погибелі. «Мої сестри, – сказала, – вважайте! Ви бачили, як падає мисливська сіть на галявину? Якщо, на нещастя, опинитесь в ній, маєте просунути голівку у вічко сіті, щосили махати крильми. Так зможете підняти сіть у повітря і скинути її на найближче дерево». Наступного дня багато корібок потрапило у сіть мисливця. Згадали пораду старенької приятельки. Просунули голівки у вічка сіті і почали щодуху махати крильцями. Сіть здійнялась разом із ними над кроною бука. Там її скинули. Мисливець незабаром знайшов свою сіть. Через кілька днів корібки порпались на галявині у пошуках хробаків і м'яких бруньок. Ненацька накрила їх мисливська сіть. «Послухайте, сестри, – мовила одна з них, – знаємо, що треба робити, аби звільнитися. Просуньмо голівки у вічка сіті, а потім за моїм сигналом почнімо махати крильми всі разом. Готові? Раз, два, три!» «Не розумію, чому ти маєш нам наказувати?» – різко обірвала її інша корібка. «Я сильніша, я маю наказувати!» «Що?» – заверещала третя. «Я не старша!» «Хто ви такі?» – буркнула четверта. «Не маю найменшого бажання вас слухати!» «Я досвідченіша!» – ствердила перша. «Це я буду наказувати! Увага! За моїм сигналом! Раз, два, три!» «Це я маю подавати сигнали?» «Ні, я! Інакше відчуєте, якого маю гострого дзьоба!» «Спробуй, якщо стане духо товстухо!» «Прошу, послухайте мене, – благала перша, – мисливець от-от надійде. На три починайте махати крилами. Раз, два, три!» Однак корібки нічого більше не чули, а шпір'я летіло, так билися дзьобами, ніжками, голівками, здійнявши галас. Це привернуло увагу мисливця. Він радо повкидав коріпок у мішок, у якому вони й далі билися та ображали одна одну.
2: Мені здається, що це оповідання дуже нам так показує, що люди теж, що люди, як ці коріпки, іноді не думають, що вони найголовніші і не хочуть слухатись інших. І тоді виходить так, що замість того, щоб врятуватися, вони тільки все в гіршу сторону.
3: Мені здається, що тим двом корібкам не потрібно було б так сваритися. Якби вони не сварилися, вони би і вибралися, а так вони попали до мисливця.
4: Так, мені здається, що посварилися вони через те, що вони не вміють слухати, адже слухати дуже потрібно.
5: Ісус сьогодні сказав до апостолів, тобто послав слово: «Це син мій улюблений, його слухайте». Була така ситуація між апостолами також, що вони хотіли бути один ближче Ісуса, другий далі. Я старший, я молодший. Також була сварка між ними, правда? Совіка киває головою, так. Тому Ісус взяв апостолів на гору Фавор для того, щоб показати: «От я, Господь Бог, мене слухайте». Тобто Бог сказав, показав на Сина Божого, його слухайте. Тому важливо є, щоб слухати голосу Бога. Так як я ще закінчуючи, хочу підкреслити такий гарний момент, коли діти очікують на батьків. Що тоді робиться, коли батьки вертаються додому, або папа, або мама?
1: Діти, звичайно, дуже щасливі, навіть якщо це доросла дитина, може навіть завалити батьків.
5: Коли кидається на шию, так?
4: Так, діти дуже радіють при зустрічі з батьками і рідними, тому що вони відчувають їх поряд, і їм це приємно.
5: Так, то хай у нас буде така часто гора Фавор, де ми в любові будемо перебувати, переживати і дякувати Богові за його присутність серед нас. Таким чином, як досвідчувала цього сестра мати Терези з Калькутти, так, яка мала завжди таке радісне обличчя, хоча вона була старенька. Хто з вас знає сестру мати Терезу з Калькутти?
2: Ну, так, я її вживу не бачила, звісно, але так, бачила на фотографіях, то тобто неї дуже змінилося.

0: морщини лиця, але вона весь час усміхається.
1: І цим самим хоче показати людям, що не потрібно дивитися на зовнішність людини. Стара вона, мала вона. Вона повинна нести добрий настрій для людей і показувати їм, що життя прекрасне, незважаючи на те, який вік.
2: Дорогі діти, ви почули, життя прекрасне. Кожен, хто нас слухає, життя прекрасне. Давайте на кінець будемо молитися, звертатися до Господа Бога в спонтанній молитві.
3: Я б хотіла помолитися за всіх людей, аби вони, будучи з Богом, перемінювали своє серце на краще.
4: Я хочу помолитися за всіх людей, щоб вони якнайчастіше молилися, не забували молитися зранку і ввечері.
2: Я хочу помолитися, щоб кожна зустріч з Господом могла переміняти наше життя, наше обличчя, нашу особистість. Також, коли ми наповнюємося Богом і вміємо ділитися з іншими.
1: Хочу помолитися за людей, які ще не навчилися слухати не тільки Бога, але й людей, щоб вони навчилися це робити і довіряти людям.
5: Хочу ще помолитися, щоб люди якнайближче зближувались до Бога і якби більше перебували на цій горі Фавор,
2: на яку ми всіх вас запрошуємо. Сьогодні ми говорили про переображення Господа Бога і прощається з вами спецкоманда. Це є
1: Саша,
6: Маша,
7: Софія,
8: Влада
9: і Настя.
2: І сестра Люцина. Мир та добро.
10: Завжди і всі.

0: «Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого». Вчись любити разом з Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
3: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлин. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, оскличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. Усе, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля.
Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не поубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої і несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлинь. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погордив потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, ось кличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля.
Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлин. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, ось кличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля.
Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. «Радіо Марія». Радіо Марія, програма «Життя святих».
2: 26 липня. Сьогодні, 26 липня, Східна Церква згадує святого священномученика Єрмолая і тих, що з ним. Успадкувавши дух мужності та віри, святі Єрмолай, Єрміп та Єрмократ залишилися відданими своїй християнській вірі, викладаючи її навіть язичникам. Незламних душ святих євреїв не зламав навіть смертний вирок, і вони стали свідками чуда в день своєї мученицької смерті. Священномученики Єрмолай, Єрмип і Єрмократ, і єреї Нікодимські, спомішні багатьох, хто залишився живим після того, як за велінням імператора Максиміяна у Нікодимській церкві було спалено 20 тисяч християн у 303 році. Вони ховалися у віддалених місцях і не переставали вчити язичників християнської віри. Повз будинок, у якому переховувався святий Єрмолай, часто проходив юнак-язичник Пантолеон. Одного разу святий Єрмолай вийшов на зустріч юнакові і попросив його зайти до нього в будинок. У бесіді святий Єрмолай став роз'яснювати своєму гостеві хибність, нечестя і суєтність поклоніння язичницьким божествам. З цього дня Пантолеон

0: став щодня заходити до святого Єрмолая і прийняв від нього святе хрещення. Коли відбувався суд над святим великомучеником Пантелеймоном, були схоплені і святі Єрмолай, Єрміп і Єрмократ. Напередодні святому Єрмолаю явився Господь Ісус Христос і відкрив йому, що наступного дня він постраждає за нього і прийме мученицький вінець. Після святого Єрмолая схопили і привели на судилище і святих Єрмипа та Єрмократа. Усім трьом було запропоновано відректися від Христа і принести жертву ідолам. Але вони рішуче відмовились, сповідували свою віру в Господа Ісуса Христа і готовність із радістю померти за нього. Язичники стали погрожувати святим єреям муками і смертю. Раптово почався сильний землетрус, і ідоли в капищі впали і розбилися. Про це доповіли імператору. Розгніваний Максиміян віддав святих мучеників на катування і виніс їм смертний вирок. Мужньо перетерпівши всі муки, святі ієреї, мученики Єрмолай, Єрмип і Єрмократ, були обезголовлені близько 305 року.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
3: Сьогодні церква згадує святих Йоакима та Анну. Святий преотець Йоаким походив з роду Юди і був нащадком царя Давида. Свята Анна, жінка його, була дочкою священника Левієвого племені Матфана з Вифлеєма і матері Марії. Святі преотці Йоаким та Анна мали власне господарство і прибутки з нього ділили на три частини. Одну давали на храм Божий, другу – бідним, а з третьою жили самі. І тут, здається, навіть зайве доводити, що це були люди святого і богобоязливого життя, якщо Господь Бог обрав їх достойними бути прародичами самого Христа. І жили вони щасливо і в злагоді, та тільки одне їх турбувало та журило, що Бог не благословив їх дітьми, адже в старому законі бездітність вважалася карою за людські гріхи. І незважаючи на те, що завжди вірно любили і служили Богові, вони в покорі своїй вважали себе недостойними ласки Божої і всю журбу свою вкладали в руки Божі. Ще більше того, вони невтомно молилися і постійно приносили жертву Богові добрими ділами. Одного разу сталося так. Коли Йоаким приніс у свято щедрі дари до Єрусалимського храму, тодішній архієрей Сахар не схотів ці дари прийняти на жертву, як від чоловіка бездітного. А один із священників Рувим голосно почав закидати Йоакимові, що це за гріхи карає його бездітністю Господь. З того часу ще більше засумувало серце святого Йоакима. І він у розпачі пішов у гори на полонини, де паслися його отари. І там плакав, молився та постив протягом 40 днів, щоб тим самим відвернути від себе, караючу десницю Божу. І свята Анна в той час теж не переставала невідступно звертатися до Бога про поміч і благословення, коли часто з повними сліз очима роздумувала над своєю недолею. Дізнавшись, як привселюдно в храмі осудили її у гріхах. Якось у саду вона побачила гніздо, в якому були маленькі пташенята. І це так вплинуло на її жіночі почуття, що серце в той час вилилася гаряча й голосна молитва до Бога. «Кому я подібна? Ані птахам небесним, ані звірам земним. Усі вони втішаються виводками своїми. Навіть земля родить хліб для людей, а я бездітна на світі. Всі приходять у храм зі своїми дарами, всіх ушановують, як батьків їхніх дітей, а я відкинута навіть від храму Бога мого. Господи Боже мій, Ти дав Сарі сина Ісаака в глибокій старості, Ти дав Анні сина пророка Самуїла. Вислухай і моє благання, молитву. Ти знаєш, Господи, як народ безчастить бездітність. Поможи мені стати матір'ю, щоб ми могли дитя наше принести тобі в жертву і славити твоє милосердя. Як оповідає життєпис, коли свята Анна так молилася, раптом став перед нею ангел Божий і сказав: «Анно, Бог вислухав твою молитву і плач твій, і сльози дійшли до нього, і ти будеш матір'ю благословенної дочки, через яку зійде благословення і спасення всьому світові. Ім'я їй буде Марія». Свята Анна, втішена такою надзвичайною звісткою, тут же дала обіцянку, що дитину свою посвятить на службу Богові, і поспішила до Єрусалиму подякувати Господу в храмі його. У той же самий час ангел Божий явився і святому Йоакиму, що молився і постив на самоті, і теж благовістив йому ту радісну звістку. А на знак правдивості того радісного повідомлення звелів йому йти в Єрусалим, де в храмі при так званих золотих воротах зустріне жінку свою Анну, що й сталося.
2: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Радіо Марія, Божий голос у світі без орієнтирів.

0: Недільні читання на Радіо Марія.
1: Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав до натовпів: «Царство Небесне подібне до скарбу, схованого в полі, який людина, знайшовши, ховає, і з тієї радості йде та продає все, що має, і купує те поле. Ще Царство Небесне подібне до людини, до купця, який шукає гарних перлин. Знайшовши одну дорогоцінну перлину, іде, продає все, що має, і купує її. Царство Небесне подібне також до закинутого в море невода, який назбирав усякої всячини. А коли він наповниться, його витягнуть на берег, та сівши, виберуть усе добре до посудин, а непридатне викинуть геть. Так буде при кінці віку. Вийдуть ангели і відділять злих між праведних, і їх повкидають у вогняну піч. Там буде плач і скрегіт зубів. Чи зрозуміли це все?» Відповідають йому: «Так». Він же сказав їм: «Тому-то кожний книжник, котрий навчений про Царство Небесне, подібний до людини-господаря, яка витягає зі своєї скарбниці нове і старе. Слово Господнє». У сьогоднішньому Євангелії Ісус розповідає три короткі притчі про Царство Небесне. У першій людина знаходить скарб, якого взагалі не шукала. У другій купець усе життя саме шукає прекрасну перлину і нарешті знаходить її. А в третій невід збирає в море різну рибу, добру і непридатну, і лише потім настає час розділення. Ці три притчі говорять про різні речі, але разом ставлять перед нами просте питання: що для нас є справді найціннішим? Чи можемо ми впізнати скарб, коли він несподівано з'являється перед нами? Чи маємо мужність усе життя шукати істину? І чи пам'ятаємо, що сьогодні церква збирає різних людей? Але остаточний суд над кожним із нас належить Богові. Отже, перша притча. Для одних Царство Небесне приходить як несподіване відкриття. Ісус розповідає про людину, яка працювала в полі. Вона не шукала скарбу, займалася своєю щоденною справою. Але одного дня її лопата натрапила на щось тверде. Людина копає глибше і знаходить цей скарб. Для нас ця історія може звучати трохи незвично, але для людей часів Ісуса це була абсолютно цілком реальна ситуація. У ті часи люди не могли піти до банку, покласти туди свої заощадження, тому золото, гроші, коштовності часто ховали просто в землі. Особливо в Палестині, де війна могла прийти раптово. Сьогодні людина мала виноградник, будинок, майно, а завтра могла бути змушена тікати від війни. Тому люди закопували найдорожче в землю з надією: колись повернуся і заберу. Однак часто людина не поверталася. Вона могла загинути, померти десь далеко від дому і просто нікому не сказати, де заховала свій скарб. І через роки хтось інший, обробляючи землю, раптом знаходив те, що було заховане багато років тому. Саме таку картину уявляли слухачі Ісуса. І тут є дуже важлива думка. Ця людина не шукала скарбу, вона просто працювала. Вона не вирушила в експедицію з картою, компасом, з чіткою думкою: «Сьогодні я обов'язково знайду золото або якусь дорогоцінність». Вона просто робила свою щоденну, звичайну, буденну роботу. І саме там її чекала несподівана зустріч із чимось безцінним. Саме там Господь приходить в життя в багатьох людей. Людина може не шукати Бога, просто жити, працювати, виховувати дітей, переживати власні труднощі. І просто десь якийсь раз з кимось зустрітися, почути про Бога. Десь почути проповідь. Можливо, в'їхати в машині, вімкнути радіо і почути проповідь. Або включити телевізор і попасти саме на проповідь. Зустріти когось. І таким чином відкрити Євангеліє. І раптом у звичайному житті людина натрапляє на щось, що змінює все. Вона не шукає цього скарбу. Цей скарб сам знаходить її. Але зверніть увагу на одну деталь. Ця людина знайшла скарб не тому, що вона просто поверхнево йшла полем. Вона копала глибоко. Багато хто в цьому житті зустрічається з Євангелієм у різний спосіб. Десь хтось скаже: сусід, знайомий, на роботі колега, ще хтось. І багато хто може пройти повз, почути цю інформацію і піти собі далі. Але щоб знайти цей скарб, треба не просто його почути, не просто натрапити на нього лопатою, але треба його копати, треба його доцінити, треба дійсно побачити, що це найбільший скарб, і він вартий того, щоб все в житті продати, все в житті віддати, тільки щоб мати цей скарб. І притч розказує саме про таку людину, що Господь приходить в життя багатьох людей, до їх на роботу, у сім'ю, у лікарню, у майстерню, на кухню, у наше абсолютно звичайне життя. Головне – зуміти його там побачити. І така історія про одного брата Лаврентія. Він був монахом у 17 столітті. Більшу частину свого життя він провів не в якомусь усамітненому місці, не на вершині гори, не в постійній молитві в каплиці. Він працював на кухні, мив посуд, готував їжу, виконував звичайну, часом дуже брудну і монотонну роботу. Але він навчився знаходити Бога там. І одного разу сказав приблизно так: «Я відчуваю присутність Бога на кухні так само, як під час молитви в церкві». Ось у чому перша притча. Іноді людина знаходить Бога саме там, де найменше очікує, де навіть не очікує його зустріти. Головне – помітити, побачити, копнути глибше, доцінити цей скарб. Людина не завжди шукає Бога навмисно, але іноді Бог знаходить людину раніше, ніж вона починає його шукати. Друга притча говорить про тих людей, які знаходять Царство Небесне в результаті довгого пошуку. Якщо перший чоловік знайшов собі скарб, хоча його не шукав, він просто працював в полі, то другий, купець, саме шукав перлини все життя. Це дві дуже різні дороги до Бога. Одні люди зустрічають його тоді, коли взагалі не думали про нього. Інші роками ставлять питання, читають, порівнюють, сумніваються, шукають істину. У стародавньому світі перлина була не просто дорогою прикрасою. Люди любили її саме за красу. Можна було мати багато гарних речей, які приносять користь, але перлина була цінною вже тим, що на неї хотілося просто дивитися. Ісус, говорячи про Царство Небесне, як про дорогоцінну перлину, ніби говорить: Бог – це не просто найкорисніша річ у світі. Він є найвищим добром, він є прекрасне. На нього можна споглядати і бачити цю всю красу. Ми іноді уявляємо Божу волю, як щось, що стоїть між нами і щастям. Ніби життя могло б бути прекрасним, якби не всі ці Божі заповіді, обмеження, вимоги. Але це приблизно так, якби людина сказала, музика була б чудовою, якби не всі ці правила гармонії. Правила самі по собі не є музикою, але без них часто виходить просто шум. Так само Божа воля не є ворогом нашого життя. Вона є шляхом до життя, яким би воно могло бути у всій своїй красі. У світі є багато прекрасних речей. Є знання, мистецтво, музика, дружба, любов, людська доброта і так далі. Не потрібно принижувати все це, щоб говорити про Бога. Навпаки, усе це прекрасне саме тому, що в людині є здатність бачити красу, любити істину, творити добро. Але тут є різниця між перлиною і саме цією, найдорогоціннішою перлиною. Людина може знайти прекрасне в науці, але наука не відповість їй, навіщо їй жити, в чому сенс життя. Людина може знайти радість у мистецтві, але мистецтво не може пробачити їй гріх. Вона може присвятити себе допомозі іншим, але навіть найкраще служіння не відповідає на питання, чому добро взагалі є добром. Усе це перлини, але купець продовжує шукати, бо знає, краса, яку він уже знайшов, ще не є найвищою красою. І тут виникає питання, як зрозуміти, що саме є справді дорогоцінним? Адже людина може витратити все своє життя на щось, що вона вважала цінним, і лише наприкінці зрозуміти, що витрачала своє життя взагалі не на те. Є одна дуже цікава притча про мудреця і йога. Одного разу мудрець зі своїми учнями сидів біля річки і чекав човняра. Раптом з'явився йог, який кілька разів перейшов річку просто по воді. Він підійшов до мудреця і запитав: «Ну, а ти так можеш?» Мудрець запитав його: «Скільки часу ти витратив на те, щоб досягти цього?» «Майже все життя», – відповів йог, «і ще багато років провів у суворих аскезах». Тут прийшов човняр. Мудрець запитав його: «Скільки коштує переправа?» «Три гроші», – відповів човняр. Мудрець повернувся до йога і сказав: «Ти чув? Все твоє життя коштує 3 гроші. У цій історії важливо не те, чому і як там його вмів ходити по воді. Важливе питання, чи варте те, заради чого ми віддаємо своє життя, цієї ціни. Людина може витратити 20 років, щоб накопичувати гроші, і виявити, що гроші не дають їй спокою, не дають їй радості, не дають їй щастя. Може витратити все життя, щоб довести іншим свою значущість і зрозуміти, що люди давно перестали взагалі про неї думати і на неї дивитися. Може все життя шукати задоволення і так і не знайти радості. Не все, на що витрачено багато часу, є дорогоцінним. І не все дорогоцінне вимагає багато часу. Тому купець із притчі Ісуса шукав дуже багато перлин, перебрав дуже багато перлин, щоб зрештою знайти оцю єдину, найдорогоціннішу. Він зрозумів просту річ. Можна мати багато хорошого і все одно не мати найважливішого. У житті є багато прекрасних речей. Але Царство Боже – це не просто одна із перлин, одне із багатьох. Це саме та перлина, заради якої людина нарешті розуміє ціну інших речей. І тут я часто думаю про одну таку дивну річ, спілкуючись з людьми. Часто люди, ми з вами, коли спілкуємося з нашими колегами, знайомими, сусідами і бачимо серед них атеїстів або таких людей, які байдужі до релігії. Наприклад, кажуть, я знаю, що є Бог, але я живу своїм життям, а Бог своїм життям, якби ми не перетинаємось. Тобто людина не каже, що Бога немає, але каже, так, Бог є, тільки просто я живу своїм паралельним життям. І ніколи ми зустрічаємо інших людей. Наприклад, там кришнаїта чи шамана якогось, і одразу думаємо, о, оце вже це щось дуже небезпечне, це нечисть. Ми починаємо з ними там дико боротися. А ті наші друзі, знайомі, атеїсти або байдужі, ну це нормальні звичайні люди, нічого особливого. От тільки цікаво то, що той кришнаїт чи шаман, це може бути людина, яка шукає істину. Далі він поки що не знайшов. Він поки на хибному шляху. Але, можливо, він не байдужий, він шукає, він продовжує пошуки саме тієї перлини, просто її ще не знайшов. Можливо, ця людина ближче до Бога, ніж той байдужий атеїст чи не атеїст, просто байдужий, який каже, да, Бог є, але мені від цього нічого в своєму житті я змінювати не буду. Тому давайте помічати в своєму житті тих, хто шукає, хто пробує знайти. Можливо, хибно, можливо, не зовсім там. Ця людина може бути ближчою до Бога. Головне, оце бажання в серці пошуку. Вона може продовжувати шукати і зрештою, коли знайти Бога, то відмовитись від всього, все віддати заради цієї дорогоцінної перлини. Можна вірити, що Бог існує, і не шукати Його. Можна визнавати, що він істинний, і не цікавитись його волею. Можна погоджуватися з тим, що Христос є Господом, кожної Пасхи казати «Христос воскрес», але залишити це знання десь на краю свого життя, де воно нічого не змінює. У такому сенсі байдужість може бути набагато страшнішою за помилковий пошук. Не тому, що помилка – це добре. Ні, помилка є помилка. Але тому, що людина, яка помиляється, вона продовжує свої пошуки, вона продовжує шукати. Вона не байдужа. Саме тому купець із притчі є таким важливим образом. Він не був задоволений тим, що вже знайшов. Він продовжував шукати. Він не казав, ця перлина досить хороша. Він шукав найкращу. І коли знайшов її, то зрозумів. Усе попереднє було підготовкою до цього моменту. І тут є ще одна річ. Ісус не говорить, що купець знайшов перлину і просто поставив її на полицю. Він продав усе і купив її. Це означає, що пошук істини має наслідок. Якщо людина справді знайшла те, що вважає істиною, вона вже не може поводитись так, ніби нічого не сталося, жити своїм колишнім життям. Якщо лікар знаходить причину хвороби, він не каже, ага, окей, цікаво, і продовжує лікувати далі симптоми. Ні, він конкретно займається цією хворобою. Коли мандрівник нарешті знаходить правильну дорогу, він не продовжує йти старим шляхом, лише тому, що просто звик до нього. Він виходить на цю правильну дорогу. Так само і з Богом. Можна роками шукати, можна почати з помилкових уявлень, можна прийти до християнства через сумніви, питання, навіть помилки. Але якщо ми справді знайшли Христа, то в якийсь момент доведеться вирішити, що робити з цією знахідкою. Бо є велика різниця між людиною, яка каже, я знаю, що Бог є, і людиною, яка каже, якщо Бог є, тоді моє життя більше не може залишатися таким, яким воно було до цього. І саме тут починається справжнє християнство. Одні знаходять Бога, коли не шукали. Інші шукають Бога і знаходять. Але в обох випадках знайдений скарб вимагає відповіді. Вимагає того, щоб копнути ближче, вимагає того, щоб продати все, що мав заради цього. Бо якщо ми справді знайшли найцінніше, то дивно було б продовжувати життя так, ніби нічого не знайшли. І третя притча, про яку ми сьогодні прочитали. Церква збирає всіх, але лише Бог знає, хто ким є. Ісус говорить про те, що його слухачі дуже добре знали. Багато з його апостолів, учнів були рибаками. Рибалки закидали в море велику сітку, яка збирала все, що траплялося їй на шляху. Добру рибу і непридатну, велику і маленьку. Сітка не проводила попередньої співбесіди і не питала, а чи точно то достатньо хороша риба, щоб потрапити сюди? Сітка просто збирала всіх риб. І вже на березі починалось розділення. Це дуже добре пояснює, чому церква ніколи не була і ніколи не буде товариством людей, які вже досягли досконалості. Сьогодні іноді можна почути, я таке особисто чула, від деяких протестантських церков, від деяких католицьких спільнот, від деяких людей часто можна почути, от саме наша спільнота, от саме наша церква, це така церква, як перші християни. Ми найближче до першої церкви. От таким чином виділяючи себе. Типу, ну от всі інші якби праведні, але ми праведніші. Всі рівні, але ми рівніші. Іноді це так звучить, ніби от перша церква була абсолютно чиста, свята і праведна, а з роками вже церква кудись пішла, не туди десь відійшла, ополола і так далі. Але давайте зараз замислимося. Просто відкриємо Новий Завіт, і просто його почитаємо, яка була перша церква. В діях 6 розділ, з 1 по 6 вірш описується, що в Єрусалимській церкві виникла проблема з розподілом допомоги між вдовами. Це був конфлікт. В діях 15 розділ, з 1 по 31 вірш, в Антиохії були розділення і суперечки щодо обрізання. Посланні до Коринтян, ми читаємо, що Коринтська церква – це перший розділ, третій розділ, четвертий, п'ятий, тобто, по суті, все послання до Коринтян, так можна перечитати. Коринська церква розділилася на партії. Хтось називав себе Павловим, Аполосовим, Петровим, Христовим і так далі. Далі, там були гордість і самовиправдання. Хвалились знаннями, дарами, навіть над іншими віруючими. Далі, там була аморальність. Один із членів церкви жив у блудному зв'язку з мачухою. Далі, 6 розділ. Суди між братами. Християни позивалися один до одного до язичницьких судів. 11 розділ. Пияцтво і обжерливість на спільних вечерях. Вечеря Господня втрачала святість. 14 розділ. Зловживання духовними дарами. Був хаос через неправильне використання мов, пророцтв і так далі. Далі, послання до Галатів. Читаємо. В Галатах відступництво від Євангелія. Галатійська церква схилялась до юдаїзму. Знову ж таки, послання до Галатів. Юридизм і лицемірство Петра. Петро лицемірив, відділяючись від язичників. Це що Павло йому докоряє. Далі друге послання до Коринтян. Непрощення і відступність любові. Заклик до прощення і примирення, написаний у другому розділі. 11 розділ другого послання до Коринтян. Нечесність та лише вчителі. Боротьба з фальшивими апостолами. Послання до солонян. Лінь і безпорядок християни не хотіли працювати. Послання до галатів. Зловживання свободою. Плотські вчинки під виглядом свободи. Послання до Тимофія. Любов до багатства була. Уникати любові до грошей. Також єреси та спори, пусті розмови, відхід від істини. Це теж послання до Тимофія. В об'явленнях ми читаємо. Втрата першої любові. Ефеська церква залишила першу любов. І так далі, і так далі, і так далі. Тобто цей перелік можна читати дуже-дуже довго. І все це не про сучасну церкву, це Новий Завіт, це нова церква. Ми на це хочемо бути схожими. Тобто, коли ми кажемо, що саме от наша спільнота, вона просто така, як перша церква, то ми про це говоримо? Про лінь, про зловживання, про любов до багатства, про пусті розмови, про блуд, про юридизм, про непрощення. Про це ми говоримо? Ні. Але перша церква, подивіться, вона була святою, тобто відділеною для Бога, але вона не була безпроблемною. У ній були апостоли, дія Святого Духа, чудеса. І водночас були конфлікти, були проблеми, були гріхи. Її святість не означала відсутність проблем. Святість означала, що ці проблеми не приховували, а намагалися вирішувати перед Богом. І, можливо, нам варто пам'ятати, що це не нова проблема церкви. Понад 1600 років тому святитель Василій Великий, коли його запитали, як справи в церкві, він відповів: «Ти питаєш мене, як справи в церкві?» Я відповідаю: «У церкви все так само, як і з моїм тілом. Усе болить і жодної надії». Завжди так було. Можливо, це звучить трохи песимістично, але насправді в цій фразі є щось дуже чесне. Святитель Василій жив у час, коли церква вже мала апостолів, мучеників, великих богословів і сотні років історії, і все одно усе боліло. Тому, коли сьогодні хтось говорить, раніше церква була справжньою, а тепер усе зіпсувалося. Можливо, нам просто бракує пам'яті, а може нам просто варто відкрити Новий Завіт, почитати, і відкрити оці церкви, почитати. У церкви завжди були проблеми, тому що церква завжди складалася з людей, як та сіть, яка набрала звичайних риб, хороших і поганих, і маленьких, і великих. Люди, навіть коли стають християнами, вони все одно лишаються людьми. Перша церква була живою, а живі люди мають проблеми. Сьогоднішня церква жива, і ми з вами, живі люди, ми маємо проблеми. Ми люди, які ростуть, навчаються, помиляються, змінюють свої уявлення, вчаться краще розуміти те, що вже отримали від Бога. Тому це нормально, що церква, вона розвивається, вона має труднощі, проходить проблеми. Це не обов'язково означає, що вона відходить від істини. Іноді це означає, що вона, може, нарешті краще стала зрозуміти цю істину, яку раніше розуміла неповно. Звичайно, не кожна зміна є доброю. Церква може помилятися. Люди можуть називати розвитком те, що насправді є відступленням. Є різні періоди в історії, якщо ми гарно повивчаємо. Тому потрібні святе письмо, молитва, мудрість. А найголовніше – довіра до Бога. Тому що лише Господь в кінці світу повідділяє риб. Це не наша з вами задача. Але сама по собі різноманітність людей у церкви не є доказом того, що церква неправильна або погана. Мені здається, тут дуже добре підходить думка Антуана де Сент-Екзюпері. Він в своїй книзі написав про корабель, не про церкву, про корабель. Але мені здається, що це можна і до нас з вами застосувати теж. Отже, він пише: «Скажи більше, якщо я надихну мій народ любов'ю до морських мандрів, якщо їхні серця, сповнені цією любов'ю, спрямуються в одному напрямку, ти побачиш, як по-різному кожен із них діятиме відповідно до складу своєї натури. Один шитиме вітрила, інший блискучою сокирою валитиме сосни. Один купуватиме цвяхи, інший спостерігатиме за зорями, щоб навчитися керувати кораблем. І все ж вони будуть єдиним цілим. Корабель будується не тому, що ти навчив їх шити вітрила, купувати цвяхи, читати по зорях. Корабель будується тоді, коли ти пробудив у них любов до моря. І всі суперечності тонуть у світлі спільної для всіх любові». Це хороший образ для церкви. Один християнин вміє добре пояснювати віру, інший вміє слухати людину, яка сумнівається. Один молиться так, що поруч із ним інші вчаться молитися. Інший вміє організовувати служіння, хтось проповідує, хтось працює з дітьми, хтось відвідує хворих, хтось допомагає фінансово, хтось тихо прибирає після служіння, хтось просто помічає самотню людину, яку всі інші не помітили. Вони не роблять одного й того самого. І це не обов'язково проблема, це нормально. Бог створив нас різними, і Бог зібрав нас у церкву з нашими гріхами, з нашими помилками, з нашими пороками. Але Бог використовує нас тоді, коли у нас є оце єдине спільне – велика любов до цього скарбу, до цієї перлини, велика любов до церкви, велика любов до Бога. Єдність церкви не полягає в тому, що всі християни мають однаковий характер, або всі святі праведні, або всі мають однакові здібності, однаковий спосіб молитися, однаковий спосіб служити. Єдність полягає в тому, що різні люди люблять Христа і рухаються в одному напрямку – до Христа. Християнин – це не людина, яка завжди поводиться правильно. Християнин – це людина, яка належить Христу і вчиться жити з ним. Ми часто плутаємо віру в Ісуса з бездоганністю. Але якби християнином могла бути лише безгрішна людина, ну то християн би не було. Якось у Клава Льюіса запитали, чи вважаєте ви себе справжнім християнином, на що він відповів: «Я вважаю, що був лише один єдиний справжній християнин, і того розіп'яли». Святий – це не той, хто ніколи не падає. У біблійному значенні святий – це передусім той, хто відділений для Бога. Той, хто належить йому. Саме тому в Новому Завіті християн називають святими. Хоча ті самі люди ще сваряться, помиляються, поводяться егоїстично і потребують серйозних застережень. Це не означає, що гріх не має значення. Навпаки, якщо я належу Христу, я повинен прагнути жити так, щоб моє життя відповідало тому, кому я належу. Повинні прагнути до праведності, до святості, боротися зі своїм гріхом. Але є велика різниця між тим, щоб сказати «я повинен стати кращим», і тим, щоб сказати «я вже достатньо хороший, щоб судити інших». Перше – це християнське життя, а друге – це небезпечна ілюзія. Бо, можливо, саме тому Ісус і говорить про невід. Він не каже, що в ньому буде тільки хороша риба. Він говорить, що там буде різна риба. І це не помилка невода. Церква складається з різних людей, тому що Бог збирає людей, звичайних, простих людей, а не вже готових, праведних і святих. Хтось приходить до Христа з дуже чистим минулим, а хтось із дуже складним, хтось має сильну віру, хтось ледве тримається, хтось швидко росте, хтось руками стоїть на одному місці. І наше завдання – не робити вигляд, що всі однакові. Наше завдання – допомагати один одному наближатися до Христа. Тому церква повинна бути місцем, де гріх не називають добром, але грішнику не говорять, тобі тут немає місця. Місце, де правда не скасовується милістю, але милість не скасовується правдою. Місце, де людина може почути те, що ти робиш, є неправильним. І водночас ти не є безнадійний, я тобі допоможу, я за тебе помолюся. Можливо, це і є одна з причин, чому Ісус залишив остаточне розділення не нам. Ми можемо розпізнавати добро і зло, ми можемо називати гріх гріхом, ми можемо зустрічати один одного в їхніх ситуаціях, застерігати один одного. Але ми не бачимо всього серця людини. Ми не знаємо, що Бог робить у ній сьогодні. І ми не знаємо, якою вона може стати завтра. Тому церква збирає різних людей. Одні, як в першій притчі, знайшли Бога, коли його не шукали. Інші шукали його все життя, проходячи різними шляхами і дорогами. Хтось прийшов із правильними відповідями, а хтось з помилковими. Хтось уже давно прийшов, а хтось тільки робить перший крок. Але всі ми в церкві просто належимо нашому Богу. І саме тому сьогодні не час проголошувати остаточний вирок над іншими. Ми повинні прагнути до святості, але не повинні вважати себе суддями святості інших. Ми повинні боротися зі своїм гріхом, але не повинні перетворювати церкву на місце, де грішники можуть бути лише після того, як перестануть бути грішниками. Бо якби це було умовою входу до церкви, то невід залишився б порожнім. А потім Ісус нагадує, усіх збирає невід, але одного дня кожен буде розпізнаний. Тобто всі ці риби, які потрапили до невода, вони не залишаються там просто собі бути. Одного дня риб переберуть. Отже, сьогодні церква відкрита для всіх. Але це не означає, що Бог байдужий до того, ким ми є. Сьогодні ми ще можемо шукати. Сьогодні ми ще можемо помилятися, повертатися, навертатися. Сьогодні ми ще можемо знайти скарб, якого не шукали, або перлину, яку шукали все життя. Але одного дня навіть буде витягнути на берег. І тоді вже не ми будемо вирішувати, хто ким є. Сьогоднішнє Євангеліє залишає нас перед дуже простим, але важливим вибором. Можливо, Бог уже поклав перед нами скарб, якого ми не шукали. Можливо, ми все життя шукаємо ту перлину, яка справді варта всього. А можливо, ми просто перебуваємо серед інших у цьому неводі церкви і забуваємо, що одного дня кожен із нас постане перед Богом особисто. Тому не будьмо байдужими до Бога. Якщо ми знайшли Христа, не живімо так, ніби нічого не сталося. Якщо ми ще шукаємо, не припиняємо пошуку. Якщо бачимо недосконалість інших, не поспішаємо займати місце Бога як судді. Краще запитаємо себе, чи справді Христос є для мене тією перлиною, заради якої я готовий віддати все, що заважає мені йти за ним. Місіонер Джим Еліот сказав, не є дурним той, хто віддає те, що не здатен втримати, аби здобути те, що неможливо втратити. Тож шукаємо Царство Боже, не відкладаємо Бога на потім, не тримаємося за те, що все одно не зможемо втримати назавжди. І коли знайдемо те, що справді є найціннішим, маємо мужність віддати заради Нього все, що заважає нам належати Христові. Бо все, що ми віддаємо заради Нього, ми втрачаємо лише на короткий час. А те, що знаходимо в ньому, неможливо втратити навіки. Амінь.
0: Недільні читання на Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

Слава Ісусу Христу, дорогі во Христі! Розпочинаємо цей молитовний ранок. І з вами в студії я, Оксана Візер, буду провадити цей ефір сьогодні в неділю, 26 липня, до 13 години. Тож, будьмо разом, будьмо в молитві, будьмо із вірою і відкритим серцем на вустах. А також короткі оголошення на 26 липня, адже сьогодні неділя праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці. Святкуємо її успіння праведної Анни. І у нас у Хмельницькому є парафія, також на Гречанах, така відома парафія на слухачів Радіо Марія. І сьогодні там є промовця, яку робить сестра Люцина з волонтерами. Там є сестра Люцина, є наші волонтери Зоя Обозна, пані Ванда з Хмельницького. І надіюся, що ми будемо разом єднатися з ними сьогодні протягом цього етеру, думаю, в другу половину дня, коли буде вже моя колега, а сьогодні має бути Вікторія. Тож будемо очікувати їх в прямому ефірі, розповідатимуть, як прийшла промовця. Храм дуже чудовий, не одна раз там була, і дуже є гарне місце. Хоча є місце на кладовищі, і величезний храм з побудовою, з катехетичним центром, з тим, що є місце, де проводити реколекції. Тож я запрошую сьогодні всіх, хто є в Хмельницькому, відвідайте цей чудовий храм Успіння праведної Анни. Також хочу зробити ще оголошення, що не тільки в Хмельницькому сьогодні у нас проходить промовція, а також проходить іще в місті Рогатин. Це Івано-Франківщина, і о 12-й годині там є дуже прекрасний храм, величезний костел 18-го століття, і там сьогодні буде наш волонтер пан Анатолій. О 12-й годині там буде служба Божа, тож запрошуємо всіх, хто є поряд, хто є в Рогатині. Це перша промовця Радіо Марія. Візьміть з собою, будь ласка, якісь кошти, можливо, щось вас зацікавить, і ви зможете придбати якусь продукцію, яку буде мати пан Анатолій з логотипами Радіо Марія, адже Радіо Марія вас вперше. Також хотіла б коротко сказати про те, що сьогодні означає це свято. Хто такою була праведна Анна? Це мати Пресвятої Богородиці, це мати і бабуся нашого Ісуса. Вона походила з месіанського коліна Левіна і з месіанського коліна Іудиного. По матері та по батьку дочка Матфана. Вона була дружиною праведного Іоакима, нащадка праведного Давида, якому Бог обіцяв, що від його потомства народиться Спаситель світу. Після 20 років шлюбного життя праведний Іоаким і Анна не мали дітей і глибоко вболівали про це. Вони супереживали, адже у давньому заповіті, не маючи дітей, це означало, що тебе не було благословіння Божого. І так як Іоаким праведний був у Єрусалимському храмі, він був одним із тих, хто приносить Богові дари, а в старозавітному храмі в Єрусалимі він мав робити це як священник. І одного разу, коли він здійснював таїнство приношення цих дарів праведному Іоакиму, один із ізраїльських книжників, Рувим, взяв і відкинув це. Це був великий сором для самого Іоакима, велике сопереживання. І він пішов до пустелі. Пішов постувати 40 днів і 40 ночей. Як потім зробить це Ісус, його онук. Перебуваючи в молитві, також дізнавшись про цю подію, праведна Анна перебувала в молитві. Вона в цей час молилася Богові, благаючи його дарувати їм дитину. І ці молитви Іоакима і Анни були почуті. Вони були почуті, і праведна Анна дала обітницю, якщо в неї буде дитина, присвятить її Богові. Раптом їй з'явився ангел Господній і сказав: «Не бійся,
Анно, тому що твій нащадок вирішений Богом, і те, що народиться від тебе, буде вшануванні в усі століття до закінчення їх. У той же час ангел Господній з'явився святому Якиму і зі словами розради: «Знай про твою дружину, що вона зачала доньку, яка перебуватиме у храмі Бога, і Дух Святий зійде на неї, і благословіння її буде на всіх святих жінок. І сама вона буде благословенна і стане матір'ю вічної благодаті». Це так, дорогі, щоб коротко. Адже час у нас дуже обмежений, тому що о 9:30 будемо мати розарій, до того маємо зробити читання, а також короткий коментар Євангелія. Тож сьогодні була важка ніч у Києві. Я думаю, що вона була важка і по іншим містам, але за браком часу я не читала цих новин. Я просто в очікуванні, як і кожен киянин, в цю ніч молилася і супереживала, щоб ці ракети не летіли на наше місто. В такі моменти, в першу чергу, ти йдеш до Бога, молишся 90-й псалом, стала переписуватись з нашими волонтерами, відчувала, в якому місті, де більше, як то кажуть, грохнуло, одночасно переживаєш за тих людей, які там, молишся, щоб нічиє життя не було обірване. Тож давайте будемо уповати на Бога, віддавати самого себе, і коли ми будемо переживати ці тривоги, ми будемо не боятися, як цього не боялася праведна Анна, як цього не боявся взагалі наш Спаситель. І будемо молитися за те, щоб ми взагалі не боялися цієї війни. І саме тоді вона може зупинитися. Саме тоді може навернутися ворог. Хоча іноді мені також, як і всім, є сумніви, що вони коли-небудь навернуться. Але саме у Бога є неможливе те, що не може зрозуміти людина. Тож переходимо до молитви в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Відкриваємо кредо, це буде утрення, відкриваємо свої молитовники на щодень і молімося. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. О перший дню, ти є початком світла і переможцем над покровом ночі. Ти гідний слави, почестей найбільших, о дню пасхальний. Ще не яснів ти, як Ісус розп'ятий, страждав у муках за провини наші, цим поєднав він грішників із Богом своєю смертю. Разом з Христом ми також всі померли, для зла й гріха, щоб відродитись знову, спасенні ним ми не зарю чекаєм, безсмертя сонця. О! Ах, чи Божий, що воскрес із мертвих, своєю кров'ю то обмив нас грішних, тебе ми славим через твою єдність з Отцем і Духом. Амінь. На світанку шукаю тебе, Боже, щоб побачити твою силу. Алілуя. Той чуває біля Бога, хто відкидає вчинки ночі. Боже, ти мій Бог. Тебе я шукаю від світанку, до тебе прагне моя душа, за тобою тужить моє тіло, в цій пустинні, спраглій і безводній землі, так як виглядав тебе у святині, щоби побачити твою силу і твою славу, бо твоя милість краще за життя, мої уста тебе величатимуть». Так буду прославляти тебе у своєму житті, в ім'я твоє підноситиму свої руки. Хай наповниться моя душа, немовби жиром і ситістю, і радісним окликами висловлюватимусь хвалу моїм устам. Коли я згадував про тебе на своєму ліжку, то в нічні години роздумував про тебе, адже ти прийшов мені на допомогу, і я радітиму під захистом твоїх крил. Моя душа приліпилася до тебе, мене підтримала

понад небесами, благословіти Господа всі сили, благословіти Господа сонце і місяцю, благословіти Господа зорі небесні, благословіти Господа дощі і роси, благословіти Господа всі вітри, благословіти Господа вогню і спеку, благословіти Господа холоди і спекото, благословіти Господа роси та інею, благословіти Господа криху і холоднечу, благословіти Господа льоди та сніги, благословіти Господа дні і ночі, благословіти Господа світло і пітьма, благословіти Господа блискавки і хмари, нехай земля благословляє Господа. Хай хвалить і возносить його повіки. Благословіть Господа пагорби і горби. Благослови Господа все, що на землі виростає. Благословіть Господа моря і ріки. Благословіть Господа джерела. Благословіть Господа морські потвори і все, що кишить у водах. Благословіти Господа усі небесні птиці. Благословіти Господа всі дикі звірі та худоба. Благословіте Господа, людські сини. Благослови Господа Ізраїлю, хваліти і возносити його повіки. Благословіте Господа, священники Господні. Благословіте Господа, Господні слуги. Благословіте Господа, духи й душі праведних. Благословіте Господа, святі й смиренні серцем. Благословіте Господа, Ананіє, Азарію і Мисаїле, хваліти і возносити його повіки. Благословімо Отця і Сина і Святого Духа, хвалімо і возносімо його повіки. Благословений ти на небесній твердині, і хвальний, і прославлений повіки. Троє юнаків у печі вогненій в один голос славили Бога, співаючи: «Благословен ти, Боже! Алілуя!» Нехай своїм царем сини Сіону веселяться. Алілуя! Сини церкви, сини нового народу, веселіться своїм царем Христом. Заспівайте Господню нову пісню, йому хвала на зібранні святих. Хай радіє Ізраїль своїм творцем, нехай пишаються сини Сіону своїм царем, хай хвалять ім'я, його ім'я в хороводах, нехай грають йому на тимпані й псалтирі, бо Господь любить свій народ і прославить покірних спасінням. Праведні будуть веселитися в славі і радітимуть на своїх постелях, прославлення Бога на їхніх устах і меч двосічний у їхніх руках, щоби відплату дати племенам, кару народам, щоби пов'язати їхніх царів путами та їхніх вельмож залізними кайданами, звершити над ними записаний суд. Така слава для всіх його святих, слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Нехай своїм царем сини Сіону веселяться. Алілуя. Спасіння нашому Богові, який сидить на престолі Ахцеві, благословення, слава, мудрість, подяка, честь, сила і могутність нашому Богові на віки віків. Амінь. Христе, Сину Бога Живого, помилуй нас. Христе, Сину Бога Живого, помилуй нас. Ти сидиш по правиці Отця, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Христе, Сину Бога Живого, помилуй нас. Царство Небесне подібне до невода, закинутого в море, коли він виповнить тягнути його на берег і збирають, що добре, а непридатне викидають. П'ятьма хлібами і двома рибами Христос нагодував 5000 людей. Просіть, і вам дасться, шукайте і знайдете, стукайте, і вам відчинять. Благословений Господь Бог Ізраїля, бо він відвідав і викупив свій народ і підніс нам гріх спасіння у домі свого слуги Давида.

0: як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам визволення з рук ворогів, без страху служити йому у святості й праведності перед ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу, щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас віддає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Царство Небесне подібне до невода, закинутого в море, коли він виповниться, тягнуть його на берег і збирають, що добре, а непотрібне викидають. Господь Христос – це наш день і сонце, яке освітлює кожну людину і ніколи не заходить, взиваємо на його честь. Ти наше життя і спасіння, Господи, сотворителю Всесвіту, ми з вдячністю приймаємо від Тебе цей день, що розпочинається, і згадуємо Твоє воскресіння. Ти наше життя і спасіння, Господи, нехай Святий Дух навчить нас сьогодні виконувати Твою волю, і нехай Твоя мудрість завжди веде нас. Ти наше життя і спасіння, Господи, вчини, щоб ми з радістю взяли участь у недільному зібранні, радіючи Твоєму слову і тілу. Ти наше життя і спасіння, Господи, від усього серця дякуємо Тобі за Твої безмежні благодаті. Ти наше життя і спасіння, Господи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Боже, Ти захищаєш усіх, хто Тобі довіряє. Без Тебе нічого немає, ані міцного, ані святого. Примнож над нами своє милосердя, щоб ми під Твоїм проводом і керівництвом та користувалися минущими благами, щоб заслужити на успадкування благ небесних через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і призведе до вічного життя. Амінь. Дорогі, ось і була у нас утрення, яку нам дає католицька церква на сьогодні. Адже сьогодні ми маємо такі одночасно молитви, які, як на мене, одразу підійшли мені і сказали ті молитви, які були вночі, сказали ті роздуми, які були вночі, коли були ці обстріли. Хотілося б також повернутися до літургії годин, повернутися до Слова Божого, яке сьогодні нам дає церква. І сьогодні маємо, ці вже читання звучали в молитвах, вони будуть також звучати зараз в Євангелії. Євангеліє сьогодні є і довгий, і короткий, мало часу мені залишиться на його коментар, але дуже хочеться його почути. Можливо, хтось сьогодні не зможе відвідати храм, буде слухати його о 10-й годині через Радіо Марія з костелу Святого Олександра, і там буде більший коментар отцями, але хочу читання Святого Євангелія, яке сьогодні нам подає від Матея, прочитати. Це вірш від 13-го, також від 44-го по 52-й. Того часу Ісус сказав до натовпів: «Царство Небесне подібне до скарбу, схованого в полі, який людина, знайшовши, ховає, і з тієї радості йде та продає все, що має, і купує те поле. Ще Царство Небесне подібне до людини, до купця, який шукає гарних перлин, знайшовши одну дорогоцінну перлину, іде, продає все, що має, і купує її. Царство Небесне подібне також до закинутого в море невода, який назбирав усякої всячини, а коли він наповниться, його витягнуть на берег, та сівши, виберуть усе добре до посудини, а непридатне викинуть геть. Так буде при кінці віку. Вийдуть ангели і виділять злих з-поміж праведних, і їх повкидають у вогняну піч. Там буде плач і скрегіт зубів. Чи зрозуміли це все?» Відповідають йому: «Так». Він же сказав їм: «Тому-то кожний книжник, котрий навчений про Царство Небесне, подібний до людини-господаря, яка витягує зі своєї скарбниці нове і старе». Слово Господнє! Дорогі, такий коментар буде зовсім коротенький, 5 хвилин залишається до того, щоб ми розпочали молитву Розарію. Але хочу також сказати, що в сьогоднішніх, як на мене, Євангеліях нас Отець Небесний хоче навчити про ці, в цих роздумах про те, що Царство Небесне ми шукаємо. Шукаємо протягом всього життя. Воно є лише на небі. Щоб знайти його, це Царство Небесне, воно не дається легко. Ми не можемо його знайти одразу якось так, як ми це собі уявляємо. Здається, що Царство Небесне може знайти та людина, яка все своє може віддати в одну хвилину і піти за Господом, як Господь цього вчив. І цієї неділі Ісус продовжує говорити притчі про Небесне Царство. Легко зауважити, що знову, і це вже втретє, Він порівнює діяння Бога в світі з працею чоловіка на полі. Бог є сіячем слова, кожна його заповідь та откровення – це добре і найкраще зерно у світі, яке стає великим благом для людини і за відповідної співпраці приносить у 30, у 60 і в 100 більше крат плодів. Ця чудова історія про небесну крамницю. Одного разу прийшов покупець і хотів придбати у Бога здоров'я, благополуччя, щастя, але Господь повернувся за хвилину з маленьким мішечком. Це дуже здивувало покупця, який стурбовано вигукнув: «Як? І це все? Я просив так багато і потрібних мені речей, а ти мені вручаєш тільки цей малесенький мішечок». Але Господь говорить: цей мішечок – це дар, його треба здобути. Тож молімося, здобуваємо цей дар. Кого є покликання, хто віддає самого себе або саму себе, уже, мені здається, на землі прагне цього небесного царства. Іде до Бога, чинить і живе по уставам церкви. Цей дар Божий наповнює спільноту через Святого Духа, щоб люди молилися разом і йшли здобувати цей небесний дар, який вони отримують. Що хочеться на останок залишити? Залишити те, що ми маємо шукати скарб на землі, не ховати його в землю. Якщо за це треба страждати, якщо за це треба терпіти, ми мусимо це робити. Навіть у ці складні ночі, навіть там, де є наші військові на передових, ми маємо проходити цей шлях задля того, щоб здобути Царство Небесне. Адже нічого з нашої голови не впаде, якщо це не буде воля Бога. Звісно, багато зараз можна говорити різних роздумів, але кожного ранку, коли ти прокинувся в час війни, ти щаслива людина. Ти маєш цей дар, ти маєш життя, значить, Господь хоче щось на цій землі від тебе, значить, ти мусиш ще служити, значить, ти мусиш ще терпіти, значить, ти мусиш захищати, творити і дбати. Дорогі, залишається одна хвилина до того, щоб ми розпочали молитовну лінію, тож запрошую вас всіх зараз на цей розарій. Сьогодні є у нас неділя, будемо розважати світлі таємниці. Перепрошую, радісні таємниці, тож, дорогі, молімося разом. В нас сьогодні будуть ще один розарій за мир, будемо також згадувати більше військових. А зараз на часі молитовна лінія розпочинається саме розарієм, тож телефонні дзвінки будуть працювати лише для молитви.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія. На радіо Марія молитовна лінія.
4: Моліться разом з нами.
0: Слава Ісусу Христу, дорогі во Христі, хто щойно долучився до нашої молитовної лінії. Тож оголошую про те, що телефонні прямих ефірів є відкритими, уже є наші дозвонювачі, але повідомляю, дорогі, що це лише на молитву. Тож запрошую до розарію, запрошую до роздумів, будемо розважати над радісними таємницями. Тож запрошую першого телефонного дозвонювача, це абонент 098. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!
0: Зараз будемо молитися з вами початок перед розарієм, тож молимося в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
5: Мирою Духа Святого, Святого Вселенську Церкву, Сукричайська, Церковь, відпущення гріхів, воскресіння, плоті, життя, вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але вихови нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішниками, нині години смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молитва на гріші,
0: радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молитва на гріші,
0: слава Отцю і Сину і Святому Духу.
5: Нині повсякчас і навіки віків. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
5: Молись за нас, що прибігаємо до тебе.
0: О Ісусе, прости нам наші гріхи. Спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
5: О, особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Вічний відпочинок дай померлим, Господи.
5: А світло віковічне, нехай їм світить, хай спочивають в мирі вічним. Амінь. Дякую.
0: Дякую за спільну молитву. Таємниця перша, і називається вона «Благовіщення». Архангел Гавриїл повідомляє покірній Назарецькій діві життєве послання. Буде матір'ю, відкупителю світу. Часто дякуємо своєму ангелу-хоронителю. Ангеле Божий, мій охоронцю, дякую з тобою з небу, що був вибраний слугою Ісуса Христа. Абоненти, що задзвонили на номер 093, розпочинайте молитву першого десятка і відійдіть від приймача.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
6: О мій Ісусе, прости нам провини наші, бережи від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
6: Вічний відпочинок дай нашим всім померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
6: Дуже дякую за молитву, залишайтеся з Богом.
0: Таємниця друга. Відвідини святої Єлизавети. Захарій зразу не повірив словам ангела про зачаття і народження Йоанна. Скажімо своєму ангелу-хранителю, ангеле Божий, мій охоронцю, щиро жалію, що скільки разів не слухав тебе на протязі життя. Абоненти з Вайбера, пані Ніна, наскільки я бачу, розпочинайте другий десяток.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Марію, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
7: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
7: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Таємниця третя – народження Господа. Ангел сповіщає пастирям про народження Спасителя, і великий хор ангелів співає «Слава во вишніх Богу! Ангеле Божий, мій охоронцю, хочу радіти з тобою, коли розповідаю іншим про Христа, а Він через мене народжується в людських душах». Абоненти, що зателефонували на номер 098, розпочинайте молитву третього десятка.
8: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
8: О, мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, і допровадь до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
8: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
8: Щиро дякую за молитву. Молилася Олена Коростишів.
0: Тишів, так. Я б вас впізнала, пані Олена. Дякую за вашу молитву. Також у нас є міжнародний дзвінок, наскільки я бачу. Зараз приймемо і вас. І таємниця у нас четверта – це жертвування. Після жертвування в храмі ангел Господній посилає святу родину в Єгипет і знову приводить назад. Часто дякуємо своєму ангелу-хоронителю. Ангеле мій, сьогодні дякую тобі за те, що стільки разів попереджав і рятував мене. Абоненти, що зателефонували на номер 093, розпочинайте молитву четвертого десятку.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Абоненти з Вайбера, продовжуйте.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
10: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
9: О, Марія, без гріха первородного зачата.
10: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
9: О, мій Ісусе, прости на гріхи наші. Прийди від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
10: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
9: Вічне спочивання для всім померлим, Господи.
10: А світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
0: Дякую за спільну молитву. Звідки ви нам телефонували?
10: Дякую за спільну молитву.
0: Звідки ви нам телефонували?
10: З Німеччини.
0: Дякую. Слава Ісусу. Слава навіки Богу. Дякую, що єднаєтесь разом в молитві. Таємниця п'ята. Знайдення Господа в храмі. Потім Ісус повернувся з ними до Назарету і був їм слухняним. 30 років Спаситель жив у Назареті у Діви Марії, а потім його спокушав диявол. Після перемоги прийшли ангели і прислуговували йому. Ангеле мій, скільки боїв із злим духом на мене ще чекає, якби ж я добре підготувався. Прошу тебе, допомагай мені. Абоненти, що телефонували на номер 098, розпочинайте п'ятий десяток.
11: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
11: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
11: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельну, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
11: Вічне спочивання дай всім померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
11: І Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими скорботах не погоди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна.
0: О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму вітай нас. Амінь.
11: Дякую за молитву, щиро.
0: Дякую вам. Отже, дорогі, залишається декілька хвилин, і будемо переходити до літургії з костела архікатедри Святого Олександра з Києва. А поки помолимося до Святого Архангела Михаїла. Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви, адже люди, створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, Святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог? Амінь». Дорогі радіослухачі, завершується молитва Розарію, завершується лише на коротко, адже повернемося сьогодні до молитви після коментаря. Перепрошую, після того, як у нас зараз буде свята літургія з катедри Святого Олександра, далі буде в 11:20 катехеза, і після катехези буде молитва о 12-й годині «Ангел Господній Бревіарій». Після того 12:20 буде Розарій за Україну, і за цей Розарій будемо молитися в окремих інтенціях, тож запрошую вас також і озвучу ті інтенції, які надійшли на ранок. Це пані Тереза, молитовне прохання про Божий дар оздоровлення для воїнів, які лікуються у Львівському і всіх госпіталях України, за Господнє зцілення для львів'янок Ірини, Любові, Ірини, Надії, Марії та всіх онкохворих, за онкофору Оксану також молюся я. Сердечна вдячність усім за молитовну підтримку. І також про зцілення для Василя та одужання для Юлії, про добру працю для Сергія та Тадея, про знайдення безвісти зниклих Славіка, Миколу, Сергія та Ігоря. Молимося в цих наміреннях. Також молитовне прохання від пані Таміли, прошу Божого благословення, дари Святого Духа для Юрія та Ірини і пані Броніслава. Дуже прошу про молитву за мого онука Ігоря і його побратимів, вони в важкій ситуації, про Божу допомогу для них. І розпочинаємо молитву, а саме літургію з катедри.

0: Браті і сестри, визнаймо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, браті і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.
1: Амінь.

Читання з першої книги царів. Тими днями з'явився Господь Соломонові вночі у сні. Бог сказав йому: «Проси, що маю тобі дати». Соломон відповів: «Господи, мій Боже, ти зробив царем слугу твого замість батька мого Давида. Та я ще дуже молодий, не знаю, як поводитися. Слуга твій перебуває серед твого народу, який ти вибрав такого великого народу, що його із-за численності не можна ні злічити, ні порахувати. Тож дай слузі твоєму, слухаючи серце, щоб просуджувати твій народ та розрізняти між добром і злом. Бо інакше хто зможе правити тим великим твоїм народом?» Сподобалося Господу, що Соломон просив цього. І сказав йому Бог: «За те, що ти просиш цього, що не просив для себе довгого віку, і не просив для себе багатства, і не просив для себе душі твоїх ворогів, а просив для себе розуму, щоб уміти судити, то я виконую твою волю. Дам тобі мудре і розумне серце, що нікого, як ти, не було перед тебе, ані після тебе не з'явиться ніхто, як ти». Слово Боже.

Читання з послання святого апостола Павла до римлян. Брати, знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі поклали за Його, покликані за Його передбаченням, усе співдіє на добро. А чи кого Він наперед пізнав –

Того часу Ісус сказав до натовпів: «Царство Небесне подібне до скарбу, схованого в полі, який людина, знайшовши, ховає, і з тієї радості йде та продає все, що має, і купує те поле. Ще Царство Небесне подібне до людини, до купця, який шукає гарних перлин. Знайшовши одну дорогоцінну перлину, іде, продає все, що має, і купує її. Царство Небесне подібне також до закинутого в море невода, який назбирав усякої всячини, а коли він наповниться, його витягнуть на берег та сівши, виберуть усе добре до посудини, а непридатне викинуть геть. Так буде при кінці віку. Вийдуть ангели і відділять злих з-поміж праведних, і їх повкидають у вогняну піч, там буде плач і скрегіт зубів. Чи зрозуміли це все?» Відповідають йому: «Так». Він же сказав їм: «Тому то кожний книжник, котрий навчений про Царство Небесне, подібний до людини господаря, яка витягає зі своєї скарбниці нове й старе».

Сьогодні перше читання показує нам, як цар Соломон просить у Господа мудрості. Якщо слухаємо це слово, багато з нас розуміє, що нам дуже потрібна часто мудрість. Є багато ситуацій, які нас перебільшують, і не знаємо, як себе вести, правда? І це прохання про мудрість, напевно, потрібне кожному з нас. Тільки теж потім думаю, що коли думаємо про таку мудрість, правда, то це мало би бути так, що я буду такий розумний, що порішаю всі свої проблеми, правда, і потім зможу розслабитися і вже жити спокійно, правда, бо я стану розумний. І вже навіть Бог мені то не буде такий потрібний, правда, бо я вже буду розумний на кінець. А зараз, як я слухав це перше читання, то Соломон не просить про мудрість, а просить: «Дай твоєму слузі слух

0: Чаюче серце, щоб міг розсуджувати твій народ. Дай мені серце, котре буде слухати, Боже, тебе. Не то серце, котре переконане, що все знає найкраще. І вже мені нічого не треба слухати. А це серце, котре прокидається зранку і починає від питання. Боже, що мені робити? Що ти хочеш від мене? Як мені сьогодні жити? Я не знаю. Не знаю. Навчи мене сьогодні. Віднова. Щоб міг слідувати за тобою. Щоб міг відкривати твої дороги. Щоб не ходив своїми дорогами, котрі часто закінчуються не там, де я хотів іти. Дай мені слухаюче серце. Бо, каже книга мудрості, що мудрість не рахується в роках. Старість не рахується в роках. І не сиве волосся вказує на розумність. Каже Псалом, що початком мудрості є страх Божий. Тут починається. І тому не факт, що всі літні люди старі будуть мудрими. Правда? А потім є вчителі церкви, свята Тереза з Лізьє, наприклад, котра померла в 24 роки. І церква її визнала своїм вчителем через цю глибину мудрості, яку їй дав Господь. Не йде про чисто людські справи. Якщо читати про життя святого Йоанна Марії В'янея, він був людина села дуже проста, так? І теж мав свої обмеження такі людські. Але мав велику любов до Ісуса Христа, велику побожність. І була така історія, що там на території парафії Варс, де він був настоятелем, там був старий сад, були яблуні, дуже великі, гарні, які родили, правда? А він не їв ці яблука. Він їв тільки картоплю. І ці яблука падали на землю і марнувалися. І він одного дня побачив через вікно, що діти приходять і зривають ці яблука. І він так налякався, що ці діти чинять гріх крадіжки. Вона, малі діти, його це так, хоча йому ці яблука не були потрібні, але почав переживати, що ці діти грішать. І що це його провина, що вони грішать. І ходив і думав, що мені зробити, щоб вони не мали цього гріха. І на кінець пішов і зрубав всі ці старі яблуні, правда, щоб ці діти не грішили. І потім інший священник, сусід йому каже, але ти, ну, дурак просто, я не бачив більшого. Але ти не міг написати табличку, я роздаю всі ці яблука, беріть задармо, це для вас, і в них би не було гріха. Ти мав таки знищити весь сад, який, правда, тут десятками років зростав. І він тоді казав, правда, я є дурак, дурак нерозумний, чому я так зробив, потім покутував теж, правда, що я знищив таке прекрасне діло. Але мав таку мудрість, що до конфесіоналу до нього з усієї Франції приїжджали люди. Стояли сутками там в черзі, бо бачили, яку Бог давав йому мудрість, яке розпізнання на їхнє життя, яким це помагало. Тут не йде про людську розумність, про рішення наших питань. Йде про щось набагато більше, серйозніше. І те, що Бог подарував цару Соломону, це його мудрість, була зв'язана з тим, щоб дивитися на факти. Ви, напевно, пам'ятаєте потім з його життя цю подію, коли прийшли дві жінки, які народили в тому самому часі дитину. І вночі дитя однієї жінки померло. І вона, як це побачила, то підмінила з другою. Так, і вони прийшли судитися до царя. І одна, і інша розказували, як я люблю цю дитину, це моя дитина, правда? Я би все за неї віддала. А Соломон не дивився на їхні слова гарні і на все, що вони розказують. А Бог дав йому дивитися на факти. Сказав, так, так любите цю дитину, то давайте, принесіть мені меч, ми зараз розрубаємо цю дитину і кожному порівно одну половинку дамо. І тоді одразу було видно, хто любить цю дитину, правда? Бо її матір сказала, ні-ні-ні, будь ласка, віддайте цій іншій, тільки щоб жила ця дитина. Так? А та, яка мала заздрість, що у іншої дитина вижила, каже, ні-ні-ні, розрубайте, буде справедливо. А і все було ясно. Мав мудрість не дивитися на гарні слова, дивитися на факти. Бо ця подія, яка відбувається в житті Соломона, це не є так просто, а ми би мали просити мудрості. Дуже потрібно просити мудрості. У нього є один винятковий момент в житті. Розумієте? Коли приходить Бог, стає перед ним і каже, зараз можеш попросити, що хочеш. Одну річ. Ніколи цей момент не повториться. Це як з байки якоїсь. Можеш просити, що хочеш. Одне. Одне. Сьогодні. А що попросиш? Не? Можемо думати, я би просив мудрості. Точно. Це найважливіше. То давайте подивимося на факти. Правда? Не раз є нагода для нас отримати мудрість. Буде, наприклад, в неділю на недільній Євхаристії, на Святій Месі. А ти маєш день народження у друга. Ага. І є на дні народження у друга. І думаєш, як прийде Господь і скаже, проси одну річ, то що попросиш, щоб друг добре про мене думав і щоб ми дружили. Не? Єдиний шанс, який буде отримати щось велике, присвятиш на канікули, на кращу роботу, правда? На більше грошей, на здоров'я аж до смерті. А що хочеш? Соломон отримав один шанс. І в цьому шансі, в цей момент, виграв все. Виграв все, бо Бог дав йому і мудрість, і багатство, і славу. Але вибрав, він просив про те, що насправді має сенс. Про те, що є найважливіше. Скаже Ісус, шукайте Царства Божого спочатку. А все інше додасться вам. І так, як я казав, що це не є мудрість цього світу. Бо ми своєю мудрістю, кожен з нас, то зробив багато зла. І багато проблем своїми мудростями. Каже святий Павло, що цей світ своєї мудрості то розіп'яв Ісуса Христа. А тут є певна мудрість укрита, прихована, котрої цей світ знайти не може. Іде цей чоловік в поле і знаходить скарб, який є схований у полі. Є в нашому житті певна мудрість, котра є укрита. Укрита. І одразу не видно. В нашому житті є Божа мудрість, котра є укрита. Знаєте, що коли диявол хоче людині дати подарунок, то його дає в дуже, дуже гарно обгорнутим. Дуже красивий подарунок. Ти цю коробку відчиняєш і уф, жах. Так працюють спокуси. Так працюють гріхи. І Бог, коли нам дає певні подарунки, то дає їх укритими. Що приходить така пачка, посилка в якійсь жирній, подертій газеті заклеєна. І каже, ой, що це є? Що це є? А коли починаєш її відкривати, оказується, що там скарб тобі відправили. Скарб. В нашому житті з вами є багато таких подій, котрі є такі загорнуті в таку брудну газету. виглядають дуже нецікаво, дуже погано. Диявол приходить і каже, що це подарунок для тебе. Ну ти що, з тебе Бог насміхається, коли дозволяєш, щоб ти страждав. Це не є жодний подарунок. Поки Бог не дасть нам відкрити, що є всередині. Не дасть тому чоловікові в один момент цей скарб в полі побачити. Відкрити любов Бога, не теоретично, любов Бога, яку Він проявив в моєму житті, в історії мого життя. Відкрити, що Він завжди шукав мене, що через різні події мого життя, різні факти, котрі не почуття, не мої думки, через факти конкретні моєї історії, Бог завжди мене любив, шукав мене, промовляв до мене. Тут є дуже важливий цей досвід святого Августина, я не раз вертаюся до нього. Августин, який шукав щастя, і тому дуже багато грішив в молодості, гуляв, шукав в різних філософіях, в різних єресях і так далі. Аж поки не прийшов день, коли він навернувся, коли Бог відкрив його серце, коли побачив Бога. І тоді каже, пізно я полюбив тебе, я шукав тебе дуже далеко, завжди був десь назовні. Там є, добре є там, де нас нема, там будемо дуже щасливі, тільки не тут і не сьогодні. Завжди шукав тебе далеко, а ти був так близько, а ти був в мені. А ти любив мене, грішника, а ти все життя, коли я грішив, ти шукав мене, дозволяв також різні страждання, щоб я не загубився, хотів мене знайти, хотів об'явити свою любов. Я не розумів ніколи, що ти є цей купець, котрий шукає перлин, і ти знайшов мене негідного, грішника, гордого, якого хочеш. Побачив цінність, побачив таку велику цінність, щоб заплатити за мене своєю кров'ю, щоб віддати самого себе для того, щоб мене придбати. І коли це побачив, все помінялося, браття, тоді все в нашому житті міняється. Новий погляд на все. Як каже Павло, ті, котрі люблять Бога, то все співдіє для їхнього добра. Все співдіє для їхнього добра. Те, що стріляли сьогодні вночі, для тих, які люблять Бога, співдіє для їхнього добра. Може прийти на тебе хвороба, може прийти криза, може прийти смерть близького, і може оказуватися, що це співдіє для твого добра. Бо від любові Христа ніщо не може тебе відлучити. Бо цей укритий скарб є сам Ісус Христос, в якому є приховані всі скарби мудрості, любові Бога. Мудрість Христа, казали деякі святі. Там, де ми не можемо нічого, де ми є бідні і слабкі, і там, де найближче з нами є Ісус Христос. Така мудрість. І каже святий Павло, котрий був дуже побожний, дуже освічений по святому письмі, дуже справедливий, казав, коли я пізнав цю мудрість, то всі мої заслуги я визнав сміттям. Ні? Бо побачив, що тільки це одне має сенс. І потім остання деталь, яка трохи дивує, бо цей чоловік, який іде, правда, знаходить в полі цей скарб, ну то, що би ми зробили? Я би взяв цей скарб і втікав разом зі скарбом, правда? І не треба нічого продавати, купляти, чекати. Самий простий варіант. Причому мають такий елемент, який дивує, є нераціональний. Ну, ці церкви кажуть, що тут йде про це, що любов Христову, котра є задармо до тебе, до мене, можна знайти даром. відкрити, почути. Але щоб вона почала жити в нас, щоб стала нашою, щоб стала нашим життям, тут ставить Бог нас перед певним вибором. Або-або. Соломону дав просити тільки одну річ. Тільки одну. І тому в житті християнина приходить момент все інше залишити. Не взяти Бога як ще один додаток до мого життя. Вибрати тільки Його. І разом з ним отримати все. Бо Господь ніколи не примусить нас взяти Його, взяти цю любов. Ось цей скарб, який є укритий, перед нами представляється в цій Євхаристії. Скарб любові Христа до тебе. Дай Боже, щоб ми могли Його знайти сьогодні, щоб ми мали це слухаюче серце. Амінь. Визнаймо нашу віру. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця родженого перед всіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія Пілата і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Вислухавши притчі, якими Господь Христос повчає нас, молимося щиро про благодать мудрого користання земними дарами, щоб своїм праведним життям ми удостоїлися вічного життя.
1: Молімося за Святішого Отця, щоб він, сповнений дарами Святого Духа, зміцнював віру і духовність у світі. Тебе просимо. Молімося за мир для України, щоб Господь заспокоїв нашу землю, зупинив жорстокість війни та благословив усіх, хто працює задля справедливості і добра. Тебе просимо. Молімося за наших військових, просимо Тебе, Боже, оберігай життя кожного з них, забезпечуй їх всім необхідним, веди до перемоги, полонених звільняй, поранених зціляй, а загублених допоможи рідним знайти. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за наших дідусів та бабусь, які виховували нас та передали нам віру, щоб Господь благословив їх здоров'ям, а померлим дав вічне життя. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за усіх померлих вірних, щоб милостивий Отець відкрив перед ними брами Небесного Царства. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нас самих, щоб ми вміли правильно оцінювати земні блага і дбали передусім про скарби небесні. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
0: Господи Ісусе Христе, Ти навчаєш нас, свою церкву, наповни усіх вірних своєю мудрістю, завжди оточуй їх опікою та укріплюй своїми благодатями, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву твою, на честь і славу свою, а також

Прославляємо Тебе, Святий Отче, бо Ти величний і все створив у мудрості та любові. Ти створив людину на свій образ і довірив їй турботу про весь світ, щоб, служачи Тобі, єдиному Творцеві, вона панувала над усяким створінням. І коли людина під владою через непослух відійшла від приязні з Тобою, Ти не залишив її під владою смерті. У своєму милосерді Ти поспішив з допомогою усім людям, щоб вони, шукаючи, знайшли Тебе. Багаторазово Ти укладав союз із людьми і через пророків навчав їх очікувати спасіння. Отче Святий, Ти так возлюбив світ, що коли настала повнота часів, Ти зіслав нам як Спасителя свого єдинородного Сина. Він воплотився з Духа Святого, народився з Діви Марії і був до нас подібний у всьому, крім гріха. Убогим Він благовістив спасіння, ув'язненим визволення, а засмученим радість. Щоб виконати Твою волю, Він видав себе самого на смерть і, воскресаючи з мертвих, переміг смерть і відновив життя. І щоб ми жили вже не для себе, а для того, котрий за нас помер і воскрес, Він зіслав від Тебе, Отче, як перший дар для віруючих Святого Духа, який, довершуючи Його діло у світі, наповнює Його всяким освяченням. Тож просимо Тебе, Боже, нехай Святий Дух освятить ці дари, щоб вони стали тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа для звершення цієї великої тайни, яку Він залишив нам як вічний союз. Коли надійшла година, в яку Христос мав бути прославлений Тобою, Святий Отче, Він, полюбивши своїх, котрі були у світі, до кінця їх полюбив. І коли споживали вечерю, взяв хліб, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само взяв чашу, наповнену з виноградної лози, склав подяку і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомін».

Господи, звершуючи тепер пам'ятку нашого відкуплення, ми споминаємо смерть Христа і Його зійшестя до відхлані. Сповідуємо Його воскресіння і вознесіння на небеса по Твою правицю і, очікуючи Його пришестя в славі, приносимо Тобі, Боже, Його тіло і кров, як жертву угодну Тобі і спасенну для всього світу. Поглянь, Боже, на жертву, яку Ти сам приготував в своїй церкві, і милостиво вчини, щоб усі, котрі будуть причащатися з цього одного хліба і чаші, були з'єднані з Святим Духом в одне тіло і стали у Христі живою жертвою для возвеличення Твоєї слави. Пам'ятай, Боже, про всіх, за кого ми приносимо цю жертву. Перед усім про Твого слугу, нашого папу Лева, про нашого єпископа Віталія, про весь єпископський стан, усе духовенство та про всіх, які складають жертву і які тут присутні, про весь Твій народ та про всіх, хто щирим серцем шукає Тебе. Пам'ятай, Господи, про тих, що відійшли з цього світу в мирі Христовому та про всіх померлих, віру котрих знав тільки Ти. О, добрий Отче, обдаруй нас, Твоїх дітей, небесною спадщиною з Пресвятою Дівою Богородицею Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з апостолами і всіма святими у Твоєму царстві, де з усім створінням, визволеним від зіпсуття, гріха і смерті, ми будемо прославляти Тебе через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ усякими благами.

0: Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані.
1: Господи, я не достойний, що ти прийшов до мене.

Слухаємо парафіяльного оголошення. Дорогі брати і сестри, сьогодні в світі відзначається Всесвітній день дідусів і бабусь. Тому пам'ятаємо теж про них і молимося за них, про Боже благословення, довгі роки життя, або також про радість у небі. На цьому тижні церква відзначає 29 липня в середу спомин Святої Марти, Марії та Лазаря. 31 липня в п'ятницю спомин Святого Ігнатія Лойоли. 1 серпня в суботу спомин Святого Альфонса Марії Лігорі. І з огляду на те 2 серпня в наступну неділю в літурії церкви також припадає довільний спомин Матері Божої Ангельської. Період з полудня 1 серпня до півночі 2 серпня можна отримати відпуст порцію омкули за звичайних умов – сповідь, святе причастя, побожне відвідання храму і відмова в ньому Отче наш і вірою, молитва в намірах Святішого Отця. Для отримання повного відпусту належить виключити прив'язання до будь-якого гріха, навіть легкого. Якщо ж цього нема, то відпуст буде частковий. В суботу також розпочинається місяць серпень, який в нашій церкві особливо вважається місяцем молитви про духа тверезості і утримання від алкоголю. В цьому тижні припадає перша субота місяця, і тому після вечірньої святої меси о 18 відбудеться виставлення присвятих дарів і молебень на честь Пресвятої Діви Марії з Лоретанською літанією. Наміри Святішого Отця для апостольства молитви на серпень 26-го року молімося, щоб у великих містах, часто позначених анонімністю та самотністю, ми знайшли нові форми проголошення доброї новини, відкриваючи творчі шляхи для будування спільноти. Ще також на цьому тижні припадав спомин святого Христофора, і так як оголошували сьогодні з цієї нагоди, можна також освятити свої автівки, то потім на парковці будемо освячувати, хто бажає, після літургії. В найближчому часі в нашій парафії прагнуть укласти подружжя Шаповал Микола та Смульська Олена. Якби хтось знав перешкоди для цього подружжя, то просимо нас повідомити. Прийміть Боже благословення.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі во Христі! Розпочинається також продовження молитовного ранку, і на часі в нас буде катехеза в записі. Катехеза буде з отцем Романом Братковським з парафії Преображення Господнього Української Греко-Католицької Церкви. І в свою чергу катехеза буде у нас «Чого нам бракує для навернення?» Така тема катехези, тож телефон прямих ефірів не працює, дорогі, і зважаємо на це.
1: І сьогодні в нашому ефірі отець Роман Братковський. Слава Ісусу Христу, отче Романе!
2: Славники Богу, вітаю всіх.
1: Що ж, дорогі слухачі, ми продовжуємо за цим романом цикл катехез про Євангеліє Царств. Тож запрошуємо вас і прошу вас, отче Романе, до слова.
2: Дякую, вітаю всіх слухачів, вітаємо всіх, хто дивляться в прямому ефірі або хто будуть дивитись нас. Ми далі продовжуємо, дорогі, з вами цикл катехіз. Маємо вже сьогодні дев'яту нашу тему, яка називається «Метаноя» або «Переміна мислення». Пригадуємо, дорогі, всі наші катехізи, кожен раз я буду згадувати вам, щоб ви собі пригадували, або така послідовність вам пригадували з наших катехіз, щоб ми зрозуміли, для чого, що нам має дати сьогоднішня катехіза. У нас є цей цикл «Євангелія царства», дорогі, і ми говорили, що таке Євангелія, що проповідував Ісус, коли жив на землі. Пригадуємо, Ісус жив 33 роки, але тільки 3 роки він вів проповідницьку діяльність. І за 3 роки він зумів змінити цілий світ. Навчання Ісуса Христа змінило суть історії цілого світу. І ми навіть з вами, дорогі, ведемо відлік нашого часу. Наприклад, я запитаю вас, який рік зараз, ви скажете 2024, і я вас запитаю, а від чого ви берете? І ви скажете, ну, від народження Ісуса Христа. І любий невіруючий вам скаже це, від народження Ісуса. Але ви скажете, але ти ж не віриш в Ісуса, для чого ти рахуєш? То хто такий Ісус, дорогі, що цілий світ почав новий відлік, іменно від його народження? Ісус – це не просто була людина, це не просто була ідеально моральна людина, як деякі релігії визнають його. Це не була просто особа пересічна, яку римляни вбили, і кінець. Ні, дорогі. Ісус – це хтось набагато більший. Хтось, хто змінив цілий світ. Хтось, хто змінив моє життя, змінив твоє життя, більшість з нас, хто слухає, і змінить життя тих, надіюсь, хто слухає. Але нам треба зрозуміти, хто такий Ісус, чому Ісус, чому саме християнство, чому не Будда, не Мухаммед, не Конфуцій і всі інші важливі люди, чому не Путін, не Ленін і не Сталін, або якась інша ідеологія, чому не бізнес, чому не сім'я на першому місці, чому Ісус? Ну, більшість випадків, якби я вас запитав, ви би сказали, ну, ви би назвали, а насправді би означало це «тому». Тому що я народився в православній державі, з дитинства мене віднесли до храму, охрестили мене, наприклад, на сьомий день. Я народився, і на сьомий день я вже був хрещений. Недавно просто метрику знайшов і подивився число. Сьомий день. Багато скажуть, але це несправедливо, мене ніхто не питав, віра має бути свідома. Ну, сьогодні не про це, дорогі, щоб ми це говорили. Але чому Ісус? Якщо ми з вами не зрозуміємо, хто такий Ісус, що Він для нас зробив, то, відповідно, наше християнство буде, ну, важко його буде взагалі назвати християнством, це буде тільки назва. І тому ми з вами хотіли в цих реколекціях або в цих катехізах зрозуміти, хто такий Ісус. Чому я хрестився в нього? Чому я маю ходити до церкви? Чому я маю молитись? Чому я в нього маю вірити? Хто він взагалі такий? Чи він Бог? Чи він людина? Чи він Боголюдина? Як це взагалі може? Яке це взагалі відношення має до мене сьогодні, до людини 2024 року, так? Особливо, коли сьогодні війна, то християнство, віра, ну, так десь на другий план відходить. Чому? Ну, бо є сучасні проблеми. Ні, дорогі. Ми так і нічого не зрозуміли. Тому ми з вами говорили, яку я не сказав ідею, яке послання приніс Ісус. І якщо проаналізувати, що навчав Ісус, він навчав за 3 роки, і він навчав 2 слова. Євангелія, царство. Євангелія, царство. Добра новина про Царство Боже. Але тепер, щоб зрозуміти, що таке Євангелія, тобто добра новина, бо слово Євангелія – це грецьке слово, яке на українську мову перекласти – це добра новина. В чому суть до ДНК доброї новини, то потрібно зрозуміти, що передувало приходу Ісуса, що відбулось до цього моменту. І ми з вами говорили про створення духовного світу. Бог створює духовний світ. Бог створює в духовному світі ангелів. Бог дає їм вільну волю, але один ангел вирішує стати проти Бога. Іменно це слово «противник» означає на грецькій мові «диявол», на євриті «сатана». І там народжується зло, дорогі. Інша духовна сила, але не така сама, як інь і янь. Ні, дорогі. Бог, Бога ніхто ніколи не створював. А ангели і люди – це творіння. Тому навіть якщо творіння стають проти свого творця, то вони не стають рівному йому. Вони є під ним. І знаємо таке слово Михаїл, що означає «хто як Бог». Хто як Бог. І Михаїл своїм небесним військом скинули сатану і всіх його ангелів на землю. Значить, ми говорили з вами, Бог створює фізичну землю, створює людину, і ми говорили про ціль і призначення твоє. Хто ти? Для чого? Куди біжиш? Яка твоя ціль? Яка твоя місія? Всі ми з вами задаємо собі ці питання рано чи пізно, але одиниці знаходять відповідь, бо відповідь є тільки в Бозі. Але вона закрита, бо це називається тайна. А ця тайна може бути відкрита тільки Духом Святим. Далі ми говорили про падіння людини, чому людина впала. Якщо план Бога для людини – це було добро і любов, то чому знов прийшло гріх? Смерть, хвороби, війни. Чому це все знову відбувається? Чому в 6 главі буття Бог старає з лиця землі світ? Чому Содом і Гомора спалені? Чому сьогодні війни? І ми собі задаємо сьогодні питання, чому, Боже? Чому, чому, чому, чому? І ми з вами говорили, бо є зло, дорогі. І від падіння людини до другого приходу Ісуса буде зло. Але Бог не стоїть за злом. Бог – це не є зло. І ми, коли людина згрішила, вона була позбавлена небес, вона була позбавлена Царства Божого, вона була позбавлена присутності Бога на землі. І відповідно над нею почав діяти інший духовний закон, який називається закон гріха і смерті. І це призводить, дорогі, до зла. До всього, що ви сьогодні назвете злом, несправедливістю, болю і стражданням, це все наслідок духовної сили. За цією духовною силою стоїть також певна духовна влада. І людина позбавилась небес і вступив час. Людина була створена поза часом. Людина була створена поза часом. Не було хвороби, не було прокляття, не було війн, нічого з того всього не було. І все, що Бог сотворив, сказав, і все, що я створив, було дуже добре. І був вечір, і був день 6. 7-й день Господь спочив, і людина мала увійти у вічний відпочинок з своїм Творцем. Але прийшов гріх. Гріх ми вибрали, дорогі. Запам'ятайте, гріх – це беззаконня. Бог дав заповідь. Заповідь – це попередження. Дорогі, я хочу, ви нарешті це зрозуміли. Багато людей питає, чому Бог не зупинить війну? Чому Бог не то зробить, не то, не то? Бог не може робити все, що хочете ви. Бог робить все відповідно до створених своїх же духовних законів. Такі духовні закони, наприклад, якщо все, що Бог сотворив, створив для вічності. Так, Бог створив духовні закони. І один із тих законів він попередив. Коли з'їж з дерева пізнання добра і зла, помреш. Помреш. Тобто вступить в дію духовний закон, який називається смерть. І цей духовний закон, дорогі, ніхто не відміняв. Він і дотепер діє. І коли людина згрішила, над нею почав діяти цей духовний закон. Людина була позбавлена небес. Вступив в дію час, термін. Хвороби, прокляття, біси. Каїн вбиває Авеля. Перше вбивство. Зло почало діяти. Але зло має набагато більшу силу, дорогі. Після смерті це зло забирало душі в пекло, бо небеса були закриті. І це є дуже погана новина. Ми ж, люди кажуть, я нічого поганого не зробив. Ти вже народився грішним. Але я нічого не зробив. Бо гріх не заключається навіть в тому, чи ти робив, чи ні. Ми народжуємося вже під первородним гріхом Адама, а гріхом першої людини. І тепер цей духовний закон діє над нас. Віриш ти в цього? Не віриш ти в це? Він діє. І це є погана новина. Все людство було віддано сатані. А в чому суть доброї новини? Бог знаходить план спасіння. Бог посилає свого сина. Ми це святкуємо день народження Ісуса, Різдво. Бог посилає сина, щоб спасти нас. Тому Ісус, бувши Богом, стає людиною. Тому Ісус має дві природи. Він був зачатий як Бог від Духа Святого і народжений як людина від Пресвятої Богородиці. І Ісус від народження до смерті є 100% людиною. Тому Слово Боже каже, він, бувши Богом, применшив себе до людини смертної. Він жив, як ти і я. Відчував, їв, пив, відчував холод, спеку. Але він прийшов з одною метою. Перше. Точніше, він має дві мети. Перше. Забрати цей духовний закон. Бо заплата за гріх – смерть. Ти згрішив, я згрішив і мусимо заплатити. Чим? Своїм життям. Не просто життям смертним. Тобто смерть забере всіх фізичне життя, духовне життя. Тому Біблія називає смерть перша, смерть друга. Смерть друга – це і є позбавлення небес. Ісус бере на себе це в Йордані, твій і мій гріх. І йде платити ціну на бичування, катування і на хрест. Ісус помирає, щоб ти і я жив. Ісус йде в пекло, забирає владу, яку ми Адам передав над людиною. І Ісус воскресає. Ісус возноситься на небеса, силає нам Духа Святого. І тепер Ісус відкриває для нас небеса. Кожен, хто вірить в смерть і воскресіння Ісуса, кожен, хто вірить, що Ісус є Спаситель, то двері гріха відкриті. Тобто ми можемо прийти до Отця і просто сказати, ми це називаємо тайну сповіді, покаяння. Ми приходимо і кажемо, тату згрішив. І що Бог каже через своїх служителів, через церкву, каже, прощено. Прощено. Щоб ти отримав це слово прощено, для тебе це безкоштовно, просто пішов до сповіді. А для Ісуса це коштувало усього його життя, дорогі. Усього його життя. Тому ми спасені благодаттю. Його благодать, його жертва простила наш гріх, нашу вину. Смертю смерть подолав. Його смерть знищила духовний закон смерті наді мною. Але для кого це діє? Для тих, хто повірили. Смерть і воскресіння Ісуса. Але для тих, хто не повірили, це так само, як розбійник, який був висів на хресті. Один розбійник повірив, один не повірив. Один пішов на небеса, Бог сказав, Ісус, сьогодні будеш зі мною в раю, а другий? Другий не повірив. Два розбійники, однакові ситуації, от з одним гріхом, бо той грішний і той грішний, но ж доля їхня, не так було їм написано, дорогі, але це все йдеться від віри. Один повірив, що Ісус – це Месія, а другий сміявся. В точності так само і сьогодні. Одні вірять і приймають дар спасіння, другі сміються. Або ходять в обхід, або шукають якусь іншу віру. Будь ласка, прапор вам в руки, дорогі. Але рано чи пізно ви зрозумієте, що Ісус – це Месія. Але для декого це буде пізно. Тому, дорогі, ми покликані, і церква сьогодні особливо, і останні папи особливо кричать в церкві сьогодні, так? Церква покликана до євангелізації. Що це означає? Церква покликана іти і проповідувати Євангелія. Тобто говорити цілому світу. Це є велике доручення. 28 глава Євангелія від Матея і 16 глава Євангелія від Марка, де Ісус каже, ідіть по всьому світу. Але для чого нам іти по всьому світу? Розкажіть, що я уже заплатив за них. Заплатив на хресті. І кожен, хто в це повірить, отримує дар. Дар. Безкоштовний подарунок. Дар прощення. Дар спасіння. Дар звільнення. Вау. А другий дар, який ми отримуємо, дар Святого Духа. І каже апостол Петро, дар Святого Духа для кожного, хто повірить в смерті, воскресіння Ісуса. І це ми, дорогі. Коли ти повірив в Ісуса Христа. А так ми в дитинстві вже були хрещеними. І слава Господу, ми маємо велику привілегію і велику благодать, що ми насправді народились на території християнства. Нема часу, щоб я вам це все пояснював, дорогі. Людям, які народжуються на територіях інших релігіях, ви собі навіть не уявляєте, як їм важко шукати істину. А ти от прямо з пеленок уже в церкві. Но проблема деколи є та, що ми привикаємо до цього і не цінуємо це. Ми думаємо, що це само собою розуміється. Що я християнин, церква, таїнства, служба, Євхаристія. Для нас це стає буденністю. І ми стаємо холодними. І тому Папа Франциск дуже гарно каже в Євангелії Гауді. І він каже, що євангелізація потрібна для трьох категорій. Перша категорія – це для людей, які є в церкві. Але вони заснули, щоб розбудити їхню віру. Друга категорія євангелізація потрібна для людей, які є хрещені, але не є в церкві. А третя категорія – для людей, які не знають Бога. Тому ці дві перші категорії – це називається нова євангелізація, нова, тобто відновити тих, хто вже і так є в церкві. А ця третя, це називається євангелізація, принести людям добру новину, спасіння. І це ми покликані. Іван Павло ІІ ще говорив, що кожен християнин завдяки тайні хрещення уже є місіонер. Вау! Ти вже з пеленок покликаний до місії євангелізувати, нести добру новину. Що таке добра новина? Це спасіння в Ісусі Христі. Хто її може нести? Той, хто зустрівся з Ісусом. Тому папа Франциск гарно каже, євангелізатором може бути лише той, хто є з'євангелізований. І ми будемо євангелізувати на цьому рівні, на якому рівні нас з'євангелізували. Чим відрізняється євангелізація від моралізації? Бо моралізація, тобто мораль, це коли ми тиснемо на мораль. Ти погано живеш, ти. Моралізація звертає увагу на гріх. І сконцентруй увагу. Ти грішний, бо робиш гріхи. Євангелізація каже, Бог тебе любить. Євангелізація звертає увагу на Божу благодать. Бог тебе любить і віддав свого сина за тебе. І Євангелія призводить до людини, або вона в це вірить, або вона це відкидує. І коли вона це вірить, вона це приймає, вона приймає всі таїнства, таїнства хрещення, таїнства миропомазання, вона входить в лоно церкви, і тут вступає наступний крок – катехізація. А катехізація має на меті навчити людину жити воскреслим Христом. Навчити. Тому бачимо дві речі – євангелізація і катехізація. Євангелізація – це проповідувати воскреслого Ісуса, щоб людина повірила і з ним зустрілась. Катехізація – навчити людину жити воскреслим Ісусом. Тут вступає в дію все навчання церкви. Догматика, так, усі наші таїнства, так, як людина має жити в повсякденному житті. І ці дві речі мають йти разом. Не можна їх міняти, не можна їх відміняти. Бо якщо ми будемо використовувати тільки одне, то ми їх народимо, але люди не знають, як жити. А якщо ми тільки їх учимо, але вони не мають серця, любові і миру, вони ще не відновились, то ми учимо просто законників і фарисеїв, які все ідеально роблять, але не люблять. І тепер ми дійшли до останнього пункту нашої таких духовних бесід Євангелія Царства першої частини – метаноя. Переміна мислення. Якщо я вже зустрівся з Ісусом, якщо я повірив, що Він є воскреслий, що Він мій Месія, якщо я повірив, що я є спасений завдяки смерті воскресінню Ісуса, так? Якщо я зрозумів, що я можу получити прощення і йду до таїнства сповіді і получаю прощення, я маю всі, і так, я особисто маю всі таїнства вділені, всі сім. Але чому я не чую радості? Чому я ще грішу? Чому мене ще заносить? Один день я хочу жити праведним життям, а другий день я ще у мене в гріх заносить. Чому мене ще деколи колихає? І ми якраз будемо говорити, от де якраз і ця проблема. Проблема вже не є в твоїй вірі. Проблема вже не є в твоєму дусі. Якщо твоєму, каже апостол Павло, якщо у вашому дусі вже живе дух Ісуса Христа, то ви вже належите йому. Якщо ні, то ще йому не належите. А я говорю до тих, хто вже повірив. Ну, ми всі рахуємося віруючими, це такий термін теж сьогодні обширний, хто є віруючий, так? Але ми говоримо зараз про метаною, про глибше навернення. Що нам ще бракує? Апостол Павло дуже гарно пише до римлян. Римляни – це церква, яка тільки прийняла Ісуса як свого Господа. Вони були язичниками, вони поклонялися різним богам, вони ходили в похотях, вони блудили. Так, римляни мали дуже розпусний стиль життя, бо таке було їхнє вірування. І тепер уявіть собі, коли християни прийшли з євангелізацією, і ці розпусники стали християнами. І вони прийняли Ісуса, вони прийняли дари, плоди, харизми Святого Духа, але їм ще щось бракувало. І ми зараз це прочитаємо. Апостол Павло часто це звертає до церков, де він ходив, де він вже їх з'євангелізував, і він їм пише ще. От є ще один елемент, що вам ще бракує. Ісус про це говорив. Давайте прочитаємо. Іван, Римлян, 12 глава, з 1 по 2 вірш. «Благаю вас, брати, на милість Божу, віддати тіла ваші, як жертву живу, святу, приємну Богові, богослужбу від вас розумну». І другий вірш. «Не уподібнюйтесь до цього світу, але перемінюйтесь обновленням вашого розуму, щоб ви переконались, що то є воля Божа, що добре, що вгодне, що досконале». Апостол Павло пише до Римської церкви і каже, дорогі брати, не вподібнюйтесь до цього світу, Але обновлюйте, перемінюйте свій розум. Обновлюйте і перемінюйте. Що це означає? Він не пише це до невіруючих римлян. Він пише це до римлян, які вже були в церкві, до християн. Тобто ті, які вже жили Христом, які жили таїнствами, які мали Духа Святого, які ходили в дарах, плодах і харизмах і всіх чудесах. Але щось їм ще бракувало. Кожному з нас ще бракує щось. І ми до кінця не розуміємо, де ця проблема є. І Павло каже, проблема в вашому розумі. Ви тілом стали християнами. Ви духом стали християнами, бо у вас вже живе Дух Святий. Но ваш розум ще думає, як римляни ті грішні. Іншими словами, коли Мойсей вивів ізраїльський народ з Єгипту, так, пам'ятаємо, але Єгипет не вийшов з ізраїльського народу. Де? В пустині. Ізраїльський народ вийшов з Єгипту, але в пустині він згадує про Єгипет, про цибулю. Він гадує про чесник. Він каже, ми тяжко працювали, так, але цибуля була безкоштовна. Чесник був безкоштовний. І Мойсей такий, Боже, ну які воно твердолобі. Вони про цибулю думають, розумієш, Боже. 400 років вони були рабами, стали вільними, а вони хочуть вернутися в рабство. Знаєте, так, як колись старші люди кажуть, от при комунізмі хліб був за 5 копійок. То нічого, що ми жили як раби, правильно? Але хліб був, оце є рабське мислення. Це є мислення рабів. Ми там жили, ми так думали, і коли нас вивели, тіло наше вже ніби на волі, але мислення наше рабське. І так буває, як християнин. Християнин вийшов з гріха, але гріх не вийшов з християнина. І гріх – це і є наше мислення. І апостол Павло каже, дуже сильні слова, не вподібнюйтесь до цього світу, обновлюйте свій розум. Що це означає? Він каже, не думайте, як думає світ. Не живіть тими критеріями, як ви жили до гріха. Не реагуйте так, як ви колись реагували. Обновлюй розум. А ви скажете, як обновлювати? Мені треба багато молитись? Ні, суть не у молитві тут. Хоча ви зараз розумієте, що і молитва теж. Але молитва має своє значення. Про що тут йдеться? Про які обновлення розуму? Для чого мені обновлення розуму? Давайте ми прочитаємо ще пару віршів, щоб ви зрозуміли, що апостол Павло про це пише. Галатів 5:17. Послання до Галатів. 5:17. Апостол Павло пише так. Тіло пожадає проти духа, а дух пожадає проти тіла. Вони суперечать одне одному, так що вони не можуть робити того, що хотіли. Знову, і тепер Павло каже, тепер дивіться, Павло каже, є два закони у нас, два закони. Перший закон – це закон духа, Духа Святого, який ви отримали через дар миропомазання, де ви прийняли Духа Святого. Але є ще другий закон, закон плоті. Закон гріха. Ви скажете, але я гріха не чиню. Добре, ти не чиниш, гріх є тут. Ти ще думаєш. Ми побачимо, як Яків каже, ти ще любиш гріх. Ти ще любиш гріх. І тепер Павло каже, ці дві думки воюють в мені. Коли я прийняв Святого Духа, він живе в моєму дусі, але мій розум думає, як думав до цього. Такий стан є двоєдушний. Тобто дві думки у мені постають, два бажання у мені постають. Яків, послання до Якова, 1:8. Людина з подвійною душею не постійна у своїх дорогах. Як хвиля каже. Нині хочу йти до церкви, а завтра я не маю бажання, завтра не йду до церкви. Нині хочу читати слово, воно мені приносить радість, а завтра я вже не хочу читати. Нині хочу йти на прославу, завтра я не хочу йти на прославу. Нині хочу я молитись, а завтра вже не хочу молитись. Буває у вас таке? Буває. Це називається людина з подвійною душею. Ми керуємося ще відчуттями. Хочу, не хочу, можу, не можу, буду, не буду. Дитячість. Апостол Павло називає, каже, ви ще діти. І мені, каже, треба молоком ваше поїти. Молочко, каже, бо тверду їжу ви не можете їсти, бо вдавитесь. Бо ви ще керуєтесь відчуттями. Хочу, не хочу, бажаю, не бажаю. Ніхто не спорить, що ви не віруючі. Так, ви вже віруючі, ви в церкві, супер. І декого стаж може бути 100 років. Але він все одно керується ще відчуттями. А Павло каже за щось глибше. Віра – це не відчуття. А відчуття, дорогі, це не віра. Віра – це стопроцентне переконання, бо слово «віра» на євриті означає «аман», перекладається. Але воно означає стопроцентне переконання, так і амінь. Це щось більше, ніж просто відчуття. Це щось більше, ніж просто розум, логіка. Ні, це щось, що забрало тебе всього, на чому ти стоїш, і ти готовий за це віддати навіть своє життя. Коли Ісус ішов на хрест, пам'ятаєте, він молився в Гециманському саді, і які в нього було відчуття? Він хотів йти на хрест? Ні. Його всі відчуття казали ні. І навіть те, що виходив під з кров'ю, це було свідчення, що тіло його казало ні, я не хочу бути розп'ятим, ні. І Ісус сам казав, отче, якщо це можливо, нехай мене ця чаша. Тобто уявіть собі, якщо б Ісус сказав, ой, щось я нині не відчуваю, я не відчуваю, що я нині мушу померти за тих людей, значить не йду, все. Значить, це Божа воля. Ні. Віра – це відповідальність. Віра – це рішення. Віра – це жертва також. Добре, але це сьогодні не про це. І тепер Яків каже, людина з подвійною душею не постійна. Сьогодні так, а завтра так. Яків 1:13-16. Читаємо. Ніхто спокушуваний, нехай не каже, Бог мене спокушає. Бог не може бути спокушуваний злом, і сам він нікого не спокушає. Вау, це дуже сильно. Він каже, Бог не може бути спокушуваний злом. Тобто сатана не спокушає Бога. І відповідно, Бог сатаною нікого теж не спокушає. А звідки в нас проблеми? Добре, що ви запитали. Яків відповідає, кожний спокушається власною пожадливістю. Яка завагітнівше, яка його притягає і зводить. Потім пожадливість завагітнівше породжує гріх. Гріх же здійснений породжує смерть. Не вводьте, мої любі брати, самих себе в оману. Про що Яків каже? Він каже, ви можете жити в брехні самі по відношенню до себе. Ви вірите в щось, думаєте, що це істина, а це брехня. Про що він говорить? Він каже, що не кажіть, що Бог дав вам понад вашу... От Бог дав мені над мою міру, і я не зміг. От Бог казав, дав таку спокусу вкрасти, що я не міг стриматись. Ну тут ж Бог винуватий. Він ж знав, що я не стримаюсь. Так? Отак тоді думали християни. Так думають і сьогодні. А Яків каже, слухайте, при чому тут Бог? В твоєму ти любиш ще красти. Ти любиш чужі речі брати без дозволу. Ти любиш збагачуватись завдяки, за рахунок інших. От де проблема. Проблема не в Богові. Проблема, що у тебе ще є пожадливість, похоть. Слово похоть або пожадливість перекладається як в тебе ще є приємність. Ти ще черпаєш від цього приємність. Від чого? Від того, як ти жив до навернення. І тепер ця приємність притягує тебе. А коли вона зводить, коли вона завагітнівше, тобто ти бачиш річ, яка нікому не належить, ти дивишся рано чи пізно, ага, ніхто мене не бачить, і з роботи тягнеш листочок А4 або одну ручку. Одну ручечку ти потягнув. І що далі? А каже Павло, Яків каже, що? Здійснений гріх породжує смерть. Сама оця дія, яку ти зробив, це вже здійснений гріх. Але Яків каже, гріх уже був тут, у тебе, у твоєму мисленні. Ти ще любиш гріх. Тягнешся до нього. Тому не кажи, що тут Бог стоїть. Тут не при чому тут Бог, каже. Обновлюй свій розум, двоєдушник, каже. Очисти своє серце, перелюбник. Оце каже Яків. І це ми. Ну, може, не знаю, може, ви вже святі, слава Господу. Але я ще бачу себе, що мене тягне до зла. Осуджувати, критикувати, так? Деколи, коли бачу несправедливість, і треба завжди шукати цей баланс, що би зробив Ісус. І тепер, уявіть собі ситуацію, давайте я вам розкажу таку ситуацію. Уявіть собі таку ситуацію, що ми думаємо, що Бог допускає нам гріх. Або Бог дає понад нашу міру, відповідно ми не справляємося, або ми кажемо так, я грішник, тому грішу. У нас таких, знаєте, я хробак, я ніхто, тому я так і живу. У нас скільки ярликів ми понавішували, думаючи, що це дає нам дозвіл грішити. Ні, дорогі. Давайте я вам розкажу одну історію. Ми деколи кажемо, ви чули, може, такий термін, я впав у гріх. Отче, я каюсь, я впав у гріх. Ну, давайте я вам поясню, що означає слово впав. Уявіть собі, коли ви йдете вечором по асфальтній дорозі, а хтось вкрав люк. Люк від каналізації. І ви йдете, не видівши, влітаєте в цю... Ну, в цю трубу. Скажіть, будь ласка, ви впали чи ви зайшли?
1: Впали.
2: А як ми оприділяємо, впав я чи зайшов? Ну, бо це було несвідомо, недобровільно, і я цього не хотів, так? Так, і це правда. Я впав, я не зайшов. А тепер уявіть собі іншу ситуацію. Просинається чоловік в готелі рано, такий, а, і так дивиться, я впав у гріх, то не моя жінка. Боже, ти дав спокусу понад мою міру. Ну для чого, Боже, ти мене так випробував? Для чого ти мені так написав? То була моя така доля. Я хробак, я... І починає людина. Він впав у гріх? Ні. Він не впав у гріх. Він свідомо у нього зайшов. Але він не зайшов тут і тепер. Ні, каже Яків. Коли він зайшов? Коли, каже, він ще був на роботі. Ти є в подружжі. Це стосується нас, дорогі, всіх. Хто є в подружжі. Ти є в подружжі, в законному подружжі зі своїм чоловіком чи своєю дружиною. Але якщо ваші відносини холодні, відповідно, ясно, що ти будеш шукати приємність в інших людях. Шукати цього. І ти на роботі починаєш шукати. Чому? Ти любиш гріх. Ти любиш інших жінок чи інших чоловіків. І що ти робиш? Ти шукаєш. В цьому ще нема, ну, дивіться, в цьому нема явного гріха, перелюбу. Ну, це до цього приведе, як і каже. Каже, ваша пожадливість, ви ще любите гріх. І ти на роботі приходиш і вже мургаєш. Чук-чук-чук-чук-чук. І там дивишся, хтось тобі відповідає. І та особа вже тобі дві ложечки цукру кладе в каву, а всім по одній. І що робить? Пожадливість притягує. Ці два серця притягують. Нам здається, що гріха в цьому нема. Але ми емоційно прив'язуємося до іншої людини, так? Вона нас розуміє краще, так? І ви кажете, вона, от я свою жінку не можу поговорити, ця мене більше розуміє. І ви вже не бачите, що ви попали в пастку. В пастку. І рано чи пізно, каже, ви притягуєтесь, а далі, каже, ви вже маєте якісь спільні справи, а ви вже любите разом проводити час, бо це є приємність. І ви вже любите, а ви себе переконуєте, цьому ж нема гріха. Але Бог дивиться по-іншому, дорогі. І тепер, і рано чи пізно, уявіть собі, вам по вашій роботі треба їхати кудись на якусь працю, ви їдете в якісь відрядження. Ну, відповідно, ясно, що ви запросили свою працівницю в кафе попити каву, там інтернету нема, і вам треба було поїхати в готель, бо там є інтернет, і ви не мали нічого поганого, бо ви до кінця вірили, що ви нічого поганого не маєте. І тут рано ви просинаєтесь. Боже. Я впав у гріх. Яків каже, ні. Цей гріх і був у твоєму серці. Ти був у церкві, ти навіть вірив в Ісуса, але ти любив цей гріх. Ти любиш блуд. Тому тягне тебе до порнографії, до мастурбації, до інших жінок. Ти не любиш свою дружину, тому знаходиш любов до своїх інших підлеглих. Чому? Бо ти кажеш, і ти виправдовуєшся, вони тебе розуміють. Проблема не в них, дорогі. Все добре, що вони тебе розуміють. Проблема в твоєму серці. Любиш гріх. І тепер Яків дуже гарно каже, то не кажи, що це Бог, це ти. Ти любиш ще світ. І Павло дає тут іменно нам вихід. Обновлюй розум, перемінюй розум, побач, де є гріх. Гріх у твоєму серці, гріх набагато глибше. Ми дивимося і судимо себе по здійсненому гріху, а Яків каже, подивіться глибше. Бог каже, серце, я бачу твоє серце. Ти не любиш мене, ти не любиш дружину. І відповідно це призведе до блуду. Духовного, душевного чи фізичного. Яків 1.26. Коли хтось уявляє собі, що він побожний, але не стримує язика, обманює своє серце, побожність такого даремна. Вау! Коли хтось уявляє побожність, що він побожний, а що означає слово побожний? Слово побожний – це той, хто любить Бога і все, що належить Богу. Храм, ікони, молитва – тобто я є добра людина, я люблю Бога, я люблю все, що йде від Бога. Але Яків каже, супер, якщо ти кажеш, що любиш Бога, але язика не стримуєш, осуд, критика, гнів, лють, прокляття, я вже навіть не говорю, прокляття, люди, які в церкві живуть, проклинають одні одне, ненавидять одні одне, то Яків каже, даремно ходити до церкви. Взагалі не ходіть до церкви, ви взагалі нічого не зрозуміли. Ідіть на реколекції Євангелія Царства, хоча щоб ви зрозуміли, хто такий Ісус, в кого ви хрестились. А тоді приходіть знову до церкви, щоб ви зрозуміли, що таке церква. Про це каже Яків. Така побожність даремна, марна. І я можу себе обманювати, що я все-таки непогана людина. А на основі чого я так думаю? Ну, бо є хтось гірший від мене. І відповідно, коли я себе суджу по гірших від себе, ну, то я завжди кращий. Так, дорогі, це називається фарисейство. Фарисеї завжди дивляться гірших від себе, і відповідно це їх мотивує, таке, знаєте, самовдоволення. Я ж то ще не такий поганий, значить я нормальний чоловік. А Ісус каже, дивись на мене, Я твій приклад. Я твій приклад. Дивись на своє серце. Чиста побожність, безплямна перед Богом. От ось в чому полягає: відвідувати сиріт, вдовиць у їхньому горі, чистим берегти себе від світу. Душевний, каже Яків, це людина, яка живе і по тілесному, і з другої сторони по духовному. В неділю я в церкві, але в понеділок я в світі і в гріху. Осуджую, критикую, брешу, блуджу. Ну, може, більшість християн і не блудить фізично, але серцем блудить до своєї роботи. Бо роботу більше любить, чим сім'ю. Блудить, я вже не говорю про Бога, дорогі. Блудить більше до своїх фінансів, чим до Бога. Блудить більше до кар'єри, статусу. І можна багато-багато перераховувати. Блуд є, дорогі, у багатьох речах. Не тільки фізичний блуд. Фізичний блуд – це наслідок. А наслідок – це просто листя, а корінь – серце. Каже, серце ваше. Устами, каже Бог, Ісая, говорить, устами ви мене визнаєте, а серце далеко. Оце називається фарисейство. Тому Ісус сказав, бережіться фарисейської закваски. Фарисейська закваска – це коли я створюю вигляд. Наприклад, я створюю вигляд в подружжі, що я люблю свою дружину. Але коли ви запитаєте мою дружину, коли я останній раз її водив на каву, коли я останній раз помив посуду, коли я останній раз поміг її з дітьми, вона каже, вона вам скаже, та він взагалі такого не робить. Та не люблю я дружину, дорогі. Я просто переконую вас, що я її люблю. Але вона насправді знає, чи я її люблю, чи ні. Коли ви кажете, що любите дітей, але ви, коли останній раз ви приділяли час своїм дітям, то не любите ви своїх дітей. Ви любите свою роботу, ви любите свою кар'єру, ви любите своїх сусідів, бо з ними проводите час. Ви любите Facebook, ви любите YouTube. Ви любите все, крім, точніше, ти любиш себе. Но не любиш Бога і не любиш сім'ю. Я не хочу, щоб ви чули зараз почуття вини, але якщо чуєте, то може треба декому покаятись. Але я хочу, щоб ви зрозуміли одне. Щасливий ти будеш лише тоді, коли будеш любити Бога, того Бога, якого ти повірив, всім серцем, всіма думками, всією силою, всією кріпостю. І будеш любити ближнього, як себе самого. Тоді приходить, дорогі, це відчуття миру, радості і благодаті. Як до нього дійти? Переміна мислення. Метаноя. Праця над собою, дорогі. Римлян. 8 глава, 9 вірш. Ви не тілесні, але духовні. Якщо Дух Божий живе у вас. Коли хтось Духа Христового не має, то йому не належить, каже. 1 Коринтян, 2 глава, з 12 по 16 вірш. Ми прийняли не Духа світу, а Духа, що від Бога. Щоб ви знали, що нам дароване від Бога. Про це ми й говоримо. Не мовою, якою нас навчила людська мудрість, а якою навчив Дух. Духовні речі духовними словами подаючи. Тілесна людина не приймає того, що від Духа Божого походить. Це глупота. Вау. Дурість для неї. Чуєте? Вона сміється з цього. І не може вона цього зрозуміти, бо воно духом оцінюється. Духовна ж судить усе, і ніхто не судить. Бо хто пізнав задум Господній, щоб він його навчив? Ми ж маємо задум Христовий. Тілесна людина, тобто людина, яка є в церкві, то можу бути я, але ходжу розумом повністю в гріху, я буду висміювати все, що йде від Духа Божого. І я буду сміятись тих людей, які ходять в дусі. Харизмати, руки піднімають, вай-фай лапають, що вони не можуть на мовах моляться. Мовах. Скільки ти вже мов знаєш? Там. І ця людина буде сміятись. І вона не розуміє одного, що сміється з Бога. Вона не розуміє одного, що сміється не з людини, а сміється з Бога. Але вона мусить сміятись. Для чого? Щоб виправдати свою лжепобожність. Чому? Бо якщо вона визнає, що це Дух Святий робить через тих людей, то мусить визнати, що в мене щось не так, значить, з відносинами з Богом. І тому легше завжди засудити, скритикувати і кинути почуття вини, чи скинути клеймо. Ні-ні, то ви погані. Нас, я чув, що вже спільноту Галілею називають білим братством, відкою від секти Мунтяна. І як нас не називали? Кашпіровські. Сатаністи ще не чув, але точно ми... Слухайте, вже скільки термінів, я вже позабував. І саме гірше це називають люди, які з нами в одній вірі. Люди, які... Це невіруючі нас атакують. Не атакують. Ні, це атакують ті, які теж визнають Ісуса як свого Господа. То де ж проблема? Филип'ян 2.5. Плекайте ті самі думки, які були у Христі Ісусі. А те, що були... Филип'ян 3.7. А те, що було мені зиском задля Христа, я вважаю за втрату. Переміна мислення. Метаноя. Метаноя – це означає повернутись до Бога. Повернутись чим? Духом ми вже повернулись. Ми вже хрещені, ми миропомазані, ми вже Євхаристію приймаємо. Ми всі таїнства можемо виконувати, слава Господу, так має бути. Але розум. Треба повернути наш розум. Як це робити практично? Що слухаєш? Що дивишся? Що читаєш? Це все, дорогі, впливає на нас. Як ми думаємо? Тому Ісус каже, яке твоє око, таке твоє життя. Якщо око твоє світле, життя твоє буде світле. Якщо око твоє темрява, то життя все твоє в темноті. Тому бажаю, дорогі, усім вам, слухачам, і всі, хто будуть нам дивитись, Бог любить нас насправді найбільше, чим ми можемо собі уявити. І Бог хоче, щоб ти жив щасливо. А щасливо ти зможеш жити лише при одній умові, якщо будеш любити Його всім серцем, всіма думками, всією силою, всією кріпостю. І будеш любити ближнього, як Ісус полюбив мене. А як Ісус полюбив? Помер. За тебе і за мене. І хто вірить в смерть і воскресіння Ісуса, той відкритий на любов Отця. Хто відкритий на любов Отця, відкритий на любов до себе. Хто відкритий на любов до себе, відкритий на любов до ближніх. От чому Папа Франциск каже, нести Євангелія. А Євангелія – це блага звістка про Боже милосердя, про Божу любов для кожного. Амінь.
1: Сердечно вам дякую, отче Романе, за сьогоднішню катехезу. Дорогі слухачі, це була катехеза з циклу «Євангеліє царства». З нами був отець Роман Братковський. Дякую.

Слава Ісусу Христу, дорогі во Христі, на часі 12 година, вже навіть 2 хвилини, затрималася катехеза, тож будемо молитися денну молитву, молитву Ангел Господній та Бревіарій, адже саме так нас вчить церква. Далі буде літання до найдорожчої крові Господа нашого Ісуса Христа. З вами в студії перебуває до 13 години візор Оксана. Після цих молитв будемо молитися Розарій Славний, буду оголошувати сама інтенцію, вона одна за перемогу і мир в Україні, але будемо говорити про ті списки, які є надіслані нам, адже ця молитва особлива, тому що там є духовний щит, який ланцюг ми не маємо переривати. Тож 12:20 приблизно, 12:30 буде в нас ця молитва. А зараз молитва Ангел Господній. Молімося в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за Твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, а Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слово стало тілом і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося, просимо, Господи, влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест, були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа, Господа нашого. Вічне спочивання дай померлим, Господи, і світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Дорогі радіослухачі, завершилася молитва Ангел Господній. Після неї завжди так на радіо заведено, молимося молитву волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо тобі, Мати Воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно приносило плоди. О, слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, а мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання твого серця. О, царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами твоєї любові. Хто може відкриває молитву протягом дня, і це буде молитва 6-ї години, тож молімося зараз бревіарій, молитву протягом дня. Також наголошую на тому, що зараз розпочалася божественна літургія в храмі, де проходить у нас промовця Радіо Марія в місті Рогатин, невелика парафія Римо-католицька Святої Анни. Тож запрошуємо відвідати цей храм. Місця можна відвідати також і наших братів во Христі, братів Східного обряду, які мали це свято вчора. Тож запрошуємо. Там іде промовця Радіо Марія, і пан Анатолій є на місці. Запрошуємо також
містян міста Хмельницького, хмельничан, відвідати храм на Гречанах, також Святої Анни, де також перебувають наші волонтери із сестрою Люциною. Тож радо молімося в цей Божий день і молімося молитву протягом дня. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Шоста приходить година, всіх до молитви скликає, а Господу славу належну з радістю вчасти й віддаймо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людство світу, Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Христа Його сяє, більше, ніж сонце в зеніті, кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти». Богу, Отцю також Сину, що Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь. Серед гарячої днини, там, де мав Яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити. Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має, сил додає всім нужденним, тим, хто прямує до неба. Лиш з тобою й для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога, Богу, Отцю. І тобі, Христе, в єдності з Духом, любові хай буде вічна слава, а людям мир на планеті. Добре до Господа прибігати, бо Його ласка триває повіки. Алілуя! Він є камінь, знехтуваний вами будівничим, камінь, що став наріжним. Прославляйте Господа, адже Він добрий, бо Його милосердя навіки. Хай скаже Ізраїль, Його милосердя навіки. Хай скаже дім Арона, Його милосердя навіки. Нехай скажуть ті, хто боїться Господа, Його милосердя навіки. В тісноті я заволав до Господа, і мені Господь відповів, приніс полегшення. Господь зі мною, я не буду боятися, що зробить мені людина. Господь зі мною, моя підмога, я буду споглядати на моїх ворогів. Краще покладатися на Господа, ніж надіятись на людину. Краще шукати притулку в Господа, ніж надіятись на володарів. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Добре до Господа прибігати, бо Його ласка триває повіки. Алілуя. Господь моя сила і моя пісня. Алілуя. Усі народи оточили мене, та я дав їм відсіч Господнім іменем. Вони повністю мене оточили, а я дав їм відсіч Господнім іменем. Обсіли мене, наче бджоли, та погасли, як вогонь у тернині, і я дам їм відсіч Господнім іменем. Ти сильно штовхнув мене, щоб я впав, та Господь мені допоміг. Господь моя сила і пісня. Він став мені порятунком. Голос радості і спасіння в наметах праведників. Господня правиця виявляє силу. Господня правиця піднята вгору. Господня правиця виявляє силу. Не помер, але буду жити і розповідати про Господні діла. Господь суворо покарав мене та на смерть мене не видав. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь моя сила і моя пісня. Алілуя. Дякую тобі, Господи, за те, що мене вислухав. Алілуя. Вічний, відчини мені брами правди,
увійшовши ними, я буду прославляти Господа. Це Господня брама, нею війдуть праведні. Прославлятиму тебе, бо ти мені дав відповідь і став мені порятунком. Камінь, який відкинули будівничі, він став наріжним. Від Господа це сталося, і воно є дивним у наших очах. Цей день, що його сотворив Господь, радіймо й веселімося у ньому. О Господи, спаси! О Господи, пошли успіх! Благословенний той, хто йде в ім'я Господнє. Ми благословляємо вас з Господнього дому. Бог Господь, він освітив нас. Справте свято з зеленими галузками, аж до рогів жертовника. Ти мій Бог, і я буду прославляти тебе. Боже мій, величатиму тебе. Прославляйте Господа, бо він добрий, бо його милосердя навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дякую тобі, Господи, за те, що мене вислухав. Алілуя. Це що лише людина посіє, те й пожне. Адже хто сіє у своєму тілі, пожне від тіла тління, а хто сіє у духові, пожне від духа вічне життя. Твоє слово, Господи, вічне, твоя істина триває з роду в рід. Боже, ти захищаєш усіх, хто довіряє. Без тебе нічого немає, ані міцного, ані святого. Примнож над нами своє милосердя, щоб ми під твоїм проводом і керівництвом так користувалися минущими благами, щоб заслужити на успадкування благ небесних через Христа, Господа нашого. Амінь. Дорогі радіослухачі, а зараз буде літання до найдорожчої крові Господа нашого Ісуса Христа.

Літанія до найдорожчої крові Господа нашого Ісуса Христа. Господи, помилуй! Христе, помилуй! Господи, помилуй! Христе, почуй нас! Христе, вислухай нас! Отче Небесний Боже, помилуй нас! Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас! Духу Святий Боже, помилуй нас!

пролита на хресті, спаси нас. Крови Христа, ціно нашого спасіння, спаси нас. Крови Христа, без якої немає прощення, спаси нас. Крови Христа, що в Євхаристії поїш і очищаєш душі, спаси нас. Крови Христа, струменю милосердя, спаси нас. Крови Христа, що злих духів перемагаєш, спаси нас. Крови Христа, мужності і сповідників, спаси нас. Крови Христа, силу мучеників, спаси нас. Крови Христа, що народжуєш дів, спаси нас. Крови Христа, опору в небезпеках, спаси нас. Крови Христа, трудящих прохолодо, спаси нас. Крови Христа, плачучих утіхо, спаси нас. Крови Христа, покунтуючих надії, спаси нас. Крови Христа, вмираючих від раду, спаси нас. Крови Христа, сердець мире і насолодо, спаси нас. Крови Христа, життя вічного запоруко, спаси нас. Крови Христа, визволення душ із безодні чистилища, спаси нас. Крови Христа, усякої слави і пошани найдостойніша, спаси нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, помилуй нас. Господи, Ти відкупив нас своєю кров'ю і вчинив нас царством Бога нашого. Молімося. Всемогутній вічний Боже, Ти встановив свого єдинородного Сина Спасителем світу і дозволив ублагати себе Його кров'ю. Просимо, дай нам достойно величати ціну нашого спасіння і завдяки ній мати захист від усякого зла на землі, щоб ми раділи вічним щастям у небі через Христа, Господа нашого. Амінь.

Тож, дорогі радіослухачі, така у нас була літання до найдорожчого, до найдорожчої крові Господа нашого Ісуса Христа. І зараз вашій увазі я запрошую такі молитовні наміри, адже у нас буде розарій, і розарій буде о 12:20 за перемогу України, за те, щоб була ця перемога справедлива. Будемо молитися знову радісний розарій, тож запрошую вас до таких намірів. Пропонуємо увазі молільників, які долучились до духовної ініціативи «Вогняний рубіж», такі наміри на 114-й тиждень зазначеної ініціативи. За стійкість нашої оборони, Сумський напрямок, за повернення контролю над Юнаківкою, Андріївкою, Олексіївкою, Новомиколаївкою, Яблунівкою, Варачиним, за недопущену прорив ворога на південь в бік лісових масивів, за стабілізацію ситуації в районі Грабовського, Миропільського, Мар'яного, Новодмитрівки, Комарівки і Сопича, та недопущення утворення ворогом буферної зони вздовж кордону. Харківський напрямок, за оборону південних кварталів Вовчанська, за утримання Цегельного, Приліпки, Лиману, Семенівки, Графського, Вільчої, Синельникового і далі на схід по всій лінії до Вовчанських хуторів, на південному березі річки Вовча, за захист прикордонної зони в районі Ветеринарного, за стабілізацію ситуації в районі Козачої Лопані, Шевченка і Гранів. Куп'янський напрямок, за повернення контролю над Голубівкою, за витіснення ворога, за державний кордон.

0: на Велико-Бурлуцькому напрямку за припинення розширення ворожого плацдарму на ділянці від Кіндрашівки до Тополів і далі вздовж кордону по лінії Бологівка, Одрадне, Амбарне, Мілове, за нейтралізацію пропускання ворога на захід під Піщаного і Степної Новоселівки та на південь від Синьківки, за оборону Петропавлівки, Куп'янсько-Вузловського і Ківшарівки, за безпеку Борової, Лиманський напрямок, за зачистку лимана і підступів до міста з боку Ставків, Торського і Діброви, за просування наших військ в районі Нового, за захист переправи через річки Оскіл та Сіверський Донець, за зупинення просування ворога на захід від Середнього Шандриголовського, за захист Святогірського і сектору Новоселівка, Дробишева, Ярова, за оборону Ямполя, Дружелюбівки, Шийківки, Озерного і Закітного, Нового Миру, Новомихайлівки, Слав'янський напрямок, за припинення просування ворогів і ліквідацію вклинень у нашу оборону в районі Різнівків, Пазенного, Платонівки, Кривої Луки, Калинівки, Прискунівки, за оборону Миколаївки і підступи до Слав'янського ТЕЦ, за захист Оріховатки та Райолександрівки, за контрдії в районі Никифорівки, Краматорський напрямок, за оборону південно-західної частини Часового Яру, за утримання рубежів по лінії Липківки, Федорівки, Друга Маньківка, Новомаркове, Маркове, за захист Привілля і Малинівки, Костянтинівський напрямок, за зачистку міської забудови Костянтинівки, за утримання рубежів по дузі Супручки, Предтечине, Іванопілля, Ілінівка, Степанівка, Русин-Яр. Покровський напрямок, за блокування ворожого просування на північ з боку Покровська та Пиреннограда, за оборону Родинського і Сухолецького, за утримання рубежів в районі Білицького, Муравки, Васильівки, Юр'ївки, Торицького, Новоолександрівки, Новомиколаївки, Шевченка, Затишок, Дорожнього, Котлиного, Удачного, Молоденького, Новопідгороднього, Сергіївки. Добропільський напрямок, за захист Добропілля, за оборону рубежів північніше від Маяка, Панківки і Володимирівки, Софіївкою, за утримання Шахового, Нового Шахового, Никанорівки і Нового Донбасу, за захист траси Добропілля-Краматорськ, Новопавлівський напрямок, за зупинення наступу ворога вздовж траси Н-15, Запоріжжя-Донецьк, за утримання рубежів по лінії Філія-Зелений Гай-Іскра-Олександрах Воскресенка, за зупинення просування ворогів в районі Дачного, за оборону Новопавлівки, за розвиток успіху у районі Новохатського. Олександрівський напрямок, за успішний наш контрнаступ дій на стику Дніпропетровської і Запорізької областей, зокрема у Синельниківському районі, за утримання Маліївки, Січневого, Новогеоргіївки та Запорізького, за взяття під контроль Новоселівки, Вороного, Новохацького, Товстого, Піддубного, за оборону Тернового і Березового, за захист напрямку на Покровське, за вихід із закріплення по річці рубежів Мокрі Яли. Гуляйпільський напрямок, за утримання рубежів по лінії від Олександрограда, Січневого до Мирного, за просування у напрямку Воскресенки, за захист трикутника Гуляйполя, Залізничне, Дорожнянка, за утримання рубежів на правому березі річки Гайчур, за оборону Тернового вздовж Воздвижівки і Гуляйпільського та підходів до Великої Терси. Оріхівський напрямок за утримання рубежів на південь від Оріхова біля Новоданилівки і Малої Токмачки, на захід біля Річкового, Степового, Щербаків і Малих Щербаків та на схід біля Гуляйпільського і Мирного за успіх бойових дій в районі Кам'янського і вихід на рубежі річки Янчеркрак за остаточне витіснення ворога із сектору Приморське-Степногірськ Плавні, за збереження контролю над трасою Кошиму-Ваха, Таврійське, Оріхів, за недопущення наближення ворога до Запоріжжя на відстань артилерійського і дронового вогню. Придніпровський напрямок, за утримання островів у гирлі Дніпра, а саме Білогрудного, Великого, Круглика і Потьомкіна, за оборону району Антонівських мостів, за захист району Корабель Херсона за витіснення ворога з Кінбурзької коси. Гуляйпільський напрямок за утримання рубежів по лінії від Олександрограда, Січневого до Мирного, за просування у напрямку Воскресенки, за захист трикутника Гуляйполе Залізничне, Дорожанка, за утримання рубежів на правому березі річки Гайчур, за оборону Терноватого, Воздвижівки і Гуляйпільського та підходів до Великої Терси. Оріхівський напрямок за утримання рубежів на південь від Оріхова біля Новоданилівки і Малої Токмачки, на захід біля Річкового, Степового, Щербаків і Малих Щербаків та на схід біля Гуляйпільського і Мирного за усіх бойові дії в районі Кам'янського і вихід на рубіж річки Янчеркак. Янчарак за остаточне витіснення ворогів із сектору Приморське, Степногірськ, Плавні, за збереження контролю над трасою Кошимувах, Таврійськ, Оріхів, за недопущення наближення ворога до Запоріжжя на відстань артилерійського і дронового вогню. Придніпровський напрямок за утримання островів у гирлі Дніпра, а саме Білогрудного, Великого Круглика і Потьомкіна за оборону районів Антонівських мостів, за захист району корабля Херсона, за витіснення ворога. Дорогі радіослухачі, за успішну підготовку власних технологічних рішень з метою протидії обстрілам України російськими балістичними ракетами, озброєнням, якнайшвидше постачання від союзників додаткових ракет до комплексів ППО «Патріот», за невідкладне отримання від США ліцензії на виробництво ракет ПАКС-3, за успішне завершення суспільної кризи, яка виникла на тлі звільнення міністра оборони Михайла Федорова, за оперативне прийняття політичним керівництвом України необхідних для цього кадрових рішень. Тож, за успішний захист наших також торговельних суден в акваторії Чорного моря, які задіяні в експорті української продукції. За успішне утримання Костянтинівки та блокування ворожого просування в бік Слав'янсько-Краматорської агломерації на Лиманському, Слав'янському та Краматорському напрямках. Дорогі, зараз і Кривий Ріг також там палає, епіцентр, наскільки я читала по новинах, тож за наших захисників, які воюють без зброї, за пожежників, які також в цей час оберігають нас, спасають нас і рятують як рятувальники. Тож за всіх МНСників, за всіх тих, хто зараз на цій лінії фронту вогню. Молімося цей розарій саме в цьому наміренні. Будемо молитися і розважати над таємницями радісними. Нехай в нас буде перемога, нехай в нас буде радість, нехай в нас буде в цьому найбільше впевненість. Кожному з нас, той, хто творить молитву, має в першу чергу вірити в силу молитви. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого.
0: Святу, продовжуйте.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічний відпочинок дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.
0: Дякую.
1: Цариця миру, молись за нас.
0: Дякую, пані Олена, за те, що долучились до молитви.
1: Дякую.
0: Таємниця перша, радісна. Діва Марія зачала від Духа Святого. Той, хто вибрав мене від утроби матері моєї і покликав своєю благодаттю, зволив об'явити в мені сина свого, щоб я проповідував його між поганами. Абоненти, що зателефонували на номер 093, розпочинайте перший десяток.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О, Марія, без гріха, первородного зачатку.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О, мій любий Ісусе, прости нам провини наші, ратуй від огню пекельну, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Дякую за молитву. Найбоженько, дай всім солдатикам здоров'я живим, а мершим найбог дає царство небесне.
0: Вічний спочинок дай померлим, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм тік, хай спочивають у мирі вічним. Амінь.
0: Амінь. Таємниця друга. Діва Марія відвідала Єлизавету. Ви ж знаєте, як я за недуги тіла звістував вам перший раз Євангелію, і, незважаючи на мою недугу, яка була вам спокусою, ви не погордували мною, ані відіпхнули, але як ангел Божого прийняли. Господи Ісусе, навіть Єлизавета не дивилася на Діву Марію як на свою родичку, але впізнала в ній матір свого Господа. Просимо Тебе про здатність бачити і пізнавати в наших ближніх Твій святий образ та відповідно поводитися з ними. Абоненти, що зателефонували на номер 098, розпочинайте молитву.
3: Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний призвона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний призвона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний призвона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний призвона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний призвона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О, Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О, мій любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
3: Дякую за молитву.
0: Дорогі радіослухачі, буде третя таємниця, вона називається «Діва Марія породила Ісуса у Віфлеємі». Любов довготерпелива, любов лагідна, вона не заздрить, любов не чваниться, не надимається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла, не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою, все зносить, в усе вірить, усього надіється, все перетерпить. Молімося, Господи Ісусе, дивуємося добрій, терпеливій та відважній любові Твоєї Пресвятої Матері, яка з прекрасною вірою змогла прийняти такі недуги, негідні умови Віфлеємської стайні. Просимо Тебе, ласкавий Ісусе, про дар сили і розважливості, особливо тоді, коли втрачаємо відвагу. Дорогі радіослухачі, я прошу вашої уваги на одну секунду перед молитвою. Зараз на телефони дзвонять одні і ті ж люди. Ми вислуховуємо це все на наших промовцях, що люди не можуть додзвонитися, ви роздаєте нам буклети, а ми не можемо додзвонитися на ваші телефони. Але зараз мене обривається вайбер, і це людина, яка вже сьогодні молилася. Вибачте, я не можу вас вмикнути один раз в тиждень, а не щодня і по декілька разів. Дорогі мої, давайте будемо допомагати один одному, щоб хтось інший зателефонував. Щоб хтось інший долучився до цієї молитви, та матір, яка або дружина, яка очікує когось із фронту, це їхній час. Будь ласка, зважайте на це. Будьмо християнами також і в цьому. Абоненти, що зателефонували на номер 098, розпочинайте молитву.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О, Марія, без гріха та родного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О, наш Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, запровадь до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічне спасування дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Скажіть, будь ласка, молись за нас. Скажіть, будь ласка, як вас звати?
4: Ядвіга. Це я дуже рідко можу дзвонити, можу, не можу додзвонитися.
0: Добре, дякую вам за...
4: З Вінницької області.
0: Дякую за вашу молитву. Дорогі радіослухачі, у нас іде четверта таємниця. Діва Марія жертвувала Ісуса в храмі. Хто скупо сіє, скупо буде жати. Хто ж щедро сіє, той щедро жатиме. Нехай дає кожний, як дозволяє серце, не жалю чи примусу. Бог любить того, хто дає раду, а Бог спроможний обсипати вас усякою благодаттю. Щоб ви у всьому мали завжди те, що вам потрібно, та щоб вам ще й зосталось на всяке добре діло. Абоненти з Вайбера, розпочинайте молитву.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія.
0: Мати Божа, продовжуйте.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О, Марія, без гріха первородного зачата,
6: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
5: О, наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
6: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
5: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
6: А світло віковічне нехай світить, нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь.
0: Дякую за молитву. Таємниця п'ята. Діва Марія знайшла Ісуса в храмі. Радуйтеся завжди у Господі. Знову кажу, радуйтеся, хай ваша доброзичливість буде всім людям відома. Господь близько. Ні, про що не журіться, але у всьому проявляйте Богові ваші прохання молитвою і благаннями з подякою. І мир Божий, що вище від усякого уявлення, берегтиме серця й думки ваші у Христі Ісусі. Абоненти, що зателефонували на номер
7: 093.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Зірвався телефонний дзвінок. Відійдіть від приймача. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молися на грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молися на грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молися на грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молися на грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молися на грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молися на грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молися на грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О, Марія, без гріха первородного зачата.
8: Молися нас, що до тебе прибігаємо.
0: О, Ісусе! Прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, запровадь до неба усі душі.
8: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання дай померлим Господу.
8: А світло віковічне нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі вічному. Амінь.
0: Царице миру.
8: Молись за нас.
0: Під Твій захист прибігаєм, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво прославлена і благословенна я.
8: Володарко наша, посередниця наша, потішителько наша, з сином своїм примири нас, своєму віддай нас, синові своєму вручи нас.
0: Амінь. Дякую за молитви, дякую за розуміння. Ішли телефонні дзвінки, як завжди, дебільше телефонують ті ж самі наші радіослухачі. Ми вас дуже любимо, дуже поважаємо, але на промовціях вислуховуємо за те, що одні і ті ж телефонують, ми додзвонитися не можемо і так далі, і тому подібне. Зараз до вашої уваги я запрошую також до літургії східного обряду, яка буде в нас звучати із храму отців Василіан міста Києва, монастиря. Тож запрошую до цього прослуховування, до спільної молитви та єднатися в спільній Євхаристії. А з вами сьогодні була візор Оксана і запрошую наступні до 18-ї години. З вами буде пані Вікторія, яка вже є в студії, тож долучаємося і молімося разом.

Дорогі радіослухачі, зараз зробимо зв'язок із літургією східного обряду. Поки що не має гарного зв'язку із Василіанами, тож технічна помилка. Поки звучить у нас музика, ми будемо зараз відновлювати, щоб літургія була відновлена і пішла в прямому ефірі. Тож залишайтеся разом і налаштовуйтесь на молитву.

з усіма святими, помінувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові вітаємо. Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину.

владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими помінувши самих себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Ти благий, людинолюбний Бог, і тобі славу усилаємо, Отцю і Сину.

0: Ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі те саме говорили, щоб не було розколів між вами, але щоб ви усі були з'єднані в одній дусі і в одній думці. Я бо довідався про вас, брати мої відхлоєних, що між вами є суперечки. Кажу ж я про те, що кожен з вас говорить: я Павлів, а я Аполосів, а я Кифен, а я Христів. Хіба Христос розділився? Хіба Павло був розп'ятий за вас? Або хіба в Павлове ім'я ви хрестилися? Дякую Богові, що я нікого з вас не хрестив, крім Крисла та Гая, щоб не сказав хто, що ви були хрещені в моє ім'я. Хрестив я теж дім Стефани, і більше не знаю, чи хрестив я кого іншого. Христос бо послав мене не хрестити, а благовістити, і то не мудрістю слова, щоб хрест Христа не став безуспішним. Бо слово про хрест глупота тим, що погибають, а для нас, що ми спасаємося, сила Божа.
1: Мир тобі, премудрість, будьмо уважні.

народу і змилосердився над ними та вигоїв їхніх недужих. Як же настав вечір, підійшли до нього його учні і кажуть: «Пустинне це місце, та й час уже минув. Відпусти людей, нехай йдуть по селах та куплять собі поживи». Ісус сказав їм: «Не треба їм відходити, дайте ви їм їсти». Вони ж мовлять до нього: «Ми маємо тут тільки 5

ситу і назбирали кусків, що зосталися, 12 кошів повних. Те же, що їли, було яких 5 тисяч чоловіків, окрім жінок та дітей. І зараз же заставив учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від нього,

Радіо Марія, чисельні наші слухачі. Всіх щиро вітаю сьогодні. Слава Ісусу Христу! Євангелист Матей сьогодні продовжує розповідати про життя Ісуса Христа. Я вам вже про це говорив, що він не любить прикрашати. Він чітко говорить про подію, яка сталася. Якщо ми хочемо про це помноження хлібів і риби дізнатися більше, нам треба піти до євангелиста Івана. Він там пише більше, ширше. І дуже цікаво там пише, що після цього, як усі наситилися, добре наїлися, весь люд хотів Ісуса Христа проголосити царем. Так, ідемо зараз, проголошуємо тебе царем, ти будеш царювати. А Ісус Христос їм почав дорікати. Каже, не від того ви хочете мене проголосити царем, що повірили, а від того, що добре, гарно наїлися. І знаєте, швидко вони би забули такого царя, якби підставою для проголошення було їжа, хліб, риба, гарний настрій. Ісус Христос сьогодні появляється як цей новий Мойсей. Новий Мойсей, оцей такий, знаєте, новозавітній Мойсей. Бо цей старозавітній кормив свій народ манною з неба, яка безкоштовно падала, і вони всі збирали і їли. А цей новозавітній Мойсей кормить свій народ хлібом. І цей хліб має два значення. Перше значення – це хліб духовний. Хто їсть моє тіло, п'є мою кров, живе життям вічним, ніколи не помре, втамує голод і спрагу душі. От болить душа деколи, от мучить. От спробував я всі засоби, всі аптеки і всі гріхи. Не допомагає. Душа голодна і спрагла. І друге значення хліба, який Ісус Христос нам об'являє, це є втамувати фізичний голод. Духовне значення і фізичне. Тіло, якщо не буде їсти, воно слабне, втрачає сили, і кінець – смерть. Історія нашого народу є болюча, тому що на сторінках нашої історії що є? Є Голодомор. Спеціально створені такі умови для того, щоб не було хліба, щоб прийшла смерть. І ми це пережили. Багато вже з тих людей померли. Але ще, може, хтось живе і згадує це, що все можна пережити, але не голод. Людина втрачає образ і подобу людську, бо їли все і один одного. Ми мусимо зрозуміти хліб. Цей земний і хліб, який пропонує нам Ісус Христос. І вся історія Ісуса Христа – це історія хліба. Це історія цього зерна пшениці, яка падає в землю, виростає одна зернина. А хто знає, скільки колосок родить зернин? 16. Мало. Хто скаже правду, буде від мене мати бонус. Безплатно і швидко йде до сповіді до мене. Ще. 30 від 30 до 90. Колосок має зернин. Ісус Христос є тим колоском. І коли ми подивимося на Його життя, воплочення, немовби це зерно впало в землю,

різну землю. Не прийняли. Земля кам'яниста. Матір Божа з Йосифом пішли, стукали до людського серця, не прийняли. Подивіться, все відбувається зерном. І росло, і дало плід, і то зерно зібрали, і то зерно треба було змолоти, спекти хліб. І цей хліб був рваний, кусали, рвали, зневажали і розпіли. Я хліб, що з неба сходить, каже Господь. І дуже цікавий момент Євангелія від Матея. Три дієслова. Це перший рядок Євангелія. Дивіться, перше, Ісус Христос що зробив? Побачив. Далі, силу народу. Друге, змилосердився. А третє, вигоїв їхніх недужих. Чи вам не цікаво? Ісус Христос діє завжди від себе. Побачив, змилосердився, вигоїв усі рани. Але перше побачив. Де він побачив тих людей? 5 тисяч чоловіків. Євангелисти завжди пишуть про чоловіків, бо, знаєте, жінок вважали прибиральниця, там їсти зварила, і більше ніхто, вона не мала жодних прав. Я вам про це казав 10 разів. Але в тих чоловіків були жінки. І у них були також діти. А дітей було багато, бо чим більше дітей, згідно закону Мойсея, тим більша Божа благодать. Ми собі можемо зараз тільки уявити, скільки там було народу, які прийшли Ісуса Христа побачити, що Він змилосердився і що Він вигоїв ці рани. Багато. Тисячі. Ісус Христос, Він мав таке гостре відношення до хліба. Досвід хліба в нього був непростий. Ідемо на пустиню. 40 днів Ісус Христос постив. І ось приходить до нього сам Люцифер, диявол, і каже, хитро так каже, якщо ти син Божий. Він підступно визнає Ісуса Христа сином Божим. То скажи цьому камінню, щоб сталося хлібом. І це станеться, якщо ти мені поклонишся. Друга частина. А перша частина – використай свою владу. Владу, якщо ти є син Божий. Чи є для тебе щось неможливе? Спокушав диявол, щоб Ісус Христос що? Не так йому вклонився, як використав свою владу для себе. Ви це пам'ятаєте. Це дуже важливо. І він каже дияволу, він не одним хлібом, отим земним, живиться чоловік. І диявол відступив. Ісус Христос відчував голод, зголоднів, хотів їсти. І ось все, що він робить, це все є дія від себе. Що він зробив для себе? Яке він чудо зробив для себе? Жодного. Він навіть не зробив нічого такого дуже для апостолів, для своїх друзів. А чому? Та тому, що все мали. Вони ходили, їм люди давали, і хліб, і рибу, і доброго вина, і кидали в калитку монети. Вони мали все для забезпечення. Хотіли тільки слави, як сини Заведея. От коли ти сядеш, то посади і нас. Отож, хліб – це є символ життя. Відсутність хліба
породжує смерть. І це важливо. І ось Ісус Христос проповідує, розказує, кладе руки, оздоровляє, слухає біль людей. І люди зголодніли. Пустинне місце, де немає ні супермаркетів, ні магазинів, нічого, щоб піти собі купити. Цілий день, що мали якусь там хлібець, якусь там рибку з'їли, дали дітям, голодні і не хочуть йти додому. Добре їм бути з Христом. І Він каже, дайте ви їм їсти. Тут і прямо їм сказав, і тут, знаєте, сказав так, ну що, не можете дати людям їсти? А хто ви ж такі є? Ну ви ж є свідки чудес, ви ж поруч, чого ви не можете дати їсти? Ми що будемо колись говорити про отого батька, в якого був син одержимий, і апостоли не могли вигнати. А могли, але не могли, не змогли. І тут тільки тих 5 хлібів і 2 рибки. Господи, ось що ми маємо, більше нічого. Як нагодувати силу народу? І він взяв ті хліби, цей новозавітній Мойсей, який побачив, змилосердився і вигоїв їхні рани, задовольнив усі потреби. Воздав хвалу Отцеві, підняв це все на руках. І тоді дуже важливий момент. Дав апостолам і сказав, ламайте цей хліб і роздавайте людям. Ламали, роздавали, і того хліба ставало все більше, більше і більше. Мої найдорожчі, кульмінація християнського життя базується на ламанні хліба, на дію від себе. Без ламання хліба, нібито того, що належить мені, християнське життя є неможливе. І Ісус Христос, роблячи це чудо, започатковує дуже велику можливість для усього християнства ламати і ніколи не залишатися бідним. Ой, дуже гарно про це каже митрополит Андрей Шептицький, великий син нашого українського народу. Він каже, що ламання – це є милосердя. А милосердя схоже до сівби, тобто цього моменту занурення зерна в ґрунт. Нібито і втрачаємо то зерно, але насправді воно родить один колосок 30, другий 60, і є колоски, які родять 90 зернин на одному колоску. І що ми з цього розуміємо сьогодні? Що Господь діє, коли ми віддаємо щось іншим. Він множить, коли ми ділимося. Коли ми, мої найдорожчі, стараємося Його наслідувати. А наслідувати Ісуса Христа словами – це віра без діл мертва. Це завжди потрібно робити вчинки. І всі пішли наситилися, і всі були щасливі, і апостоли поплили, бо втомилися від людей, а він ще лишився. До останньої людини прийняв в пустині. Моя сьогоднішня божественна літургія, як і всі літургії мої о 13-й годині, сестри і браття, я завжди молюся, це мій обов'язок, молитися за наших добродіїв і жертводавців. Завжди зноситься і тепер в особливий спосіб ця молитва за тих, які жертвуються для потреби храму. 2 тижні назад ми розпочали збірку.
ми вам сказали, сьогодні ми її завершуємо. Про те, що в нас купола всі течуть, там жах на горі, все повідставало. 25 років храму, ніхто там нічого не робив, все від сонця попсувалося, ті резинки, ті всякі замазки. І останній раз, коли ми збирали собі, це було 2 роки назад, собі збирали кошти, оголошували. 2 роки назад, коли ми робили оті сходи, по яких ви піднімаєтеся і спускаєтеся, тоді треба було грошей багато. А тепер, оскільки в нас було багато ремонтів, кав'ярні, в убиральнях, ваш отець дуже став бідним, і треба було знову. І ми за тиждень назбирали 400 тисяч і ще більше на 200 тисяч. 600, а може ще й більше, 650 за один тиждень. І Київ, і Львів, і якісь передавали конверти з гарними мені побажаннями, і кидали в цю скриньку, яка була призначена для цього. Я стільки прочитав цікавого і багато доброго від вас. Тому я сьогодні дякую. На цій божественній літургії саме в проповідь хочу цю подяку не окремо сказати, щоб Господь почув і вам віддав сторицею. І тож ми маємо ті кошти, і ми розпочнемо це в серпні. Скільки я шукав тих майстрів і хлопців, це ж висотні роботи. Скільки разів ніби згоджувалися, відмовлялися, і нарешті ніби згодилися. Що нас цікавить з цього всього, що я сьогодні сказав? Ми ж люди. Нам цікаві 12 кошів повних. Що лишилося? Правда? Ну вам не цікаво розламати хліб, давати так, щоб ще лишилося 12 кошів повних? Пожертвувати на храм і не збідніти. Купити собі дорогу машину і ще на одну отримати від Господа Бога. 12 кошів повних лишається, якщо ми ділимося. І для цього потрібно дуже мало і дуже багато. Ісус побачив, має нас побачити. Це дуже важливо, що Він нас бачив. Ось тут Він бачить. Десь там, може, не дуже бачить. А ще далі є ті, які не хочуть, щоб він побачив. Наступне. Побачивши, Христос відразу милосердиться. Одразу переймає на себе наш страх, біль, рани, хвороби, потреби життєво-забезпечувальних тих моментів. І останнє після цього, що він робить, він вигоює усі наші рани і потреби. Запам'ятайте, щоб Христос нас побачив, щоб Христос змилосердився, щоб Він вигоїв наші рани. Після цього ми ламаємо хліб і дивимося, а 12 кошів повних ще залишиться. Дякую вам усім. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі.

0: Господи, Вседержителю Боже, отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, з великої милості.

0: Ще молимося за святішого Вселенського архієрея Левопопу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, боголюбивих єпископів наших, Кір'йосифа, Кірстепана, Кірандрія, всечесніших отців наших, протоархімандрита Роберта, протоігумена Йосифа, за тих, що служить, послужили, святі обителі ці, за отців наших духовних, і за всіх у Христі братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимося за Богом бережен,

Отче, молимося за усіх наших постійних добродіїв, жертводавців, за тих, які жертвуються на утримання, розбудову цього монастиря і храму. Господи, благослови їх здоров'ям душі і тіла, помнож їхні земні і небесні дари.

0: вірніше і ще умрі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрі, що під владою Твоєю завжди бережені, ми Тобі славу осилали. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Зв'язаних тілесними похотями і пристрастями недостойне, і приступати чи служити, чи наближатися.

Боже, схиливши мою шию, і молюся тобі, щоб ти не відвернув лиця від мене.

Я дійшов Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, боголюбивих єпископів наших, кір Йосифа, кір Степана, кір Андрія, всечесніших отців наших, протоархімандрита Роберта, протоігумена Йосифа, весь священичий дияконський монаший чин. Бомбережений народ наш, правління все військо, завжди згадуваних фундаторів, доброчинців, жертводавців храму, монастиря цього і всіх вас, православних християн, хай поміне Господь Бог у царстві своїм.

Найперше помини, Господи, святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, боголюбивих єпископів наших Кір Йосифа, Кір Степана, Кір Андрія, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здорові, довголітті правильно навчали слово Твоєї істини. Устами, єдиним серцем славити, оспівувати, причесне, величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого

0: Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. Всіх святих, помінувши ще і ще, мирі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені, освячені, чесні дари Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх освятий і на небесний мисельний свій жертовник, як приємний запах духовний, зі славним божественним благодаті дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву, нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоє.

0: прощення, відпущення гріхів і прорішень наших Господа просив.
1: Подай, Господи!
0: Добро і пожиточно для душ наших і миру для світу Господа просив.
1: Подай, Господи!
0: Останок життя нашого, мирі покаяні завершити у Господа просив.
1: Подай, Господи!
0: Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної, і оправдання на страшному суді Христовому просив.
1: Подай, Господи!
0: Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше.

сподобає митню Твою рукою подати нам причисти Твоє тіло, чесну кров через нас усім людям. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного.

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.

0: Прості прийнявши божественних, святих, причистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, хрестових таїн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, корони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День бездосконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Свячення наше, і тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

Господи, ти благословляєш тих людей, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого. Тих прослав божественною силою твоєю, не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй церквам твоїм і іреям, владі війську і всьому народові твоєму. Бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе оця світла. І ми тобі славу і подяку і поклоніння засилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас.

0: Дня Господня на вас зі благодаттю і людину люб'єм завжди нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Слава тобі, Христе Боже!

0: ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу! Шановні радіослухачі, ви слухаєте Радіо Марія. Мир вам і благословенної неділі. Щойно закінчилася трансляція з храму Святого Василія Великого. А зараз ми починаємо наш денний етер, і сьогодні разом з вами до 18-ї години Вікторія Цимбал. Тож, нехай цей день буде для нас днем миру, світла і Божої присутності у серці. І розпочнемо цей етер вже традиційно коротенькою молитвою. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, благослови кожного, хто зараз слухає нас. Даруй мир в Україні, потіху тим, хто сумує, і силу тим, хто втомився, і надію тим, хто її шукає. Нехай Пресвята Богородиця покриває нас своїм материнським покровом, а наші серця будуть відкритими до добра, любові та Твого Слова. Амінь. А зараз я маю на зв'язку нашу сестру Люцину. Слава Ісусу Христу, сестро!
2: Навіки слова, мене добре чути?
1: Дуже добре.
2: Супер, я дуже рада з цього, що власне з такого святого місця можемо зробити репортаж, включення з промоції Радіо Марія. Ми зараз, Зоя, тут більше краще місце. Ми зараз сидимо біля фігурки Марії на Гречанах, це парафія Святої Анни. Ми були вчора, приїхали вечором, були на службі Божої вечором. Вчора було Святого Христофора, то багато водіїв, багато людей було на службі вечором. Ми дуже зраділи, що така активна промоція Радіо Марія. І сьогодні на піввосьмій служба, на 9-ту і на 11-ту. Ми якраз закінчили зараз, це третя служба.
1: Сестро, а це ви в Хмельницьку, так?
2: Так, Хмельницький, це Хмельницький. На Гречанах. Це парафія Святої Анни. Ми за це вас розказуємо. І що я хочу сказати, що парафія дуже гарно, це римокатолицька парафія, дуже гарно приготувалася, дуже гарні декорації. Можна зайти на Фейсбук Люцина Гжасько і побачити сьогодні вечором, я думаю, що буде вже виставлене. І дуже гарна територія, прикрашена. Знаєте, дорогі радіоскачі, це кладбище, це тут живуть усі святі. Ой, де біжить органістка. Пані Тетяна Лесняк, може, хочеш сказати два слова до радіо? Да, Танічка, запрошую тебе. Тому що якраз я дуже раділа з цього, що можу стані сьогодні поспілкуватися. І спів чудовий, хор чудовий. Взагалі то прикраса Костьола Святої Анни, це власне Таня Лесняк. Таня, моє питання до тебе. Як тобі це дається? І декорації? Зоя, скажи, так і прекрасне. І хор, і кухня, і тут кругом. Таня, скажи, як це тобі так дається?
3: Слава Ісусу Христу! Всім вітаємо вас всіх сердечно. І всім вітання від Святої Анни перед усім. Ну, вдається тому, що коли дійсно відчуваєш Бога і шукаєш Його в своєму серці, він завжди дає і натхнення, і бачення, і силу робити. І вам бажаємо, власне, того, щоб ви завжди, власне, відчували Бога в своєму і бачили Бога, дію в його в своєму в житті. І все тоді буде гарно.
2: А, Таня, скажи, що за це декорація, просто неймовірна декорація. Як це воно там, квіточки собі тримаються? Ти з ним поспілкувався, і вони так гарно стоять?
3: Ні, це просто досвід, мабуть, що. Ну, квіти, ну, взагалі, кожна квітка, вона дуже гарна. І просто це, якби, досвід, здається.
1: Шкода, що ми тільки чуємо, але не можемо побачити ту красу, про яку ви розповідаєте.
2: Так, не можемо, але можемо побачити на Фейсбук. Раді Марія сказала, вечором будуть Люцина Гжасько, логін. Входіть і просто будете бачити, власне, прекрасну декорацію в храмі Святої Анни на Гречанах. Таня, скажи, бо тому немає тут хазяїк в кухні. Скільки жінки напрацювалися? Вони з вчора і сьогодні, як тобі здається, скільки жінок працювало, щоб пригостити всіх паломників?
3: Ну, взагалі, парафія дуже зараз згуртувалася. І цей тиждень, цілий тиждень, можна сказати, від самого початку почалася вже різна робота. Да? Тут були і з квітами, да, і підготовки самі, і закупки. Тобто, ну, дуже багато парафіянок включилося, і старших, і молодших. Да? Тобто, цей парафіяльна рада. Просто це теж, ну, якби розпланувалося якось, дяка Богу, і вдалося. Тобто, і ну тут конкретно на кухні працювали ще від вчора. Вчора ввечері вже прийшли жіночки, і тут ну якби це угощання для взагалі для цілих, ну для цілого цього люду Божого, який прийшов, то конкретно для священників окремо, але дуже багато наробилися вчора, але дуже файно, бо в минулому році якось, я кажу, це з досвідом здобувається, да? Тобто, знаєш, що коли приходите на наступний рік, да? І це вже планується. І дуже багато людей включається.
2: А те, що ти співала так

0: Родок там, ну, якби в різні часи по-різному, але да, бо були священники, не було священників, але це дуже-дуже таке значиме місце для багатьох людей. І сьогодні також дуже тішилися, бо неділя, багато людей могли прийти з інших парафій. Шкода, що священників не було багато, бо це неділя, це ну такий робочий день, вони служать. Да? Але було видно, що дуже багато ну, нових ну, облич якихось, яких ну, кожної неділі якби не видно. Да? Тобто з інших парафій приїжджали люди, видно, і ну, тішимося з цього. Дяка Богу, що Бог збирає нас.
1: Я також маю різницю, бачу різницю, тому що я була коликова капличка, це система Марія Марта Привара тут працювала трошки, і так таке було тисно зараз після ремонту, але Таня, теж хотів сказати, ми на кладбищі знаходимося, парафія святий, а не на кладбищі, але ця парафія живе, люди спочивають в мирі.
0: Колись, власне, пам'ятаю, що в 74-му році, коли приїхав до нас єзуїта, власне, Меркіс, отець, то його дозволили комуністи, щоб він сюди приїхав працювати, заради того, щоб поховав останніх бабок. Да? І до сьогодні, власне, ховаємо, дяка Богу. Такий, пам'ятаю, був момент, що його... Ну і від 74-го року тут єзуїти в нас працюють. До речі, на цьому тижні мають також свято, бо Ігнатія Лойолу будемо згадувати.
2: Хіба
0: в п'ятницю, так.
1: Я одного разу приїхала на реколекцію, бо це дім реколекційний і був. І я прокидаюся ночі і бачу, що за вікном лампочка горить. Думаю, куди я попала? Бачу цвинтар, куди я приїхала? Просто я забулася, що я сплю на цвинтарі. Бо це дім реколекційний, просто він, ну, територія цвинтара. Так що люди приходять до храму, приносять лампочки, польською мовою з ніче, вони горять довго, там то ночі так гарно далеко видно. Що би ти сказала радіоскачам, якби хтось не був у вас в парафії Святої Анни?
0: Хто не був в нас? Ну, звісно, що ми запрошуємо, щоб побувати тут, завжди варто. Насправді це святе місце. Ну, цей старий храм, я дуже люблю його. Воно намоляне дійсно місце таке. Воно є особливе, і просто це треба сюди прийти і побути, да? І відчути взагалі власне цю присутність Божу. Бо дійсно дуже багато людей тут і до нас молилися. Ну, ця каплиця з 26-го року, 1926 року є. Тому що цей храм, який був великий Святої Анни, він був зруйнований в 37-му році. 36-37 рік. І тут була просто цвинтарна, власне, каплиця. Вона мала бути просто цвинтарною каплицею. Але колись, власне, цей пробощ бувшого, власне, цього храму великого, який зруйнували, Квасневський, власне, він колись сказав на проповіді, коли відкривалася каплиця цвинтарна наша, да, котра тепер є парафіяльним храмом, да, він колись сказав, що, можливо, вона вам замінить парафіяльний. Тобто це пророцтво таке було, дійсно. Да. І дійсно зараз він розрісся, бо так видно, що він добудовувався з різних боків, да, але це особливе місце. Тут насправді дуже багато людей ну, десятиліттями приходили, да, і молилися, і теж віддали своє життя. Це святе місце, насправді.
1: Я чула сьогодні, що є каплиця померлих, як називається це?
0: Мучеників, да, мучеників. Дуже багато також тут людей, наших парафіян, віддали своє життя, власне, за віру. Навіть є до сьогоднішнього дня збережені в архіві справи, ми їх бачили на власні очі, дуже багато, власне, де було написано, що, значить, належав до організації контрреволюстичної, там, Ружанець називалось, да, власне. Ну, і вони просто втратили своє життя, ці люди, за це, да, їх вбили за те, що просто вони вірили, молилися, да, і не хотіли, якби, відмовлятися від того, що вони вірять в Бога, що вони, ну, що вони до нього признаються, свідчать про Бога, да. І зараз, на сьогоднішній день, також нам треба вміти, власне, свідчити про Бога, що ми віримо, і він живий, і діє в нашому житті. Так що ця парафія, вона насправді має дуже велике значення і такий посил. Да?
1: І ще останнє, що хотіла до тебе звернутися. Ти настоятель, отець Тадей, він хіба 33 роки, як не помиляюся. Він трошки хворіє зараз. Він мені сказав сьогодні, що приймає п'яту хімію і чекає на шосту. Ще шосту буде давати. То хочу вам попросити про молитву радіоскачів.
0: Так, дуже просимо, да, це отець, який один з перших, після отця Меркіса, він один з перших, який приїхав сюди і працює тут від того часу. Так що, да, ми теж переживаємо дуже за нього. Але теж, ну, це таке свідоцтво теж віри. Дуже багато людей молиться, приходить також і на службу, і дає за нього. І я знаю, теж і моляться, і жертвують так само. Хто може, і теж... і має можливість просто

0: власне, про молитву і за нашу парафію, і за всіх парафіян, і за оця Тадеуш нашого також, так. Mm-hmm.
1: Да. Я бачу, що ти серцем всієї парафії, Танечка, я дуже рада, що ти тут є, і що ми побачили, зустрілися з тобою і перебували в такому оточенні. Знаєш, Таня, хочу тобі сказати, що на кухні жіночки Гала, якась там Алона, вони просто нас на руках носили. Вони нас вчора так кормили, сьогодні питали, каву принесли. Ми стоїмо, сидимо тут гарно, Алтанка є під виноградом, і Марія. І вона питає, каву тобі принести. Отець Тадей також під час служби дякував за присутність Радіо Марія. То просто ми дуже вдячні за таку атмосферу, за те, що відкритість, і за те, що ми можемо разом співпрацювати, співдіяти. Дякую, може слово на кінець.
0: Я думаю, що взагалі дяка Богу, бо дійсно завдяки Радіо Марії, я думаю, що всі ми можемо єднатися і відчувати, що це означає бути церквою. Да? Що де б ми не жили, ми в різних куточках, є в різних парафіях, з різним досвідом, з різною історією. І цю всю кожну історію веде один Бог. Ми всі є однією церквою. Да? Це дуже цінне. І тут також люблять Радіо Марія, слухають. І так само, як вчора отець також казав, що дуже багато і тих, які приходять до храму, і тих, які, власне, не можуть прийти, бо є лежачими, наприклад.
1: Вони зараз слухають.
0: Да, вони вас, ми всіх вас дуже вітаємо. І просто це дуже файно, що є церква, що ми до неї належимо, і завдяки Радіо Марії може відчутимо насправді, що ми є одне тіло, да, одне тіло Боже, і єднаємося. Дяка Богу за це. І взагалі дяка Богу, що можемо, власне, якось досвідчувати і ділитися цим досвідом. Так що запрошуємо вас всіх, вітаємо від Святої Анни, і також молимося, і також просимо про молитву вас.
1: І знаєте, дяка Богу за те, що Таня переходила, і ми могли запросити їх на її на прямий...
0: Таня, очікувано, вибачайте.
2: Експромт, такий гарний експромт. Ми дуже тішимося, що ми почули вас, сестру Люцину і Тетяну.
1: Але ще не кінець, бо ти ще Зоя чекає в черзі, можна?
2: Давайте швиденько ще нам трошки Зою, бо в нас ще є і пан Анатолій, який теж мандрує.
3: Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу!
3: Я вже не вперше в цій парафії, але я хочу, так, не багато скажу, я хочу тільки підкреслити те, що мене торкнуло сьогодні на службі, як отець Павлощука, який був парафіяном цієї парафії, з дитинства ходив сюди. Він сказав гарний приклад, що йому бабуся передала віру. Бабуся передала, він просто запам'ятав, як бабуся стояла на колінах і молилася розарій в руках. І цей, ну, якби погляд у нього залишився, він дивився і скрізь бачив цей погляд. Тому важливо, коли передають віру. Торкнуло мене це, а також вчора отець Станіслав теж говорив на службі ввечері. Ми багато просимо в Бога, але найбільше потрібно просити мудрості. Мудрості Соломона, так як Бог як Соломон просив у Бога, а тоді дасться все. То я дякую Матінці Божій, Ісусу Христу, Богу нашому. Сьогодні теж відчула таку радість, стоячи на подвір'ї, тут в прекрасному святому місті, що я маю таку гарну благодать, я можу поїхати і сюди на відпуск, і в інше місто на відпуск. Це ж Божа благодать, дуже велика благодать. Не всі це можуть мати, а я можу. Тому всіх вітаю, Радіо Марія, всіх радіослухачів. Дякую і слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу. Я дуже рада, що ми вас всіх почули. Сестру Люцино?
1: Так, ми вже якби будемо закінчувати.
2: Закінчуємо, так?
1: Так. Ну, ми зараз їдемо в Київ. Наступна промоція Радіо Марія – це Галич, перше і друге. Будемо про це ще розказувати на радіо, то сьогодні не будемо забирати багато часу. Дякую тобі, Вікторія.
2: Дякую, сестру. А я маю ще на зв'язочку зараз нашого волонтера, нашого улюбленого всіма, пана Анатолія. Зараз. Кілька секунд, і він так само має промоцію, десь мандрує, і зараз нам про це розкаже. А поки що я ще хочу сказати, що сьогодні 26 липня, це є День бабусь і дідусів, який впровадив Папа Франциск, і це зараз є шостий Всесвітній День дідусів і бабусь. Сподіваюся, що зараз пан Анатолій вийде нам на зв'язочок, я йому телефоную, і поки зв'язок у нас Так, секунду. Ще раз попробую. Я хочу вам розказати про те, що цього року папа Лев XIV, він це, про цей день сказав, назвав таким, наче, і слова цього дня: «Я теж тебе не забуду». Це повідомляв Ватикан, що 15 червня було оприлюднено послання папи Лева XIV. О, а ми маємо на зв'язку пана Анатолія. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Богу, дорогі радіослухачі. Вікторія, як чути нас?
2: Дуже добре чути.
4: Ну, ми не будемо забирати дуже багато часу, тому що наші колеги дуже так розлого розказали про як зустрічали їх в Хмельницькому. Я в першу чергу дякую, що Господь Бог так управив, що ми, я вперше в Рогатині, і дякую священнику, отцю Яну, за те, що він нас прийняв. Я думаю, що наступного разу ми теж приїдемо сюди, але краще за мене хай скажуть ті, хто був присутній на службі Божій в цьому прекрасному костелі, який такий новенький, хоча з історичною такою давниною пахне, але наскільки він викликаний руками людей, що приємно навіть перебувати. Поряд зі мною стоїть пані Стефанія, і от вона кілька слів скаже всім слухачам, і яке враження від того, що Радіо Марія завітала до цього міста.
5: Слава Ісусу Христу! Я сьогодні рада була на парафії Святої Анни. Сьогодні праздник. Я з костела недалеко 12 кілометрів Святого Станіслава. І ксьонз Ян Войтік праве і в селі, і тут в Рогатині. Ми парафіяни приїхали сюди відсвяткувати це свято. Я дуже рада, було багато людей. І ми сьогодні почули виступ пана Анатолія, який розказав нам всім про Радіо Марію. Я думаю, що від сьогодні всі парафіяни злучаться в одно Радіо Марію, і ми будемо молитися на Вервиці за мир, припинення війни, за Боже милосердя, бо сьогодні свята Анна дала нам приклад, як поводитися з людьми, як бути, виконувати заповіді Божі. І я думаю, що від сьогодні ми будемо однією спільнотою. Я минулого року була в Хорватії і була з вашими представниками на зустрічі, я дуже рада, і ми молимося Вервичку Радіо Марія. Так що я задоволена з зустрічі паном Анатолієм, і він роздав такі візитки, і всі парафіяни взяли. Я думаю, що від сьогодні ми будемо більшою кількістю молитися до Бога, і все у нас буде добре. І Божого благословення, і всім миру, злагоди, добра. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу! Наша родина Радіо Марія збільшується і збільшується.
4: Збільшується і збільшується. Я хочу сказати, пані Стефані не одна. Тут у неї двоє таких красивих хлопчиків і доня, яка от стоїть навпроти неба, посміхається. А хлопчик на губки свої так скрутив. Але він теж, мабуть, скоро буде слухати Радіо Марія і молитися на тому маленькому образочкові, який ми йому дали. Як тебе звати? Як тебе звати? А тебе як звати?
6: Назарко.
4: От Назарко біля мене стоїть. Я сподіваюся, що через якийсь там рік, два, три він буде цей момент згадувати в своєму житті як найкращий момент сьогоднішнього дня. Слава Ісусу Христу! Я не буду затримувати вас, дорогі мої радіослухачі. До зустрічі на хвилях Радіо Марія. Ми тішимося, що ми всі разом з вами. Дякую всім. До зустрічі на наступному тижні. Я сподіваюся, що в неділю ми з вами разом усі будемо молитися в спільній молитві. Слава Ісусу Христу! До зустрічі на хвилях Радіо Марія.
2: Слава навіки Богу! Дуже рада, що почули нашого Анатолія улюбленого. І я зараз хочу навіть нагадати швиденько, що о 15-й годині у нас в годину Божого Милосердя буде молитва коронки до Божого Милосердя та вервицю миру. А от о 15:40, власне, буде дитяча катехеза, тому вже цього маленького Назарка можна кликати, слухати до радіо. А о 16-й годині буде катехеза для всіх. О 16:45 я буду приймати телефонні дзвіночки від діточок, які будуть молитися в прямому ефірі своїми улюбленими молитвами у своїх намірах. А о 17-й годині буде друга дитяча катехеза в записі. Вже о 17:15 будемо разом молитися Розарій, а пізніше літургію годин. О 17:45, ну і 18-та година, в нас буде трансляція святої літургії з костелу святого Станіслава, єпископа та мученика з Городка. Отак коротенько я сказала, що нас очікує далі. Зараз я починаю приймати телефонні дзвінки на концерт «Пісня перемоги». Будемо вітати всіх Ан, тому що сьогодні Римо-католицька церква має обов'язковий спомин, власне, святих Йоакима і Анни, тому є велике свято на парафії Анни. Я вітаю всіх, хто носить ім'я Анна, хай Господь благословить їх. От, і будемо вітати сьогодні, власне, всіх дідусів і бабусь. А я маю телефонний дзвіночок, абонент 098, слава Ісусу Христу!
6: Слава та Ісусу Богу! Дозвонить Кирил Валентина. Я в цей прекрасний сонячний день хочу привітати всіх бабусь, дідусів Радіо Марії, Марії, які слухачів, побажати на, я в тому числі теж бабуся, побажати всім здоров'ячка, Божого благословіння і многі літа. О, і на ваш розсуд поставте якусь гарну для нас пісню.
2: Поставлю задоволенням гарну пісню.

0: А я маю телефонний дзвіночок, будь ласка, 093, абонент, слухаю вас. Слава Ісусу Христу.
1: Алло, це ж я?
0: Ви.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки.
1: Я з Львова дзвоню. Хочу привітати наш дорогий. Хочу привітати наш дорогий будинок Милосердя в Руховичах, де нас обслуговують наші монахи, дорогі монахині, священник Володимир, який проводить служби Божі, Боже милосердя. Я хочу їх всіх привітати. І хочу привітати, хто слухає то Радіо Марія в будинку милосердя, де я теж знаходжуся, де мені дуже подобається. Дуже тут така обстановка для тих, тут є багато нас таких людей, які слухають радіо, які люблять цей будинок милосердя, бо ми тут даром не сидимо, ми живемо з Богом. Господь Бог нас провадить, служба Божа в неділю була. І кожного дня в 7 годині служба Божа. І вечором, Боже милосердя, я вас дуже попрошу, передайте нам гарну пісню для наших монахинь, для нашого священника, для тих, хто слухає, як я себе хочу. Ти знаєш, Боже, що я бажаю, що я так думала, що я тільки хочу бути з Богом, і бо в мене вже такі літа, що мені вже скоро треба бути бачитися з Богом, а я дуже хочу Його любити і перепрошувати за свої прожиті літа, які я змарнувала в молодих літах. Дуже вам, сестричку, дякую, що ви мене підключили. Включіть нам пісню, ти знаєш, Боже, що я бажаю. І що я ще дочекала, що я є з такими монахинями, зі священниками, що служба Божа і пришастя нас не минає кожного дня. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
1: То в Руховицях є будинок милосердя.
0: Ви знаєте, що я думаю, що Господь знає, чого ви бажаєте, тому що саме цю пісню я підготувала ще до того моменту, як ви її озвучили. Так що Господь з вами і з усіма нами, і я ставлю цю пісню, ти знаєш, Боже, моє бажання.

Шановні радіослухачі, а у мене є ще тут привітання від парафіян храму Христа Царя Української греко-католицької церкви, що в місті Івано-Франківськ. Учасники спільноти біблійної школи для дорослих, а також отець Клементій Стасів, вітають пані Ольгу, яка відзначила свої уродини 19 липня. Бажають їй Божих ласк та благословіння вам, наша дорога, на кожен подих цього земного життя, а також аромату життя, який знайомий багатьом, і про який співає у пісні Алла Кудлай. Тож вітаємо пані Ольгу з днем народження!

0: Шановні радіослухачі, у мене є додзвонювач 098. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки! Вас вітає сонячна Тернопільщина. Такий гарний день Бог видав нам, бабусям і дідусям. І я радію цим, бо в мене діти вже дідусі, бабусі, а ми з чоловіком прадідусь і прабуся. Так що вітаю всю свою велику родину, всіх наших радіослухачів, всіх, хто дожив і має честь так зватися. І я би просила таку пісеньку покласти для нас блаженні. Колись якась волонтерка блаткала в кінці концерту, що вже кінчився концерт, мала час і поклала цю пісеньку. Ну від тої пори я не можу її заказати. Блаженні, що прожили такий вік, що і внуки з внуками ходили, і правнуків колесали. Я б так хотів винести цю пісеньку.
0: Яка то пісня має бути? Блаженні.
1: Так.
0: Я пошукаю цю пісню, не обіцяю, що знайду, але я приєднуюсь до вашого привітання, бо в мене теж вдома є мама, яка є бабуся. Є моя бабуся, якій, дасть Бог, у вересні буде 95 років.
1: А нам 85.
0: О, бачите? Так що я теж приєднуюсь до всіх привітань, і я поставлю пісню, яку я знайшла бабуся. Я не знайшла про дідуся, а ту пісню, що ви просите, я подивлюся. Якщо мені вдасться знайти, я поставлю.
1: Так, як буде час.
0: Добре.
1: Дякую.
0: Так що, з Богом. Доєднуюсь до ваших привітань і ставлю пісню «Бабуся».

0: Так що ж, вітаємо усіх бабусів і дідусів. А в мене є телефонний дзвіночок 098 абонент. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богослава! Вітаю вас, шановна наша Вікторія. Приєднуюся до всіх привітань. Всіх вітаю бабусі, дідусів, наших ведучих, які приходять на Радіо Марію, родину Шматіних. Вони вже бабуся, теж і дідусю. Свого брата і братову, які має теж внуків. Тебе вітаю, я теж бабуся і прабабуся. Шлю вітання у Одесу, там бабушка Свашка, бабушка Діна. Всіх бабусів, всіх наших дорогих бабусів, які ждуть внуків і защитників наших дорогих, які на защиті України. Всім здоров'я, Боже благословіння, всіх Божий клас, щоб Божечку послав на миру. І наших всіх хочу привітати волонтерів, які на промоції, сестричку Люцину, Анатолія і Оксану, всіх-всіх наших парафіян, і наших, які дозвонювачі, які їздять на промоції, які кожен день моляться. Нашу бабушку Геню, пані Наталію, пані Генію і всіх наших дорогих, шановних молитвенників. Всім здоров'я, Боже благословіння, опіки Матінки Божої, щоб багато-багато років ще служили і молилися. І хочу привітати свою донечку Валентину і Олександра, з ним шлюбного їхнього життя сімнарічного, щоб дітки росли здоровенькі, два синочки, Артемчик і Єгорчик. Здоров'я, Боже благословіння, опіки Матінки Божої, всіх Божий клас, хай Божечко посилає. І мирно-мирно щасливого життя. Щиро дякую вам. Всіх-всіх вітаю Ганів, Ганну Михайличенко, всіх наших ведучих. Здоров'я всім і всіх Божий клас, і наших дорогих священників, і захисників, і захисниць. Щиро дякую вам, Олена Суднішне. Будьте здоровенькі, а пісні в нас дуже всі хороші. Якщо можна, Вже, напевно, ви не встигнете.
0: Добренько. Дякую за ваші побажання.
1: Будьте здоровенькі, з Богом лишайтеся.
0: Дякую. Залишайтеся так само з Богом. А я вже зараз поставлю наразі пісню «Блаженні», яку просили перед тим. І о 15-й годині ми з вами почнемо молитися коронку до Божого Милосердя. В нас починається година Божого Милосердя. А наразі для усіх, кого вітають, для усіх наших і бабусів, і дідусів, і всіх і волонтерів, кого озвучили, ставлю пісню «Блаженні».

0: Ну що ж, дорогі радіослухачі, зараз ми починаємо з вами молитву, коронку до Божого Милосердя, тому що у нас починається година Божого Милосердя, і я для певної атмосфери хочу вам зачитати уривочок зі щоденника Фаустини Ковальської. Від 4 червня 1938 року. Під кінець триденних реколекцій Господь сказав мені: «Знай, що моє серце – це саме милосердя. З цього моря милосердя розливаються ласки на увесь світ. Жодна душа, яка наблизилася до мене, не відійшла без потіхи. Кожну убогість поглинає моє милосердя, а всіляка ласка б'є з того джерела, рятівна й освячуюча. Моя доню, я прагну, щоб твоє серце було осереддям мого милосердя. Прагну, щоб воно через твоє серце пролилося на цілий світ. Хто б до тебе не наблизився, нехай не відійде без віри в моє милосердя. Так жадаю, щоб душі мали ту віру. Скоріше би небо і земля пішли в небуття, ніж уповаючу душу не огорнуло би моє милосердя». Нагадую, що будемо молитися разом, один слухач і один ведучий. Прошу, якщо ви будете додзвонюватися, вимкніть свої приймачі або відійдіть від них подалі, щоб можна було зберегти якість звуку. Тож, починаємо нашу молитву. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098, продовжуйте, будь ласка.
1: Ти просто кофтай, ми все горді простаємо, проводимо, як і ми прощаємо нашу нашу. І не води нас спокусу, але виконує нашу духа, волами.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матко Божа, молись за нас грішниками, нині і година смерті нашої. Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав на Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Славянську Церкву, Копичастя, святий сікушення гріхів, воскресіння поки, життя вічне. Амінь.
0: Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: За Бога і за гріхи нас, та цього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердна до нас та цього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердна до нас та цього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердна до нас та цього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердна до нас та цього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердна до нас та цього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердна до нас та цього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердна до нас та цього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердна до нас та цього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердна до нас та цього світу.
0: Дякую за спільну молитву.
1: Дякую.
0: Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 093.
2: На благання за гріхи наші і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу. Дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дякую вам. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 098.
3: За гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас цілого світу.
0: Дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого, Ісуса Христа. Абонент 093. Продовжуйте, будь ласка.
1: На благання за гріхи наші і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради... Дякую за спільну молитву.
1: Дякую вам за спільну молитву.
0: Залишайтеся з Богом. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 044. Продовжуйте, будь ласка. Абонент 090. Абонент 093. Продовжуйте, будь ласка. 093, продовжуйте, будь ласка. Абонент 098, продовжуйте, будь ласка.
4: Абонент 098, продовжуйте, будь ласка.
0: І відійдіть, будь ласка, бо вимкніть радіо.
4: І відійдіть, будь ласка, бо вимкніть радіо.
5: Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші і усього світу.
5: Заради Його тяжке страждання.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжке страждання.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжке страждання.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжке страждання.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжке страждання.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжке страждання.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжке страждання.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжке страждання.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжке страждання.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжке страждання.
0: Будь милосердний до нас і до всього світу.
5: Слава Ісусу Христу! Дякую за молитву.
0: Дякую за спільну молитву. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і весь світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і весь світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і увесь світ. О крови і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, довіряємо Тобі. А зараз будемо разом молитися з вами вервицю милу, миру. Я нагадую, що це є один раз апостольський символ віри і по 7 разів трійки «Отче наш, радуйся, Марія і слава». Пані Валентино, починайте, будь ласка, молитву. Вірую.
6: Вірую єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розіп'ятий, помер, і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога, Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками,
7: і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті.

0: нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Маріє, царице миру,
0: молись за нас.
1: Маріє, царице миру,
0: молись за нас.
1: Маріє, царице миру,
0: молись за нас.
1: Молилася за свого сина військового Дмитра та його побратимів та про закінчення цієї страшної війни. Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
0: Щиро дякую за спільну молитву, пані Валентино. Слава навіки Богу! Я нагадую, що ми молилися за мир в Україні та світі, та за душі в чистилищі, а також хотіла зачитати, пані Тетяна писала: «Слава Ісусу Христу, молюся за зцілення і швидке одужання для Руслани. Нехай Господь і Матінка Божа оберігають її і її родину». Вкладаємо так само цю інтенцію, цю молитву, що ми щойно помолилися. А зараз ми продовжуємо наш ефір на Радіо Марія. Я запрошую вас долучитись до молитовної лінії. Кожен слухач зараз може нам зателефонувати, озвучити свій намір, свої інтенції, після чого можете помолитися коротеньку молитву від себе. Ваші голоси, ваша віра і ваша присутність у цей момент творять якраз нашу спільноту. Так що телефонуйте, будемо молитися разом. А я вже маю телефонний дзвіночок. Абонент 098. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богу! В годину Божого милосердя хочу помолитися за воїнів, за тих, котрі воюють, котрі пропали безвісти, і за свого синочка, і за всіх його побратимів, щоб Господь дав, щоб всі були живі, здорові. І дякую Богові за все я дякую Богові, що Бог нам допомагає і захищає нас. Господи Боженьку, з милосердя в годину Божого милосердя, щоб закінчилася жорстока, нікому не потрібна війна. Хочу помолитися і за своїх синочків, і за свою сім'ю. Господи, з милосердя над нами грішними, спаси Україну такою молитвою. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діва, молитвами нашими скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, Сину і своєму віддай нас. Амінь. Дякую, що ви мене вислухали і дозвонила.
0: Дякую за вашу молитву. Маю ще дзвіночок. Абонент 093. Слава Ісусу Христу.
3: Навіки Богу, слава Вікторія. Хочу помолитися за вас. Хочу помолитися за всіх волонтерів Безвинівську, за всіх священників, яких я знаю. За своїх рідних, двоюрідних братів Миколу і Руслана, за маленького Андрійчика, який в Чернівці бореться з раком, за Валентину зі Львова, за Тернопіль Віра.
0: Дякую. Я щиро дякую. У нас багато ще є телефонних дзвіночків. Я приймаю всі ваші інтенції і навіть ті, що ви можете просто навіть подумати. Хай вони всі долучаються до нашої молитви. А я маю ще на зв'язку пані Оксану. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Богу! Вітаю вас, дорога наша пані Вікторія. Хочу сьогодні молитися за кожного воїна, нашого захисника, особливо за мого сусіда Степана Пришляка, Матінка Божа його оберігає і допомагає, за синів пана Анатолія і за його здоров'я, за нашу Анічку Орленко і Аню Михайличенко, за всіх наших ведучих, працівників, волонтерів, отця Олексія, сестричку Люцину, монахів-монахинь, за всю нашу велику родину Радіо Марія, за здоров'я важкохворої пані Ганни з Тернопільщини, такою молитвою. Царю Небесний, Утішителю, Душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ життя подати.

0: Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Господи, дай нам миру, перемоги Україні, і прошу Бога, щоб Бог змилосердився над кожною хворою людиною, над всіма важкохворими, особливо онкохворими, над нашими діточками, щоб Бог дав Україні миру і спасіння. Дякую.
1: Дякую за ваш дзвіночок, дякую за нашу спільну молитву. У мене ще є абонент 098. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу! Хочу помолити за свої всіх рідних, за мої п'ятеро внуків, за правнука, за сина, за невісток, за себе, Марію, попросити Господа прощення гріхів для всіх моїх рідних, і щоб Господь зіслав свою благодать з високого неба, бо дуже хворію, щоб Господь трошки полегшення мені послав. І також за своїх військових, за свого внука Романа, за Дмитра, за Володимира, щоб Господь тримав свої руці, захистив від кулі, меча, всякої брані, від полону, щоб вони живими і здоровими повернулися додому разом з їх побратимами, всіх наших військових, щоб Господь дав нашим військовим розуму нашим ворогам, щоб вони навернулися до покинули нашу землю. Також за вас, щоб Господь вам сили, здоров'я, молитися разом з нами і просити разом з нами за здоров'я, за ваших рідних і за вас.
1: Дякую.
2: Також, щоб Господь і за полонених, щоб вони всі повернули додому, діти наші повернулися додому, які вивезла Росія, і за поранених, щоб Господь дав їм сили скоріше видужити. Та з такою молитвою, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого. Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу і щасливі вам дороги додому.
1: Дякую, дякую за ваш дзвіночок. Слава навіки Богу. А я хочу зачитати кілька інтенцій, які прийшли до нас на Viber. Пані Галина пише: «Слава Ісусу Христу! Дякую Богу за все! Прошу Господа захисту від злих обставин, сім'ю, родину, країну, молюсь за дітей, сиріт, за родину Радіо Марія і за безвісті пропалого Миколу, Михайла та його родину». Пані Олена пише, просить: «Дякуємо Богу за всі благодаті, молимося за закінчення війни, справедливий мир, за опіку та захист Божий для всіх захисників, полонених, пропавших безвісти. Молимося за воїнів Ігоря, Володимира, Віктора, Івана та побратимів, за Радіо Марія, за працівників та волонтерів, за фізичне та емоційне зцілення мами Зофії та здоров'я усіх наших рідних. Дякую. Благословінь вам, спокійного всім дня, слава Ісусу Христу, слава навіки, пані Олена». Пані Тетяна пише, просить молитву за душу батька Олександра. Тож я думаю, що цю коронку до Божого милосердя та вервицю миру ми так само вкладаємо, те, що ми помолилися, усі ці інтенції. Я маю телефонний дзвіночок. Хто до нас додзвонився? 098, слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки! Годину Божого милосердя я хочу помолитися за свою донечку Голуб Олю, в якої було день народження, а також за вас, Радіо Марії, за своїх донечок Олі, Марії, за її щасливу долю, Вероніку, Ігоря, Андрія, за здоров'я отця Ростислава, його маму Стефанію, і за всіх, які носять це таке гарне ім'я Ганна, також за свою коліжанку Чесінську Аню, яка працює в Італії, за хочу також привітати Гавраду Олю, якої сьогодні день народження, і прошу за своє здоров'я. А також прошу прошу Бога за повернення свого племінника Володі, який пропав безвісти, не виходить на зв'язок, за Володимира, за Романа і за всіх, які відійшли у вічність, за своїх батьків і за всю свою родину. Вічний відпочинок дай їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай всі спочивають у спокої. Дуже дякую, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Дякую за ваш дзвіночок. А ще до нас тут зателефонував 093. Слава Ісусу Христу! Там зірвалося. Ну що ж, а має ще дзвінок. 098. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава Богу! Я перепрошую, одну секунду я скоренько хочу помолитися за сім'ю Вороніних, котрі боліють, і за їхнього сина раненого, щоб він видужав і щоб батьки повидужували, бо дуже крепко вони слабі. Такою молитвою, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Дякую, що ви мене підключили. І ще раз прошу всіх, щоб молилися за сім'ю Вороніних і за їхнього сина раненого.
1: Будемо молитися. Будемо молитися. Дякую за ваш дзвіночок. Ми ще будемо разом молитися Розарію о 17 годині. А ще маю дзвінок 044 додзвонювач. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Не чують мене. 098. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу! Годину Божого милосердя хочу подякувати Господу Богу за все, попросити Господа Бога, щоб вислухав наші молитви, дав Росії мудрості, щоб вона схаменулася, упам'яталася, щоб не знущалася над Україною, щоб закінчилася війна. Тому хочу помолитися за всіх захисників, за воїна Василя, за його побратину, за своїх дітей. Особливо хочу помолитися за свою внучку Мар'яну і дочку Іру, які далеко відомо, і за їхнє щасливе перебування і щасливе повернення додому. Саме хочу помолитися за всіх працівників Радіо Марія і за вас, пані Вікторія, що так гарно ведете передачу. Такою молитвою. Згадай, Пресвята Діво Марії, що ніхто ніколи не чув, щоб ти залишила того, хто звертається до тебе, кличе тебе на допомогу, про заступництво тебе просить. Отож я з довірою приходжу до тебе, Діво над дівами мати, звертаюся до тебе, як плачучий грішник, перед тобою стаю. О, матір слова, милостиво прошу, не погордуй моїми словами, а почуй і ласкаво вислухай. Щиро вам дякую, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу, дякую за ваш дзвіночок. 093, слава Ісусу Христу, додзвонювачі, слухаємо вас.
6: Слава Ісусу Христу, хочу помолитися за своє здоров'я, за дочкине здоров'я, за Валентини, за сестру, за свою, за бабцю із Польщі. Хочу помолитися, дуже хороша, за Ельзбєта. Потім хочу помолитися за отця В'ячеслава із Коростеня. Ну і за волонтерів, і за своїх померлих, за маму, за бабусю, за дідушку, за тьотю, за брата, за двоюріднього. І щинь Боже, і дякую, що ви слухали мене. Молюся такою молитвою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Дякую за вашу молитву.
6: Дякую, що ви слухали.
1: Дякую за вашу гарну молитву. І я приймаю останні телефони дзвіночок, абонент 098. Слава Ісусу Христу!
7: Благослови навіки Богу. Пальці болять, що й час нічого ще не задзвонила. Боже, вже нема сили. І за лікаря до пісні заказати. Ті самі всі, якщо ви не чуєте, вже не Оксана говорила, що то ще робить.
1: Будь ласка, ви додзвонилися, помоліться.
7: Боже, моє серце, хочу помолитися за свого племінника. Таким тяжким він є в бою, Володимира. За маму його вона одного має, вона там плаче. Сівна моя десь народила, я тепер у Львові, бо я бідна дуже хвора. Господи, змилуйся, допоможи мені за нього помолитися, за того Володимира і сусіда Василя з мого села. Господи, вислухай мої молитви. І за всіх, які нас захищають, захисників, захисниць.
1: Якою молитвою будете молитись?
7: Боже, та ще не все, моя дорога Вікторія. Та хочу помолитися за своє здоров'я, та за своє братобої здоров'я. Вона нічого не має. За велику родину мою, чоловіка всі хворі. Племінниця ногу зламала, за її здоров'я, за о, сестра хора дуже, Оля. Боже, багато має їх, Боже, хочу молити вже за всіх. Та й Господь мене слухає. Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, не веди нас спокусував, визвав нас від лукавого, амінь. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, не люди до смерті нашої. Амінь. Вічне спочивання дай моїм всім померлим і загиблим. Господи, хай почувають мирі вічним. Амінь. Такого священника можу помолити. 38 років помер з нашої родини. Володимир, за нього дай йому Боже вічне спочивання. Діточок ще лишило п'ятеро. Це немає. Боже, не змінити нічого, Господи. Дякую, дуже вам, Вікторія, щасливу дорогу вам додому. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу! Господь милосердний, і я думаю, що Він, як обіцяє, що вислухає кожного, так Він чує і дасть стільки, скільки, як Його воля. Тобто будемо молитися, нехай на все буде воля Його, і будемо просити Божого милосердя для всіх і вся. А я ще маю кілька хвилиночок і хочу вам все ж таки зачитати бодай уривок оприлюдненого послання папи Лева XIV, яке він оприлюднив 15 червня на 6-й Всесвітній день дідусів, бабусь і людей похилого віку, який відзначається сьогодні. Цьогорічна тема – це слова, взяті з книги Ісаї, які є посланням втіхи для дідусів і бабусь, особливо тих, хто почувається самотнім. Ці слова нагадують, що як би не мінялося становище людини, Божа любов, вона не зменшується. «Я ж тебе не забуду», говорить Всевишній через пророка. Я буквально трішки зацитую. Це повідомляє Ватікан Ньюс. «Я ж тебе не забуду», Ісая 49. Дорогі браття і сестри, через уста пророка Ісаї Господь обіцяє, що ніколи не забуде жодного з нас. Він запевняє нас, що наші обличчя викарбувані на Його долонях, і що Його любов більше за любов матері до своєї дитини. Пророк дає нам змогу побачити близький і відвертий діалог, у якому Бог звертається до кожного і до самого ж народу, звертаючись до нього на «ти». І сьогодні ми можемо прочитати ці слова, що стосуються кожного з нас. І кожен може почути те «Я ніколи тебе не забуду», звернене до нього. Це слова, що наповнюють втіхою та надією. Вони є відповіддю на тривожне почуття, яке хвилює серце. «Господь мене покинув, забув мене, владика мій» – Ісаї 49. І скільки разів у Святому Письмі, особливо в псалмах, молитва народжується з розгубленості тих, хто має враження, що їхнє життя нікому не цікаве і що ним нехтують. Болісне відчуття, що тебе забули, на жаль, є спільним для багатьох людей і серед них чималолітніх людей. Божа любов, яка нікого не забуває, пропонує себе як акт справедливості та відповідь на безіменність. у якій надто часто губиться людське життя. Зокрема, схоже, над життям багатьох людей похилого віку опустилася завіса, що розмиває риси облич і гортає забуттям. Саме це відбувається в домівках, де панує самотність, а також у тих закладах, де унікальність кожної особи ризикує бути зведеною до номера її ліжка або до її хвороби. Відзначення Всесвітнього дня дідусів і бабусь та людей похилого віку – це нагода заново відкрити, що церква покликана бути матір'ю для всіх, і що у будь-якому віці завжди можна відкрити, що ми є Божими синами і доньками. Нехай же цей день стане для всіх, а особливо для наймолодших, заохоченням відродити чудовий звичай відвідувати своїх дідусів і бабусь, літніх членів родини, а також тих, хто не отримує жодних візитів. Принесіть їм разом із цим посланням та своєю присутністю близькість і любов папи. Зробіть так, що пророчі слова «Я ж ніколи тебе не забуду» втілилися у ніжній і люб'язній зустрічі. У час, що схильний до прискорення та фрагментації, людське тіло постійно потребує турботи та визнання від рук, здатних до ніжності, уважних умів та добрих слів. Цифрова культура примножує сполучення та пропонує нові можливості зустрічі. Проте людське серце зберігає невід'ємну потребу та близькість. Це я зачитала буквально уривочок, а зараз в нас є дитяча молитовна лінія.
8: І обновіть ваше серце, щоби добро, яке ви посіяли, принесло плід радості та єдності з Богом. Кукіль оволодів багатьма серцями, і вони стали безплідними. Тому ви, дітоньки, будьте світлом і любов'ю, і моїми простягненими руками у цьому світі, що прагне Бога, і який є любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
9: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
10: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
11: Мир та добро!
12: Завжди і всюди!
13: Слава Ісусу Христу, наші дорогі радіослухачі! Хочу привітати вас, хочу привітати всіх, хто знаходиться в цій студії. У нас сьогодні дуже цікава тема, вона мені дуже подобається і надіюсь, що вам сподобається, але зараз хочу вас познайомити з нашою командою.
14: Маша, Саша,
15: Софія,
16: Влада і Настя.
17: І сестра Люцина. Будемо говорити сьогодні, як Софійка сказала, гарну катехезу, гарну тему переображення Ісуса Христа, тому просимо Духа Святого на те, щоб Він відкривав наше серце для слухання цієї катехези.

0: Дух Святий прийшов, тому що ми його кличемо. І тому давайте на початку катехези будемо, як завжди, розмовляти, щоб ми зрозуміли тему переображення Ісуса. Може, хтось з вас знає такий фільм «Супермен»?
1: Так, цей фільм, здається, знають всі. Це історія людини, бідної людини, яка допомагала людям, яка завжди вирушала на допомогу одній людині чи іншій.
0: Тобто була така ситуація, що він займався, мав, дійсно, він бідний, так одягнений був так до своєї праці, але коли почув небезпеку, коли почув, що треба допомогти комусь іншому, чи місту, чи світу, він передягався, він швидко переміщався і якби цим таким чином хотів доказати чи старатися зробити добро, скільки зміг, щоб захистити того, хто є в небезпеці. Тобто супермен, тобто такий хтось, хто є винятковий. Ми хочемо бути такими супервумен, так?
2: Так, хочемо.
0: Добре, ми почули одним реченням, що хочемо бути такими подібними і, можливо, сьогодні хочемо показати, власне, нашим словом на такого супермена, на Ісуса, який, власне, запросив трьох апостолів на гору Фавор, тому що він хотів також таким чином в цьому місці щось сказати. І таким чином, яким він це сказав, зробив доказати щось важливе. Тому, щоб зрозуміти, попрошу про фрагмент з Біблії.
1: Днів з 8 по цій розмові Ісус взяв з собою Петра, Йоанна та Якова і пішов аж на гору помолитись. І коли він молився, вигляд його обличчя став інший, а одежа біла та блискуча. І ось два мужі з ним розмовляли. Були то Мойсей та Ілія, і що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якою він мав зазнати в Єрусалимі. Петро і його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли. А коли всі відходили від нього, Петро промовив до Ісуса: «Настав нинче добре нам тут бути. Зробимо три намети: один тобі, один Мойсеєві та один Ілії». І він не знав, що говорить. Коли він говорив це, насунулася хмара і огорнула їх. А учні налякались, як війшли в ту хмару. І залунав голос з хмари: «Це син мій вибраний, слухайте його». І коли пролунав цей голос, Ісус один зостався. Учні мовчали і нічого з того, що бачили, нікому тоді не оповідали.
2: Мені здається, що цей фрагмент показує нам, що людина, коли розмовляє з Богом, то вона перемінюється, і це є свідченням для інших, і вони хочуть якби наблизитися до Бога.
1: А також мені здається, що людина не тільки коли розмовляє з Богом, має гарний настрій чи усмішку на лиці, але й коли розмовляє з якоюсь іншою людиною або папою, наприклад, мамою.
0: Ми вже так почали говорити про те, що стосується нас. А зараз звертаємося на фрагмент Євангелія. Що там сталося? Куди пішов Ісус, кого взяв і чому, власне, так сталося?
1: Він пішов на гору Фавор, взяв з собою учнів, щоб помолитись. А потім сталося переображення.
2: Мені здається, що він взяв саме тих учнів, щоб показати свою славу, щоб вони дійсно повірили, що він є Сином Божим.
1: І тут, як в Біблії сказано, що він, коли молився, він став іншим. Тобто він почав якби сяяти. Тобто був став білим, що на нього неможливо було дивитися.
0: А чому він став іншим? Чому так зробив Ісус? Чому так сталося? Будь ласка, хто скаже?
2: Мені здається, що при розмові з Богом він перемінився, відкинув
1: своє. На нього зійшов Святий Дух, і він став весь таким, тобто він якби не був вже на цьому світі, тобто що він вже був біля свого отця, тобто він мисленно був з ним.
0: Що почули апостоли під час сходу Духа Святого? Що Бог сказав тоді під час, власне, зустрічі?
2: Бог сказав: «Це син мій улюблений, його слухайте».
0: Угу. І тому, власне, так як ми сказали перед ефіром, що дуже важливе те, що Ісус хотів якось показати себе в славі, в сяйві, тому щоб переконати апостолів, що він є з Богом. Він хотів це для укріплення віри апостолів, щоб вони повірили, що він не є лише людиною, але Богом. Отож, ми вже звернули увагу також на те, що після цього, як сталося, апостоли дали пропозицію Ісусові. Що вони сказали до Ісуса?
2: Вони сказали, що добре їм тут бути, і вони хочуть поставити 3 намети. Один для Ісуса, інший для Іллі, і третій для Мойсея.
1: І потім після цього, як він це сказав, насунулась хмара, яка їх, тобто хмара була сіра, не біла, і вони перелякалися дуже сильно.
0: Так, як Маша сказала про те, що апостоли не хотіли спускатися на землю назад, хотіли залишитися на цій горі Фавор, бо їм було добре, вони побачили Ісуса, який є з Богом. Я собі нагадала теж таку історію з мого життя, коли я пішла в монастир. Моя мама завжди часто ходила в костіл, і ми всі разом, але коли я пішла в монастир, дивним чином мама почала ходити також кожен день на службу Божу, у нас до костіла 4 кілометри пішком. Це трошки багато часу в одну сторону, в другу сторону, і ще на службі. І батько мій зізлився одного разу і каже, давай я тобі поставлю намет біля костьола, ти будеш там жити, не будеш мандрувати додому, ти вже будеш там постійно при костьолі, при церкві. Якби хотілося йому так, ну, переконати маму, що важливе також є життя на землі, тобто вміти пережити на землі те, що він є, також інші діти є, а не тільки бути в храмі, тому що мені так хочеться кожен день, як мама. І, тим більше, що умови були такі, що ну, майже 3 години кожного дня віддати для того, щоб бути в костьолі. Отож, сьогодні ми говоримо про те, що Ісус пішов на гору, тому щоб бути з апостолами і показати їм те, що він насправді є Богом, і щоб вони про це, сходячи на землю, мали свідчення. Ми почали говорити про те, що також кожна наша молитва може бути такою горою фавор. Що може помінятися у нас під час молитви?
2: Ми можемо сяяти, усміхатися, і інші люди, коли бачимо це, вони, можливо, запитають, типу, чому ти усміхаєшся, що сталося?
1: І ми можемо бути більш спокійними, тому що при розмові з Богом ми стаємо більш спокійнішими, тобто все, якби весь всі тягарі, всі проблеми, які в нас були, ми віддаємо їх Богові, і ми стаємо більш спокійними.
3: Так, дійсно, ми змінюємо свій настрій і довіряємо Богу все те, що відбулося день, всі хороші події і погані. І
0: може бачимо, може пам'ятаємо, хто був колись розмовляв з Богом на горі і сяяв так сильно, що люди аж боялися до нього підходити. Він отримав 10 Божих заповідей. Хто це був?
1: Це був Мойсей. Він отримав 10 Божих заповідей. Там тоді він якраз все сяяло так дуже. Потім, коли він спустився на землю, він побачив, що люди, вони зробили собі ідола. І він дуже розізлився тоді, і, тобто поламав цього ідола.
3: Так, сяйво було таким великим, що люди закривали своє обличчя від нього.
0: Так, бажаємо нам всім такого сяйва, такого світла на наших обличчях, власне, під час спілкування. Буває так також, що люди святі, маємо такі приклади, коли вони розмовляють з Богом, то вони також піднімаються з такі моменти. Ну, ми живемо на землі, сидимо на стульчиках, стоїмо на колінках, і добре нам бути нормальними людьми, але не забуваємо про те, що молитва може перемінити також і нас, і наше серце. Будь ласка, слухаємо оповідання на сьогодні.
4: Сріблясті корібки. Величенька зграйка сріблястих корібок поселилась на узліссі. Один мисливець помітив їх і поставив сіть. Потрапивши у неї, корібки вже не могли вибратись. Одна стара мудра корібка зібрала приятельок, яким пощастило уникнути сіті, і взялася повчати їх, як уберегтися від погибелі. «Мої сестри, – сказала, – вважайте, ви бачили, як падає мисливська сіть на галявину. Якщо на нещастя опинитесь в ній, маєте просунути голівку у вічко сіті, щосили махати крильми». Так зможете підняти сіть у повітря і скинути її на найближче дерево. Наступного дня багато корібок потрапило у сіть мисливця. Згадали пораду старенької приятельки. Просунули голівки у вічка сіті і почали щодуху махати крильцями. здійнялась разом із ними над кроною бука. Там її скинули. Мисливець незабаром знайшов свою сіть. Через кілька днів куріпки порпались на галявині у пошуках хробаків і м'яких бруньок. Ненацька накрила їх мисливська сіть. «Послухайте, сестри», – мовила одна з них, – «знаємо, що треба робити, аби звільнитися. Просуньмо голівки у вічка сіті, а потім за моїм сигналом почнімо махати крильми всі разом. Готові? Раз, два, три!» «Не розумію, чому ти маєш нам наказувати», – різко обірвала її інша куріпка. «Я сильніша, я маю наказувати». «Що?» – заверещала третя. «Я не старша». «Хто ви такі?» – буркнула четверта. «Не маю найменшого бажання вас слухати». «Я досвідченіша», – ствердила перша. «Це я буду наказувати. Увага! За моїм сигналом. Раз, два, три!» «Це я маю подавати сигнали?» «Ні, я. Інакше відчуєте, якого маю гострого дзьоба. Спробуй, якщо стане духо-товстухо». «Прошу, послухайте мене», – благала перша. «Мисливець от-от надійде. На три починайте махати крилами. Раз, два, три». Однак куріпки нічого більше не чули. Аж пір'я летіло. Так билися дзьобами, ніжками, голівками, здійнявши галас. Це привернуло увагу мисливця. Він радо повкидав куріпок у мішок, у якому вони й далі билися та ображали одна одну.
2: Мені здається, що це оповідання дуже нам так показує, що люди теж, ну, що люди, як оці куріпки, іноді думають, що вони найголовніші і не хочуть слухатись інших. І тоді виходить так, що замість того, щоб врятуватися, вони тільки все в гіршу сторону.
1: Мені здається, що тим двом куріпкам не потрібно було б так сваритися. Якби вони не сварилися, вони би і вибралися, а так вони попали до мисливця.
3: Так, мені здається, що посварилися вони через те, що вони не вміють слухати, адже слухати дуже потрібно.
5: Ісус сьогодні сказав до апостолів, тобто послав слово: «Це син мій улюблений, його слухайте». Була така ситуація між апостолами також, що вони хотіли бути один ближче Ісуса, другий далі. Я старший, я молодший. Також була сварка між ними, правда? Совіка киває головою так. Тому Ісус взяв апостолів нагору фавор для того, щоб показати: «От я, Господь Бог, мене слухайте». Тобто Бог сказав, показав на Сина Божого, його слухайте. Тому важливо є, щоб слухати голосу Бога. Так як я ще закінчуючи, хочу підкреслити такий гарний момент, коли діти очікують на батьків. Що тоді робиться, коли батьки вертаються додому, або папа, або мама?
3: Діти, звичайно, дуже щасливі, навіть якщо це доросла дитина, може навіть завалити батьків.
5: Коли кидається на шию,
3: так? Так, діти дуже радіють при зустрічі з батьками і рідними, тому що вони відчувають їх поряд, і їм це приємно.
5: Так, то хай у нас буде така часто гора фавор, де ми в любові будемо перебувати, переживати і дякувати Богові за його присутність серед нас. Таким чином, як досвідчувала цього сестра мати Терези з Калькутти, так, яка мала завжди таке радісне обличчя, хоча вона була старенька. Хто з вас знає сестру мати Терезу з Калькутти?
2: Ну, так, я її, ну, вже не бачила, звісно, але так, бачила на фотографіях, тобто неї дуже зморщене лице, але вона весь час усміхається.
3: І цим самим хоче показати людям, що не потрібно дивитися на зовнішність людини, стара вона, мала вона. Вона повинна нести добрий настрій для людей і показувати їм, що життя прекрасне, не зважаючи на те, який вік.
5: Дорогі діти, ви почули, життя прекрасне. Кожен, хто нас слухає, життя прекрасне. Давайте на кінець будемо молитися, звертатися до Господа Бога в спонтанній молитві.
2: Я б хотіла помолитися за всіх людей, аби вони, будучи з Богом, перемінювали своє серце на краще.
1: Я хочу помолитися за всіх людей, щоб вони якнайчастіше молилися, не забували молитися зранку і ввечері.
5: Я хочу помолитися, щоб кожна зустріч з Господом могла переміняти наше життя, наше обличчя, нашу особистість. Також, коли ми наповнюємося Богом і вміємо ділитися з іншими.
3: Хочу помолитися за людей, які ще не навчилися слухати не тільки Бога, але й людей, щоб вони навчилися це робити і довіряти людям.
4: Хочу ще помолитися, щоб люди якнайближче зближувались до Бога і якби більше перебували на цій горі Фавор,
5: на яку ми всіх вас запрошуємо. Сьогодні ми говорили про переображення Господа Бога і прощається з вами спецкоманда. Це є
6: Саша,
7: Маша,
8: Софія,
9: Влада
10: і Настя.
5: І сестра Люцина. Мир та добро.
11: Завжди.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія розпочинається катехиза. Як зазвичай у цей час, зараз катехиза йде в прямому ефірі. Хто буде слухати вже вночі, то це буде повтор. Але хочу вам представити сьогоднішнього нашого катехита. Це є отець Микола Бєлічев, головний редактор журналу «Слово між нами», також священник парафії Непорочного серця Пресвятої Діви Марії у місті Хмельницькому. Отче, слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
2: Навіки слава, пані Ганно.
1: Що ж, запрошуємо всіх наших слухачів до слухання науки Божої. Сьогодні тема катехизи звучить так: «Марія – дар Ісуса Христа для церкви». Отже, передаю вам слово і буду слухати, також доєднуватися, можливо, часом до роздумів.
2: Так, і я вас дуже про це прошу і заохочую. Сьогоднішню катехизу я би розпочав від фрагменту з Євангелія від Йоанна, фрагменту, який ми, напевно, слухали, чули багато разів, але часто не замислювались, що саме ми почули. Отож, з Євангелія від Йоанна, 19 розділ, вірші від 25 до 27. А при хресті Ісусовім стояли його мати, сестра його матері Марія Клеопова та Марія Магдалина. Бачивши Ісус матір і біля неї учня, що стояв, а його ж любив він, мовить до матері: «Жінко, ось син твій». А тоді до учня мовить: «Ось матір твоя». І від тієї хвилі учень узяв її до себе. І я хочу сказати, що ми іноді не замислюємося над служінням Богородиці для церкви. Адже часто наша увага зосереджується на таємницях благовіщення, народження Ісуса, пожертвування маленького Ісуса в храмі Єрусалимському. Теж багато уваги приділяється Марії, яка страждає, співстраждає, коли її син віддає своє життя для нашого спасіння. І не звертаємо увагу, що на Голготі звучать слова, які говорять про майбутнє. Тобто, історія ж не закінчується на смерті Ісуса. І так як Ісус воскрес і почалася епоха церкви, так і роль Марії нікуди не ділася. І що, власне, на хресті Ісус говорить дуже важливі слова. Але на секундочку ще треба кілька слів про те, як апостол Йоанн зображує Богородицю. У нього бачимо її двічі. Перший раз під час чуда в Кані Галілейській, а другий раз на Голгофі. І це не просто дві події, які описує апостол Йоанн. Це фактично дві ікони, які він пише, вимальовує так, щоб ми їх побачили. І обидва рази це ікона церкви, де Ісус Христос посередині, і бачимо Марію, яка є символом церкви, і бачимо учнів. І у Кані Марія символізує церкву, яка заступається за людей, які є в потребі, а учні є свідками. На Голгофі Марія символізує церкву, яка в Йоанні, улюбленому учні, приймає всіх нас, і який Ісус довіряє нас під її опіку. А ми своєю чергою, так як ми чуємо ці слова, і від тієї хвилі учень узяв її до себе. Ісус закликає нас, щоб ми прийняли Марію як свою матір. І на це можна подивитися, як на дар церкви, яка є нашою матір'ю, яка через хрещення народжує нас до вічного життя в небі, і дар Марії, яка встановлена нашою матір'ю, щоб допомогти дітям Божим прямувати до вічного життя в небі. Вона, якби, входить в таке служіння в церкві, служіння материнське, служіння той, яка допомагає дітям Божим. І ось це я хотів би сьогодні підкреслити, що Марія не взялася в сьогоднішній нашій побожності звідкись там. Це Ісус дає її нам. І оцей фрагмент з Євангелія Йоанна під час страждання Ісуса на Голгофі це виразно проголошує. Тому, коли так ми на це подивимось, тоді культ Марії як матері церкви, він не суперечиться тому письмі. І тут тоді розбиваються аргументи критиків, які часом з побожних мотивів, які хочуть дбати про чистоту віри і якось критикують католиків за вшанування Марії, або відкидають, аргументуючи це тим, що це для чистоти культу Божого. Але тут сам Ісус, тобто сам Бог, дає нам її як матір, як наставницю, як приклад, як ту, яка товаришує, яка не є Богом. І це виразно треба підкреслити. Тому теж ми минулої з вами катехези, Ганно, говорили про те, що Марія не є співвідкупителькою.
1: Угу.
2: І я проти використання цього титулу, бо він нас веде не в ту сторону. Так, якби вона стояла якби на одному рівні з Ісусом. Ні. Вона є людиною, вільною від природного гріха. Вона є образом справжньої нашої людяності. Але це Ісус дає нам її. І тому ось цей титул «Мати церкви», він для нас, я би сказав, базовий. Він окреслює покликання Марії, її служіння, що до нас, і окреслює, як ми маємо її приймати. Тут на одну хвилинку хотів би зупинитися. Я запрошую теж слухачів, щоб по ходу катехези телефонували, ставили запитання, бо деякі речі я би хотів, щоб ми також спільно з вами проговорили. Бо місяць липень – це дуже, я б сказав, і побожний, і марійний місяць в Україні. Бо ось недавно було свято Матері Божої Летпічівської, невдовзі, вже через 10 днів, паломники, дай Боже, прийдуть до Бердичева.
1: Угу.
2: І там буде святкування, і там наші єпископи знову доручать Україну під опіку Матері Божої. Тому я вважаю, цей місяць треба про це говорити. І не загально, але також, щоб сьогодні торкнутися цієї теми. Ким є Марія для нас? І, властиво, яким даром вона є для нас. Пані Ганно, може ви нагадаєте слухачам, як можуть
1: телефонувати? Так. Дорогі слухачі, нагадую, що триває катехиза в ефірі Радіо Марія, і ми сьогодні говоримо в катехизі і чуємо науку від отця Миколи Бєлічева про Марію, яка є даром Ісуса Христа для церкви. І запрошуємо вас долучатися до наших роздумів, телефонувати нам в ефір, писати нам на Viber можете також. Я нагадаю, номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46. Також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Viber, куди можемо писати повідомлення, а ми озвучимо їх в ефірі. Ваші запитання, роздуми, номер вайберу 066-563-07-24. Отже, ну, ви, власне, так зараз заакцентували і звернули нашу увагу саме на титулі, який також ми зустрічаємо в літанні лоретанській «Марія, мати церкви». І, власне, зараз почули також із Євангелія, яке ви зачитали, та святий апостол Йоанн нам каже про те, що та Ісус вказує на те, що Марія є мати, та і власне від Ісуса та ми маємо та це таке сприйняття і наше ставлення будувати, що Марія матір є наша. Отже, ну, можливо, таке запитання, та от як будуючи відносини з Пресвятою Дівою Марією і молячись за її заступництвом, власне, називати та Марію матір та Божа, матір наша, в чому, ну як не різниця, але та кожен з нас є свою мати, має мати земну, та яка народила, це є Марія, мати церкви, усієї церкви, та такий зовсім інший масштаб, інше сприйняття. Але що, які це є, можливо, відчуття, чи мають бути та наше ставлення, коли ми будуємо ці стосунки саме з Марією, звертаючись за її заступництвом?
2: Я би хотів один момент ще раз підкреслити. Дивімося на Марію через призму церкви. Угу. Бо, дивіться, апостол Йоанн так пише ці фрагменти Євангелія, що якщо б в нас не було інших Євангелій, ми би не знали, як на ім'я Божу Матір. От можете перевірити. Євангелій від Йоанна не має імені. І це не випадково. Марія входить в служіння церкви. І так як наші батьки народили нас фізично, а церква народжує до вічного життя, так і Марія. Вона є нашою матір'ю не в сенсі фізіологічному, а в сенсі тому, що вона як мати має нам допомагати у нашому вихованню до життя вічного. І так як вона була із апостолами, коли вони молилися перед П'ятидесятницею і супроводжувала їх, бо це дуже важливо, коли є присутність тої людини, яка знає і вміє. Апостоли тільки очікували на зіслання Духа Святого, а Марія вже була сповнена Духом Святим. Тому її роль для апостолів тиха, але надзвичайно важлива. Вона їх підтримує. І вона, ймовірно, з ними і молилася, і була для них підтримкою, і так само має бути і для нас. І ось тут, якщо подивимося на історію церкви, особливо на друге тисячоліття, то можемо зауважити, що така єдність народу християнського з Марією зростала. Побожність Марійна з віками зростала. Різноманітність цієї побожності з віками зростала. І якщо, власне, дивитися під цим кутом, як ми сьогодні, що Марія – це дар для церкви, то видно, що через неї Бог зливав багато благодати, але не для вшанування Марії, для нашого блага. І Марія, якщо подивитися крізь віки, вона раз за разом звертається до людей як? Щоб ми слухали Ісуса Христа. І, в принципі, оце звернення в Євангелії від Йоанна в Кані Галілейській, коли вона до слуг каже: «Зробіть все, що він вам скаже». вона фактично повторює це крізь віка, коли об'являється різним людям в різних країнах, на різних континентах. Вона фактично чинить то саме. Закликає нас, щоб ми слухали Ісуса, відкривалися на благодать Божу. І подивіться в цьому контексті. Найбільш популярна молитва, яка набула такої популярності в другому тисячолітті, це святий Розарій. Але Розарій – це ж не про вшанування Марії. Бо таємниці Розарія, про що вони?
1: Про Ісуса. Ну і про взагалі, та, мабуть, про задум Божий для світу цього, про, так, і до спасіння, як ми можемо дійти.
2: Радше не як ми, а що Бог вчинив для нашого спасіння. Причому концентруючись на цьому моменті між благовіщенням і успінням Пресвятої Діви Марії і увінчанням її небесної слави. Тобто в Розарії, як святий Йоанн Павло ІІ підкреслює, ми разом з Марією споглядаємо на ці факти з історії спасіння. В цьому сенсі ми так, як і апостоли, це ми пізнаємо те, де вона вже була. І вона товаришує нам для того, щоб ми це пізнавали. Тому Розарій, і дивіться, було ж багато різних форм молитви на Розарії. Але ось ця, з розбивом на Святим Писанням, з бігом віків стала найпопулярнішою. Бо вона тягне нас до Святого Письма. Вона тягне нас до пізнання того, що Бог чинить для нас, щоб ми відкривалися. І у цьому сенсі це такий канал благодаті, до якого ну, ми всі покликані ним скористатися. Такий бонусне звернення. Але де фундаментом є Святе Письмо. Я це свідомо підкреслюю, щоб коли ми спілкуємося з братами православними чи з братами сестрами протестантами, щоб ми бачили спільний фундамент, що Розарій – це не про те, щоб Марію поставити в центрі. Це те, щоб разом з нею звернутися до Бога. І це надзвичайно важливо підкреслювати. Але якщо піти ще далі, то різні форми побожності Марійної, наприклад, закликає нас коротитися з її заступництва. Літанія, наприклад, Лоретанська, чи Акафісти. Чи вчилися наслідувати її в служінні. Чи різні звернення, так як молитва з того Бернарда до Пресвятої Діви Марії, яка побудована на тому, що ми довіряємо її заступництву. Тобто це різноманітні способи, щоб Божа благодать до нас дійшла. І оце хочу підкреслити. Тому в побожності Марійній йдеться про те, щоб ми відкрились на благодать Ісуса Христа в Святому Дусі.

регулярно чинила багато речей, дуже багато. Приходила особисто, численні об'явлення, уділяла допомоги, тобто відкликалась на молитви і різні зцілення в різних марійних святинях, тисячі і тисячі свідчень про отримані благодаті. Чинила знаки через ікони. Можемо, власне, в Україні згадувати Мати Божу Латичівську і Бердичівську, в Польщі Мати Божу Ченстоховську, в Римі Мати Божа Спасіння Народу Римського і так далі. Через святі образи різноманітні, через фігури, через зображення. От так само я коли пізнав історію об'явлення Марії в Гваделупе в Мексиці. І що фактично це ж не ікона, це плащ. Плащ, на якому відбилась фігура Марії, і це стало знаком, і по сьогоднішній день неймовірна кількість благодати спливає на людей. І вона об'являлася, ну, фактично на всіх континентах. І в Кібехо, в Африці, вона явилася як темношкіра дівчина, в Гватилупе як індіанка. Тобто вона на різний спосіб шукає, як дійти до нас, людей, щоб ми могли відкритись на благодать Божу. І хотів би звернути увагу, от за останні 200 років я от пошукав, які іменно визнані Ватиканом об'явлення, бо приватних було дуже багато, а ось зараз іменно тих, які мали велике значення для церкви. Mm-hmm. От за 200 років. Перше буде Париж, Франція, коли Богородиця явилася послушниці Катрін Лабуре. Закликала викарбувати медальйон із зображенням, який мав символізувати непорочне зачаття Богородиці. І цей медальйон на сьогодні відомий як чудотворний медальйон. Він же ж так на початку не називався. Але тому, що так багато було чудес, які досвідчили люди, які молилися до Богородиці, отримав таку назву і спричинився до великого духовного відродження у Франції в 19 столітті, а й на нас вплинув. Бо, наприклад, в Розарії, ми часом після десятка Розарія маємо цей заклик: «О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо». Так це звідти. Це об'явлення Богородиці в 1830 році у Парижі. Потім 1846 рік, Ла-Салет, знову у Франції. Марія явилася двом дітям-пастушкам, Максиміну і Мелані. Вона постала у сльозах, застерігаючи все людство від гріхів, особливо від порушення вшанування неділі, від лихослов'я. Ми про це об'явлення мало в Україні знаємо, але я коли зацікавився, то був дуже вражений. Там Марія плаче. Реально плаче над нашими гріхами. Як мати, яка переживає за дітей. Потім Лурд, одне з найвідоміших об'явлень взагалі в історії церкви. Марія 18 разів з'явилася скромній, бідній дівчині Бернадетті Суббір у гроті Масаб'єль. І вона назвала себе «Я є непорочне зачаття», цим самим підтверджуючи догмат, який папа проголосив за 4 роки до того. Знову, велика кількість зцілень і по сьогоднішній день. Потім можна сказати 1877 рік, Гетшвальд, Польща. І таке єдине велике об'явлення на територію Польщі, яке офіційно визнане, бо є локальні, як у Ліхені чудотворна ікона. І там вона просила щодня молитися Розарій. Потім об'явлення у Португалії.

0: місті Фатіма. Найвпливовіше об'явлення ХХ століття, яке має колосальне значення і для нас також. Бо Марія 6 разів являється 3 пастушкам – Лусі, Жасінті і Францішку. І вона закликала до покаяння, молитви про навернення грішників. І вона попросила, щоб весь світ об'єднався і присвятив не тільки весь світ, а особливо Росію, її непорочному серцю. Попередивши, що якщо ми цього не зробимо, як церква, то нас, то Росія розповсюдить свої помилки по всьому світі і буде велика війна. Що, власне, і бачимо 100 років. Бо це ж не тільки там Друга світова, це всі війни, які Радянський Союз потім розпалював по всьому світі, і наша війна, яку ми сьогодні переживаємо. Після Фатіми Богородиця з'являлася у Бельгії в 1932-33 році. Власне, напередодні приходу нацистів до влади у Німеччині. В Японії в 73-му році, в Кібехо, в Руанді. І це було задовго до трагічних подій, до різні. І закликала до покаяння і попереджаючи про ріки крові, якщо люди не навернуться до Бога. І об'явлення Марії в Меджугор'ї 1981 рік також задовго до того, як почалася війна в колишній Югославії між Сербією і іншими країнами. Що хочу цим показати? Марія неустанно звертається до людей в різних країнах і на різних континентах. Закликає, щоб ми поверталися до Ісуса Христа. І вона підтримує цим зусилля церкви. І тому я і запропонував, щоб наша сьогоднішня катехеза називалася Марія як дар для церкви. Бо вона є тим і помічником, і наставником, і пророком. Бо вона кожен раз приходить і проголошує, власне, Слово Боже, попереджає, намагається нас не тільки підтримати, але запобігти якимсь катастрофічним подіям. Тому такий висновок, до якого я хотів би зараз прийти і перед тим, як піти далі у нашому діалозі, що Марія виконує багато служіння як частина церкви. І вона і закликає нас до різноманітних дій, і не тільки людей, і єпископів, і Папу Римського, щоб всі ми виконали те, до чого ми є покликані. Роблю перерву невеличку, може, ви би хотіли щось додати?
1: Так, отже, дійсно, зараз слухаючи, та ви пригадали всі об'явлення в різних країнах, різних та місцях, і пригадали, що в цьому місяці липні ми маємо паломництво, маємо урочистості, і та це ось днями був спомин Летичівської Божої Матері. Також вже наступного тижня буде в Бердичеві та урочистість Бердичівської Божої Матері. Отже, от що нам важливо зачерпнути для себе на цьому шляху паломництва, хто буде йти наступного тижня, та, наприклад, до Бердичева, або ще десь буде їхати, можливо, в іншій країні. Ось на цій зустрічі, коли ми входимо до храму, коли ми бачимо образ Марії, або бачимо ікону Марії, що нам є важливо дякувати, прохати, перепрошувати? Як ви вважаєте?
0: На мою думку, ось цей час перед тим, як... Коли це буде? Це буде 19 липня, коли єпископи знову зберуться в Бердичеві і будуть молитися за всю Україну, віддаючи знову під покров, під опіку непорочного серця Марії. Нам важливо до цього, по-перше, приготуватися, а по-друге, в цій молитві об'єднатися. Я би дуже хотів, щоб всі українці, але особливо ті, хто слухають радіо «Марія», духовно підготувалися, і щоб 19-го ми спільно єдналися, як церква, яка просить Божу Мати про заступництво. Бо вона вже неодноразово являла свої благодаті. Зараз я згадав деякі моменти з історії церкви, але в контексті об'явлень у Фатімі. Сама Марія потім сказала до Лосії, що Португалія була єдиною країною, яка в 17-му році виконала її прохання. І зверніть увагу, Друга світова війна не торкнулась Португалії взагалі. Також через сестру Лосію Марія говорила, що те віддання, яке звершив папа Пій XII у жовтні 42-го року, воно було недостатнім, воно не зупинило війну, але її скоротило. І фактично після цього наступає поразка на нацистських військ під

0: Також одним з плодів об'явлень у Фатімі і деяких інших об'явлень є культ п'яти перших субот місяця. Думаю, це всім тут в нас відомо.
1: Так, так, на Радіо Марія є така практика. Ми долучаємося до цього культу.
0: А таке питання, а чи всі знають, чому саме 5 перших субот? Не 7, не 9, бо 9 здавалося б логічно, так як і серце Ісуса, 7 таке гарне біблійне число, чому 5?
1: Думаю, отче, навіть якщо хтось знає, нам буде добре, щоб ви пригадали нам.
0: Дякую за це запрошення. І в 1925 році Богородиця пояснила Лосії своє прохання щодо перших субот. І сказала так: «Дочко моя, поглянь на моє серце, оповите терновими колючками. Невдячні люди без перестанку ранять його своїм блюзнірством і невдячністю». І тут такий коментар. Про що йдеться? Вона сама пояснила, що Ісус хоче, щоб ми перепросили за 5 гріхів проти серця Марії, і тому 5 перших субот. Перше – це хула проти непрошного, проти непрошного зачаття Марії. Друге – заперечення дівоцтва Марії. Третє – відмова визнавати Марію Богородицею, а також матір'ю церкви та всього людства. Це то, про що ми сьогодні особливо з вами розмовляємо. Четверте. Гріхи дорослих, вихователів або ідеологій, які свідомо відвертають дітей від любові до Марії та отруюють їхній розум проти неї. І п'яте. Осквернення, руйнування або публічне висміювання її зображень, скульптур і місць її вшанування. І ми можемо поміркувати, сьогодні прям цього є багато. І Ісус бажає, щоб ми вчинили перепрошення за ці гріхи, особливо в нашій країні. І Марія обіцяє, вона сказала до Лосії так: «Старайся хоча б ти порадувати мене, а також перекажи від мого імені, що я обіцяю прийти на допомогу в смертну годину тим, хто протягом 5 місяців у першу суботу місяця буде сповідатися, причащатися, молитися на розарії і перебувати зі мною подумки, розважаючи 15 хвилин над таємницями розарію в намірі відшкодування гріхів, учинених проти мого непорочного серця». Тому я пропоную всім, хто буде готуватися до урочистості в Бердичеві, всім, хто піде в паломництво, всім, хто буде дивитися трансляцію, мати ось цю інтенцію. Відшкодування гріхів, учинених проти мого непрочного серця, і щоб ми спільно за це перепросили і спільно віддалися під опіку Богородиці, щоб вона скоротила цю війну. В ідеалі, от якщо помріяти, щоб ця наша спільна молитва у липні спричинилася до швидкого закінчення війни, щоб ми не увійшли, власне, в осінньо-зімню військову кампанію, а щоб десь в кінці літа чи на початку осені стали реальними якісь мирні рішення.
1: Амінь, отче, я хочу лише, мабуть, додати. Та насправді ви зараз це нам пригадали. І я думаю про те, що та Бог сотворив нас гідними бути та на його образ і подобу. І оце ви сказали та з таким заохоченням прийти та у паломництві та на урочистість Марії, чи то Летичевської, чи то та Бердичевської, чи то іншої, та де Марія має цей спомин і цю урочистість і маємо таку нагоду паломництва зараз.

0: зараз особливий спосіб влітку. І ось ви сказали та про це перепрошування та за гріхи і віддання себе їй. І в цьому мені бачиться якраз така гідність наша людини, якої сотворив Бог, щоб прийти та не та звісно, ми в війні в цій вже десь втомилися часом. Так, є така спокуса, можливо, втратити надію, що війна закінчиться врешті, що настане мир. Але та приходячи у такий спосіб до Марії, прохаючи про її заступництво, така мені бачиться саме гідність наша людська і нагадування про цю гідність визнати, що я є грішний, що я... Хочу перепросити в Бога за ті гріхи, що маю, і довіритися, віддатися та Марії, Божій Матері, яку Ісус нам дарував як дар, і щоб вона провадила і вивела нас на мир, та, про який Марія нам в об'явленнях говорить.
1: І тому пропоную тепер на завершення спільно помолитися.
0: Дуже гарно, давайте, Отче.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Марія, Мати Церкви,
0: молись за нас.
1: Марія, Цариця наша Бердичівська,
0: молись за нас.
1: Господь з вами.
0: І з Духом твоїм.
1: Нехай вас, всі, хто слухає цю катехизу, благословить і береже Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
0: Амінь. Дякуємо вам, Отче. Я дякую Богу за цей час і за вас, Отче, в ефірі Радіо Марія. З нами сьогодні був в ефірі, виголошував цю катехизу отець Микола Бєлічев, головний редактор журналу «Слово між нами», священник непорочного парафії непорочного серця Пресвятої Діви Марії у місті Хмельницькому. Дякуємо вам за цю науку, Отче. Слава Ісусу Христу!
1: Велике слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 26 липня. Сьогодні, 26 липня, Східна Церква згадує святого священномученика Єрмолая і тих, що з ним. Успадкувавши дух мужності та віри, святі Єрмолай, Єрміп та Єрмократ залишилися відданими своїй християнській вірі, викладаючи її навіть язичникам. Незламних душ святих євреїв не зламав навіть смертний вирок, і вони стали свідками чуда в день своєї мученицької смерті. Священномученики Єрмолай, Єрмип і Єрмократ, ієреї Нікодимські, спомішні багатьох, хто залишився живим після того, як за велінням імператора Максиміяна у Нікодимській церкві було спалено 20 тисяч християн у 303 році. Вони ховалися у віддалених місцях і не переставали вчити язичників християнської віри. Повз будинок, у якому переховувався святий Єрмолай, часто проходив юнак-язичник Пантолеон. Одного разу святий Єрмолай вийшов на зустріч юнакові і попросив його зайти до нього в будинок. У бесіді святий Єрмолай став роз'яснювати своєму гостеві хибність, нечестя і суєтність поклоніння язичницьким божествам. З цього дня Пантолеон став щодня заходити до святого Єрмолая і прийняв від нього святе хрещення. Коли відбувався суд над святим великомучеником Пантелеймоном, були схоплені і святі Єрмолай, Єрміп і Єрмократ. Напередодні святому Єрмолаю явився Господь Ісус Христос і відкрив йому, що наступного дня він постраждає за нього і прийме мученицький вінець. Після святого Єрмолая схопили і привели на судилище і святих Єрмипа та Єрмократа. Усім трьом було запропоновано відректися від Христа і принести жертву ідолам. Але вони рішуче відмовились, сповідували свою віру в Господа Ісуса Христа і готовність із радістю померти за Нього. Язичники стали погрожувати святим ієреям муками і смертю. Раптово почався сильний землетрус, і ідоли в капищі впали і розбилися. Про це доповіли імператору. Розгніваний Максиміян віддав святих мучеників на катування і виніс їм смертний вирок. Мужньо перетерпівши всі муки, святі ієреї, мученики Єрмолай, Єрмип і Єрмократ, були обезголовлені близько 305 року.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
3: Сьогодні церква згадує святих Йоакима та Анну. Святий преотець Йоаким походив з роду Юди і був нащадком царя Давида. Свята Анна, жінка його, була дочкою священника Левієвого племені Матфана з Вифлеєма і матері Марії. Святі преотці Йоаким та Анна мали власне господарство і прибутки з нього ділили на три частини. Одну давали на храм Божий, другу – бідним, а з третьою жили самі. І тут, здається, навіть зайве доводити, що це були люди святого і богобоязливого життя, якщо Господь Бог обрав їх достойними бути прародичами самого Христа. І жили вони щасливо і в злагоді, та тільки одне їх турбувало та журило, що Бог не благословив їх дітьми, адже в старому законі бездітність вважалася карою за людські гріхи. І незважаючи на те, що завжди вірно любили і служили Богові, вони в покорі своїй вважали себе недостойними ласки Божої і всю журбу свою вкладали в руки Божі. Ще більше того, вони невтомно молилися і постійно приносили жертву Богові добрими ділами. Одного разу сталося так. Коли Йоаким приніс у свято щедрі дари до Єрусалимського храму, тодішній архієрей Ісахар не схотів ці дари прийняти на жертву, як від чоловіка бездітного. А один із священиків Рувим голосно почав закидати Йоакимові, що це за гріхи карає його бездітністю Господь. З того часу ще більше засумувало серце святого Йоакима, і він у розпачі пішов у гори на полонини, де паслися його отари, і там плакав, молився та постив протягом 40 днів, щоб тим самим відвернути від себе, караючу десницю Божу. І свята Анна в той час теж не переставала невідступно звертатися до Бога про поміч і благословення, коли часто з повними сліз очима роздумувала над своєю недолею. Дізнавшись, як привселюдно в храмі осудили її у гріхах. Якось у саду вона побачила гніздо, в якому були маленькі пташенята. І це так вплинуло на її жіночі почуття, що в серце в той час вилилася гаряча й голосна молитва до Бога. «Кому я подібна? Ані птахам небесним, ані звірам земним. Усі вони втішаються виводками своїми. Навіть земля родить хліб для людей, а я бездітна на світі. Всі приходять у храм зі своїми дарами, всіх ушановують, як батьків їхніх дітей, а я відкинута навіть від храму Бога мого. Господи Боже мій, ти дав Сарі сина Ісаака в глибокій старості, ти дав Анні сина пророка Самуїла. Вислухай і моє благання, молитву. Ти знаєш, Господи, як народ безчестить бездітність. Поможи мені стати матір'ю, щоб ми могли дитя наше принести тобі в жертву і славити твоє милосердя». Як оповідає життєпис, коли свята Анна так молилася, раптом став перед нею ангел Божий і сказав: «Анно, Бог вислухав твою молитву і плач твій, і сльози дійшли до нього, і ти будеш матір'ю благословенної дочки, через яку зійде благословення і спасення всьому світові. Ім'я їй буде Марія». Свята Анна, втішена такою надзвичайною звісткою, тут же дала обіцянку, що дитину свою посвятить на службу Богові, і поспішила до Єрусалиму подякувати Господу в храмі його. У той же самий час ангел Божий явився і святому Йоакиму, що молився і постив на самоті, і теж благовістив йому ту радісну звістку. А на знак правдивості того радісного повідомлення звелів йому йти в Єрусалим, де в храмі при так званих золотих воротах зустріне жінку свою Анну, що й сталося.
4: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
5: Дитяча молитовна лінія.
6: Хочу помолитися за маму.
7: Хочу помолитися за татка.
8: За бабцю.
9: За всіх дітей.
10: За Україну.
11: Дитяча молитовна лінія.
12: Моліться разом з нами.
13: Слава Ісусу Христу! Дорогі дітки, розкривайте свої серця, адже зараз на Радіо Марії розпочинається дитяча молитовна лінія. Це ваш особистий час спілкування з Богом у прямому ефірі. Так що чекаємо на ваші наміри, на ваші молитви, на ваші пісні, бо дуже часто діточки співають молитви або співають пісні Богові. Це дуже-дуже гарно і дуже мило. А я вже маю дзвіночок. Софійка, слава Ісусу Христу!
14: Слава Ісусу Христу! Мене звати Софійка, мені 13 років. Я телефоную із села Жовтанці із Львівської області. І хочу помолитися за Боже щастя України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії і за всіх воїнів, які не передували. За тих воїнів, які пропали пенсії, за тих, які в полоні, за волонтерів, за капеланів, за священників, ОМОНів, жінихень, за патріархів, за Слава, за Папу Леву 14-го, за нашого президента, щоб всі рішення приймали згідно з Божою волею, за ті міста, що в окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Дмитерко. Звідка Богородиці, заєчника пана Ігоря, щоб шерчу у дуже і за спільноту Звідку Богородиці, за сестру Августину, щоб Господь в чудесний спосіб уздоровив її такою молитвою, Царю Небесник, твій захист дійму усіх твоїх дітей, воїн і захисників, опікуйся ними, благослови, допоможи, щоб живі та здорові повернулися додому, це найкращий захист для кожного з них, ти їх щит, ти їх меч, благаємо тебе, подай їжу там, де її бракує, подай воду там, де її немає, знесни віру там, де вона згасає. Ісусе, даруй мир, їхні серця і серця їхніх гордин. Ісусе, на тебе всю нашу надію, на тебе покладаємо. Ісусе, всю свою надію на тебе покладаємо. Ісусе, довіряємо тобі, Духу Святий, веди пройдь наших понь. Опікуйся всіма, хто і буде з ними, будь завжди біля них. Матінко Небесна, Мати Бога Вишнього, покрий своїм форм кожного нашого воїна. Заступайся і молися до них. Господи, ми не передвдячні тобі за твій захист, за допомогу. Ми знаємо, що кращого захисту і підтримки не знайти ніде, ніколи і нікого, лише у тебе, милостивий Боже, бо тільки ти все контролюєш. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, нехай буде воля твоя свята. Амінь. Я молюся 1713 раз.
13: Дякую, Софійко, за твої молитви. Залишайся з Богом, але в мене ще є дзвіночок. 098. Хто до нас додзвонився? Слава Ісусу Христу!
5: Слава Ісусу, мене звати Ніколь, мені 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тата, за братків, за бабусів, за дітей.

0: знаю, кроме своему, ты небесами радости меж, ты дарував, життя за людей віддав, книгу життя. Нема записав, що ж брат промовити.
1: Слухаємо братика.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
2: Мене звати від мені сюди в гості. Ні того, так хочу помовити за маму, за тата, за сусідку і брата, і за воїнів. Боже, я молюсь за Україну, Боже, я молюсь тебе за людей, Христе, тих, що

0: підарував життя, людей віддав нового життя. Ну, записав, дякую, з Богом.
1: Дякую, залишайся з Богом. Так, а я маю ще дзвіночок 093. Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки, мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир в країні, за воїнів, Степан, його побратимів Богдан, Ігоря Володимира, Володимира Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я, бабусі, сясі, і душі, мами, тата, сестричок, брат, і за хресну Ірину. Такою молитвою, Царе Небесне, утішителю душ істини, що всюди є сиє, все наповняє, скарбниця благ і життя подателю, прийди, вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси Боги душі наш. Амінь, щавши сестричка помолиться. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
3: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитись за всю родину, за мир в країні і за воїнів Степана, Богдан, Ігоря Володимира, Володимира Тараса. І за здоров'я бабусі, цяся, за всіх мама, тата, сестричок, братиків, та всіх воїнів, що є в українській армії, в ранних полонених, такої молитвою. О, Марія, свята маленька, ти ставаєш ласку для усіх людей. Ти спішиш якненька споза хмар і з неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти голі рани смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, несеш до Бог, головою певно усім нам дорога. Амінь. Дякуємо з Богом.
1: Дякую за гарну таку молитву. А в мене ще є дзвіночок 044, абонент. Слава Ісусу Христу!
4: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Слухаю вас!
4: Мене звати Богдан, я хочу сьогодні помолитися за мир Україні, за воїнів Степана Богдана, Ігора і Володимира, і за свого брата хочу...
1: Зірвалося. Я маю на зв'язочку Viber. Слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу. Мене звати Данік. Мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всі бабці і дідусів, а також за всі бабці і дідусів на світі. За моєго братика, за мою сестричку, за вас, Радіо Марія, за радіо слухачів, за папиного вчительнася, всіх медиків, мир і спокій в Україні, розум для політиків, навернення нашого народу, дар перемоги для України, навернення Росії, всі воїни, що захищають, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима, за ще одного Івана і щоб знайшовся Юлія. А також за Царство Небесне для мого пля-пля дідуся Миколу. І подлім благодаті для отця Миколи, і подлім благодаті для Юлії та Олі та Володимира. Такою молитвою.

0: Амінь, дякую з Богом. Щасливої дороги додому. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу, дякую за твою таку гарну молитву. У мене ще є дзвіночок і зірвався на 044. Можливо, зараз ще хтось зателефонує з діточок, можливо, ще хтось хоче помолитися, то я можу прийняти дзвіночок. Ось є в мене. Слава Ісусу Христу.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Богданчику.
2: Так, так.
1: Ви в ефірі.
2: Зв'язок пропав просто. Алло.
1: Да, слухаю вашу молитву на завершення.
2: Так, так, хочу помолитися за родину свою, за воїнів, хочу помолитися, щоб вони повернулися всі додому живими, за вас, волонтерів, за директора Самсона хочу помолитися, і хочу з усіх своїх друзів помолитися, щоб вони не хворіли, за свою маму, щоб вона в мене здорова була, щоб вона не хворів ніхто, щоб війна зупинилася, щоб ви всі здорові були, щоб повсюди мир настав, і в Україні, і де ще йдуть війни. Хай Бог поможе це все зупинити, і хай буде у всьому мир і це, як його. Ще хочу за свого брата помолитися, за всіх хочу помолитися такою піснею. Боже, Україну збережи, Господи, помилуй грішних, змилуйся над нами і прости. Молимо тебе, Всевишній, і від ворога нас захисти, бо без тебе ми безсилі. Господи, змилися навкруги, дай спасіння Україні. Амінь. Слава Ісусу Христу. Щасливі вам дороги додому.
1: Щиро дякую за твою молитву, а я ще маю дзвіночок. Приймаю останній дзвінок. 098. Слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу, мене звати Влінка, мені 11 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за бабуся і за сітку Оксанку, за сімітку, за кометра, тітку Лішма, сіскою, за сітку Лізу, за худокласників, за сіх священників, за братика дечка, якому сьогодні сповнилося 6 років, такою молитвою. Тоді вона святіша так милосердна і жалісливо, а мати нестанний помочі християн, сповнила доброт і благодаті, ти джерело ласки Ісусих. О, мати, не забувай, що ти всесильний і благаючий, що ти матір милосердя. О, мати, настанний помочі, вислухай мої благання. Діва непорочна, мати Божа і наша добра матір, настанний помочі. Молися нас до Ісуса, амінь. Хочемо молитися ще, брати. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
4: Мене звати Артурчик. Мені 9 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за припинення за тюрму України, за сім'ю, за Івана Івана. З такою молитві Богородиці, Діворець, за благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між там і благословена під лон твого, бо ти породила Христа, спаси, збавити душ нашим, хочемо це брати.
5: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
6: Мене звати Володя, мені 6 років, я хочу слити за маму, за тата, за цю морлянку, горницю мій, та все при мені йти. Це нове серденько, чи будь мені допомогти, дякую з Богом.
1: Дякую з Богом. Не знаю, найпрекрасніше, що може бути, як на мене, найчутливіше і найочікуваніше. Я завжди дуже чекаю, люблю цю дитячу молитовну лінію, коли телефонують наші діточки, коли вони зі своєю душею, своєю щирістю моляться за усі свої наміри, за нас усіх, і за мир, і за Україну. Це дуже-дуже розчулює. Нехай Господь благословляє всіх діточок. І ті, що додзвонилися, і ті, що слухають, і взагалі за всіх дітей у світі. А на закінчення дитячої молитовної лінії я хочу поставити вам пісню гурту «Росинка. Дякую, Господи».

0: Ви молилися разом з нами.
1: Дитяча молитва на лінії.
2: Ну що ж, дорогі мої радіослухачі, нагадую, що зараз 17 година 9 хвилин. В студії з вами сьогодні Вікторія Цимбал, і ми разом будемо молитися зараз молитву Розарія «Таємниці радісні», після чого о 17:45 будемо молитися бревіарій вечірню годину. Я хочу нагадати наші контактні телефони, де ви можете телефонувати до прямого ефіру. Це 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також ви можете телефонувати нам на Viber 066-563-0724. І також нагадую, що можете писати нам інтенції на сайті або у Ютубі, в чаті, і на сайті у нас є праворуч такий квадратик, на ньому можна нажати, там молитва і інтенції, і якщо там концерт привітання, так само можна писати для концерту привітань. І так що очікую ваших дзвіночків і розпочинаємо з вами молитву. А я би хотіла зараз ще вкласти свій намір. Сьогодні у моєї колеги по роботі дуже гарної дівчини, жінки, молодої, день народження в Олени. І я би хотіла, щоб цей розарій так само вкласти побажання їй всього Божого благословення і усіх щедрот і ласк, які би Господь їй дав, то помолитися за неї так само. І буду вдячна, якщо хтось приєднається так само. Отож. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань третього дня, воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 098, продовжуйте, будь ласка.
3: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця. Вірую в Бога Отця
2: в Духа Святого.
3: Вірую в Духа Святого, Святу Селенську Церкву, покликаючу святих від почуя гріхів, устрашіння плоті життя вічне.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб нас насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: За віру, надію, любов, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радісні таїнства. Таїнство перше. Розважмо, як пречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, непорочно зачала. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб нас насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молитва за гріх, нині година смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молитва за гріх, нині година смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молитва за гріх, нині година смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молитва за гріх, нині година смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молитва за гріх, нині година смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молитва за гріх, нині година смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молитва за гріх, нині година смерті нашої.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молитва за гріх, нині година смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молитва за гріх, нині година смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молитва за гріх, нині година смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Нині Боже часу віки віків. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата.
3: Молись за нас, що прибігаємо до тебе.
2: О Ісусе, прости нам наші гріхи. Спаси нас від вогню пекельного. Приведи до неба всі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Вічний відпочинок дай їм, Господи.
3: А світло віковічне, нехай їм світить.
2: Нехай спочивають. Амінь. Щиро дякую за спільну молитву.
3: Вам також дякую.
2: Розважмо, як пречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, в лоні своєму носила, відвідуючи святу Єлизавету. Абонент 093, продовжуйте, будь ласка, молитву.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона.

0: Свята Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від вогню пекельного, приведи всі душі до неба,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: А світло віковічним нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
0: Щиро дякую. Слава Ісусу Христу. Будьте
1: слава навіки. Дякую за вашу спільну молитву. Таємниця третя. Розважмо, як пречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, у Вифлеємі породила. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Абонент 044, продовжуйте, будь ласка.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас в покусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід.

0: Слона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить.
1: Хай спочивають у мирі вічним. Амінь.
0: Амінь. Щиро дякую за спільну молитву.
1: Щиро дякую за молитву. Залишайтеся з Богом.
0: Таємниця четверта. Розважмо, як пречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, жертвувала у храмі на службу Небесному Отцеві. Абонент 098, починайте, будь ласка, молитву.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благослови мислю на Твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена ти між жінками і благословений плідом нашого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь.
2: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дякую за спільну молитву.

0: Таємниця п'ята. Розважмо, як пречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, у храмі знайшла. Пані Тетяно, починайте, будь ласка, молитву. Продовжуйте.
1: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О, Марії, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О, наш милий Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Так, вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими, скорботах наших, не погорти, а від віт захисти нас, єдина чиста і благословенна.
0: О, Володарко наша, заступнице наша, посереднице наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.
1: Дуже дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом.
0: Дякую вам за спільну молитву.

Шановні радіослухачі, ми помолилися з вами разом Розарій, таємниці радісні. Скоро ми будемо молитися з вами Бревіарій, вечірню. А зараз я би хотіла зачитати вам вірша, якого нам передали з міста Городка. Написав пан Афанасій. Написав цього листа і передав на Радіо Марія. Я зараз спробую вам його прочитати. Городоцьке чудо. Прилетів ангел в городок й осівся на Мархлівці біля Водзянських на горбок, де колись пасли свівці. Зробили там йому вівтар, ще й дах над головою, щоб літом дощик не пішов та сніг не йшов зимою. Він прилетів до нас не сам, що в парі є лелека, якого на коліна взяв, щоб не летів далеко. З горбка він дивиться на храм, чи йдуть люди до храму. Пішов би з ними також сам, та ще, мабуть, зарано. Напевно, він задачу мав і присланий був Богом, щоб кожен в серці пам'ятав, куди веде дорога. Він каже виглядом своїм: не обминайте храму, щоб крила мати вам усім, коли вже час настане. Щоб, як стая журавлів, піднялись ви у небо, щоб Господь вас там зустрів і взяв усіх до себе. Цей вірш нам передав пан Афанасій, привезла мені пані Оксана сьогодні, Оксана Візор. Сьогодні зранку вона провадила ефір, от вона мені передала цей віршик зачитати. І я от з радістю його прочитала, він насправді дуже натхненний. І не знаю, чи нас чує пан Афанасій, оскільки сьогодні у нас буде о 18-й годині меса транслюватися, власне, з Городка, з костелу Святого Станіслава, єпископа та мученика. От, і я думаю, що вам цей вірш так само сподобався. А зараз ми з вами будемо молитися бревіарій. Тож можна взяти, хто має книжки, відкрити і долучитися до спільної молитви.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Перш ніж почався час і виник Всесвіт, ти існував до того всяйві слави. У недосяжні був хваліти Боже в єстві своєму. Лиш розпочав ти витвір свій чудовий, промовив слово «Ясність хай настане», і відділив ти, Боже, день від ночі межею світла. Цей день тріумфом став Христа над смертю. Він, що заповів він в слові обітниці, як на світанні він постав із гробу, тьма відступила. Покірно просим, всемогутній Боже, хай наша віра не згаса ніколи, а гріх і смуток хай покине душі Твого народу. З провин обмиті кров'ю Пресвятою, примирені стражданням Сина з Богом, натхненні Духом істини святої, Тебе ми славим. Амінь. Жезл своєї сили Господь простягне Сіону і буде панувати повіки. Алілуя. Псалом 110. Месія, цар і священник. Бо йому належить царювати, доки не покладе всіх своїх ворогів собі під ноги. Промовив Господь до Господа мого, сядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх під ніжком для ніг твоїх. Жезл твоєї сили Господь пошле з Сіону, тож пануй між своїми ворогами. В тебе влада в дні твоєї могутності, в сяйві святих, перед ранньою зарею я тебе породив. Поклявся Господь і не розкається. Ти – священник навіки за чином Мельхіседека. Господь праворуч від тебе розгромить царів у день свого гніву. У дорозі нап'ється зі струмка, тому триматиме високу голову. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Жезл своєї сили Господь простягне Сіону і буде панувати повіки. Алілуя. Перед обличчям Господнім земля затремтіла. Алілуя. Псалом 114. Ізраїль визволений з Єгипту. Ви, котрі зреклися цього світу зла, зрозумійте, що ви також вийшли з Єгипту. Святий Августин. При виході Ізраїля з Єгипту, дому Якова з чужоземного народу, Юда став його святинею, Ізраїль – його володінням. Море побачило і кинулось втікати. Йордан повернувся назад. Гори скакали, як барани, а пагорби, як ягнята. Що
Що з тобою, море, що ти втекло? Йордане, чому ти відпустив назад? Горе, чому ви скачете, як барани? Ви, пагорби, наче ягнята. Земле, тремти від присутності Господа, від обличчя Бога Якова. Він перетворює скелю в повноводні озера, натесаний камінь у водяні потоки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Перед обличчям Господнім земля затремтіла. Алілуя. Зацарював Господь, Бог наш всемогутній. Алілуя.

Пісня Откровення 19. Весільний банкет Агнця. Алілуя. Спасіння, слава і сила нашого Бога. Адже істинні і справедливі Його суди. Алілуя. Хваліть нашого Бога всі Його раби. І ті, хто бояться Його, малі й великі. Алілуя. Бо запанував наш Господь Бог Вседержитель. Радіймо і веселімося, віддаймо славу Йому. Алілуя. Алілуя. Тому що прийшло весілля Агнця, і його дружина приготувала себе. Алілуя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Зацарював Господь Бог наш всемогутній. Алілуя.

Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милостей і Бог усякої втіхи, який розраджує нас у всіх наших скорботах, аби ми могли потішати тих, хто перебуває в різних скорботах, утіхою, якою Бог потішає нас самих. Благословен Ти, Господи, на небосхилі. Благословен Ти, Господи, на небосхилі. Прославлений і вивищений на віки, на небосхилі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Благословен Ти, Господи, на небосхилі. Кожний книжник, навчений про небесне царство, подібний до господаря, який виймає зі свого скарбу нове і старе. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм. Бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике, сильний і святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних. Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Кожний книжник, навчений про небесне царство, подібний до господаря, який виймає зі свого скарбу нове і старе.

прохання. Господь, Христос, наш голова, а ми члени Його тіла. Прославляємо Його і з радістю взиваємо: Господи, нехай прийде царство Твоє. Наш Спасителю, зроби свою церкву живим таїнством єдності всього людства і дієвим знаряддям спасіння всіх народів. Господи, нехай прийде Твоє царство. Будь завжди з колегією єпископів і нашим папою. Вчини, щоб християни сильніше з'єдналися з Тобою, як з Божественною головою, і своїм життям свідчили про Твоє царство. Господи, нехай прийде Твоє царство. Обдаруй світ миром, нехай всюди запанує безпека і злагода. Господи, нехай прийде Твоє царство. Обдаруй померлих славою воскресіння. Вчини, щоб і ми стали учасниками їхнього щастя. Господи, нехай прийде Твоє царство. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, Ти захищаєш усіх, хто Тобі довіряє. Без Тебе нічого немає, ані міцного, ані святого. Примнож над нами своє милосердя, щоб ми під Твоїм проводом і керівництвом так користувалися минущими благами, щоб заслужити на успадкування благ небесних. Через Господа нашого, Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює, в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

0: Шановні радіослухачі, добігає час перед трансляцією святої меси з городка, з костелу святого Станіслава, єпископа та мученика. Сьогодні разом з вами в день була Вікторія Цимбал. Я щиро дякую вам за спільно проведений час, за спільну молитву, за наші роздуми, за ваші дзвінки. Залишайтеся з Богом, і нехай ще цей вечір буде з вами сповнений миром, теплом і любов'ю Господа нашого. І єднаємося всі разом в нашій родині, родині Радіо Марія. Залишайтеся з Богом.
1: Радість і мир. Радіо Марія.

0: Дорогі брати і сестри, дорогі слухачі Радіо Марія, вітаю вас на святій Євхаристії. Сьогодні переживаємо в нашій церкві 17-ту неділю періоду звичайного, а також спомин святих Йоакіма і Анни, дідусів і батьків Марії, Ісуса Христа. І, власне, сьогодні теж святкуємо День дідусів і бабусів, так? Тому теж, користуючись з нагоди, бажаю вам Божого благословіння, так, оплески для наших дідусів і бабусів, так, про всі необхідні благодаті. А, да, ми похлопаємо. Божого благословіння, в першу чергу, для вас. Дякую за те, що давали живе свідоцтво віри, коли були нелегкі часи, і тим самим, власне, можна сказати, допомагали Ісусові сіяти зерно. Дідусь і бабуся, парадоксально, люблять більше внуків. Це я вже на собі відчуваю теж, бо дозріваю до любові. Так, є більш, мають більше досвіду, більше мудрості, з віком теж. Тому це безцінний дар мати їх в наших сім'ях. Тому ще раз щиро вітаю і будьте надалі прикладом для нас в вірі, а також в житті моральному в цьому світі. Цю святу Євхаристію звершую в намірах прощення гріхів та прийняття до Царства Божого за Рудницького Сигізмунда, це є свята меса Григоріанська. Щоб гідно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся.
1: Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно все грішив я, думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю, Пресвяту, завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.
0: Нехай помилує нас Бог всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.
2: Амінь.

Боже, ти захищаєш усіх, хто тобі довіряє. Без тебе нічого немає, ані міцного, ані святого. Примнож над нами своє милосердя, щоб ми під твоїм проводом і керівництвом так користувалися минущими благами, щоб заслужити на успадкування благ небесних. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює,

0: Читання з першої книги царів. Тими днями з'явився Господь Соломонові вночі у сні. Бог сказав йому: «Проси, що маю тобі дати?» Соломон відповів: «Господи мій Боже, ти зробив царем слугу твого замість батька мого Давида. Та я ще дуже молодий, не знаю, як поводитися. Слуга твій перебуває серед твого народу, який ти вибрав, такого великого народу, що його із-за численності не можна ні злічити, ні порахувати. Тож дай слузі твоєму слухаюче серце, щоб розсуджувати твій народ та розрізняти між добром і злом. Бо інакше хто може правити тим великим твоїм народом?» Сподобалося Господу, що Соломон просив цього, і сказав йому Бог: «За те, що ти просиш цього, що не просив для себе довгого віку, і не просив для себе багатства, і не просив для себе душі твоїх ворогів, а просив для себе розуму, щоб уміти судити, то я виконаю твою волю, дам тобі мудре і розумне серце, що нікого, як ти, не було перше тебе, ані після тебе не з'явиться ніхто, як ти». Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: Читання з послання святого апостола Павла до римлян. Брати, знаймо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, усе співдіє на добро. Адже кого Він наперед пізнав, тих і визначив наперед, щоби були вони подібні до образу Його Сина, аби бути Йому первородним серед багатьох братів, з кого наперед визначив, тих і покликав, кого ж покликав, тих і оправдав, а кого оправдав, тих і прославив. Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: Того часу Ісус сказав до натовпів: «Царство Небесне подібне до скарбу, схованого в полі, який людина, знайшовши, ховає, і з тієї радості йде та продає все, що має, і купує те поле. Ще Царство Небесне подібне до людини, до купця, який шукає гарних перлин. Знайшовши одну дорогоцінну перлину, іде, продає все, що має, і купує її. Царство Небесне подібне також до закинутого в море невода, який назбирав усякої всячини. Коли він наповниться, його витягнуть на берег, та сівши, виберуть усе добре до посудин, а непридатне викинуть геть. Так буде при кінці віку. Вийдуть ангели і відділять злих з-поміж праведних, і їх повкидають у вогняну піч. Там буде плач і скрегіт зубів. Чи зрозуміли це все?» Відповідають йому: «Так». Він же сказав їм: «Тому то кожний книжник, котрий навчений про Царство Небесне, подібний до людини господаря, яка витягає зі своєї скарбниці нове і старе». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Дорогі брати і сестри, дорогі слухачі Радіо Марія, сьогодні в літургії Ісус продовжує тему Царства Божого, як це було теж тиждень назад. Ніби через церкву, якби хоче найбільше донести до нас інформації про те, що царство, так, це є, можна сказати, моя приписка, мій дім, і я маю знайти шлях назад до мого місця призначення. Щоб так бути свідомими, ніхто не приписаний в пеклі. Так. Це не наше місце абсолютно. Це теж треба собі пам'ятати. Моє царство, моє місце є з Богом, так, в Його царстві. І в першому читанні ми чуємо розумну, дуже розумну молитву царя Соломона, якому об'явився сам Господь, так, у вісні, і каже: «Проси, що хочеш». Бо він, власне, зайняв трон свого батька Давида, є молодий хлопець, сором'язливий, ще не має досвіду. І прохання його є дійсно добре. Каже до Бога: «Тож дай слузі твоєму слухаючи серце, щоб розсуджувати твій народ та розрізняти між добром і злом, бо інакше хто зможе правити тим великим твоїм народом?» Соломон просить про те, щоб вміти розпізнавати між добром і злом. Це те, про що ми говорили минулого тижня. Так, як розрізнити добрих від поганих. Тобто добрі люди – це ті, хто дотримується закону Божого. Діти царства, ті, хто його порушують, ідуть проти Бога, то це діти лукавого. І тут все дуже зрозуміло. Тому прохання Соломона насправді є дуже-дуже добрим, але, на жаль, недосконалим. Коли чуємо це ім'я, то згадуємо, напевно, про мудрість, про його великі суди, його здобутки. Це цар, який довів Ізраїль до піку добробуту. Жодної війни, немає бідності. Слуги одягаються багатше, ніж деякі пани в інших королівствах. Ну і велика розбудова Ізраїля. Він перший, хто збудував Єрусалимську святиню. Це фантастичний був час. Але фінал його був один із найжахливіших. Так, фінал Соломона. Він зрадив Бога. Банально зрадив Господа. Порушив найпершу, найважливішу заповідь. Бо мав багато жінок. І вони були з інших королівств, і для того, щоб нав'язати добрі контакти, він брав їх собі за дружин і будував їм різні такі капища, такі міні-храми, де вони поклонялись своїм богам, і він з ними там був. Ну і тим самим відвів народ від Бога, за що пізніше, вже після його смерті, Ізраїль був поділений між собою, і більше він не з'єднався. І такий фінал. Чесно, дуже шкода, бо Соломон завжди такий є приклад, і тут так в кінці, що аж не хочеться приводити його до прикладу. Він був подібний до притчі іншої Ісуса, який казав, що ті, хто слухають слова, але не виконують, будуть як дім, який побудується на піску, повіє вітер, і він впаде, і руїна його велика. Це ідеально пасує Соломон. Натомість добра молитва – це коли ми будемо просити, слухаючи серце, і одночасно виконувати те, що почуємо. Так. Тоді це буде добрий комплект. Не просто знати, що є добре, а що зле, але вибирати те, що є Боже. І це є заповідь Царства Божого серед нас. Щоб наш фінал був щасливий, потрібно дати відповідь. Так, ну то що це за Царство Боже, що це таке є? В більшості ми б, напевно, відповіли, це світ, де є мир, справедливість, і кожен є в повазі. І це насправді є завдання нашої віри. Принести в цей світ співпрацю між нами, так, щоб настало Царство Боже. Це, дорогі, не тільки завдання політиків, голів держав, олігархів, видатних людей. Це завдання кожного з нас. Так як ми молимось в молитві «Отче наш», ми просимо декілька разів на день, нехай прийде Царство Твоє. Тобто ми беремо в цьому активну участь, навіть якщо про це не знали. Ми звертаємось до Бога, так? Щоб це царство прийшло сюди. В небі все добре, так? Воно має бути тут. І тому Господь створив церкву, так? В певному сенсі це і є Його царство. Щоб люди жили за цим законом, Він його дав, щоб був мир між нами. Натомість, якщо хтось не живе цим законом, це не є привід, щоб я його порушував. Абсолютно не є причиною порушувати закон Божий, коли я бачу, що інші люди ним не живуть. Мені їх має бути шкода, але точно не наслідувати їх. Тобто, коли хтось прикривається вірою, а його вчинки зовсім не такі, як є, як до цього запрошує Господь, це не є причина мені так само жити, тим більше порушувати. Ми маємо бути тими, хто приносить цей мир, цю справедливість, цю любов, цей світ. Маємо бути як ці дрожджі, про які говорить Господь. Ця закваска, яка змінює масу, і це стає чимось добрим, тобто хлібом. Натомість в більшості християни готові стати цим світом і змінитися під правила цього світу.

все одно падаємо. Тому це царство називається Боже. Так, не людей, а царство Бога. Бо тільки Він в стані принести мир, спокій і любов. Натомість нас закликає приготувати дорогу до Його царства. Це щось подібне, як з Йоанном Хрестителем. Так? Він був той, хто готовив дорогу до Месії, але він вже прийшов. Тепер наше завдання – так приготувати дорогу до другого пришестя Ісуса Христа. Царство Небесне. Кожен з нас бере в цьому участь. В місії Ісуса пророчий, священницький і королівський. Чому королівський? Бо ми діти царя. Тут не відкрутишся. Це наш спадок. І тут проявляється місія кожного з нас, дорогі. Ми покликані нести Бога у цей світ. Бо ми маємо Його так, в нашій церкві, в собі. Бо Божим царством є сам Ісус Христос. Як це робити? Так, треба вже практичні питання вирішувати. І в Євангелії від Йоанна Ісус молиться про важливу річ. Він каже, благаю тебе, Отче, щоб усі були одне, так як ти, Отче, в мені, а я в тобі. Щоб і вони у нас були. Аби світ повірив, що ти мене послав. Це один із найважливіших фрагментів Біблії щодо свідчення християн. Ісус говорить, саме єдність Його учнів стане знаком для світу, що Він є Богом. Єдність між нами – це є знак Царства Божого. Того, яке ми приймаємо і яке має прийти. Тому ми беремо в цьому конкретну участь. Єдність в наших сім'ях, так, єдність в парафіяльній спільноті, єдність в місті праці, в місцях навчання. Ми ті, які маємо творити щось одне ціле, а не ділити. Так, плітки, обмови, власне, це впроваджує поділ. Задумаємось над словами про скарб. Це щось мале, якийсь сундучок, напевно, так, але захований в землю. Але це щось мале, якщо його здобути, приносить великий прибуток. Величезний. Так само є з нашими добрими вчинками. Це і є ці перлини, які є безцінними в очах Божих, коли робимо щось в ім'я Боже. Пригадаємо хоча б жертву Ісуса Христа. Так. В історії людства це королівство було далеким, нікому не потрібним. Навіть Пилат не хотів туди йти, так, бути головним представником Цезаря. Це було щось таке віддалене, таке непотрібне, але представляло Римську імперію. І когось там судили, якогось з Назарету, невідомого раввій. І вбиваючи його, нічого цікавого не було. Але подивіться, ця мала жертва по сьогоднішній день впливає на твоє спасіння, на твоє вічне життя. Так Господь вміло це замаскував, що його жертва стосується кожного з нас. Щось мале, але одночасно є чимось безцінним. Тому, дорогі, кожна наша молитва, кожна хвилина, проведена під час читання Святого Письма, кожне прийняте причастя. Це таємниця Божої присутності між нами. Таємниця присутності Царства Небесного. Вже тут. Ісус каже чітко, Царство Боже є вже між вами. І ми є ті, хто його маємо сюди приносити, творити. Тому, дорогі, готуємо дорогу для нашого Творця, до Його Царства, бо воно вже є між нами, воно вже прийшло. Визнаємо нашу віру. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа нашого Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата.

0: Пілата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Вислухавши притчі, якими Господь Христос повчає нас, молімося щиро про благодать мудрого користання земними дарами, щоб своїм праведним життям ми удостоїлися вічного життя.
1: Молімося за Святішого Отця, щоб він, сповнений дарами Святого Духа, зміцнював віру і духовність у світі. Тебе просимо. Молімося за мир для України, щоб Господь заспокоїв нашу землю, зупинив жорстокість війни та благословив усіх, хто працює задля справедливості і добра. Тебе просимо. Молімося за наших дідусів та бабусь, які виховували нас та передали нам віру, щоб Господь благословив їх здоров'я, а померли дав вічне життя. Тебе просимо. Молімося за всіх, хто збирає зараз урожай, щоб Господь дарував їм сприятливу погоду і благословив їхню працю. Тебе просимо. Господи наш Боже, Ти сам сповниш молодих людей прагненням священницького і чернечого служіння. Смиренно молимо Тебе про нові покликання до ордену цієї Маріян, довіряючи Тобі тих, хто вже пішов цією дорогою, щоб зміцнювались у вірності Твоєму покликанню. Тебе просимо. Молімося про швидке здоров'я для Ірини за заступництвом Святої Діви Марії і Святого Антонія. Тебе просимо. Молімося про щасливі добрі пологи для Олександри, опіку Матінки Божої і заступниця Святого Антонія. Тебе просимо. Боже благословення, опіку Матінки Божої, дарів Святого Духа в день народження Іллі, отця Петра і Павла. Тебе просимо. Боже благословення, дарів доброї, Боже благословення, дарів Святого Духа для доброї операції і швидке одужання для Анатолія. Тебе просимо. Молімося про потрібні Божі благодаті для отця Яна Білецького, отця Франциска Карасєвича. Тебе просимо. Молімося за слухачів Радіо Марія. Тебе просимо. Боже, піки милосердя, заступництво Святого Антонія, зцілення, одужання для Славіка Борита, Олександра Мельничука, Володимира Надворного. Тебе просимо. Молімося за захисників і захисниць нашої держави, за полонених, про їх швидке повернення на батьківщину, за зниклих безвісти, щоб їхня доля стала відома рідним та близьким, за поранених і поневічених, зцілення, одужання для них, за полеглих на цій війні, вічний відпочинок для них. Тебе просимо. Молімося про вічний відпочинок для Себастьяна. Тебе просимо. Молімося про дар вічного життя для Шонко Олександра, Борита Павла, Ратушняка Андрія, Кінчика Володимира, Ілінського Романа, Могутова Анатолія, Кулібаба Віталія. Тебе просимо. Молімося за всіх померлих вірних, щоб милостивий Отець відкрив перед ними брами Небесного Царства. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми вміли правильно оцінювати земні блага і дбали передусім про скарби небесні. Тебе просимо.
0: Господи Ісусе Христе, Ти навчаєш нас свою церкву, наповни усіх вірних своєю мудрістю, завжди оточуй їх опікою та укріплюй своїми благодатями, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Господи, прийми дари, які з твоєї доброти ми тобі приносимо, щоб силою твоєї благодаті ця священа тайна освятила наше земне життя і привела нас до вічної радості через Христа Господа нашого.

Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, святий Отче, всемогутній вічний Боже. Ми пізнали Твою незмірну славу, коли Ти нам зіслав свого Сина, щоб Він став людиною і спас нас від вічної загибелі. Таким чином наша смертна людська природа стала знаряддям спасіння через Ісуса Христа, Господа нашого. Через Нього Твою велич прославляють воїнства ангелів, які завжди радіють у Твоїй присутності. Вчини, просимо, щоб і наші голоси приєдналися до них, радість

Бо істинно святий ти Боже, і слушно славив тебе все твоє створіння. Бо через твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, силою Святого Духа ти все животвориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ, щоб від сходу сонця аж до його заходу він приносив твоєму імені чисту жертву. Тож смиренно благаємо тебе, Боже, освяти Святим Духом ці дари, які ми тобі приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за велінням котрого ми звершуємо ці тайни. Він, бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, складаючи тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Господи, споминаючи спасенні страсті Твого Сина, а також Його чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитов цю живу і святу жертву. Поглянь, просимо, на приношення Твоєї церкви, і розпізнавши жертву, принесенням якої Ти схотів умилостивитись, вчини, щоб ми поживлені тілом і кров'ю Твого Сина, і наповнені Його Святим Духом стали одним тілом і однією душею в Христі. Нехай Він нас учинить вічним даром для Тебе, щоб ми отримали спадщину з Твоїми вибраними, насамперед із Пресвятою Дівою, Богородицею Марією, зі Святим Йосифом її обручником, з блаженними апостолами і славними мучениками, зі святими Йоакимом і Анною, і всіма святими на постійне заступництво котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію. Просимо Тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння усьому світові. Зміцни у вірі та любові Твою церкву, подорожуючи по землі, разом з Твоїм слугою, нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом, з єпископським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай милостиво молитви Твоїх вірних, котрі з Твоєї волі предстоять перед Тобою. У милосерді своєму, добрі очі, з'єднай з собою всіх своїх дітей, розпорошених по всьому світі. Прийми милостиво до свого царства наших померлих братів і сестер та всіх, котрі подобалися Тобі та відійшли з цього світу. Надіймося, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою. Через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ всякими благами. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь.

0: Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла. І обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і

Осягнець Божий, що бере гріхи світу. Блажені ті, що на трапезу Анця покликані. Господи, я не достойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Благослови душу моя Господа і не забувай усіх добродійств Його ніколи.

0: Молімося. Господи наш Боже, ми спожили божественне таїнство, вічний спомен страстей Твого Сина. Вчини, що приніс нам спасіння цей дар, який Христос дарував нам у своїй невимовній любові, котрий живе і царює на віки вічні.
1: Парафіяльні оголошення. В середу 29 липня обов'язковий спомин святих Марти, Марії і Лазаря. В п'ятницю 31 липня обов'язковий спомин святого Ігнатія Лойоли Пресвітера. Перша субота в цьому місяці після Божої служби о 9-й годині екзорцизмування води, солі і олії, а після вечірньої Божої служби адорації пресвятих дарів до ранку, до 7-ї спільноти нашої парафії завжди приходите після служби Божої вечірньої до 23-ї, там до 23:30. І в ніч спільнота домашньої церкви, всіх, хто хотів би до них приєднатися, то запрошуємо сердечно на цю нічну молитву, як завжди, кожної першої суботи, першої неділі місяця. Дякуємо сердечно за продукти, жертвані на Дім Милосердя, на парафіяльну кухню, за пожертвування на ремонти, праці, котрі відбуваються. Зараз робимо заготовку дерева на обігрів на зиму. І прохання до чоловіків, якби хтось міг, мав силу, здоров'я, від завтрашнього дня прийти, помогти різати і укладати дерево. Дякуємо всім нашим жінкам-парафіянкам, котрі в п'ятницю прибирали довкола кладовища, довкола території храму. Там треба було вирізати все те, що виросло, щоб почистити ті кущі, котрі там висаджені довкола муру парафіяльного. Дякуємо за цю роботу. Кіоск парафіяльний, хто хоче, може бути зараз відкритий. Там є дуже гарні девоціоналі, котрі можна придбати для себе, для когось. Можна в сестри запитатися, коли хтось, може, чогось шукає. І сьогодні є спомин святої Анни. І так, як завжди, кожного року після Божої служби о 12-й годині молилися ми там, освячуючи джерело і просячи про заступництво святої Анни для нас. До таїнства шлюбу готується поворознік Артур, 2001 року народження, православний, село Креміна, і ястремська Аліна, 2004 року народження, католичка, городок, заповідь перша. Якби хтось знав про перешкоди для цих осіб щодо таїнства подружжя, то просимо повідомити. Прийміть благословення.
0: Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог, покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Господь з вами,
2: і з духом твоїм,
0: нехай вас

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, брати і сестри у Христі. На годиннику майже 19-та. Тож розпочинаємо нашу молитовну лінію. Для вас сьогодні служитиму я, парафіянка костелу Святого Миколая Яна Каєтана. Сьогоднішнє служіння я віддаю в руки отця в намірах за мою бабусю і дідуся. Сьогодні маємо свято таке, так? За мою бабусю Леокадію Вероніку та дідуся Станіслава Михайла, вічне спочивання даруєм Господи, а світло віковічно нехай їм світить, нехай спочивають мирі вічнім. Амінь. На початку нагадаю наші мобільні телефони, куди можна звертатися, телефонувати, насилати свої наміри, свої інтенції, котрі я зачитаю, і ми разом будемо молитися з вами. 098-650-1860, 093-272-0745, також міські телефони 044-577-5646, 044-577-5645. Також телефон Вайберу, на нього можна теж телефонувати, писати інтенція 066-563-0724. А також, дорогі друзі, маємо на сайті також рубрику, якщо ви зайдете на сайт Радіо Марія, одразу побачите віконечко «Молитва та привітання». Натискаючи на неї, ви можете обрати, куди ви бажаєте звернутися, на молитовну лінію надіслати інтенцію чи привітання надіслати. Вказуйте своє ім'я, насилайте текст. Ми його бачимо, зачитуємо на молитовній лінії в ефірі і спільно з вами молимося в наших спільних намірах. І маємо вже перші інтенції на Viber. Пані Марія, слава Ісусу Христу, прошу Бога прощення за мої гріхи, моїх дітей, онуків і всієї родини. Молюся за захисників України і їхнє здоров'я, щоб живими поверталися додому, і здоров'я для Ольги, Івана, Маріани, Богдани, Ганусі, Марії, та за вас, волонтери, за ваше здоров'я, щасливої, мирної дороги додому. Дякую за молитву. Дякуємо, пані Марія, віддаємо ваші інтенції в Божі руки, дякуємо за побажання дороги. Насправді, дякую вам, ви завжди молитеся усі, щоб ми добре добралися додому. І насправді, ось я проживаю на іншому березі Києва, так? І насправді, з вашими молитвами мені завжди вдавалося без тривог добратися додому. Дякую вам за молитву в цьому намірі. Пані Галина, слава Ісусу Христу, прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини та Софії, також Ігоря та Галини. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої мирної ночі. Щиро дякую за молитву. Дякуємо, пані Галина, за ваші інтенції, молимося в ваших намірах. Маємо першого слухача, слухач 098.
5: Алло, ви мене чуєте?
4: Так, так? Чуємо, так.
5: Дякую Богу за все. Дуже прошу всіх молитися за навернення усіх грішників, особливо певної родини і певних осіб. І за тих, що помирають і скоро мають померти, щоб Господь милосердний простив їх і помилував. І за всіх померлих, нехай Господь милосердний відкриє їм брами неба. І за всіх захисників, за всіх полонених, за всіх поранених, за пропавших безвісті. І за всіх старших, за всіх самотніх, за всіх одиноких, за всіх хворих, за тих, кому тяжко, за тих, хто плаче, за тих, хто сумує, хто в депресії. Боже мій, вислухай наші благання і наші прохання. А тепер за вас, сестричко, за пана Анатолія, волонтера, і за пані Марію Марту з Англії, і за всіх з Радіо Марія, А в мене є благання до Господа. Дуже прошу помолитися за них. Дякую, що мене вислухали. З Богом.
4: Щиро дякуємо вам. Молимося у ваших намірах. Залишайтеся з Богом. Пані Людмила, дякую Богу за все, за вислухані молитви, отримані ласки. Щиро молюсь і прошу всіх вас молитися за зцілення важкохворого чоловіка Романа, його здоров'я, зцілення всіх недуг, щоб Господь Бог підняв його з постелі немочі здоровим, правильне і помірне лікування для нього, відновлення сил після операції, одужання, Божого благословення і оздоровлення, його щоденний Божий захист та опіку. Молю за здоров'я, душевний спокій хворої мами Галини, молю за здоров'я і щоденний Божий захист для Руслана з родиною, Андрія з родиною, всю чоловікову родину. Молю за опіки душі і прощення всіх земних гріхів, моїх батьків Богдана, за вічну радість небі для нього. Молю за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг, в своїх намірах, які маю на серці, за розв'язання всіх вузлів мого життя, за всіх воїнів, захисників України, за всю родину радіо. Щиро дякую за молитву. Дякуємо, пані Людмила. Молимося у ваших намірах. Пані Ольга, за упокій моїх батьків Віктора і Лесі. Вічне спочивання даруємо, Господи, а світу віковічне нехай світить, нехай спочивають мири вічні. Амінь. Пані Тетяна, слава Ісусу Христу, молюсь за зцілення і швидке одужання для Руслани. Нехай Господь і Матінка Божа оберегають її і родину. Маємо слухача, слухач 098.
6: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
6: Стефанія, місто Львів. Сьогодні 27-ма річниця, як померла моя мама, 26-та. То я прошу, щоб Господь Бог пробачив її всі її провини. І за всіх померлих з родини моєї, і за всіх померлих з родини чоловіка. Дуже прошу, Боже, пробач їм, дай їм якесь добре, краще місце, ніж вони знаходяться. А якщо в раю, ну то дякую тобі за це. І ще приєднуюсь до цих інтенцій, які прозвучали, щоб закінчилась чим поскоріше ця війна, щоб до нас приїхав папа. І за єдність християнства, аби чим скоріше став один пастир і одне стадо на чолі з Петром Прасовим, папою Римським. Дякую. За все дякую Богові. І вам теж дякую. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу. Дякую за ваші наміри. Нехай Господь огорне вашу маму своїми обіймами і обдаровує радістю на небесах. Слухач 044.
7: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
7: Доброго, Яночка, саме перше тобі бажаю здоров'я і всього тобі, зайчка, хороше за те, що ти з нами старими працюєш. І прошу молитви за своїх бабушек покійних, Валентини, Олени і Марти, і також їхніх дідушек, за інші рідні. Дай тобі Бог здоров'я дати.
4: Дякую, щиро дякую вам, молюся у ваших намірах, віддаємо їх у Божі руки, в руки нашого найкращого батька. Молюся за вас також, за здоров'я для вас, за всю вашу родину. Залишайтеся з Богом. Слухач 044.
8: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
8: Я хочу подякувати Богові за його доброту і ласку, яку він відділяє моїй родині, береже моїх діток, внуків, правнуків і дає здоров'я в таких роках, як я мені. Низенький уклін, він наш рідний тато, а ми його грішні діти. Я хочу сьогодні помолитися за всіх батьків і мамів, дружин, які діти нас захищають. Боже, дай їм надію і дай сили терпіння дочекатися своїх дорогих, саме найдорожчих людей додому. Їх чекають мами, тати, дружини, наречені, малесенькі діти і взрослі треба батьків. Я хочу помолитися за наше керівництво. Боже, дай їм розум, як лучше скерувати. Вже ця війна всім надоїла і тільки загинуло людей, милий Боже, схилися над нами. І хочу помолитися за умерших моєї родини, чоловіка, його батьків, моїх батьків. Боже, прости їм гріхи і прийми до свого веселого небесного царства. Дорогі дівчаточка, молюся за київлян. Прошу Бога, щоб у вас були тихі ночі, спокійні дні. І Бог давав вам здоров'я. Ми кланяємось перед вами, що ви нас маєте терпіння вислуховувати таких батьків, як я і другі. Хай вас Бог береже. Спасибі, що мене вислухали. І щасливої дорогі додому. Хай ангел святий небесний вас занесе. І будьте завжди з Богом. Ми вас любимо і поважаємо.
4: Дякую, безмежно дякую вам за ваші інтенції. Дякую Богові за вас, за те, що телефонуєте, за те, що промовляєте від серця. Дякую за спільну молитву. Віддаємо всі наміри в Божі руки. Слухач 098.
9: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
9: Я хочу помолитися за вирішення своїх проблем, за закінчення війни, за всіх хлопців, які захищають, особливо за Миколу і Руслана, моїх братів, які у війську. Хочу помолитися за маленьких діток, які постраждали від цієї війни. Дякую, що ви слухали.
4: Дякуємо вам за ваші наміри. Долучаємося до вашої молитви. Залишайтеся з Богом. Пані Алла, подяка Богу за отримання ласки. Прошу про молитву і за своє здоров'я, здоров'я для Станіслава, Станіслави, яка проходить важке лікування, за мудрість для Єгора та Олександра, за мир і спокій в родині та Україні. Пані Людмила, слава Ісусу Христу, дякую Богу за все, прошу молитися за воїна Ярослава, його побратимів, нехай Бог береже його і скорого повернення додому, дякуємо. Пані Руслана, за Боже благословення для України, за наших захисників, за всяке прохання для Руслани і родини. Ангеліна молиться за померлих батьків, родичів, чоловіка, сестер, за душі в чистилищі, Боже, дай їм ласку. Пані Людмила, подяка Господу Богу і Матері Божій за прожиту ніч, за мир в Україні, припинення війни, душі в чистилищі. За захист Божий для воїна Павла і його побратимів. Господи, прошу Тебе про благословіння та на сьогоднішній день для мене і моїх рідних і близьких. Олександр молиться сьогодні за дітей, Олену, Галину, Наталію. Господи, візьми їх під свою опіку і захист Богородиці. Діва Марія, покрий своїм омофором і опікуйся ними. Амінь. Також за дочку Галину, Господи, візьми її під свою опіку і захист, Богородиця Діва Марія, опікуйся нею. За внуків Юрія, Романа, Михайла, Ксенію та Поліну. Господи, захисти їх від небезпек, Богородиця Діва Марія, покрий своїм плащем. За внучку Поліну, навернення її довіри, спасіння. Амінь. Маємо слухача. Слухач 098.
10: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
10: Дякую Господу за всі його благодатні ласки, за те, що він нам допоміг нам в нашій праці важливій. Молюся зі всіма людьми за перемогу України, за захист Божий і Матінки Божої опіку над всіма військовими. За безвісти пропавших, за полонених, поранених і за всіх, які в гарячих точках, щоб Господь оберігав їх від всяких злих обставин. Молюся за своє здоров'я моєї сестри і її родини, за всіх працівників і волонтерів Радіо Марія, за вас, Яночка, і за всіх померлих з моєї родини, за всіх загиблих воїнів. Дякую. Слава Ісусу Христу.
4: Найвіки, слава Богу, дякую за ваше серце, дякую за ваші інтенції. Віддаємо їх в найкращі руки. Нехай Марія огортає вас і вашу родину. Пані Людмила, слава Ісусу Христу, прошу про молитву за душу мого сина Андрія, який загинув на війні, про прощення його гріхів і радість вічного життя. Щиро дякую з Богом. Вічне спочивання даруємо Господи, а світу віку вічне нехай світить, нехай спочиває в мирі вічнім. Амінь. Пані Ольга, слава Ісусу Христу, дякую Богові за все, за мир і спокій в Україні і всьому світі, за мир у наших душах, за наших воїнів, медиків та волонтерів, рятувальників, капеланів, священиків, вчителів, енергетиків, за повернення всіх полонених та діток на батьківщину. Амінь. Слухач 098.
11: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
11: Прошу про молитву. За всіх воїнів, молюся за дівчат, хлопців, які на війні, за їх батьків, за жінок, за дітей їх, щоб вони дочекалися, щоб вони прийшли з війни цілими і неушкодженими. І молюся за свого зятя, який в скорім часі чекає його операція, щоб Боженька допомогла, щоб пройшло все добре, щоб матінка Божа хоронила і тримала його за руку. І за вас, за всю родину Радіо Марії, за вас. Щоб ви щасливо добралися додому, щоб вас Боженька хоронила, де б ви не були. Бо Київ дуже небезпечний, дуже там, дуже у вас там страшно. І ми тут живемо ще так, як Бога за пазуху кажуть. А вас там кожен день чути по радію. Най вас Боженька хорони і щасливо, щоб ви добралися додому, до своїх рідних, до своїх домівки. Дякую, що ви мене вислухали.
4: Дякую вам за інтенції, дякую за молитву, залишайтеся з Богом. Пані Галина, за Божу поміч, опіку Матері Божої для дітей, онуків, чоловіка та хворого брата Ярослава, хвору Оксану, воїна Миколу, всіх захисників, дякую за Божі ласки. За здоров'я і Божу опіку для моєї родини, Лесі, Романа, Софії та Лілії. Та Ольги, за Радіо Марія, їх працівників, святі Бориси і Гліби, моліть Бога за Україну, святий Шербелю, моли Бога за здоров'я і Божу опіку для Лесі, Романа, Софії та Лілії. Пані Людмила, слава Ісусу Христу, прошу про молитву за закінчення війни і миру в Україні, за сина Олексія та його побратимів, за всіх поранених, полонених та безвісті зниклих, за медиків, волонтерів, за мир в наших родинах, за Галину, Івана та Людмилу, і всіх працівників і волонтерів Радіо Марія. Амінь. Пані Аліна, слава Ісусу Христу і Діві Марії слава. Подяка Богу за Радіо Марія, за Слово Боже на кожен день, за Отця Олексія і за всіх працівників Радіо Марія. Пані Людмила, дякую щиро отцю Олексію за Слово Боже і причудове пояснення. Прошу. Пані Ольга, дякую щиро отцю Олексію за тлумачення Божого Слова і чудову композицію. Пані Неля, за упокій душі воїнів Дмитра, Олександра, Євгена, Василя, Дениса і Вадима. Вічне спочивання даруємо, Господи. Прийми їх до свого царства. Хай спочивають в твоїй мирі. Амінь. Сергій, за здоров'я і Божу опіку для Сергія та Анастасії. За зцілення Василини від мігрені з аурою та відновлення нервової системи, гормональної системи. Дякую. Пані Аліна, за сина Олександра, військового, зниклого безвісті, щоб віднайшовся і живий повернувся додому. Про Божу ласку для сина Олександра і для сім'ї, в намірах мого серця, про закінчення війни і справедливий мир для України. Пан Дмитро, за наші сім'ї Вереш, Кілен, Павлишин, Ревка, Локайс, Анжеліки, Лучії, Маріани, Дмитра з Константином, Філомени з Іваном, Івани, Тиберія, Єміла, Антона, Йосипа, Степана, наших сімей. Амінь. За Костянтина, його навернення і сильні від тяжких хвороб. За Жужу і Агію, за наших воїнів, за душі в чистилищі, за тих, хто не молиться, за сьогоднішній день, подяка за вчорашній. Боже, спаси нас. За Терезу, Філомену з Іваном, Теодора, Костянтина, Бернадету, Софійку з батьками та інших членів наших сімей. Їх здоров'я, щасливу долю. Богородице, покрий наших воїнів своїм омфором. Амінь. Боже, змилосердься над нашими погибшими і пропавшими воїнами. Боже, змилосердься також над нашими немічними каліками, тяжкохворими, одинокими, безхатчиками. Боже, поможи прожити життя без тяжкого гріха. Боже, допоможи зцілити тяжкохворих Костянтина, Терезу та інших. Віддаємо усі ці молитви наміри в ваші руки. Господь знає наші наміри, наші серця. Молімося до нього. Друзі, наразі всі телефонні лінії вільні. Маємо ще часу на інтенції. Тож запрошую телефонувати, спільно молитися. Пані Аліна, дякую Богу за святого Щерпеля і за всіх святих, яких Бог посилає нам для нашого навернення і освячення. Молимося також за тяжкохворих і немічних, поранених і полонених, зниклих безвісті та інших постраждалих і потребуючих. За Євгена Когута, що переніс нещодавно складну операцію, про його швидке одужання. За Артема Андрієнко, одужання для нього в важкому стані, в реанімації, запалення легенів. За Михайла Марченка, про одужання для Михайла, котрому 17 років, знову в реанімації. Про звільнення брата від важкої алкозалежності і повернення до нормального життя. За Ярину, про одужання після двох операцій на переламаній руці. Олександру, Ольгу, Анатолію, Лесю, про дари мудрості, терпіння, старанності в навчанні. Діта Кралова, про одужання і відновлення після інсульту. Анатолій, про одужання для онкохворого Анатолія і Божу підтримку для нього та його родини. Микола Журба, ветеран, про духовне і психічне зцілення та фізичне здоровлення після травматичної ампутації ноги. Костянтин Карпо, ветеран ЗСУ, за зцілення душі і тіла. Вікторія, про зцілення її серця та наповнення його миром, любов'ю, звільнення від нарікань. Господи, вислухай усі ці інтенції. Огорни цих людей своєю опікою. Сергій, про зцілення його душі та тіла, звільнення від залежності. Тетяна Комаровська, про зцілення її душевних ран, сили та мудрості і прийняття складної ситуації. Станіслав та його побратими, за безвісті зниклих воїнів, ймовірно, загинули при ударі КАБ, за всіх їхніх рідних. Іоанна Архімандрит, доброволець ЗСУ після тромбоемболії, за одужання та вирішення проблем з ТЦК. Зоя Дубовенко, за зцілення душі та тіла. Сестра Світлана Катерина, про одужання. Аделя, одужання після операції. Сергій, за зцілення душі тіла, навернення та вихід ситуації Богу відомої. Олексій, Сергій, Оля, домініканців, Миріан, про навернення і розпізнання Божої волі. Надія, страждає і просить за сина, що пережив бойову травму. Магдалина, старенька пані з хворобою Паркінсона, про її одужання та зцілення. Богдан, про навернення, дар віри і Божу опіку. Людмила, Тетяна та Ілля, про навернення, дар покаяння і Божу опіку в житті. Нателла, онкохвора, про одужання та Божу підтримку. Родина Ангеліни, про Божу допомогу, тілесне і душевне оздоровлення. Родина Сільвії, про Божу допомогу, тілесне і душевне оздоровлення. Всемогутній вічний Боже, вічне спасіння для тих, хто вірить. Почуй наші молитви за твоїх служників, які захворіли.

0: Христу, на віки слава. Слава тобі, Христе. Олександр, молиться за родину. Господи, зміцни нашу родину, благослови, захисти від всіх небезпек. Богородиця Діва Марія, опікуйся нами. Амінь. Пані Ганна, слава Ісусу Христу, я дякую Богу за всі ласки, якими Він обдаровує мене і всю нашу сім'ю і родину. Прошу молитви за Андрія і Ігоря, за вирішення їхніх справ, за всіх воїнів-захисників, за закінчення війни і довгоочікуваний мир в Україні. За всіх волонтерів і працівників з Радіо Марія, щиро дякую за молитву, Ганна. Дякуємо, пані Ганно. Даємо ваші інтенції нашому найкращому батькові. Пан Олександр. Прохання про молитву за Україну, президента України, уряд за воїнів, захисників України, за полонених, сиріт, каліг, немічних, вдовиць, за дітей, які були вивезені з України агресором, за українську церкву, єпископів, священиків, капеланів, служителів, братів, сестер, монахів, монахинь, прочан, вірян, місіонерів та волонтерів. Господи, захисти їх від всіх небезпек і благослови. За мою родину, Господи, зміцни нашу родину, благослови і захисти від всіх небезпек. Благослови, Богородиця Діва Марія, покрий своїм святим омофором всіх, хто вдається до Тебе, з благанням, милість Твою подай. Амінь. Слухач 098.
1: Слава Ісусу.
0: Навіки слава.
1: Слава.
0: Прохання відійти від радіо.
1: Я відійшла. Хочу помолитися за вас, дівчаточка, саме перед. І за дорогий серце Київ. Тому що там призивають мої діти, мої онуки. Ви не знаєте, яка це кілька день. Також хочу помолитися насамперед за гуру нашу. Всі мужні оберігають нас, ми жили. Нас на війну чинить. Слава Богу, молюся за всіх полонених, за всіх зранених, за всіх діток, яких вивезли. Ось, поверни їх. І дуже прошу Бога, руки безліч, знайшлися, хоча б тілами знайшлися, щоб самі батьки знали, де вони похоронені. Боже, спаси їх, молюся за всіх щасливих, за діток абортних, за всіх, зокрема, за них комусь. Молюся за всіх, молюся за нашу рідну Україну, за нашу світу землю, найбагатшу, найбагатшу, але тепер найнещаснішу. І молюся за навернення. Тісно, коліна, я прошу і своїх друзів, і всім кажу, купіть радіо Марія, не пожалійте за 100 гривень, купіть радіо, моліться кожен день, це щастя. Наприклад, для мене це щастя. Я така рада, що воно в мене є. Я так чекаю, коли я маю помолитися. Я погано ходжу ногами, раніше ходила до серця, тепер не. Але я молюся кожен день, дякуючи, що там є радіо. Я молюся і дуже вдячна вам, дівчатки, здоров'я, щастя вам, а сам перед миру, миру. Молюся за всіх своїх друзів, які живуть у нас, і на Вінниччині, які ще живі, які померли, яка спочиває з Богом. Дуже молюся і прошу Господа і Матінь Божий за своїх діток, своїх справних. Молюся, Господи, допоможи всім людям, не мені, а всім. Нехай ми забудемо про цю, якщо я вже не забуду, а дітки мої, нехай не пам'ятають, внуки хай не пам'ятають, хай забудуть. Нам прийшло багато прийшов, і післявоєнне лихоліття, і той Радянський Союз, не хочеться й згадувати його.

То було пекло, а тепер знов пекло виходить. От такі справи, віддати все, дружечка, щоб все було мирно у вас, щоб ви додому добралися і щоб ми молилися з вами якомога довше і якомога більше, щоб бути цей. Та навернення, дуже прошу Господа за навернення наше і про всі та здоров'я.

0: щиро дякуємо за ваші інтенції, довіряємо їх Богові. Слухач номер 44. Зник зв'язочок. Слухач номер 93. Слава Ісусу Христу! На жаль, щось перешкоджає дзвіночку. Маємо декілька хвилин. За зцілення душі і тіла, за здоров'я Миколи Марії та Миколи. Пані Любов, за мир, спокій у родині, Боже благословення Олега і його побратимів Ореста, Любов, за перемогу України та наших воїнів, захисти, Боже мій. Слухач 093.
1: Алло.
0: Так, слава Ісусу Христу.
1: Так? Ага, навіки слава Господу Богу. Я дякую Богу за дар життя і за усі благодаті. І прошу прощення своїх гріхів, так усього роду, як живих, так і померлих. І молюся, і прошу щиро Бога про припинення війни та довго очікування мир. А також молюся щиро про щоденний Божий захист, витривалість, здоров'я для сина Леоніда, племінника Василя, Сергія, Юрія, Миколая та усіх їх побратимів, та про Божий захист кожного воїна і кожну захисниці, за всіх поранених, полонених, пропавших, берзистих. Господи милосердні, матінко Божа, збережи усе військо і нашу Україну. Молюся і прошу Бога про здоров'я своїх дітей, онуків, правнучків, цілу нашу родину. Також молюся за нашу парафію і молюся особливо за щасливу операцію для нашої парафіяночки Бондар Зої, щоб Дух Святий керував руками лікарів, щоб усе пройшло щасливо. А також молюся за усіх своїх добродіїв і сусідів, молюся за всіх, які хворіють, які бездомні, голодні, які нуждені, які важко дуже і болісно у цей такий нелегкий час нас. Молюся про одужання Віктора, молюся про одужання своєї свахи Гани, Емілії. Молюся про потрібні Божі ласки для Ольги і Зам'янця, Стецюк, Надії та їхні діти, онуки, правнуки, а також теж Ольги, онука Ігора, який на війні, нехай Господь його рятує, матінка Божа, усіх воїнів, щоб повернулись додому живі і здорові. Молюся за всіх, які потребують наші молоді. Молюся за Радіо Марію, за вас, сестричку, за усіх працівників, волонтерів, ведучих, усі родину Радіо Марія. А також молюся за померлих, свого батька і маму, цілу родину, за чоловіка, цілу родину, за усі душечки в чистилищі, за усі душі, які полягли за нашу батьківщину. Боже, прости всі провини, прийми їх до Царства Небесного. І Господеньку, вислухай мої прохання, мої благання. Щиро дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу! Лишайтеся з Богом, щасливої дороги додому і тихої, спокійної ніченьки вам.
0: Навіки слава Богу, дякуємо за ваші інтенції, віддаємо їх Божі руки. Пані Тетяна, слава Ісусу Христу, прошу про молитву в моїх намірах, також за добру дорогу для дітей та мене. Що ж, я також маю останній намір перед Розарієм. Прошу про молитву за мого батька Петра, котрий має дуже погане здоров'я, котрий нещодавно лежав в лікарні. Має алкогольну залежність і перебуває в дуже поганій, скажімо так, компанії, живе з не дуже доброю людиною, котра, на жаль, тягне його до загибелі. Господи, порятуй його життя, матінко, огорни його своєю опікою. Розпочинаємо наш розарій в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхвань, третього дня воскрес з мертвих, вознісся на небо і сидить праворуч Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Слухач 093, продовжуйте.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, спілкування святих, прощення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, чеси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Моли Бога за нас грішних, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси від вогню пекельного, приведи в небо всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання дари померим, Господи.
1: А світло віковічне, нехай світить вічно, хай відпочивають у мирі вічним. Амінь. Щиро дякую за молитву, з Богом лишайте, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Таємниці славні, частина перша, воскресіння Христа. Ісусові учні слухали Його науку та бачили чудеса, які Він чиняв. Вірили в Нього, хоча не все розуміли. Потрібно сприймати Христа таким, яким Він є насправді, розп'ятого з любов'ю до нас. Того, хто переміг смерть у воскресіння. Того, хто веде нас до найкращого Батька. Пані Нелі Свайбер, розпочинайте молитву.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Слухач 098, продовжуйте.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. Прости нам провини наші.
0: Як і ми прощаємо.
3: Прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але вибав нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Нині, як було на щовчас на віки вічні. Амінь.
2: О, Маріє, без гріха первородного зачата,
3: молись до нас, що прибігаємо до тебе.
2: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
3: А особливо ті, які потребують твого милосердя.
2: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
3: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
0: Частина друга. Вознесіння Христа. Коли Ісус вознісся до неба, апостоли проводжали його поглядами. Коли хмари заслонили вчителя, вони і далі вдивлялись в небо. Вдивляючись знак Христа, Христа на хресті, чи бачиш ти ту велику любов, котру Син людський за тебе? За кожного дарує світу. Погляди апостолів скеровані були до неба, туди, де вознеслась їхня любов. Будьмо занурені у світло Христа. Слухач з Вайберу, розпочинайте молитву.
4: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствіє Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Слухач 098, продовжуйте.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенна плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінка ж Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вісні. Амінь.
4: О Марія, без гріха привородного зачата.
5: Моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
5: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічне спочивання подай померлим, Господи.
5: А світло віковічне нехай їм світить вічно, хай спочивають у мирі вічні. Амінь.
0: Частина третя. Зіслання Святого Духа. Святий Дух наповнює молитовну спільноту відвагою, веде, щоб ми мужньо визнавали свою віру. Перебуває в наших молитовних спільнотах, як перебував в молитві апостолів та Марії. Святий Дух веде нас відважною місією Святої Церкви до Воскреслого Христа. Слухач 44, розпочинайте молитву.

0: Прошу перетелефонувати. На жаль, не доходить лінія, не доходить зв'язок. Слухач 098, розпочинайте, отче наш.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічний. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від огню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Дякую, навіки слава. Частина четверта. В небо взяття Марії. Марія увійшла до неба з тілом і душею. Бог її полюбив і наповнив ласкою, призначеною для слави. Так і з кожною людиною. Бог полюбив нас усіх і прагне усіх обдарувати щастям у небі. Слухач 093, розпочинайте молитву.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаття повна, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічний. Амінь.
2: Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: Особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Вічне спочивання даруй усім померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають мирі вічнім. Амінь.
2: Щиро дякую Богу і вам за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Дякую. Навіки слава. Частина 5. Коронування Марії на царицю неба і землі. Бог обдарував Марію королівською гідністю. Марія перша з людей отримала участь в славному і вічному пануванні Ісуса Христа. Марія, доручи нас своєму синові. Слухач 044, на жаль, зірвався. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. 098, продовжуйте. Слухач 98, продовжуйте.
3: Дякую.
0: Хліб наш насущний.
3: Слухи, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і не прощає винуватця нашим, і не веди нас із спокуси, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі.
4: А особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй померлим, Господи.
4: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мірі вічнім. Амінь.
0: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від всяких небезпек завжди нас визволи, Діва преславна і благословенна.
4: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас. Амінь. Дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу. Залишайтеся з Богом. Щиро дякую усім сьогодні за спільну молитву Розарію. Доручаємо нашому найкращому батькові в небі наші інтенції, усе, що маємо на серці. Господь знає наші наміри, знає кожного з нас. Навіть коли ми мовчимо, Він знає наші зітхання. І пам'ятаємо, земне тимчасове. Вмить можуть щезнути усі наші надбання, наші статки, котрі на небо не заберемо. Тож дбаймо сьогодні про Царство Небесне. Дбаймо про свої відносини із Богом від цієї миті, від цих слів. Усім серцем відкритим слухаймо Слово, що навчає, і просімо у Господа слухняне серце. Господи, зроби серця наші подібними до Твого. Для вас сьогодні служила парафіянка костелу Святого Миколая в Києві Яна Каєтана. Щиро дякую усім. Нехай Господь вас провадить, нехай Святий Дух додає мужності для прославлення Божого Слова. Нехай Марія опікується і вкриває вас своїм плащем. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу!
5: Молитовна лінія.
6: Молитовна лінія.
7: Молитовна лінія.
5: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
8: Моліться разом з нами.

Радіо Марія розпочинає трансляцію заклику до Пресвятої Діви Марії в санктуарію Матері Божої Бердичівської.

0: Bardzo ci wschamaty. Nasza ulubiona matę, matę Bożu Husyna, matę cerkwy. Приходимо в цей недільний час, євхаристійний час, час відпочинку, час особливої молитви, подяки за Божу присутність і Божу благодать, яку отримуємо через Євхаристію, через час спільної молитви, літургійної молитви, в якої занурюємось у читання, в яких завжди для нас є повчання і для нас Слово Боже, яке організує наше життя, якби зупиняє нас в тих наших щоденних справах, що ми подумали над своїм життям, над своїми відносинами до Бога, до ближнього. Кожна неділя – це час спільноти, час сім'ї, час молитви цілої церкви. Кожна неділя збирає усіх по цілому світові особливий час, такий святковий час. Бо неділя має відрізнятися від усіх інших днів тижня. Бог дає час на відпочинок, на роздуми, на зустріч з ним, щоб пережити цю неділю по-іншому, як кожен день праці. І сьогодні також літургія дає нам особливу лекцію, урок. Несподівано Бог у вісні звертається до молодого царя Соломона і каже: проси, що тільки хочеш. І молодий Соломон ніби не злякався, але відважно, відповідально, у правді, у покорі стає перед Господом і каже, що він молодий, не має досвіду, не може порівняти себе зі своїм отцем Давидом, який царював, як потужний вождь, такий лідер народу, з'єднаний з Богом. А він молодий цар, у початку свого володіння не знає, як володіти, як керувати народом потужним, але й таким, який не завжди є слухняний і відчуває внутрішній проблем. І стає перед Господом і каже: Боже, прошу Тебе про серце і душу, яке будуть слухати Бога, слухати кожної людини, і дай розсудливе серце, мудре, яке буде вміти кожному порадити, кожну справу розсудити по справедливості, по правді. І Бог похвалив Соломона, що не просить для себе про здоров'я, про владу, про майно, про погибель ворогів, але що опікується про свій народ, про цей час володіння непростий і хоче виконати перед Господом, перед народом все правильно, щоб з цього було благо, щоб в цьому була радість, добро, мир, справедливість. Бог похвалив і не тільки дав йому цю мудрість, яка відрізняє його серед інших людей Старого Завіту, але добавив йому і інших речей, якби в нагороду за таку покору, за таку відкритість перед Господом, за таку щирість. А ми що ми стаємо перед Господом? Прошу, просимо. вчора ми почули, як мати Якова і Йоанна несподівано просить Ісуса, якби хотіла використати цей час мандрівки Ісуса в Єрусалим, думаючи, що він стане царем потужним, просить про то, щоб сини Яков і Йоанна сіли праворуч і ліворуч Ісуса в його царстві. Ісус питає, чого бажаєш? І не тільки питає цій жінки, але також кожного з нас, чого бажаєш сьогодні? Бог відкриває перед тобою подвір'я свого серця, душі. В цей недільний час, особливої молитви, літургії, запрошуючи нас до спільноти з собою, несподівано питає, чого прагнеш, чого бажаєш, про що мрієш? З чим приходимо сьогодні? Марія, ти знаєш, такої молитви, таких прагнень, які будуть милими Господом, корисними для нас і блаженними для наших близьких, знайомих. Ісус каже, що не маємо що лякатись, як стаємо на молитву. Навіть коли не вп'ємо молитись, не знаємо про що просити. Він каже, просить Духа Святого, він буде молитись за вас, буде заступатись за вас. Він підскаже вам. Тож, приходячи сьогодні, просимо Духа Святого, щоб надихнув нас, щоб відкрив наші серця перед твоїм серцем, непорочним серцем Марії, перед найсвятішим серцем Ісуса. А Бог знає, що нам дати, чим обдарувати, як заспокоїти, як притулити, як потішити, як поблагословити, як укріпити, як зміцнити. Просимо, може, німо, просимо, може, без приготування, але віримо, що Дух Святий попросить за нас про ці дари, необхідні блага, які насправді сьогодні потребуємо для себе, для наших близьких, для тих, які приносимо в цій молитві, за яких заступаємось, що перед усім Божа воля здійснилась, Божа мудрість на нас зійшла, Божий мир, Боже благословіння. Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його, єдиного Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Просимо про дар живої, справжньої та глибокої віри, надії та любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Частина славна, таємниця перша, воскресіння Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба
0: усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: молись за нас. Пісня номер 2. Відкрий мої очі.

0: Друга славна таємниця – Вознесіння Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних,

0: Невинний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, до тебе прибігаємо.
0: О мій Ісуса,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Цариця миру,
2: молись за нас. Пісня номер 5. Духу Святий.

0: Таємниця третя славна, зіслання Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.

0: Твоїй. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лоно твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лоно твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лоно твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лоно твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: О Маріє, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
4: О Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, якби потребую твого милосердя.
4: Марія, цариця миру,
2: молись за нас. Пісня номер 6. Хай нас єднає любов.

0: п'ятниця четверта, небовзяття Пресвятої Діви Марії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: молись за нас. Пісня номер 16. Наш Бог, Він є цар царів.

0: п'ята славна таємниця – коронування Марії на царицю неба і землі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
3: моли за нас, до тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
3: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті,
1: які найбільше потребують твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
3: моли за нас.
1: Під твій захист прибігаємо,
3: Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших,
1: але від усяких небезпек завжди нас визволи.
3: Діво преславна і богословенна, володарку нашу, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
1: Господь з вами.
3: І з Духом Твоїм.
1: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
3: Амінь. Флос Кармелі, Vitis Florigerat.

0: Дорогі маленькі слухачі, на радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном послухайте продовження вчорашньої казочки.
1: Світ папоротів. Не годилось такому вельможному панові братися за сокиру, за граблі чи за лопату. Отож я цю стільки ганяв слуг, вимагав то того, то іншого, аж поки й це йому надокучило. Минув рік і другий. Усе Яцусь має, чого тільки заманеться. А вже йому оце щастя набридло так, що часом і жити не хочеться. А найбільше сумував за рідним селом, за своїми батьками. Коли б хоч побачити їх, хоч довідатися, як вони там живуть. Тільки згадає Яцусь про матір, серце йому крається від болю. Одного дня він таки наважився. Сів у карету і побажав опинитися біля рідної хати. Коні зараз же рвонулися і полетіли, мов вихор. Яцусь і не щувся, як карета зупинилася біля батьківського подвір'я. В нього навіть сльози з очей побігли. Все було таке, як і 2 роки тому, тільки постарілось дуже. Ось старий жолоб біля криниці, пеньок, на якому Яцусь рубав дрова, старі ворота, солом'яний дах, порослий мохом, драбина біля стіни. Наче Яцусь кинув усе тільки вчора. А де ж люди? З хати визирнула стара згорблена жінка в подертій сорочці. Боязно глянула вона на панську карету, яка зупинилась біля їхнього двору. Яцусь виліз із карети. На подвір'ї зустрів його старий бурик, іще худіший, ніж був колись, з наїждженою шерстю. Він люто загавкав на Яцуся, аж присідаючи на задні ноги, не пізнав. Яцусь підійшов до хати. На порозі, спершись об одвірок, стояла мати. Дивилась на нього і теж не пізнавала. В Яцуся защеміло серце. «Матусю!» – гукнув він. «Це ж я, ваш Яцик!» Мати глянула на нього почервонілими очима. «Жартуєте, ясновельможний пане! Мого Яцика вже й на світі нема. Якби він був живий, то невже б за 2 роки не обізвався до нас?» Та ще й коли б він, як оце ви, мав усього вдосталь, невже дав би своїм батькам умирати з голоду? Ні, де там? Мій Яцусь мав добре серце. Він навіть і не схотів би того щастя, яким не міг би поділитися із своїми. Почервонів Яцусь, опустив очі. Кишені в нього були повнісінькі золота, та ледве він сягнув у кишені рукою, щоб сипнути пригоршню золота у фартух матері, як його взяв страх. Адже зараз він утратить усе чисто. Він стояв, похиливши голову від сорому, а мати дивилась на нього. Потроху почала збиратися рідня, з хати виглянув батько. В Яцуся серце зм'якло, та як глянув на свою карету і коней, та згадав про свій палац, йому вже й дивитися ні на що не схотілося. Одвернувся він від батька й матері і, не кажучи й слова, пішов з двору. Тільки Бурик люто загарчав йому вслід. А Яцусь сів у карету і наказав їхати назад. Та що з ним діялося, про те й розказати не можна. Мов прокляття лунали у вухах материні слова про те, що не матиме щастя та людина, яка не хоче поділитися ним з іншими. Повернувся Яцусь до палацу, загадав покликати гостей та понакривати столи. Загадав, щоб в усіх кімнатах грала музика. Але все було дремно. Цілий рік було Яцусові гірко, а в грудях наче каменюка лежала. Не витримав він. Через рік знову поїхав до своїх. Глянув, усе як було. Жолоб, пеньок, дах, драбина. І Бурик так само гавкає, аж присідає. Тільки стара мати не вийшла з дверей. Та ось на порозі став найменший брат Яцуся, Мацик, у самій сорочці. «Де ж матуся?» – питає Яцусь. «Хворі лежать», – відповів хлопець і заплакав. «А татусь?» «На кладовище пішли. Хоч Бурик мало зап'яти, його не хапав. Зайшов Яцусь до хати. Стара мати стогнала на лаві. Підійшов до неї Яцусь. Вона глянула на нього і не впізнала. Говорити їй було важко, а Яцусь боявся питати. Серце його боліло, наче хто ножем простромив. Він сягнув до кишені, щоб висипати золото на лаву. Але рука сама стислася в кулак, а по спині побігли дрижаки від страху. От зараз він втратить своє щастя. Матері вже недовго на світі жити, а я ще молодий. Невже ж оце мені так відразу все й загубити? Подумав Яцусь. І він мерщій вибіг з хати, скочив у карету, примчав до свого палацу, замкнувся і давай плакати. Що вже він не робив, аби полегшало? Нічого не допомагало. Не минуло й року Яцусь висох, як тріска. Нарешті не витримав, насипав у кишені золота і поїхав до батьків. Коні стали біля двору. Підбіг Яцусь до хати, а двері кілком підперті. Заглянув у вікно, хата порожня. Тут якийсь жебрак підійшов до тину і каже: «Чого ви там шукаєте, ясновельможний пане? Хата порожня, всі в ній повмирали з голоду та від хвороби. Через мене вони загинули всі», – вигукнув Яцусь. «Нехай же і я загину». Ледве він це сказав, як земля розкрилася і поглинула Яцуся. А з ним і цвіт папороті, якого зараз ніхто вже в світі не знайде.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: І Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили.
3: Ніч темна надходить, і всі ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня.
4: І молимо щиро за маму, за тата.
5: Дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
6: Все всі, хто нас любить і нам помагає.
7: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати.
8: Набратися сили, здоровими стати.

0: наші маленькі слухачі. Дякуємо за...
1: Україна, Божа земля,
2: наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Отче наш, молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної родини. Дай нам, Боже, жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного. Царю Небесний, вірю в нашу єдність, бо це велика сила Твоя. Вірю в силу Духу нашого, бо це є чудотворіння Твого. Вірю, що ці слова зупинять темні сили. Нехай ця битва на небі буде на перемогу світла. Слава Тобі, Боже! Хай животворна роса впаде на наші землі. Нехай вгамується розбрат. Нехай зникнуть заздрощі розпалення пристрастей, щоб полюбили ми один одного. І як одне ціле перебували в Тобі. Допоможи нам знайти примирення. Захисти найменших захищених. Усуши сльози заплаканих. Скріпи віру тих, які сумніваються. Пошли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну і всі родини наші. Навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас. Дай нам, Боже, жити вільним життям. Дай кращу долю нашому народу. Дай нам єдність, мир і спокій. Господи, збережи Україну. Боже, прийми мою молитву. За Україну, за мир, за спокій.

0: Ви – мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас.
1: Аве Марія, грація плена, Домінус текум, бенедикта ту ін мурієрібус, ет бенедиктус фруктус вентрис ту Єсус.
2: Санта Марія, Матер Дей, ора про нобіс пекаторікус,

Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія, всіх, хто долучився в цей час, 14:00, точний київський час. Сакен Аймурзаєв біля мікрофону. І наша традиційна програма раз на два тижні приходжу до вас, приходжу до Марії, приходжу до Радіо Марія, щоб поспілкуватись, поміркувати, подумати, поговорити про те, що ми переживаємо, як ми переживаємо події і внутрішні наші, українські, і світові, і з точки зору віри, в вимір віри присутній у всьому, що ми робимо, як ми живемо. Навіть тоді, коли ми забуваємо і про молитву, і про віру, це теж від нас не залежить, то, що ми перебуваємо в просторі віри, але треба нагадувати собі, і для мене, як для журналіста, особисто це є така добра нагода для мене бути з вами і нагадати собі про віру і про те, що є головним в нашому житті. Сьогодні підготував декілька тем для вас. Спочатку трохи поговоримо про поточний момент в Україні. Теж дуже цікаво, як ми це все переживаємо з точки зору віри, з точки зору надії, з точки зору уповання на Божу волю. Поговоримо трохи про дуже важливі візити, які відбулися протягом останніх двох тижнів, якраз як ми з вами не чулись. Дуже, дуже важливі візити з Римом. Були делегати, посланці Святішого Отця Лева XIV, які підтримували Україну і в різний спосіб показували нам близькість Святішого Отця, апостольської столиці і всіх наших братів і сестер по всьому світу. Ну і третя тема, така особлива тема, ми багато думали про це, що вам ще такого розказати, і про що можна поговорити, не про політику, не про наші біди, які все одне з нами, але поговоримо про футбол. Закінчився в минулої неділі світовий чемпіонат, мундіаль, як його називають останніми роками, іспанською мовою, світовий чемпіонат з футболу. Іспанія стала вчергове стала чемпіоном світу, і дуже багато емоцій. Я не скажу, що я є якимось дуже таким серйозним вболівальником, але все одне такі змагання світового рівня дають нам можливість трохи відвлектись від того, що відбувається навколо нас, і повернутись до такого глибокого сенсу, який є в спорті, в спортивних змаганнях, і поговорити про те, який погляд церкви на футбол, зокрема, не тільки на спорт так загально. Ми знаємо, що церква дуже схвалює фізичну активність, дуже схвалює таке серйозне ставлення до свого здоров'я, до свого тіла, але саме до футболу, да? Бо дуже багато пов'язано в історії футболу і особливо світових змагань, світового чемпіонату з католицькою вірою, з католицькою церквою, з католицьким підходом до життя людини, в тому числі до соціального вчення церкви, безпосередній зв'язок має футбол, тому про це ми все будемо з вами говорити поступово. Почнемо з подій, політичних подій. Дуже багато всього відбулось, ви, напевно, бачили, і гучні відставки, рішення президента Зеленського, і зміна Кабінету міністрів, зміна міністра оборони, головнокомандуючого українського війська. Дуже багато протестів, емоцій. Я, як журналіст, стикався з цим кожного дня, багато разів. Відкриваєш інтернет, і там на тебе такий поток, така ріка бруду з одного боку на інший, з іншого боку на той. Тобто, знаходимось в, я називаю це, інформаційна турбулентність. Коли, знаєте, то все тремтить, не можеш знайти сенс, де є та дорога правди в тому всьому. І це має свої причини. Причини таких інформаційних землетрусів, скажімо так, вона в першу чергу полягає в тому, як влада комунікує з громадським суспільством, з громадянами, з нами всіма. Для цього існують, власне, журналісти, для того, щоб правильно доносити інформацію, але під час війни дуже важко з цим, бо інформаційне поле в нас зараз дуже особливе, воно підлаштовано під умови війни, і тому нам бракує, може,
часто бракує такого щирого слова, якого ми б хотіли дуже почути від влади, що вона робить, задля чого вона робить і як вона робить. Тому і виникають різні проблеми інформаційного порядку, які потім переходять і до нашого ставлення, до подій. На роботі у нас є дуже добра людина, Сергій його звуть, він працює водієм, і так часто ми з ним спілкуємось, бо він працює з нами, там на події нас возить, на роботу. І знаєте, коли оце все сталося з міністром оборони, з головнокомандуючим, і він настільки начитався того всього вночі, що я зранку його зустрічаю, бачу, що людина не спала, людина не відпочила, людина вся накручена, в нього купа емоцій, образ і дуже брудні слова. І я кажу: слухай, що ти робив? Як, ну, до такого стану, що ти дійшов, що ти робив? І він каже: я от читав інтернет, читав оці всі повідомлення, коментарі. І знаєте, тут треба підтримувати певну гігієну. Так само, як в нашому фізичному житті, ми їмо руки, слідкуємо за здоров'ям, за зубами, за тим, що ми їмо, як ми їмо, наскільки чиста наша їжа, наскільки вона добре приготовлена. Так само з інформацією. Я вас дуже, дорогі мої, закликаю, слідкуйте за інформаційною гігієною. Коли ви щось читаєте в інтернеті, думайте перед тим, як впускати в себе цю інформацію глибоко. Бо якщо ви бачите, як, знаєте, святий Ігнацій Лойола, будемо 31 числа святкувати його день, він дуже чітко навчав нас дивитись по наслідках. Якщо та інформація дає вам наслідок тривогу, невпевненість, відсутність спокою, то думайте, нащо і хто вам ту інформацію вкладає в смартфон, в комп'ютер, в телебачення. І завжди думайте про наслідок. Та, якщо наслідок тої інформації є неспокій, ну то я не впевнений, що ті люди, які то вам вкладають, мають якісь добрі наміри, добрі інтенції. Тому я тут не хочу вдаватись ці підробиці, що, хто правий, хто винний. Але саме от про це хотів вам трохи сказати, бо багато спостерігав таких реакцій, не тільки від Сергія, від багатьох. І сам теж в певний час був настільки в розпачі від того, що відбувається, що не знав, де там є та правда. Але завжди передавайте ці тривоги за країну, за керівництво країни до Марії, до Ісуса. Врешті-решт треба молитись за владу, за мудрі рішення влади, за чесні рішення влади, за душу, за душі тих, хто керує, особливо в такий жахливий і важкий час. Без нашої молитовної підтримки, без нашої підтримки християнської, мало що буде. Про це, до речі, дуже багато говорять на Радіо Марія, і це, можна сказати, чи не єдине таке медіа в Україні, де про це багато говорять, про моральність влади, про моральність тих людей, які приймають рішення. І треба їх на цьому шляху підтримувати. Бо ми самі знаємо по собі, яке життя бентежне, скільки всього треба робити протягом дня. І не завжди знаходиться час, щоб так, знаєте, як з компасом звіряти свій шлях і свої думки з Євангелієм і з навчанням нашого Господа. Я думаю, людям у владі це теж дуже-дуже важко. Багато хто з них не має християнського виховання і церковного виховання. Тому особливо в такі часи, от щось читаєте в інтернеті, вам там накидають, хто й такий, той сякий, той шпігун, той крадіжник. Відкладіть, три радуйся, Марія, а потім вже давайте якось там міркувати, що там є правда, що є неправда. В результаті головне, що є у всьому цьому, це є Україна, це є українське військо, яке жертвує своїм життям за Україну. Тому, щоб не забувати оцього всього. І ще дуже важливо, так, щоб закінчити цю тему, повертатись до декалогу, до 10 заповідей, да, і не створювати собі ідолів з політиків. Не треба цього робити. Хто б це не був, це люди, які поставлені на свої місця в цей час, і треба їх підтримувати, знов повторюю, молитвою, але робити ідолів або якось так, знаєте, принижувати одного задля іншого, це, на мій погляд, шлях недобрий. Недобрий такий шлях для наших вчинків і думок. Ну, пізніше будемо з вами розмовляти, завжди радий вас чути, то свою думку теж можете сказати. З радістю вас почую.
Повертаючись до наших церковних подій українських, дуже два важливих було візити, про які я на початку сказав. Першим в Україну приїхав на 4, здається, дні кардинал Матео Дзуппі, італійський єпископ. Він очолює єпархію Болоні, на таке місто, дуже велике, історичне місто. Він очолює також конференцію єпископів всієї Італії. Людина дуже досвідчена, був священником. Він римлянин, сам родом з Риму, з дуже сім'ї церковної. Його дядько був кардиналом, його батько був католицьким журналістом, головним редактором однієї з провідних католицьких газет Риму. І вся його родина дуже, дуже віруючі, церковні люди. Він був священником в Римі, потім його папа Франциск зробив вікарним єпископом для Риму, і він опікувався такою спільнотою Святого Егідія. Напевно, ви про них чули, вони існують в Україні, є в Києві, є у Львові велика спільнота. Після початку війни вони переїхали. Матео Дзуппі, сподіваюсь, колись ми можемо зробити з ним інтерв'ю, він відвідує Україну час від часу. Він є людиною миротворцем, дипломатом, він допомагав конфлікту в Мозамбіці, дуже багато гуманітарних робив ініціатив, і саме з спільнотою, разом з спільнотою, до якої він належить, Святого Егідія, під час останнього конклаву рік тому його назвали як одного з кандидатів. Ми не знаємо, чи був він їм, чи не був, скільки за нього було голосів, але те, що він одна із найавторитетніших постатей в сучасній церкві, це є правда. І більш того, вже за часів Франциска, за пантифікату святого отця Франциска, Матео відповідав за український напрямок, а саме за повернення українських дітей, яких вкрала Росія, особливо сиріт. З ними ситуація найважка, тому що їх усиновлюють, змінюють їм імена в Росії, і втрачаються сліди, втрачається контакт з дитиною. Діти ростуть, війна триває, і діти вже повнолітні стають, да? І там вже людина сама вирішує свою долю. Тому це дуже делікатна і дуже важка місія церкви, яку саме Матео Дзуппі очолює. Так само, як і повернення українських військовополонених. Саме в рамках оцього візиту в Україну кардинал Дзуппі відвідав табір для росіян полонених, російських військових полонених. Він знаходиться на Львівщині. Були фото з цієї зустрічі, кардинал помолився з ними, благословив їх, дав їм іконки, сказав, що робить все, щоб війна закінчилась. І робив він це з метою достукатись до російської влади, щоб, поїхавши в Росію, він відвідує також Росію час від часу в рамках своєї місії, щоб змогти відвідати українців, які полонені є в Росії. Але Росія не дає такого дозволу, на цей час такого дозволу немає, і він жодного разу не відвідував українців в Росії, полонених. Я думаю, багато є причин. Одна з них – це умови, в яких українці утримуються росіянами. Це абсолютно не можна порівняти з тим, як Україна ставиться до полонених. І ми всі знаємо, як Росія ставиться. Ми бачимо обличчя наших військових, які повертаються, і це їх обличчя говорить про все. І про страждання, і про тортури, і про голод, в якому люди там перебувають. Але молимось за місію кардинала Дзуппі. Він, сподіваюсь, він зможе, він робить багато, і багато чого робить приховано. Да? То такі місії, вони не люблять публічності багато. Але будемо молитись за нього, за його місію, і саме там, в країні, яка є агресором і яка продовжує свою злочинну війну проти України. Кардинал Матео був також і в Києві, відвідував урочистості з Дня Державності України, проголошував молитву українською мовою, відвідував цвинтарі військові, зустрічався з жертвами агресії, зустрічався з постраждалими від обстрілів. І це надважливо, бо він людина дуже комунікативна, він дуже багато спілкується в Італії, зокрема, з священниками, монахами,
підтримує тісні зв'язки з Міністерством закордонних справ. Тому цей візит є дуже-дуже важливим. І ще до цього додам, кардинал Матео є одним з найкращих проповідників сучасності, якщо знайдете його, на жаль, італійською, але можна перекласти, і в Ютубі теж є така можливість. Почуйте його, послухайте його, подивіться на нього. І я дуже радий, що саме він очолює цю місію. І повертаючись до Італії, до Риму, до Болоньї, він буде продовжувати служіння задля миру в Україні і буде робити це як пастир, як духовна особа. Другий візит був більш політичним. Це був візит заступника держсекретаря Пола Галахера. Це єпископ з Англії, з Ліверпулю родом. Він все своє життя працював в дипломатичному сервісі, на дипломатичній службі Святішого Отця, Святого Престолу. Починав ще, здається, за Івана Павла ІІ. Останнім часом він виконує обов'язки так званого міністра закордонних справ Святішого Престолу, Святого Престолу, Папи. Він комунікує з головами держав, з політиками. І саме в рамках цієї місії він був направлений в Україну для зустрічі з владою, зустрічався з президентом, з своїм колегою, з Андрієм Свігою, міністром закордонних справ. Теж багато відвідував місця, де були влучання російських ракет, саме в Києві. Києві він це все бачив, у Львові був. Ну і окрема його місія була очолювати службу Божу в Бердичеві минулої неділі, 19 липня, де була всеукраїнська проща, паломництво до ікони, чудотворної ікони Бердичевської Божої Матері. Святкування відбувалось саме в суботу і неділю. Слава Богу, паломництво було дуже гарним, наповненим спілкуванням і молитвою, і я теж разом з Радіо Марія мав таке щастя молитись там в Бердичеві, чути проповідь, яку від імені Галахера проголошували українською мовою. І це теж знак дуже серйозної близькості Святішого Отця. Після завершення візиту архієпископ Пол поїхав до Риму і дав дуже розлоге інтерв'ю ватиканським, італійським медіа. І це теж окрема робота. Доносити до світу, який, може, дещо втомився від війни, хоча, здавалось би, да, там такої війни немає, як у нас. Але люди, суспільство втомлюються. І тому нагадувати і забувають. Забуття – це як наслідок втоми для європейського суспільства і для світового. І тому нагадування – це теж служіння. І може так здавалось мені особисто, що приїхала людина дуже така функціонер, як то каже, да? Людина така, яка працює більш з дипломатією, з політикою. Але те, що він робить там, у себе знаходячись, як то кажуть, в офісі,

на ця молитва, бо там в цій молитві ми згадали і всіх загиблих, і всіх поранених, і всіх, хто переживають біль втрати під час цієї війни, біль втрати своїх улюблених людей, своїх друзів, своїх близьких. І тих, хто намагається далі жити, маючи проблеми, великі проблеми мають тих, хто втратив своїх. І волонтерів згадали, і рятувальників, це окреме служіння. І всіх лікарів, які теж дуже багато роблять. Там, може, ми не бачимо всього, що вони роблять, але дуже багато всього робиться лікарями українськими. Молились і за політиків, молились і за теж окремо, як закликав папа Лев через свого нунція, особисто тут це було на радіо Марія було сказано, за навернення Росії, за навернення всіх, хто має зле серце. Бо все, що відбувається, це результат отих поражених злом, агресією, гординею сердець, які знаходяться в Росії. І за навернення агресора ми теж молились. Я після паломництва вже в дорозі назад до Києва відправив фото цієї молитви і відправив мої такі спостереження, мій невеличкий текст своєму другу в Литву, з яким ми товаришуємо і молитовно один одного дуже підтримуємо. І написав про це, і він мені згодом відповів: «Я не можу собі уявити, як важко молитись за тих, хто хоче тебе вбити». Правда? Це дуже важко. Але, додає мій друг, Ігнас його звуть, додає, але саме до того нас закликає Господь. І це дійсно нам навіть уявити важко, важливість цієї молитви за навернення. І слава Богу, це відбулося і відбувається по спільнотах, парафіях. І я сам особисто теж знов відкриваю для себе таємницю Фатіми. Вона просила про цю молитву вже 110 років майже тому. І здавалось би, весь світ тоді, знаєте, я згадую, у мене був настоятель в Нальчику на Кавказі, ірландець, отець Кон. Як він розказував, як він маленький ще був, це кінець 50-х, 60-ті роки. Дуже важке було життя в Ірландії, не вистачало їжі, не було роботи. Але віра дуже міцна в Ірландії, була завжди католицька віра. І він каже, що кожного вечора така багатодітна родина, і вони разом всі молились розарій. І одну таємницю, уявіть, ці діти навіть не знали, що таке Росія, тоді це РСР, якась країна з ядерною зброєю, комуністи, ну щось там таке, це Англія є, з ними проблема, а там ще за нею ще якась Росія. Але він казав, що кожний день ввечері вся родина молилась за навернення Росії. Через те, що це було особисте прохання Діви Марії Фатіми. І здається, що ці молитви треба поновляти, бо і щоб по всьому світу, не виключно в Україні, то зрозуміло, Україна переживає більш за всіх наслідки того ненавернення Росії, але й весь світ буде і молиться за те, щоб агресор нарешті навернувся. Цю частину ми закінчуємо з вами, переходимо до теми футболу. Ми думали, про що ще можна поговорити такого, щоб це була, з одного боку, не політика, а з іншого боку, це можна сказати, більш ніж політика. Тому що неймовірна кількість людей залучається до кожного світового чемпіонату, європейського чемпіонату в самій країні, незважаючи на війну. До речі, я вам хочу сказати, може ви не слідкуєте, але я слідкую як журналіст. У мене багато колег, які забезпечують трансляції футбольних матчів українського чемпіонату, незважаючи на війну. Ігри тривають, футболісти українські їздять по містах: Одеса, Кривий Ріг, Запоріжжя, Дніпро. Ну, я маю на увазі ті міста, які постійно переживають агресію російську безпосередньо і регулярно. Ну, і Київ, і Львів, і Полтава. Одним словом, все працює, і інфраструктура футбольна працює, незважаючи на те, що це дуже-дуже важко і для самих спортсменів, і для клубів, і для тих, хто забезпечує ігри, і в тому числі для тих, хто робить все, щоб українці бачили гру, щоб відвлікались, щоб знаходили в цій грі втіху і спокій.
Перед тим, як вже далі йти,

по цій темі, хочу вам поставити уривок дуже відомого твору Генделя, англійського видатного, геніального композитора. Цей твір називається «Цадок священник», «Цейдок the priest» англійською мовою. Він написав цей гімн до коронації Якова II. Цадок – це був священник під час, старозавітний час, під час царя Саула, царя євреїв, і він помазав на царство царя Соломона і був первосвященником під час царювання Соломона. І так Гендель вирішив поєднати оту старозавітню, відхозавітну історію з сучасним для нього, 18 століття, здається. А чому ми послухаємо уривок від цього твору? Тому що на базі цієї геніальної мелодії був створений гімн первенства УЄФА, європейських клубів. Зараз чемпіоном є Парі Сен-Жермен, французький клуб. Ви відразу згадаєте цю мелодію, бо вона на початку всіх матчів Ліги чемпіонів УЄФА вона лунає. І ми теж уривочок цього «Цадок the priest» послухаємо зараз.

Дуже святкова мелодія. Гендель, Цадок, священник, первосвященник Цадок, йому присвячений цей твір. І ми не випадково починаємо з англійського саме композитора, з англійської музики, бо родина, батьківщиною сучасного футболу дійсно є Англія. Футбол – ігра дуже стародавня, вона існувала в Старому Римі, в Древньому Римі, називалась вона гарпастум. Аналоги її були в Китаї, але в сучасному вигляді, так як ми зараз знаємо футбол, і він постійно змінюється, всі, хто спостерігав останній чемпіонат світу, бачите, як із нашим суспільством, як з нашим звичайним життям, як воно змінюється через технології, в першу чергу, і те, про що Папа Лев написав в своїй першій енцикліці, змінюється життя, так само і футбол змінюється. Від того футболу, який був в середині 19 століття в Англії і до сучасного, збереглись деякі правила, сам стиль гри, сам її вид, але присутність технологій, присутність комп'ютерних технологій, штучного інтелекту, зараз це все працює абсолютно на неймовірному рівні, і ми бачимо, як збільшуються вимоги до футболістів вже, да, менше є такої гри в хворого, да, коли вони раніше могли лежати на полі, грати себе ледь не вбитих. Тепер це не так просто робити, бо правила змінились, і лікарі вже дуже швидко можуть сказати, що це є насправді травма, чи така дитяча гра, в яку дуже добре вміють грати футболісти. Як футбол змінився через телебачення, бо тепер ми знаємо цих зірок, ми знаємо Мессі, Рональдо, ми знаємо ці імена, ми можемо дивитись на них і в звичайному житті, ну і під час самої гри, як вони грають на камеру, да, як вони постійно намагаються бути певною мірою акторами. Хоча, звісно, перше, що присутнє в футболі, це неймовірна фізична форма гравців, їхній талант, взаєморозуміння, будування спільної мети, це теж все, про це все ми будемо говорити в контексті віри. Чому ще ми говоримо про футбол? ФІФА, то федерація, світова федерація футболу, яка організовує і змагання світові, чемпіонат світу, вона об'єднує 211 національних асоціацій. Це більше, ніж членів країн, членів ООН, Організації Об'єднаних Націй. Там менше 200. Тобто футбол в тому в сенсі об'єднання людей, він ширший, ніж політика. Ну, якщо порівнювати з ООН. А ще дуже важливо, що саме завдяки телебаченню аудиторія цих подій просто неймовірна. Спільна аудиторія чемпіонату світу – понад 5 мільярдів глядачів. Це трохи менше, ніж все людство. А фінал чемпіонату світу, він до сих пір, вже багато років, це найпопулярніша телевізійна подія світу. Одночасно її спостерігають більш ніж мільярд глядачів. Можете собі уявити? Одночасно перед телевізором, або може десь перед комп'ютером, десь в закладі, або вдома, дивляться більш мільярда людей цю подію. І можна сказати, що десь приблизно 300 мільйонів людей регулярно грають в футбол і професійно, і непрофесійно, а десь 60 мільйонів професійно. Це люди, які грають в клубах. І тому, от, ісходячи з цієї статистики, можна сказати, що футбол – це найбільше добровільне об'єднання людства після релігії. Тобто для багатьох людей об'єднання футбольні, вони настільки близькі і важливі, що їх часто порівнюють, навіть з релігією порівнюють. Бо там є атрибутика, є постійні заходи, є спільні події. І дуже багато є в тому того, про що і кажуть, що це, можна сказати, певною мірою для багатьох людей це стає вже релігією. Який зв'язок має футбол з католицькою церквою і взагалі з церквами безпосередньо? Повертаючись до його історії, 19 століття, Англія – це час змін, серйозних змін в житті суспільства, коли виникають великі мануфактури, великі заводи, фабрики, виникає виробництво, виникають
великі поселення людей, які мають роботу, а може і не мають роботи, але мають час. І тоді виникають такі бажання, і дуже часто, до речі, багато, декілька десятків клубів Великої Британії до сих пір існуючих, вони були засновані спільнотами християнськими, протестантськими, католицькими спільнотами, які мали на меті об'єднати людей, дати їм спільну справу, завлекти їх в активність, яка б не дозволила втрачати марно час. Ну, розумієте, як його можна марно втрачати. Це і розбій, і алкоголізм, і просто втрачання часу. І саме задля того, щоб завлекти людей, і, до речі, цей принцип потім він спрацьовує і в 20 столітті, багато в Латинській Америці. Через це, саме через це дуже багато країн Латинської Америки дають такі неймовірні результати. Бразилія 5 разів була чемпіоном світу. І Аргентина, і Парагвай. Одним словом, ми можемо казати про той зв'язок ще з самого початку футбольного руху. Зв'язок між церквою і бажанням церкви, християнських спільнот, бажанням завлекти людей і якось активніше їх долучити до добрих справ, можемо сказати так. І то саме працювало в інших країнах, в католицьких країнах, які при парафіях, при об'єднаннях молодіжних робили футбольні команди, футбольні клуби, футбольний досуг, якщо хочете, такий просто час, коли хлопці, дівчата, тобто пізніше, спочатку хлопці, могли займатися спортом. Дуже багато для цього зробив Дон Боско, апостол молоді і заснованих салезіанської духовності, салезіанських конгрегацій. Він дуже багато робив для цього. І до сих пір те, що дуже я з цього радію, і радість велика, що салезіанські спільноти продовжують активно займатися спортивним вихованням, в тому числі і футбольним. Тому можна сказати, що, як казав святий Іван Боско, ігровий майданчик люблю не менш, ніж каплицю. І от такий підхід, який він дуже підтримував, він став доволі популярним. Особливо, я ж кажу, на межі часу, коли людство дуже змінювалось, дуже знаходило нові форми роботи, нові форми досугу. Ну і якщо повертатись до чемпіонатів світу, і тут є прямий зв'язок з католицьким віровчинням і з церквою, засновником цього руху і одним із отців засновників чемпіонатів світу був француз Жюль Ріме. Він був юристом наприкінці 19 століття у Франції і католицьким активістом. Він створював декілька, здається, два було видання, які він створив католицьких суто. І знаходячи, в який спосіб можна долучити людей до спільної справи, дуже багато думав про спорт. Він воював на Першій світовій війні, і після Першої світової війни все, що він хотів, дати людям можливість змагатись без зброї. Та ця ідея, до речі, вона притаманна і олімпійському руху, але сьогодні про футбол. І тоді, опираючись, і він сам про це писав багато, на відому енцикліку Льва 13-го, попередника нашого Льва 14-го, Рерум Новарум, про яку ми дуже багато говоримо, про соціальне вчення церкви, про гідність людини. Людина має гідність не тільки в праці, але й на відпочинку. І багато оцих ідей Жюль Ріме втілював в життя. І в кінцевому результаті він очолив ФІФА, і, до речі, очолював 30 з гаком років. І в 1930 році перше світове змагання з футболу, яке він організував, він провів, воно було в Уругваї, це безпосередньо справа віруючого католика і тих людей, які його підтримали. Тому дуже багато його знають у Франції, дуже цінують, але оце католицьке християнське коріння дуже часто забувається, на жаль. Але саме він, Жюль Ріме, напевно, всі, хто люблять футбол, це ім'я знають, бо це отець-засновник чемпіонатів світу з футболу. 1930 рік, тоді вперше світ
зустрівся на полі, щоб виявити найсильнішого гравця, найсильніших гравців з футболу. З того часу 8 країн в різний час, дехто багато разів, як я казав, Бразилія 5 разів була чемпіоном. Вони вигравали світовий кубок з футболу. Це Бразилія, Італія, Аргентина, Іспанія, Франція, Уругвай. Це католицькі країни. І ще дві – це Німеччина і Англія. Важко назвати їх суто протестантськими, бо, наприклад, в Німеччині дуже багато католиків. Але статистика є статистика. 80% країн, які отримали за всю історію світового змагання з футболу кубок, вони є країнами з католицькою традицією, з католицьким корінням, дуже серйозним. І я хочу окремо зосередитись на Бразилії. Це улюблена команда мого тата, до речі. Бразилія має свої істоки, свої коріння того неймовірного успіху в футболі, і вони теж полягають в соціальній ситуації в цій країні. На зламі історії, коли закінчились там війни і ще не було серйозного такого розбудови, такої серйозної економічної, до речі, до сих пір там є певні соціальні проблеми, дуже багато молоді в цій країні були безробітні, були абсолютно незайняті, неосвічені, були самі собі, самі собою займались, не мали якоїсь там державної програми, не було чогось такого, щоб якось завлекало молодь і давало їй можливість проводити свій вільний час достойно. І тоді дуже багато про католицьких місіонерів, які займалися молоддю, саме там, в трущобах, от в цих фавели, як називаються іспанською і португальською, ці райони міста, які бувають, наприклад, там в Ріо, це мільйони людей живуть до сих пір в цих трущобах. Тепер вже краще трохи ситуація, але раніше, в середині 20-го століття, це була трагедія. І дуже багато священників займались цією молоддю, і щоб якось дати їм можливість і фізично, в тому числі, розвиватись, і сили втрачати в щось благородне, не в крадіжку чужих речей, да, і не в бійки, а дуже-дуже-дуже підтримували футбольний рух. Настільки, що ці спроби церкви, вони, і не тільки церкви, ну, церква була дуже важлива в цьому. Тоді Бразилія зараз трохи більше стає протестантських рухів, там є місцеві вірування, але католицька церква залишається дуже потужною силою, соціальною в тому числі. І саме католики, і перші чемпіони, всі були католики, бразильці, і саме церква підтримувала цю історію. Для багатьох з тих, хто жив в колишньому Радянському Союзі, ця історія відома з красивого, дуже красивого фільму «Генерали піщаних кар'єрів». Це американське кіно, яке було знято на початку 70-х років. І воно присвячено якраз оцим бродягам, оцим безхатькам, можна сказати, оцим безпритульної молоді бразильської. Цей фільм дуже красиво показує, як священник, католицький священник допомагав цій молоді. І мені здається, це чи не єдиний фільм, який під час Радянського Союзу показували на екранах, в якому католицький священник – позитивний герой. І дуже для багатьох людей цей фільм розкрив оту соціальне служіння церкви, я маю на увазі тут, на теренах колишнього СРСР. І це дуже-дуже пов'язане так само з салезіанською духовністю, там дуже багато робили салезіані. І для того, щоб трохи повернутися до тих часів, ми зараз послухаємо пісню, називається вона «Марш рибалок» португальською мовою. Це саундтрек до цього фільму, він перекладений був російською під час радянських часів, але ми послухаємо оригінал. Це пісня про рибалок, про їхню важку долю, про важке життя от той молоді, яка жила на збережжі Атлантичного океану. І вона асоціюється у багатьох з саме з тими часами, коли народився славетний бразильський футбол. Зараз буде.

Це була пісня «Марш рибалок» з фільму «Генерали піщаних кар'єрів». Уривок ми послухали з вами. Це так, щоб розкрити трохи тему неймовірної, чудової, чудового успіху Бразилії в світовій історії футболу. І знов повертаючись до того успіху, який ця гра має в католицьких країнах, то повертаючись до вчення церкви, до дуже глибокого розуміння спорту, яке виникло саме на початку ХХ століття, так більш почала церква вчити, що тіло є храмом, який нам дав Господь, і дбати за ним, його розвивати, утримувати його в порядку – це теж наше завдання. І футбол, як такий приклад, з одного боку, правильного ставлення до себе, до своєї фізичної складової, і вдруге – це неймовірний приклад спільної справи. Спільної справи. І тут вже повертаємось до того, що казали про спорт, про футбол, зокрема, папи. Перший папа, який дуже сприяв футболу, хоча сам не був спортсменом жодного разу, це був Пій XII, понтифік, який керував церквою з кінця 30-х по 56-й, здається, рік 20-го століття. У мене є великий альбом вдома церкви, які були побудовані в Римі під час понтифікату папи Пія, і різні заходи, і там дуже мене вразило, коли я тільки придбав цей альбом в Римі, там такий на цілий розворот фотографія, як молоді футболісти показують свої вміння на площі Святого Петра. То не був футбольний матч, жодного футбольного матчу на площі не грали, хоча у Ватикана є своя футбольна команда, вона складається з працівників, з швейцарських гвардейців. Вони грають, вони не є членами FIFA і UEFA, але вони грають такі товаришські, як називають, матчі. І оця фотка, вона доводить, що ще Пій XII дуже сприяв. Тоді в Італії теж неймовірний вибух був футболу. Навколо футбольних клубів формувались такі певні ідеологічні. Дуже часто так теж буває, що це не тільки спорт, це певний світогляд, навколо нього формується ідеологія. І тому папа Пій дуже багато приділяв уваги футболу саме, звертався до футболістів, звертався до спортсменів футбольних і дуже часто приймав їх на своїх аудієнціях. І, можна сказати, започаткував таку традицію, яку потім продовжив особливий спосіб святий Іван Павло ІІ. Ми всі знаємо, наскільки багато він сам займався спортом, ну і не просто спортом, він був футболістом, він грав, був вратарем. Брамкаш по-польську в Кракові ще, коли був юнаком, потім семінаристом, священником, він дуже активно займався футболом і сприймав футболу, і звертався до футболістів, і дивився футбольні матчі. І в 2000 році на ювілей спортсменів, це був великий ювілей, пам'ятаєте, кожний тиждень якісь заходи були в Римі, і на ювілей спортсменів Святіший Отець вперше в історії людства був присутній під час футбольного матчу безпосередньо від початку до кінця, і дуже багато говорив про спорт, говорив про те, що особливо, і тут теж про це багато треба думати, да, що для багатьох вболівальників і для самих футболістів це так інколи на межі марновірства буває, забобонів. Вони хрестяться, моляться. І це теж, да, такий певний є моральний тут момент, бо коли, наприклад, грає Іспанія католицька і Аргентина католицька, то за кого вони моляться? Да? В них спільна віра. Але папа Іван Павло дуже наполягав на тому, що і от той спільний метод співпраці і особливо перемога в футболі не повинна бути приниженням того, хто програв. Це тріумф спільної справи, а не приниження того, хто програв. Він дуже наполягав на цьому. Потім був з Бенедикт XVI, людина теж доволі далека від спорту, але як баварець, як німець, він, звісно, дуже вболював за Мюнхенську Баварію. В нього дуже багато було і атрибутики цього клубу, і ми бачили, часто відвідували його Мюнхенська Баварія, і німецькі футболісти відвідували, і вже з часів Івана Павла була традиція дарувати Святійшому Отцеві, дарувати футболку,
будинку з іменем, з номером, і папа Бенедикт теж мав таке. Ну і Франциск з Аргентини, неймовірно захоплена була людина футболом, при тому, що він дуже рідко дивився, здається, він з 90-го року телебачення взагалі не дивився. Він слухав по радіо коментарі, коли був в Аргентині, відвідував матчі. Як всі ми знаємо, він вболював за аргентинський клуб Сан-Лоренцо. До речі, він був заснований священником, цей клуб, і папа Франциск дуже багато вболював за них. І постійно говорив про свою любов до футболу. І теж, до речі, як знавець футболу, він говорив про те, що не можна бути егоїстом. Футбол вчить нас не бути егоїстом. Бо коли гравець тримає м'яч, не віддає його, не працює разом з командою, не працює в тому дусі і в тому плані, який придумав тренер, то не буде результату. Результат в футболі тільки, коли там немає егоїзму. І ми, до речі, це, ну, всі, хто дивляться футбол, це дуже добре знають. І папа от підкреслював, що цьому треба вчитись у футболу, що не треба бути егоїстом. Ну і теперішній святіший отець Лев XIV нещодавно відвідував Іспанію, там йому ставили питання, і він так дуже красиво визнав, що як превост, як людина, він вболював за Реал. Це вперше, до речі, щоб прям так от підтримати, знаєте, найвідомішу команду країни, в яку він приїхав. Але як папа, він сказав, я завжди підтримую дух спорту. І коли він був молодий, він грав і в футбол, і навіть в американський футбол. Теж папа Лео сказав, що він трохи більш агресивніший, ніж звичайний. Але тепер ми знаємо, що папа захоплюється тенісом, це йому і краще по здоров'ю. Але в цілому людина підтримує футбол, і коли я був в Римі на початку його понтифікату, тоді такі чутки пішли в Римі, що папа вболіває за італійську команду Рома, римську команду, там є довічне суперництво, да? Лаціо і Рома. Римський папа, він вболіває за Рома в італійському чемпіонаті, і там, звичайно, там всі дуже були, ну, римляні були дуже такі горді, радість була така, що папа десь там колись сказав, що він форца Рома, вперед Рома, да, підтримав Рим. Тому ми можемо сказати, що протягом 20 століття дійсно футбол став грою, яка дуже пов'язана з тим, як католицька церква ставиться до спорту. Ставиться до спорту як до школи, школи спільної справи, до школи зросту людини, в тому числі духовному. І ми всі, коли бачимо ігри, дуже часто бачимо, як і хрестяться футболісти, як моляться. Дехто, до речі, і після ігри, це не так часто буває, як під час гри, коли вони хрестяться, підкреслює свою віру. Да? Тренер збірної Іспанії Де Ла Фуенте, він, до речі, чи найстарший за віком в історії тренер, який отримав кубок разом зі своєю збірною, він постійно підкреслює, що присвячує перемогу Діві Марії, він регулярно ходить до церкви, і це теж визнає іспанська церква, яка дуже пишається, що один з її синів, саме тренер, він настільки глибоко віру свою переживає. Такі приклади, і Мессі теж відвідує церкву, і, до речі, багато хто з них зустрічався з папами. Тобто для церкви це теж дуже важливо, коли гравці демонструють свою віру, вони маніфестують свою віру, особливо в такому світі, де, знаєте, зайвий раз там не треба, це ж можна когось образити, це світський характер всього дійства. Як спорт, як нам люблять казати, поза політикою. Так от, слава Богу, в тому, що стосується футболу, можна абсолютно відверто сказати, що спорт, релігія не залишається поза спортом. Давайте ще все ж таки одну поставимо футбольну штучку, та що до того, да, це You'll Never Walk Alone, це гімн команди Ліверпуля, це англійський футбольний гімн, ми теж його трохи послухаємо, шануючи все ж таки Англію як батьківщину футболу, а потім вже будемо завершувати.

You will never walk alone. Ти ніколи не будеш сам. Це дуже відомий англійський футбольний гімн, який співають вболівальники до матчів і за секунду до кінця матчу. Так і ми з вами згадали цю пісню. І тому, завершуючи, це дійсно для церкви школа людських чеснот. І тому так серйозно ставляться до віруючі люди до цієї гри. І так багато наших братів і сестер захоплюються футболом. Ну і на самому кінці я хочу поставити одну пісню Богородиці, французьку пісню, яку співає французький хор. І хочу присвятити цю пісню. Так вже вийшло, того разу я був у вас в ефірі на день народження своєї племінниці. Їй було 2 роки виповнилось. І дякую за молитви, за неї. Сьогодні день народження моєї мами. Вона в Ізраїлі, знаю, що слухає. І давайте за всіх наших мам помолимось. Марія, мати всім, це французькою мовою. Марія, тихе світло, якщо так перекладати цю пісню. І на цьому будемо завершувати з молитвою за мою маму і за всіх мам, які слухають Радіо Марія. Попередньо 7 серпня, я сподіваюся, що буду з вами в ефірі. Там може бути після цього невелика перерва, але побачимось з Богом і молимось до Марії.

0: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: а об 11:20 та 16:00 – катехиза на Радіо Марія. У прямому.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і ми розпочинаємо в ефірі катехизу. Сьогодні катехизу виголошує отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу! Отче.
2: На віки слава! Так, дорогі браті і сестри, пробуємо згадати наше ісповідання віри в такий більш детальний спосіб, щоб Господь допоміг нам це знання віри також бачити, як воно виповнюється в нашому житті, яку дає нам велику силу. Ми останнім разом говорили о пробаченні гріхів, що віруємо в прощення гріхів. Ми то говорили о таїнстві хрещення, котре є таким першим прощенням гріхів, потім о таїнстві сповіді, примирення з Богом. І зараз треба прийти до наступних, можна так сказати, важливих елементів визнання віри. А сьогодні будемо говорити о воскресіння плоті. Річ, котра є така для нас трохи недосяжна, навіть нам трудно це представити. Не знаємо, як це буде реалізуватися в нашому житті. Побачимо, то Господь знає краще. Але християнські вірою, визнання нашої віри Бога Отця і Сина Святого Духа і Його творче, спасенне і освячуюче діяння досягає кульмінаційної точки проповідування воскресіння мертвих при кінці віку та вічного життя. То є така річ, котра є якби центром, якби таким найважливішою благою вістю, яку Господь хоче нам передати. І передав це в спосіб практичний, бо він помер і воскрес. Він помер і воскрес. Як перша людина воскрес із мертвих в фізичному тілі. Тим тілі, котре ми, кожен з нас, носить. Тим тілі, котре страждає, в тим тілі, котре дуже сильно підчинене різного типу ограниченням пространства, ограниченням часу. Бог створив цей світ в такий странний спосіб для нас. А з однієї сторони, можна так подумати, а з іншої сторони, ми бачимо, що ten спосіб є ідеальний, дуже красивий, дуже гарний. Коли бачимо цей світ оточаючи нас, бачимо, що все є так розумно це зроблено. Немає ніякої помилки в тим, що Господь нам дав в тим оточаючим світі. Dlatego дає нам теж можливість, дає також нам можливість досвідчити певного ограничення, яким є час. І ten час, to ограничення часове є потрібне. Потрібне в тому матеріальному світі, тому що ми в часі підлягаємо постійним переменам. З кожною секундою ми старіємо, стаємось більш близькими того остаточного моменту нашого життя, який є єдиним певним елементом нашого життя, яким є смерть, яким є відхід з цього світу, до якоїсь дійсності. І тут християнство в позитивний спосіб відповідає на цю благу вість, на ту вість, котра доторкається нашого ограничення в часі. Я вже хіба говорив, якщо добре пам'ятаю, таку історію, котра розпочинає Голландський катехізіс. В 60-х роках був створений такий голландський катехізіс, який на новий спосіб формував правди о вірі, і він розпочинається таким маленьким розказом, таким притчею. котрий говориться, що був певен цар сєвєрної країни, котрий почув, що до тієї країни приїхали якісь місіонери. І ті місіонери о чимось там важливим говорили. І там багато людей починало слухати тих місіонерів. Він цар цей призвав всіх своїх вчених, наймудріших людей, мудрецов, і говорить: «Ідіть, послухайте, що вони говорять, щоб мені потім об'яснити, що такого цікавого вони проповідують, що люди їх так слухають». Ну і вирушили і зустріли з тими місіонерами, потім повернулись до цара, і цар запитав їх: «Ну то зараз, може, скажете, що таке вони проповідають, що таке передають?» І тоді один з тих вчених мудреців сказав: «Представте собі, ваше височество, що знаходитесь в якійсь таким чудовим, теплим залі, котрим є камін, котрим є живий вогонь, є тепло, а знаружи є холодно, є вітер, є сніг, є темно, є неприятно. Ну і окошко вашої кімнати є чуть-чуть відкрите, настільки відкрите, що впадає до тієї кімнатки теплої, уютної, такої приємної, маленька птичка. І та маленька птичка так кружить під потолком там раз, два, три, чотири, а потім вилітає в темряву, в той жахливий зовнішній світ. І продовжує цей мудрець: «Представте собі, що наше життя то є така тепла кімната, до котрої ми прибуваємо, в котрій ми переживаємо, радуємось, переживаємо, але приходимо звідки, а не знаємо, звідси ми приходимо. Не знаємо, з якої темряви ми приходимо, не знаємо, що нас покликало до того життя. А потім наше життя, так як почалося, на спосіб несподіваний закінчується. І знову повертаємось тут темряву незнання, темряву тімну, холодну, недружебну, котра є страшна для нас. Ці місіонери пробують нам об'яснити, звідки ми приходимо і куди ми направляємось. Хай ім'я їх буде благословенне». Так звучить цей анекдот. Найважливіше з тим власне та думка. Ми не знаємо, звідки ми приходимо і куди ми направляємось, де ми направляємось, в яке місце. І на то пробує відповісти християнство. І один з важливіших елементів того християнства є віра в вічне життя. Віра, котра показує нам, що ми не відходимо в якусь незнану, недружебну, жахливу, страшну темряву, а що приходимо, як то зараз останнім разом дуже часто повторюють при інформації о відході якісь близькі особи, що відійшов до дому отця. Відійшов до дому отця. А вважається, то о людях церкви буде зовсім, бо ці вірять в те, що йдуть до дому отця. Трудно сказати то о невіруючих, бо вони не знають, куди направляються. То є цей наш проблем. І церква від самого початку своєго існування, церква чи сам факт Воскресіння Ісуса Христа, чи сам факт, що це Воскресіння Ісуса Христа, якби виставляє в центру своєї віри, церква пробує відповісти в такий спосіб, щоб то було елементом віри, бо то не може бути елементом розуму. Розум не потрафить об'яснити, звідки ми прийшли і коли ми направляємось. Тільки віра може на це відповісти. І віра старається, і християнство тим займається. Ми твердо віримо і сповідуємося, що так само, як Христос правдиво воскрес із мертвих і живе вічно, так і праведники після своєї смерті житимуть завжди з Христом воскреслим, і що Він воскресить їх останнього дня. Як і воскресіння Христа, так і наше воскресіння буде ділом Пресвятої Трійці. І святий Павел говорить, якщо дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, мешкає в нас, то той, хто воскресив Ісуса Христа з мертвих, оживіть наш і ваші смертні тіла духом своїм, що живе у вас. То говорить святий Павло, якщо дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, мешкає в нас, то той, хто воскресив Ісуса Христа з мертвих, оживить і ваше смертні тіла духом своїм. Тут є важливо, щоб якби відноситись до того духа, який мешкає в нас. Або дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, мешкає в нас. Це дуже важливо є, бо через таїнство, через хрещення, через постійно присутність в церкві, як би того духа потверджуємо, того духа на ново призиваємо, в тим духу стараємось жити. І то нам допомагає досвідчувати вже зараз за часів нашого земного життя певної дійсності, котра дає передвкус вічного життя. Таким, наприклад, передвкусом є кожна Євхаристія. Така віра в цю Євхаристію, котра є присутністю Ісуса Христа Воскресшого між нами, не є така проста, не є така легка. І тут церква трудиться кожного дня, щоб нам, будучи учасниками тієї дійсності чудової, яку є церква, як є містичне тіло Ісуса Христа, щоб в тій дійсності себе знайти, повірити і щоб почути до воскресіння і укріпити нашу віру в воскресіння плоті. Слово «плоть» означає людину як істоту слабку і смертну. Воскресіння плоті означає, що після смерті буде не лише життя без смертної душі, а й наші смертні тіла знову отримають життя. Наші смертні тіла знову отримають життя. На тему воскресіння і яке буде тіло після воскресіння, різні люди в різний спосіб оповідають. Завжди є таке питання, а те моє тіло, котре буде воскрешене в останній день, буде в якому стані, в якій формі? Чи при моєму народженні, чи при моєму, чи моєї смерті. І тут оці церкві, опираючись на певних видіннях, певних приватних таких об'явленнях, говорять, що коли воскресить нас Господь, то воскресить нас найкращий момент нашого життя. Коли ми були найкрасивіші, найсильніші, найрозумніші, наймудріші. Навче, розумніші, мудріші, то вже від нас не так сильно залежить, тому що це є проблем душі нашої. Правда? Якщо наша душа є молода, то буде молода навіть в старому тілі. Але тіло наше в час воскресіння буде найбільш оптимальним, найкращим, найкрасивішим моменті. Господь не хоче то чувати себе старцями, безсильними, котре там нарікають на все і лікуються від цих хворіб. Господь хоче, щоб ми були сильні, щоб ми були задоволені, щоб ми були щасливими. Тобто Господь хоче і такими нас воскресити. Дасть нам таке тіло, дасть нам таку можливість. То теж також повинно наповнювати нас радістю і ту надією, що все буде по волі Божій так створене, щоб нам допомагати не боятися того відходу до дому Отця. Dalsze. Wiara w oskresienia mertwych od początku była sutijewym elementem chrześcijańskiej wiary. Oskresienia mertwych upewnień z chrześcijan. Ca wiara nas ożywiaje. To mówi Tertulian. Wielki wczeny atie cerkwi Tertulian, taka ludyna, która jest trochę kontrowersyjna, bo on był trochę radykalny w swoich spowiadach i w swoim nawczaniu, na stricte radykalny, że to darze nie ogłoszony był świętym, ale był rozumnym, dużo rozumnym. I dobry czuł ducha Woskresienia Chrystusa. Tak, że jest sutjewym elementem chrześcijańskiej wiary. Od tego powinna zaczynać się nasza wiara. Niedawno ja czytałem takie duże, nieprzyjemne informacje o tym, że na przykład wśród amerykańskich katolików tylko 65% wierzy w Woskresienie płci. Czyli tylko 45% wieruje w to, że Jezus Chrystus, że przyjdzie Woskresienie płci. A większość nie wierzy. Katoliki wierują, dlatego mówią, że one wierzą w Boga. To jest pewien element taki duży, ważliwy, bo to oznacza, że nasza wiara i nasz podchód do wiary jest troszeczkę powierzchowny. Troszeczkę taki niedozriły. My zatrzymujemy się w naszej wierze tylko na pewnych elementach. Problem jest taki, że nie lubimy słuchać o śmierci. Śmierć jest dla nas żachliwa. Można сказати, że jeśli ktoś mówi o śmierci, to od razu przyszedł nas lakaty. Co ty przyszedł? Zalakaty nas. Niektórzy mówią, żeby ludzina zaczyna słuchać to Słowo Boże, zaczyna trafić na kladowisko i wykryty mogilisko. To jest nasze najbutnie. To jest nasze najbutnie. Jak to w taki majbutny powiedzieć? Ja pamiętam taką ojca, że święty pamięci Paulina, ja zostawiłem go w Częstochowie, taki ojciec Adam Piecuch, o tym mówi, prawda, czasami na swoich propowiedziach. Jeśli chcesz zobaczyć, co ty widzisz, to posmatrij w mogiłę świeżo wykopaną i przyznaj i usłysz słowa: Це є твоє майбутнє. І не лякайся. Не лякайся. Бо тут тільки є майбутнє твоє, твоєго тіла, твоя душа, і так іде в руки Отця. Отця, коханого Отця, який нас кохає, хоче зустрітися з нами. Далі читаємо у святого Павла. Якже деякі між вами кажуть, що нема воскресіння мертвих, коли ж нема воскресіння мертвих, то є Христос не воскрес. А коли Христос не воскрес, то марна проповідь наша, то марна і віра наша. Але ж Христос так і справді воскрес із мертвих, первісток померлих. Перший між померлими. Воскрес. А це не такий перший. Бо Лазар був першим первістком Христом. Так само юнак з Наїм теж був воскресений. Навіть пророк Ілія воскресив сина Богої вдови. Чи з воскресіннями мені раніше вже до чинення. Але ще ж воскресіння приходить до нас сьогодні. Щоб тебе запитати о то, чи ти віриш в воскресіння плоті, чи те воскресіння плоті не наповнює твоє серце надією, не лишає тебе того страху перед смертю, який є в тобі кожного дня, коли бачиш свої ограничення, свої ограничення, зв'язані з твоїм віком. Teraz przejdą do tego, że Bóg objawia prawdę.

почне виражатися віра у Воскресіння, в своїх випробуваннях мученики Макавеї сповідаються. Пам'ятаємо ту історію о мученіках макабейських, там є історія о матері, яка має сім'єро синів, і язичники, греки, еленісти пробують примусити тих синів до того, щоб споживали заказану свинину, а вони не хочуть, бо піти на смерть, і такі слова говорять. Цар світу воскресить нас, що вміраємо за його закони, до вічного життя. Другий книги Махабейський, 7.9, читаємо. Далі. Ліпше померти від руки людей, коли хтось має надію в Бога, що він воскресить його знову. Теж книга Махабейська, 7 глава, 14 стих. Те саме є потім у Даніла, 12 главі. Także baczymy, że w Wietchomu Zawici to wiru w Boga, jeśli ty winy Boga, Bożemu zakonu, to On tebe woskresić. Woskresić tebe. Farizei, a także bahato współczesników Gospoda, nadijali się na woskresienia. Jezus postinno czego nawczaje. Sadukejam, які заперечували воскресіння, він відповів: «Чи не тому ви помиляєтесь, що не знаєте письма і Божої сили? Віра в воскресіння опирається на вірі в Бога, який є Богом не мертвих, а живих. Коли Бог об'являється Моїсею на горі Синай, говорить: «Я є Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова, я є Богом живих». Якщо він виміняє тих трьох великих патріархів в спосіб такий теперішній, то значить, що вони є разом з Богом в момент, коли об'являється слова Моїсеєва на горі Сина. Я є Богом живих, не мертвих. І то є вже перша така, можна сказати, інформація, яку передає нам Бог, що він є разом, співіснує, можна так сказати, з патріархами, святими людьми Ветхого Завіту, з Авраамом, Ісааком, Яковом, великими патріархами, котрих найважливішою чертою їх життя була віра в Бога, Бога єдиного, Бога всемогутнього, Бога, котрий благословить вірних йому. Більше того, Ісус пов'язує віру воскресіння зі своєю власною особою. «Я є воскресіння і життя». Сам Ісус воскресить останнього дня тих, хто буде вірити в Нього, хто буде їсти Його тіло і пити Його кров. Уже відтепер Він дає знак і запоруку, повертаючи життя деяким померлим, провіщаючи цим самим своє власне воскресіння, яке, однак, буде іншого порядку. Про цю унікальну подію Він говорить як про знак пророка Йони, знак храму. Він заповідає своє воскресіння по трьох днях після своєї смерті. Чи піддається тлінню тільки на три дня, можна так сказати. А він був аж три дня, а Марія тільки одну хвилинку. Марія є краща. Але Марію то воскресив Ісус Христос з мертвих в момент, коли вона заснула. Заснула в Господі, щоб потім повернутися до життя в небі. Повернутися до життя в небі. Зі своїм тілом, яке теж було взяте до неба. Тіло Марії теж є взяте до неба. Я був в цьому місці, де Марія була взята до неба. Дуже красиве місце. А це до сьогоднішнього дня є... Są dwa miejsca w Jerozolimie, gdzie proroczy, to tam Maria była wzięta do nieba. Jedno miejsce niedaleko od tej komnatki, w której była

0: Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Щоб відповісти на заклик Богородиці, після явлення наша молитовна група зібралася на Розарій. І того ж дня в Лісабоні, до речі, це недалеко від Фатіми, лідери боснійців, хорватів і сербів зустрілися і підписали мирний договір. Усі сподівалися, що ця угода про розподіл країни щодо етнічних кордонів відверне війну. Але через 10 днів вона втратила чинність. Війська боснійських сербів за підтримки Мілошевича та Югославської армії мобілізувалися, щоб закріпити за собою територію всієї Боснії і Герцеговини. Складалося враження, що вони поставили собі мету завдати людям якомога більше страждань. Творилися немислимі жахи. Усюди проводилися етнічні чистки, влаштовувалися чергові спалахи насильства, творилися немислимі жахи. Усюди проводилися етнічні чистки, влаштовувалися чергові спалахи насильства. Ми знову почали збирати матеріальну допомогу для Боснії і Герцеговини. Коли в новинах повідомили, що серби оточили Сараєво, мене скував страх, і я втратила здатність щонебудь робити. Навіщо я вмовила батька і брата залишитися в місті? Сербські сили зосередилися на знищенні мусульманської армії, яка стояла в Сараєві, і обстрілювали місто ракетами та гранатами, зайнявши позиції в навколишніх горах. Я спробувала додзвонитися до нас у квартиру, але встановити зв'язку не виходило. Уявивши собі найгірше, я 3 години крокувала туди-сюди, молилася та знову і знову набирала номер. Зрештою трубку взяв тато. Його голос глушили поміхи. «Ало? Ох, тату!» – схлипнула я і почала плакати. «Я бачила новини. Мені дуже шкода. Не бери до голови», – відповів він. «Ніхто не міг знати. З Миро та зі мною все буде гаразд». Його слова перервала низка гучних вибухів. «Тату, що це було?» «Мір'яно, нам пора в укриття. Я тебе люблю», – сказав він і поклав слухавку. Я заледве могла дихати. Дивилася на маленьку Марію і думала, чи побачить вона ще коли-небудь діда та дядька. У новинах щодня показували розруху в Сараєві. Мені було важко повірити, що подібне діється в моєму рідному місті. Щоразу, коли на екрані показували чиєсь тіло, що лежить на вулиці, я молилася, щоб це не виявився мій батько або брат. У мене ледве вистачало сил брати на руки Марію. Мама протягом дня залишалася дивовижно спокійною. Усміхаючись, гралася з Марією і дуже допомагала нам піклуватися про неї. Але ночами вона часто слухала радіо в себе в кімнаті та плакала. Вона носила страждання в собі. І так було все життя. Я щодня намагалася додзвонитися додому, але не завжди це вдавалося. У разі успіху вибухи і стрілянина були постійним фоном розмови. Наш будинок знаходився в центрі міста, де розгорталися найважчі бої між мусульманськими та сербськими військами. Одного разу вночі бомба влучила в стіну нашої квартири. Одного разу вночі бомба влучила в стіну нашої квартири і пробила велику діру. На щастя, того вечора тато і Миро пішли спати на сходи в центральній частині будинку. Наступного разу, коли я говорила по телефону з братом, він був зовсім без сил. «Це страшно, Мір'яно», – ледве-ледве говорив він. «Я втратив сон. Моє серце стиснулося від болю. Через бомби? Ні, через тата. Він так голосно хропить. Бомби – ніщо порівняно з ним». Я всміхнулася, але в мені росла впевненість, що я повинна знайти спосіб вивести їх із Сараєва. У Меджугор'ї, яке на той момент було захищене від війни, їм було б набагато безпечніше. Я любила Миро як власну дитину і дуже хвилювалася, що або серби, або мусульмани заберуть його до себе в армію. Більшість солдатів було його віку. Батько розповідав мені, що майже щодня до них у квартиру в пошуках сербських снайперів приходять мусульманські військові, перевертають все догори дном, випорожнюють шафи, виконуючи наказ про обшук. Після їхнього відходу тато з Миро повертали все на свої місця. Але одного разу вирішили, що більше не будуть нічого прибирати. Наступного разу бійці прийшли, побачили безлад і запитали: «Чому ви тут не прибираєте?» «Бо знаємо, що ви знову прийдете і усе порозкидаєте», – з усмішкою сказав батько. Навіть у такі темні часи він не втрачав почуття гумору. Досить скоро в них із Миро закінчилася їжа. Через облогу постачання міста було ускладнене, та й залишати будівлю було занадто небезпечно. Снайпери вбивали кожного, хто мав нещастя опинитися під прицілом. Піст навчив тата і Миро обходитися малою кількістю їжі. Але голод давав про себе знати все сильніше. Вони молилися про допомогу. Наша сусідка Паша, уже досить старенька, якось прийшла до них і віддала свої консерви. «Це тобі, синові», сказала вона. «Спасибі, Пашо, але ми не можемо позбавляти тебе їжі. Дурниці, не хвилюйся за мене. Миро всього 17 років, і йому потрібно жити». Батько неохоче взяв їжу, і надалі Паша їх потроху підгодовувала. Тато і Миро були дуже вдячні їй за великодушність. Під час війни, коли здавалося, що всі проти всіх, доброта Паші була світлом у темному царстві. Пізніше з'ясувалося, що її жертва була набагато більшою, ніж припускали тоді мій батько і брат. Під час війни Паша померла від голоду. На відміну від Сараєва, в Італії їжі було багато, але я не могла їсти, не покоячись за батька і брата. До того ж, я відчувала провину. Як я можу приймати їжу, коли на батьківщині голодують люди? Усього за кілька місяців я втратила 10 кілограмів ваги. Як справжній італієць, Антоніо стривожився, бачачи, що я майже нічого не їм. Одного разу він сів поговорити зі мною. «Може, наступного явлення тобі попросити Богородицю про допомогу? Хіба вона не погодиться тобі допомогти?» «Вона все бачить і знає. Не хочу бути невдячною за дар бачити її. У Сараєві страждає величезна кількість людей. Я повинна молитися, як і всі інші». Поки я дивилася на Антоніо, мені спала на думку ідея. «Я знаю, що робити. Я покличу на допомогу Антонія». «А я що можу зробити?» здивовано перепитав він. Я усміхнулася. «Не тебе, святого Антонія. Він мене ще ніколи не підводив». Я вшановувала святого Антонія з самого дитинства, і з часом моє благоговійне ставлення до нього тільки міцнішало. Він народився в Лісабоні 1195 року. У дорослому віці став ченцем-францисканцем. Мене захоплювали його яскраві проповіді. Як і Богородиця, він використовував найпростіші слова, щоб передати глибокі думки. Наприклад, він говорив: «Ми такі, якими постаємо перед Богом, ані трохи не більше». Як і більшість святих, він дуже шанував Небесну Матір. «Марія – це притулок і джерело сили для грішників», – писав він. Після того, як у Болоньї у святого Антонія вкрали псалтир, він здобув репутацію захисника загублених людей і речей. У той час книжки були рідкісними і безцінними, а також він записував на їх сторінках свої проповіді та робив нотатки. Антоній молився за те, щоб книга знайшлася, і його молитви були почуті. Через деякий час злодія замучила совість, і він повернув украдене. Помер святий Антоній в Падуї 13 червня 1231 року. І в цей день у всьому світі відзначають його пам'ять. Не виняток і монастир святого Антонія в Хумаці, за 13 кілометрів від Меджугор'я. Католики в Герцеговині дуже люблять святого Антонія. Ми завжди жартуємо, що це єдиний святий, із яким можна поторгуватися. Щороку напередодні свята всі, хто живе недалеко від Хумаця, виходять увечері з дому і усю ніч ідуть пішки, щоб дістатися до монастиря зранку. Я і сама, коли була молодшою, ходила в це паломництво з двоюрідними сестрами. Ми йшли босоніж на знак особливого шанування, молилися під зірками і співали. Я не звикла стільки ходити, тому що в Сараєві завжди їздила на трамваї або автобусі. Уже біля монастиря я помітила на ногах кров, але від радості, що дійшла, не звернула на це ніякої уваги. Тисячі людей йшли пішки всю ніч, а вранці заповнювали вулиці Хумаця. Після святої меси я читала вервицю до святого Антонія в числі багатьох інших паломників, які оточили його статую в церкві. Закінчивши, я відчула, що моє паломництво досягло мети, і приєдналася до інших, які просто на вулиці пригощалися смаженим ягнятком. Було відчуття, що ми дійсно щось зробили для Бога, а тому від душі раділи і ні про що не турбувалися, навіть про те, як повернемося додому. А зараз батько з братом перебувають у безвихідному становищі. Я опустилася на коліна і стала молитися про заступництво до святого Антонія. «Домовмося», – сказала я. «Допоможи їм вибратися з міста живими і здоровими, а я за це до кінця життя буду щодня читати вервицю до тебе та постити на твою честь щовівторка. Але якщо в них не вийде, – додала я, – угоді кінець». Увечері я вперше прочитала цю вервицю. Узагалі-то я поняття не мала, чи підходить вона для ситуації, у якій опинилися мої рідні. На Богородичний розарій і складається з 13 серій по 3 намистини. На кожній потрібно вимовити «Отче наш», «Радуйся, Марія» і «Слава Отцю». А перед початком кожної з 13 серій поміркувати над певним проханням до святого Антонія про заступництво. «О прославлений святий Антонію, тобі можливо все, тому що Бог наділив тебе здатністю воскрешати мертвих і пробуджувати наші душі до активного християнського життя. О, дорогий святий Антонію, ти звільнив від смерті багатьох засуджених. Звільни мою душу від пут гріха, щоб правда Божа не засудила мене на вічну погибель. О, щедрий святий Антонію, ти бачиш, що мою душу оточують смертельні небезпеки і пастки. Смиренно прошу тебе, збережи і звільни мене від них». Через кілька днів мені подзвонив Степан, молодший брат Марка. Він разом з іншими хорватами готувався захищати навколишні села. Перед самим початком війни югославська армія вивела з регіону оборонні підрозділи, і молоді люди були змушені йти на поле бою з мисливськими рушницями, маючи в запасі лише кілька куль і вервиці на шиї. «Розумію, що це зараз дивно», – усміхнувся Степан. «Хоча, може, тобі так не здається. Сюди недавно приїхав один чоловік з Австрії і сказав, що йому наснився сон, у якому архангел Гавриїл наказав йому вивезти з Сараєва автобус людей. Це дійсно було досить незвично. Але хто я така, щоб тлумачити чиїсь сни? Можливо, цей автобус – відповідь на мої молитви?» Водночас я знала, що виїхати з міста можна тільки минаючи смертельно небезпечні сербські контрольно-пропускні пункти. І як мені переконати батька сісти в автобус до іноземця, який стверджує, що в нього наказ від ангела? Коли я подзвонила додому, реакція батька була саме тією, якою я й очікувала. «Мір'яно, це ж самогубство. На вулиці вбивають усіх підряд». Але мій брат був іншої думки. «Я їду», – сказав він. «Я більше не можу. Я виголоднів». Батько не міг відпустити його одного. «Якщо ти їдеш, я їду теж». Степан домовився з австрійцем, і в червні 1982 року, у ті самі дні, коли відзначається пам'ять святого Антонія, ми розтатом, страшенно переживаючи, сіли в автобус із ще півсотнею жителів Сараєва. Поки вони їхали порожніми, зруйнованими вулицями нашого колись красивого міста, батько дивився у вікно і плакав. Від будівель залишилися руїни та завали. Усюди валялося бите скло, на тротуарах плями крові. «Що вони наробили?» – ридаючи, повторював він. На виїзді з міста автобус зупинили на сербському КПП, і в салон увійшли сиві зарослі солдати з автоматами. Кожного пасажира вони окидали підозрілим, безжальним та презирливим поглядом. Тремтячи від страху, Миро почув, що десь поруч щось капає. Хтось із попутників так злякався, що мимоволі намочив штани. Миро заплющив очі і став молитися всім серцем. «Дай нам пережити це, визволи нас від зла». Коли він розплющив очі, військові виходили з автобуса. Їх випустили. І за мить автобус продовжив шлях. Вирвавшись із Сараєва, вони зупинилися в селі, де їх чекали усміхнені черниці з приготованою їжею та напоями. Але до їжі ніхто не доторкнувся. Натомість пасажири, які чудом залишилися в живих, підняли по стопці ракії за Боже милосердя. Ніхто з них не міг повірити, що покинув Сараєво живим. Як тільки з тато з Миро дісталися до Меджугор'я, мама відразу виїхала до них. За її розповідями, чоловіча половина нашої родини була виснажена. Мама не сумнівалася, що домашня їжа поверне їм здоров'я, але навіть її кулінарні здібності не змогли перекреслити травми, якої завдало їм життя в постійній небезпеці. Якось уночі, коли всі спали, у Меджугор'ї почалася сильна злива. Удари грому були настільки сильні, що розбудили тата і Миро, і вони в пошуках укриття кинулися в підвал, вирішивши спросоння, що вони все ще в Сараєві. А по той бік Адріатичного моря я щовечора читала вервицю до святого Антонія.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Почаївська Свято-Успенська лавра – один з найбільших монастирів Західної України. Почаїв – це невеличке місто у Кременецькому районі Тернопільської області. Відомий тим, що у ньому знаходиться Почаївська лавра – один з п'яти монастирів зі статусом лаври в Україні. Початок Почаївської лаври приховано у пітьмі століть. Почаївський монастир – ровесник лаври Київської. На вершині Почаївської гори відбулось чудо об'явлення Богородиці, яка залишила по собі відбиток стопи. З цієї стопи понині витікає цілюще джерело. З 1597 року у лаврі зберігається відома на весь світ чудотворна ікона Богоматері. Також останній прихисток тут знаходять мощі святих Іова та Амфілохія Почаївських.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю, Душі Істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, зглянься і зціли немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Бо жодного виправдання не маючи, ми грішні Тобі, як владиці, цю молитву приносимо. Помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємось. Не прогнівайся дуже на нас і не пам'ятай беззаконь наших. Але зглянься і нині як благоутробний і визволи нас від ворогів наших. Бо Ти Бог наш, а ми люди Твої, всі творіння рук Твоїх, і ім'я Твоє призиваємо, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя двері відкрий нам, благословенна Богородице, щоб ми на Тебе надіючись не загинули, а від усякого лиха Тобою визволилися, бо Ти єси спасіння роду християнського. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молитва святого Макарія Великого до Бога Отця. Боже вічний і царю всякого створіння, що сподобив мене до цього часу дожити, прости мені гріхи, які вчинив я в цей день ділом, словом і думкою. І очисти, Господи, грішну мою душу від усякої скверни тіла і духу. І дай мені, Господи, всю ніч спокійний сон, щоб, вставши з мого смиренного ложа, я догоджав при святому імені Твоєму в усі дні життя мого і переміг усіх ворогів тілесних і безтілесних. І охорони мене, Господи, від пустих думок і недобрих бажань, що сквернюють мене, і похоти лукавих. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас,
і на віки віків. Амінь. Молитва святого Антиоха до Господа Ісуса Христа. Вседержителю, Слово Отче, Всесвятий Ісусе Христе, з великого милосердя Твого ніколи не покидай мене, раба Твого, але завжди в мені перебувай. Ісусе, добрий пастирю Твоїх овець, не віддай мене на поталу зміїну, і не попусти, щоб сатана спокушав мене, бо в мені є насіння зла. Отже Ти, Господи Боже, поклоніння достойний, Царю святий, Ісуса Христе, охорони мене, коли я спатиму, тим світлом, що ніколи не меркне, Духом Твоїм святим, що ним освятив Ти своїх учеників. Подай, Господи, мені, недостойному рабові Твоєму, спасіння Твоє на ложі моїм. Просвіти розум мій світлом зрозуміння Святого Євангелія Твого, душу любов'ю до Твого Христа, серце чистотою слова Твого, тіло моє Твоїми страстями безвинними, думку мою Твоїм смиренням охорони, і в слушний час підведи мене від сну на славослів'я Твоє, бо Ти препрославлений єси з безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим Духом навіки. Амінь. Молитва до Святого Духа. Господи, Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, з милосердя і помилуй мене, грішного раба Твого, і відпусти і прости мені недостойному все, чим я згрішив перед Тобою, сьогодні як людина, а навіть і не як людина, але гірше скотини. Всі мої вільні гріхи і невільні, свідомі і несвідомі, вчинені через молодість або через недобру науку, зухвальство і зневіру. Може, іменем Твоїм я клявся або ганьбив його в своїх думках. Може, кому докоряв або обмовляв кого в гніві моїм, або журився, або від чого-небудь прогнівався, або неправду сказав, або передчасно спав, або захожого до мене вбогого зневажив, або брата мого засмутив, або затівав сварки, чи, може, кого обсудив або величався, або погордував, або під час молитви мій розум поривався до лукавства світу цього, або про розпусне помислив, або об'їдався чи обпивався, або безглуздо сміявся, або зле задумав, або, бачачи доброту ближнього, заздрив йому, або негідне говорив, або посміявся з гріха брата мого, тоді як мої гріхи незліченні, або до молитви був недбайливий, чи ще що вчинив злого і забув, бо все оце і ще більше я вчинив. Помилуй мене, творче мій владико, лінивого і негідного раба Твого, і вибач, і відпусти, і прости мені, як благий і чоловіколюбний. Нехай спокійно ляжу, засну та відпочину я, блудний, грішний і окаянний, і поклонюся, і оспіваю, і прославлю пречесне ім'я Твоє з Отцем і єдинородним Його Сином нині і повсякчас, і на віки віків.

Молитва святого Макарія Великого. Що тобі принесу? Або чим тобі віддячу, великодаровитий і безсмертний царю, щедрий і чоловіколюбний Господи, за те, що мене, який лінується на твоє служіння і нічого доброго не зробив, ти довів до кінця цього минулого дня, направляючи до покірності і спасіння мою душу. Будь же милостивий до мене грішного, бо я не маю ніякого доброго діла. Віднови пропащу мою душу, що сквернилася безліччю гріхів, і відкинь від мене помисел лукавий видимого цього життя. Єдиний ти безгрішний, прости провини мої, вчинені перед тобою в цей день свідомо і несвідомо, словом, ділом і думкою, і всіма моїми почуттями. Ти сам покриваючи, охорони мене від усякого ворожого нападу, захищаючи божественною твоєю владою і невимовним чоловіколюбством і силою. Очисти, Боже, очисти безліч моїх гріхів. Благоволи, Господи, звільнити мене від тенет диявольських. Спаси мою стражденну душу і осіни мене світлом лиця Твого, коли прийдеш у славі. І нині дай мені заснути сном неосужденним. І охорони думки раба Твого від мрій і стурбованості. Віджени від мене всю сатанинську дію. Просвіти мислені очі мого серця, щоб не заснути мені смертним сном. Пошли ангела миру, охоронця і наставника душі і тілу моєму, щоб він позбавляв мене від моїх ворогів, щоб, вставши з моєї постелі, я приніс би тобі подячні молитви. О Господи, почуй мене грішного і убогого раба Твого. Даруй мені після пробудження з чистим сумлінням навчатися закону Твого. Віджени подалі від мене через Твоїх ангелів сатанинську зневіру, щоб благословляти ім'я Твоє святе і прославляти і славити Пречисту Богородицю Марію, дану нам грішним в захист. І прийми її, що молиться за нас. Бо знаю, що вона, наслідуючи Твоє чоловіколюбство, не перестає молитися за нас. Її заступництвом і чесного Христа знаменням і всіх святих Твої заради збережи мою убогу душу, Ісуса Христе, Боже наш. Бо Ти святий єси і найславніший повіки –

Господи Боже наш, все, у чому я згрішив сьогодні, словом, ділом чи думкою, Ти, як благий і чоловіколюбний, прости мені. Мирний і безтурботний сон подай мені. Ангела Твого охоронителя пошли мені, щоб він покривав і охороняв мене від усякого зла. Бо Ти охоронець душ і тіл наших. І Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, якого ми віруємо, і чиє ім'я більше всякого імені призиваємо, подай нам, що відходимо до сну, полегшення для душі і тіла, і охорони нас від усякого марева і від темної пристрасті. Припини пристрасне бажання, погаси полум'я тілесного збудження. Подай нам цнотливо пожити в слові і в ділі, щоб, сприйнявши доброчесне життя, не позбутися нам обіцяного Твого блага, бо Ти благословенний єси навіки. Амінь.

Молитва святого Йоанна Златоустого на всяку годину дня і ночі. Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ. Господи, визволи мене від вічних мук. Господи, розумом чи думкою, словом чи ділом згрішив я, прости мені. Господи, визволи мене від усякого незнання, забуття, легкодухості і закам'янілої нечутливості. Господи, визволи мене від усякої спокуси. Господи, просвіти моє серце, затьмарене злою похіттю. Господи, я як людина згрішив. Ти ж, як Бог щедрий, помилуй мене, знаючи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать Твою на поміч мені, щоб я прославив ім'я Твоє святе. Господи Ісусе Христе, запиши мене, раба Твого, в книзі життя. Подай мені кінець благий. Господи Боже мій, хоч я нічого доброго не вчинив перед Тобою, але дай мені з благодаті Твоєї покласти добре починання. Господи, зроси моє серце росою Твоєї благодаті. Господи неба і землі, пом'яни мене грішного, мерзенного і нечистого раба Твого в царстві Твоїм. Амінь. Господи, прийми мене в покаянні. Господи, не залишай мене. Господи, не заведи мене в напасть. Господи, дай мені благі помисли. Господи, дай мені сльози, пам'ять про смерть і розчулення серця. Господи, дай мені намір сповідання гріхів моїх. Господи, дай мені смирення, цнотливість і послух. Господи, дай мені терпіння, великодушність і лагідність. Господи, вкорени страх Твій благий у серце моє. Господи, сподоби мене любити Тебе від усієї душі моєї і в усьому виконувати волю Твою. Господи, захисти мене від злих людей і бісів, і пристрастей, і від усього шкідливого для мене. Господи, твори за Твоїм бажанням все, що Ти хочеш. І нехай буде воля Твоя у мені грішнім, бо Ти благословенний єси навіки. Амінь.

Ісусе Христе, Сину Божий, заради найчеснішої Матері Твоєї і безплотних Твоїх ангелів, а також пророка Предтечі і Хрестителя Твого, богоглаголилих апостолів, світлих і добропобідних мучеників, преподобних і богоносних отців і всіх святих молитвами, визволи мене від теперішніх нападів бісівських. О Господи мій Творче, що не бажаєш смерти грішнику, але чекаєш його навернення і життя. Дай навернення і мені окаянному. Забери мене із пащі згубного змія, що хоче пожерти мене і звести до пекла заживо. О Господи мій, утіхо моя, що мене ради окаянного зодягнувся у тлінну плоть. Врятуй мене від нещастя і подай утіху душі моїй окаянній. Прищепи моєму серцю виконувати Твої повеління і залишити злі діла, і здобути блаженство Твоє. Бо на Тебе, Господи, я уповаю. Спаси мене. Амінь. Молитва Петра Студита до Пресвятої Богородиці. До Тебе, Пречистої Божої Матері, я припадаючи молюся. Ти знаєш, царице, як я безперестанно згрішаю і прогнівляю Сина Твого і Бога мого. І хоч багаторазово каюся, але неправедним виявляюся перед Богом. І знову зі страхом каюся. І відразу ж знову те саме роблю. Невже Господь уразить мене? Знаючи про те, владичице моя Богородице, що я цілком гидуюся злими моїми ділами і всіма думками люблю закон Бога мого. Але не знаю, пречиста царице, чому доброго не роблю, а зле, якого не хочу. Не допускай, пречиста, виконуватися злій моїй волі, але нехай буде воля Сина Твого і Бога мого, який мене спасе, врозумить і подасть благодать Святого Духа, щоб я відтепер перестав робити зле і решту часу прожив би по заповідях Сина Твого і Бога мого, якому належить всяка слава, честь і держава з безпочатковим Його Отцем і Пресвятим, благим і животворчим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва до Пресвятої Богородиці. Благого царя, блага мати, пречиста й благословенна Богородице Марії, милість Сина Твого і Бога нашого вилуй на мою грішну душу, і Твоїми молитвами настав мене на діяння благі, щоб останок мого життя я прожив без гріха і через Тебе рай знайшов, Богородице Діво, єдина, чиста і благословенна. Амінь. Молитва до святого ангела-охоронця. Ангеле Христів, охоронителю мій святий, покровителю душі і тіла мого, все мені прости, чим я згрішив сьогодні, і від усякої спокуси мого ворога-супротивника звільни мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого. Але молися за мене, грішного і недостойного раба, щоб стати мені достойним благості і милості Всесвятої Троїці і Матері Господа мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Непереможній воєводі, переможні і ми, звільнившися від бід, вдячні пісні підносимо тобі, раби твої, Богородице. Але ти, що маєш державу непереможну, від всяких нас бід визволи, щоб до тебе взивати. Радуйся, невісто неневісная. Преславна Преснодіво, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спас через Тебе душі наші. Все уповання моє на Тебе покладаю, Мати Божа. Збережи мене під покровом Твоїм. Богородице Діво, не погордуй мною гріх.

ближнім, що потребує Твоєї помочі і Твого захисту. Бо на Тебе уповає душа моя, і помилуй мене. Уповання моє – Отець, пристановище моє – Син, захист мій – Дух Святий, Тройця Свята – слава Тобі. Достойно є, і це є істина, славити Тебе, Богородицю, пресноблаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без істління Бога слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Молитва святого Йоанна Дамаскіна. Владико чоловіколюбче, невже ця постіль буде мені домовиною, чи ще окаянну мою душу освітиш світлом дня? Ось бо домовина стоїть переді мною. Ось смерть чекає на мене. Суду Твого, Господи, я боюся, і нескінченної муки. Зло ж робити не перестаю, і завжди прогнівляю Тебе, Господа мого, і пречисту Твою матір, і всі небесні сили, святого ангела-охоронителя мого. Знаю, Господи, що я недостойний чоловіколюбства Твого, але достойний осудження і муки. Та, Господи, хочу чи не хочу, спаси мене. Якщо праведника спасаєш, то тут немає нічого дивного. І якщо чистого помилуєш, то тут немає нічого дивного, бо вони достойні Твоєї милості. Але вияви дивну Твою милість на мені грішному. І у ньому яви чоловіколюбство Твоє. І нехай не перевершить моє зло Твою невимовну благість і милосердя. І як тільки хочеш, так і вчини діло мого спасіння. Просвіти очі мої, Христе Боже, щоб я не заснув на смерть, щоб не сказав ворог мій, я подолав його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Боже, будь заступником душі моєї, бо я ходжу серед багатьох тенет. Визволи мене від них і спаси мене, благий, як чоловіколюбний. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Преславну Божу Матір, святішу від святих ангелів, невмовкно оспівуємо серцем і устами, визнаючи її Богородицею, що істинно народила нам Бога втіленого і безперестанно молиться за душі наші.

Молитва до чесного Христа. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать із лиця всі Його ненависники. Як щезає дим, нехай щезнуть. Як тане віск від лиця вогню, так нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога, і хто осіняє себе хресним знаменням, і в радості промовляє. Радуйся, пречесний і животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе, хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О, пречесний животворчий хресте Господній, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і за всіма святими небесними силами завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Захисти мене, Господи, силою чесного і животворчого Твого Христа, і ним охорони мене від усякого зла. Полегши, відпусти, прости, Боже, гріхи наші вільні і невільні, словом чи ділом, свідомі чи несвідомі, вдень чи вночі, чи в думках, чи в помислах заподіяні. Все нам прости, бо Ти благий і чоловіколюбний. Тих, що ненавидять і кривдять нас, прости, Господи, чоловіколюбний. Благочинцям добро вчини, братам і рідним нашим даруй, чого вони просять для спасіння і життя вічного. Хворих відвідай і зцілення їм даруй. Кермуй тими, що на морі. Мандрівникам будь супутником. Всім православним християнам допомагай у боротьбі. Тим, хто служить нам і милує нас, гріхи відпущення даруй. Тих, що заповіли нам недостойним молитися за них, помилуй з великої Твоєї милості. Пом'яни, Господи, раніше спочилих отців, братів і сестер наших, і упокой їх там, де сяє світло лиця Твого. Пом'яни, Господи, братів наших поневолених і визволи їх від усякого нещастя. Пом'яни, Господи, і тих, що дари приносять, і добро чинять у святих Твоїх церквах. Дай їм, чого вони просять для спасіння і життя вічне. Пом'яни, Господи, і нас, смиренних, грішних і недостойних рабів Твоїх, і просвіти наш розум світлом розуму Твого, і настанови нас на стежку заповідей Твоїх молитвами Пречистої Владичиці, нашої Богородиці і Преснодіви Марії, і всіх святих Твоїх, бо Ти благословенний єси на віки віків. Амінь.

молитва щоденного сповідання гріхів. Сповідаю тобі, Господу Богу моєму і Творцю, єдиному в Святій Тройці, хвальному і поклоняємому Отцю і Синові, і Святому Духові, всі мої гріхи, вчинені в усі дні життя мого, і у кожну годину, і в нинішній час, і в минулі дні й ночі, ділом, словом, помислом, об'їданням, пияцтвом, пустослів'ям, зневір'ям, лінощами, суперечками, неслухняністю, обмовлянням, осудженням, недбайливістю, самолюбством, багатопридбанням, розкраданням, неправдомовністю, зажерливістю, користолюбством, запопадливістю, ревнощами, заздрістю, гнівом, злопам'ятством, ненавистю, лихварством і всіма моїми почуттями, зором, слухом, нюхом, смаком, дотиком і інші мої гріхи душевні вкупі й тілесні, чим тебе, Бога мого й Творця, прогнівив і ближнього мого образив. Про що жалкую? Винним з'являюся перед тобою, Богом моїм, і маю волю каятися. Тільки допоможи мені, Господи Боже мій, покірно зі сльозами молю тебе. Вчинені ж перелічені гріхи мої, милосердям твоїм прости мені, і звільни від них, я ж визнав їх перед тобою, бо ти благий і чоловіколюбний.

Молитва святого Іларіона. О Владико, Царю і Боже наш, високий і славний чоловіколюбче, що подаєш за труди славу і честь, і що твориш учасниками свого царства, пом'яни, як благий, і нас немічних твоїх, бо твоє ім'я – чоловіколюбець. Якщо добрих діл і не маємо, але заради великої своєї милості спаси нас. Ми ж бо люди твої, і вівці пастви твоєї, яку ти пасеш, врятувавши від загибелі долослужіння. Пасторю добрий, що кладеш душу за овець, не залиш нас, хоч ще й далі блудимо. Не відкинь нас, хоч ще й далі грішимо перед тобою, як ті новопридбані раби, що нічим не догоджають господареві своєму. Незважаючи на те, що ми стадо мале, промов до нас. Не бійся, маленьке стадо, бо Отець ваш благоволив дати вам царство, багатий милістю і благий щедротами. Ти, який обіцяв прийняти тих, що каються, і очікуєш навернення грішних, не пам'ятай багатьох гріхів наших. Прийми нас, що звертаємося до тебе. Зітри рукописання провин наших. Прикороти гнів, яким ми розгнівали тебе, чоловіколюбний. Ти бо єси Господь, владика і творець, і в тобі спочиває влада, чи нам жити, чи вмерти. Відклади гнів, милостивий, хоч і достойні ми його за наші гріхи. Оминай нас випробуваннями, бо земля ми і порох, і не входь у суд з рабами своїми. Ми, люди твої, тебе шукаємо, до тебе припадаємо, тебе благаємо. Ми нагрішили і зла натворили, не виконували і не творили того, що ти нам заповідав. Земними бувши, до земного схилилися, і лиха натворили перед лицем слави твоєї, тілесним похотям віддавшися. Поневолили себе гріхами і турботами життєвими, стали втікачами від свого владики, убогі на добрі діла, окаянні заради злого життя. Каємося, просимо і молимося. Каємося у злих ділах наших. Просимо, щоб ти послав свій страх у серця наші. Молимося, щоб на страшному суді ти помилував нас. Спаси, зглянься, прости, відвідай, умилосердя, помилуй. Твої бо ми, твоє творіння і діло рук твоїх. Бо якщо на беззаконня будеш зважати, Господи, Господи, хто встоїть? І якщо віддаси кожному за ділами його, то хто спасеться? Бо очищення тільки від тебе, бо в тебе милість і велике визволення. І душі наші в руках твоїх, і дихання наше у волі твоїй. Задля того ж умилостивлення твого до нас ми в добрі перебуваємо. Якщо ж гнівом поглянеш на нас, зникнемо, як рання роса. Не встоїть, бо порох проти бурі, а ми проти гніву твого. Але як творіння ми від Творця милості просимо. Помилуй нас, Боже, з великої милості твоєї. Все бо благе для нас від тебе. Все ж неправедне від нас до тебе. Всі бо ми відхилилися і всі разом відкинені були. Нема бо між нами жодного, хто дбав би про небесне і змагався б. Але всі турбуємося про земне, всі в турботах життєвих. Бо не стало праведного на землі. Не залишаєш ти і не забуваєш нас. Але ми не шукаємо тебе і до всього видимого принаджуємося. Тому що побоюємося, що з нами вчиниш, як з Єрусалимом, що залишив тебе і не схотів ходити шляхами твоїми. Але не вчини нам, як їм, за ділами нашими, і не за гріхами нашими віддай нам. Будь терплячим до нас і ще довго потерпи. Спини полум'я гніву твого, що простягається на нас рабів твоїх. Сам настанови нас на істину твою, навчаючи нас творити волю твою. Бо ти єси Бог наш, а ми – люди твої. Твоя частка, твоє насліддя.
Не підносимо бо ми руки свої до Бога чужого. Не наслідуємо якогось лжепророка і не дотримуємося єретичної науки. Але прикликаємо Тебе, істинного Бога, і до Тебе, що живеш на небесах, наші очі підносимо. До Тебе руки наші простягаємо і молимось. Прости нас, як благий і чоловіколюбний. Помилуй нас, що кличеш грішників до покаяння, і на страшному суді Твоєму не позбав нас стояння праворуч Тебе, але сподоби нас бути причасниками благословення праведників. І доки існуватиме світ, не наводь на нас напасти й спокуси, не віддай нас в руки чужинців, щоб не назвалося місто Твоє містом полонених, а паства Твоя захожими не на своїй землі. Щоб не говорили народи, де ж їх Бог. Не допускай на нас турбот, ні голоду, ні марної смерти, вогню, потопу. Щоб не відпали від віри нетверді вірою. Мало карай нас, а багато милуй. Мало насилай на нас рани, а милостиво зціляй нас. Менше кривдь нас, а скоріше звеселяй. Бо наше єство не може довго переносити гніву Твого, як стебла вогню. Але злагіднися до нас із милосердя, бо Тобі належить милувати і спасати нас. Тим-то продовжи милість Твою на людей Твоїх. Війни відвертай, мир утверджуй, країни заспокоюй, голодних насити, володарів наших учини грізними для інших країн, начальників умудри, міста розшири. Церкву Твою розрости, володіння своє збережи, мужів, жінок і немовлят спаси, невільних, полонених, засланих, подорожніх, плаваючих, ув'язнених, у голоді, спразі й наготі. Всіх помилуй, усіх утіш, усіх обрадуй, подаючи їм радість тілесну і душевну, молитвами і молінням Пречистої Твоєї Матері і святих небесних сил, предтечі Твого і Хрестителя Йоанна, апостолів, пророків, мучеників, преподобних і молитвами всіх святих. Змилосердся над нами і помилуй нас, щоб ми, бережені Твоєю милістю в єдності віри, сукупно і радісно прославляли Тебе, Господа нашого Ісуса Христа, з Отцем, з Пресвятим Духом, Тройцю нероздільну, єдинобожественну, яка царствує на небесах і на землі, над ангелами і над людьми, видимим і невидимим творінням, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В руки Твої, Господи Ісуса Христе, Боже мій, передаю дух мій. Ти ж мене благослови, Ти мене помилуй, і життя вічне даруй мені. Амінь. Псалом 90. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа: «Ти – пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на Нього. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошесті згубної. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Впаде біля тебе 1000, і 10 000 праворуч від тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав: Господь – надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї. Бо він ангелам своїм звалить,
щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На Гаспида і Василиска не наступатимеш, і потопчеш лева і змія. Бо, каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його. Буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться і обновіть ваше серце, щоби добро, яке ви посіяли, принесло плід радості та єдності з Богом. Кукіль оволодів багатьма серцями, і вони стали безплідними. Тому ви, дітоньки, будьте світлом і любов'ю, і моїми простягненими руками у цьому світі, що прагне Бога, і який

0: і є любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
1: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
3: Радіо Марія, розпочинається катехиза. Як зазвичай у цей час, зараз катехиза йде в прямому ефірі. Хто буде слухати вже вночі, то це буде повтор. Але хочу вам представити сьогоднішнього нашого катехита. Це є отець Микола Бєлічев, головний редактор журналу «Слово між нами», також священник парафії Непорочного серця Пресвятої Діви Марії у місті Хмельницькому. Отче, слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
4: Навіки слава, пані Ганно.
3: Що ж, запрошуємо всіх наших слухачів до слухання науки Божої. Сьогодні тема катехизи звучить так: Марія – дар Ісуса Христа для церкви. Отже, передаю вам слово і буду слухати, також доєднуватися, можливо, часом до роздумів.
4: Так, і я вас дуже про це прошу і заохочую. Сьогоднішню катехизу я би розпочав від фрагменту з Євангелія від Йоанна, фрагменту, який ми, напевно, слухали, чули багато разів, але часто не замислювались, що саме ми почули. Отож, з Євангелія від Йоанна, 19 розділ, вірші від 25 до 27. А при хресті Ісусовім стояли його мати, сестра його матері Марія Клеопова та Марія Магдалина. Бачивши Ісус матір і біля неї учня, що стояв, а його ж любив він, мовить до матері: «Жінко, ось син твій». А тоді до учня мовить: «Ось матір твоя». І від тієї хвилі учень узяв її до себе. І я хочу сказати, що ми іноді не замислюємося над служінням Богородиці для церкви. Адже часто наша увага зосереджується на таємницях благовіщення, народження Ісуса, пожертвування маленького Ісуса в храмі Єрусалимському. Теж багато уваги приділяється Марії, яка страждає, співстраждає, коли її син віддає своє життя для нашого спасіння. І не звертаємо увагу, що на Голготі звучать слова, які говорять про майбутнє. Тобто історія ж не закінчується на смерті Ісуса. І так як Ісус воскрес і почалася епоха церкви, так і роль Марії нікуди не ділася. І що, власне, на хресті Ісус говорить дуже важливі слова. Але на секундочку ще треба кілька слів про те, як апостол Йоанн зображує Богородицю. У нього бачимо її двічі. Перший раз під час чуда в Кані Галілейській, а другий раз на Голгофі. І це не просто дві події, які описує апостол Йоанн. Це фактично дві ікони, які він пише. Вимальовує так, щоб ми їх побачили. І обидва рази це ікона церкви, де Ісус Христос посередині, і бачимо Марію, яка є символом церкви, і бачимо учнів. І у Кані Марія символізує церкву, яка заступається за людей, які є в потребі, а учні є свідками. На Голгофі Марія символізує церкву, яка в Йоанні, улюбленому учні, приймає всіх нас, і який Ісус довіряє нас під її опіку. А ми своєю чергою, так як ми чуємо ці слова, і від тієї хвилі учень узяв її до себе. Ісус закликає нас, щоб ми прийняли Марію як свою матір. І на це можна подивитися, як на дар церкви, яка є нашою матір'ю, яка через хрещення народжує нас до вічного життя в небі, і дар Марії, яка встановлена нашою матір'ю, щоб допомогти дітям Божим прямувати до вічного життя в небі. Вона, якби, входить в таке служіння в церкві, служіння материнське, служіння той, яка допомагає дітям Божим. І ось це я хотів би сьогодні підкреслити, що Марія не взялася в сьогоднішній нашій побожності звідкись там. Це Ісус дає її нам. І оцей фрагмент з Євангелія Йоанна під час страждання Ісуса на Голгофі це виразно проголошує. Тому, коли так ми на це подивимось, тоді культ Марії як матері церкви, він не суперечиться тому письмі. І тут тоді розбиваються аргументи критиків, які часом з побожних мотивів, які хочуть дбати про чистоту віри і якось критикують католиків за вшанування Марії, або відкидають, аргументуючи це тим, що це для чистоти культу Божого. Але тут сам Ісус, тобто сам Бог, дає нам її як матір, як наставницю, як приклад, як ту, яка товаришує, яка не є Богом. І це виразно треба підкреслити. Тому теж ми минулої з вами катехези, Ганно, говорили про те, що Марія не є співвідкупителькою.
3: Угу.
4: І я проти використання цього титулу, бо він нас веде не в ту сторону. Так, якби вона стояла якби на одному рівні з Ісусом. Ні. Вона є людиною, вільною від природного гріха. Вона є образом справжньої нашої людяності. Але це Ісус дає нам її. І тому ось цей титул «Мати церкви», він для нас, я би сказав, базовий. Він окреслює покликання Марії, її служіння, що до нас, і окреслює, як ми маємо її приймати. Тут на одну хвилинку хотів би зупинитися. Я запрошую теж слухачів, щоб по ходу катехези телефонували, ставили запитання, бо деякі речі я би хотів, щоб ми також спільно з вами проговорили. Бо місяць липень – це дуже, я б сказав, і побожний, і марійний місяць в Україні. Бо ось недавно було свято Матері Божої Летичівської, невдовзі, вже через 10 днів, паломники, дай Боже, прийдуть до Бердичева.
3: Угу.
4: І там буде святкування, і там наші єпископи знову доручать Україну під опіку Матері Божої. Тому я вважаю, цей місяць треба про це говорити. І не загально, але також, щоб сьогодні торкнутися цієї теми. Ким є Марія для нас? І, властиво, яким даром вона є для нас. Пані Ганно, може ви нагадаєте слухачам, як можуть
3: телефонувати? Дорогі слухачі, нагадую, що триває катехиза в ефірі Радіо Марія, і ми сьогодні говоримо в катехизі і чуємо науку від отця Миколи Бєлічева про Марію, яка є даром Ісуса Христа для церкви. І запрошуємо вас долучатися до наших роздумів, телефонувати нам в ефір, писати писати нам на Viber, можете також. Я нагадаю, номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Viber, куди можемо писати повідомлення, а ми озвучимо їх в ефірі. Ваші запитання, роздуми, номер Viber 066-563-07-24. Отже, ну, ви, власне, так зараз заакцентували і звернули нашу увагу саме на титулі, який також ми зустрічаємо в літанні лоретанській, «Марія, мати церкви». І, власне, зараз почули також із Євангелія, яке ви зачитали, та святий апостол Йоанн нам каже про те, що та Ісус вказує на те, що Марія є мати, та і власне від Ісуса та ми маємо та це таке сприйняття і наше ставлення будувати, що Марія матір є наша. Отже, ну, можливо, таке запитання, та от як будуючи відносини з Пресвятою Дівою Марією і молячись за її заступництвом, власне, називати та Марію матір та Божа, матір наша, в чому, ну як не різниця, але та кожен з нас є свою мати, має мати земну, та яка народила, це є Марія мати церкви, усієї церкви, та такий зовсім інший масштаб, інше сприйняття. Але що, які це є, можливо, відчуття, чи мають бути та наше ставлення, коли ми будуємо ці стосунки саме з Марією, звертаючись за її заступництвом?
4: Я би хотів один момент ще раз підкреслити. Дивімося на Марію через призму церкви. Mm-hmm. Бо, дивіться, апостол Йоанн так пише ці фрагменти Євангелія, що якщо б в нас не було інших Євангелій, ми б не знали, як на ім'я Божу Матір. От можете перевірити. Євангелій від Йоанна не має імені. І це не випадково. Марія входить в служіння церкви. І так як наші батьки народили нас фізично, а церква народжує до вічного життя, так і Марія. Вона є нашою матір'ю не в сенсі фізіологічному, а в сенсі тому, що вона як мати має нам допомагати у нашому вихованню до життя вічного. І так як вона була із апостолами, коли вони молилися перед П'ятидесятницею і супроводжувала їх, бо це дуже важливо, коли є присутність тої людини, яка знає і вміє. Апостоли тільки очікували на зіслання Духа Святого, а Марія вже була сповнена Духом Святим. Тому її роль для апостолів тиха, але надзвичайно важлива. Вона їх підтримує. І вона, ймовірно, з ними і молилася, і була для них підтримкою, і так само має бути і для нас. І ось тут, якщо подивимося на історію церкви, особливо на друге тисячоліття, то можемо зауважити, що така єдність народу християнського з Марією зростала. Побожність Марійна з віками зростала. Різноманітність цієї побожності з віками зростала. І якщо, власне, дивитися під цим кутом, як ми сьогодні, що Марія – це дар для церкви, то видно, що через неї Бог зливав багато благодати, але не для вшанування Марії, для нашого блага. І Марія, якщо подивитися крізь віки, вона раз за разом звертається до людей як? Щоб ми слухали Ісуса Христа. І, в принципі, оце звернення в Євангелії від Йоанна в Кані Галілейській, коли вона до слуг каже, зробіть все, що він вам скаже. Вона фактично повторює це крізь віка, коли об'являється різним людям в різних країнах, на різних континентах. Вона фактично чинить то само. Закликає нас, щоб ми слухали Ісуса, відкривалися на благодать Божу. І подивіться в цьому контексті. Найбільш популярна молитва, яка набула такої популярності в другому тисячолітті, це святий Розарій. Але Розарій – це ж не про вшанування Марії. Бо таємниці Розарія – про що вони?
3: Про Ісуса. Ну і про взагалі, та, мабуть, про задум Божий для світу цього, про так, до спасіння, як ми можемо дійти.
4: Радше не як ми, а що Бог вчинив для нашого спасіння. Причому концентруючись на цьому моменті між благовіщенням і успінням Пресвятої Діви Марії і увінчанням її небесною славою. Тобто в Розарії, як святий Йоанн Павло II підкреслює, ми разом з Марією споглядаємо на ці факти з історії спасіння. В цьому сенсі ми так, як і апостоли, це ми пізнаємо те, де вона вже була. І вона товаришує нам для того, щоб ми це пізнавали. Тому Розарій, і дивіться, було ж багато різних форм молитви на Розарії. Але ось ця, з розбивом на Святим Писанням, з бігом віків стала найпопулярнішою. Бо вона тягне нас до Святого Письма. Вона тягне нас до пізнання того, що Бог чинить для нас, щоб ми відкривалися. І у цьому сенсі це такий канал благодаті, до якого ми всі покликані ним скористатися. Такий бонусне звернення. Але де фундаментом є Святе Письмо. Я це свідомо підкреслюю, щоб коли ми спілкуємося з братами православними чи з братами, сестрами, протестантами, щоб ми бачили спільний фундамент, що Розарій – це не про те, щоб Марію поставити в центрі, це те, щоб разом з нею звернутися до Бога, і це надзвичайно важливо підкреслювати. Але якщо піти ще далі, то різні форми побожності Марійної, наприклад, закликає нас користуватися з її заступництва, літання, наприклад, лоретанське, чи акафісти, чи вчилися наслідувати її в служінні, чи різні звернення, так як молитва з того Бернарда до Пресвятої Діви Марії, яка побудована на тому, що ми довіряємо її заступництву. Тобто це різноманітні способи, щоб Божа благодать до нас дійшла. І оце хочу підкреслити. Тому в побожності Марійні йдеться про те, щоб ми відкрились на благодать Ісуса Христа в Святому Дусі. Може, ви хотіли би тут щось додати?
3: Дорогі слухачі, також і для вас є можливість додати, тому телефонуйте, запрошуємо вас до ефіру, набирайте номери телефонів, будемо так дійсно, отець Микола нас запрошує бути учнями такими в цій катехизі, тому користаємося можливістю, телефонуйте, додавайте, ставте запитання. Отже, ну, я наразі йдемо далі, слухаю вас.
4: Добре. Пан Ді продовжив свою думку. І Марія крізь ці віки регулярно чинила багато речей, дуже багато. Приходила особисто, численні об'явлення, уділяла допомоги, тобто відкликалась на молитви і різні зцілення в різних марійних святинях, тисячі і тисячі свідчень про отримання благодаті. Чинила знаки через ікони. Можемо, власне, в Україні згадувати Мати Божу Латичівську і Бердичівську, в Польщі Мати Божу Ченстоховську, в Римі Мати Божа Спасіння Народу Римського і так далі. Через святі образи різноманітні, через фігури, через зображення. От так само я коли пізнав історію об'явлення Марії в Гваделупе в Мексиці. І що фактично це ж не ікона, це плащ. Плащ, на якому відбилась фігура Марії, і це стало знаком, і по сьогоднішній день неймовірна кількість благодати спливає на людей. І вона об'являлася, ну, фактично на всіх континентах. І в Кібехо, в Африці, вона явилася як темношкіра дівчина, в Гватилупе як індіанка. Тобто вона на різний спосіб шукає, як дійти до нас, людей, щоб ми могли відкритись на благодать Божу. І хотів би звернути увагу, от за останні 200 років я от пошукав, які іменно визнані Ватиканом об'явлення, бо приватних було дуже багато. А ось зараз іменно тих, які мали велике значення для церкви. От за 200 років. Перше буде Париж, Франція, коли Богородиця явилася послушниці Катрін Лабуре. Закликала викарбувати медальйон із зображенням, який мав символізувати непорочне зачаття Богородиці. І цей медальйон на сьогодні відомий як чудотворний медальйон. Він же ж так на початку не називався. Але тому, що так багато було чудес, які досвідчили люди, які молилися до Богородиці, отримав таку назву і спричинився до великого духовного відродження у Франції у 19 столітті, а й на нас вплинув. Бо, наприклад, в Розарії, ми часом після десятка Розарія маємо цей заклик: «О Марія, без гріха природного зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо». Так це звідти. Це об'явлення Богородиці в 1830 році у Парижі. Потім 1846 рік, Ла-Салет, знову у Франції. Марія явилася двом дітям-пастушкам, Максиміну і Мелані. Вона постала у сльозах, застерігаючи все людство від гріхів, особливо від порушення вшанування неділі, від лихослов'я. Ми про це об'явлення мало в Україні знаємо, але я коли зацікавився, то був дуже вражений. Там Марія плаче. Реально плаче над нашими гріхами, як мати, яка переживає за дітей. Потім Лурд, одне з найвідоміших об'явлень взагалі в історії церкви. Марія 18 разів з'явилася скромній, бідній дівчині Бернадетті Суббір у гроті Масаб'єль. І вона назвала себе «Я є непорочне зачаття», цим самим підтверджуючи догмат, який папа проголосив за 4 роки до того. Знову, велика кількість зцілень і по сьогоднішній день. Потім, можна сказати, 1877 рік, Гетшвальд, Польща. І таке єдине велике об'явлення на територію Польщі, яке офіційно визнано, бо є локальні, як у Ліхені чудотворна ікона, І там вона просила щодня молитися Розарій. Потім об'явлення у Португалії в місті Фатіма. Найвпливовіше об'явлення 20-го століття, яке має колосальне значення і для нас також. Бо Марія 6 разів являється 3 пастушкам – Лусі, Жасінті і Францішку. І вона закликала до покаяння, молитви про навернення грішників. І вона попросила, щоб весь світ об'єднався і присвятив не тільки весь світ, а особливо Росію, її непорочному серцю. Попередивши, що якщо ми цього не зробимо, як церква, то нас, то Росія розповсюди свої помилки по всьому світі і буде велика війна. Що, власне, і бачимо 100 років. Бо це ж не тільки там Друга світова, це всі війни, які Радянський Союз потім розпалював по всьому світі, і наша війна, яку ми сьогодні переживаємо. Після Фатіми Богородиця з'являлася у Бельгії в 1932-33 році. Власне, напередодні приходу нацистів до влади у Німеччині. В Японії в 73-му році, в Кібехо, в Руанді. І це було задовго до трагічних подій, до різні. І закликала до покаяння і попереджаючи про ріки крові, якщо люди не навернуться до Бога. І об'явлення Марії в Меджугор'ї 1981 рік також задовго до того, як почалася війна в колишній Югославії між Сербією і іншими країнами. Що хочу цим показати? Марія неустанно звертається до людей в різних країнах і на різних континентах. Закликає, щоб ми поверталися до Ісуса Христа. І вона підтримує цим зусилля церкви. І тому я і запропонував, щоб наша сьогоднішня катехеза називалася Марія як дар для церкви. Бо вона є тим і помічником, і наставником, і пророком. Бо вона кожен раз приходить і проголошує, власне, Слово Боже, попереджає, намагається нас не тільки підтримати, але запобігти якимсь катастрофічним подіям. Тому такий висновок, до якого я хотів би зараз прийти і перед тим, як піти далі у нашому діалозі, що Марія виконує багато служіння як частина церкви. І вона і закликає нас до різноманітних дій, і не тільки людей, і єпископів, і Папу Римського, щоб всі ми виконали те, до чого ми є покликані. Роблю перерву невеличку, може ви б хотіли щось додати?
3: Так, отже, дійсно, зараз слухаючи, та ви пригадали всі об'явлення в різних країнах, в різних та місцях, і пригадали, що в цьому місяці липні ми маємо паломництво, маємо урочистості, і та це ось днями був спомин Летичевської Божої Матері. Також вже наступного тижня буде в Бердичеві та урочистість Бердичевської Божої Матері. Отже, От що нам важливо зачерпнути для себе на цьому шляху паломництва, хто буде йти наступного тижня, та, наприклад, до Бердичева, або ще десь буде їхати, можливо, в іншій країні. Ось на цій зустрічі, коли ми входимо до храму, коли ми бачимо образ Марії, або бачимо ікону Марії, що нам є важливо дякувати, прохати, перепрошувати? Як ви вважаєте?
4: На мою думку, ось цей час перед тим, як, коли це буде 19 липня, коли єпископи знову зберуться в Бердичеві і будуть молитися за всю Україну, віддаючи знову під покров, під опіку непорочного серця Марії, нам важливо до цього, по-перше, приготуватися, а по-друге, в цій молитві об'єднатися. Я би дуже хотів, щоб всі українці, але особливо ті, хто слухають радіо «Марія», духовно підготувалися, і щоб 19-го ми спільно єдналися, як церква, яка просить Божу Мати про заступництво. Бо вона вже неодноразово являла свої благодаті. Зараз я згадав деякі моменти з історії церкви, але в контексті об'явлень у Фатімі. Сама Марія потім сказала до Лосії, що Португалія була єдиною країною, яка в 17-му році виконала її прохання. І зверніть увагу, Друга світова війна не торкнулась Португалії взагалі. Також через сестру Лосію Марія говорила, що те віддання, яке звершив папа Пій XII у жовтні 42-го року, воно було недостатнім, воно не зупинило війну, але її скоротило. І фактично після цього наступає поразка на нацистських військ під Сталінградом. Можна згадати папу римського Івана Павла ІІ, котрий у 82-му році, після вже тих трагічних подій, коли в нього стріляли, коли він приїхав до Фатіми і зробив це присвячення присвячення всіх країн світу, а особливо Росії, на протягом серця Марії, і ми в 80-х роках побачили розпад Радянського Союзу. Тобто дуже важливо, щоб ми тут об'єдналися, як народ, як всі люди доброї волі. І можу запропонувати такі дві думки. Також одним з плодів об'явлень у Фатімі і деяких інших об'явлень є культ п'яти перших субот місяця. Думаю, це всім тут в нас відомо.
3: Так, так. На Радіо Марія є така практика. Ми долучаємося до цього культу.
4: А таке питання. А чи всі знають, чому саме 5 перших субот? Не 7, не 9, бо 9 здавалося би логічно, так як і серце Ісуса, 7 таке гарне біблійне число,

0: своїм блюзнірством і невдячністю. І тут такий коментар. Про що йдеться? Вона сама пояснила, що Ісус хоче, щоб ми перепросили за 5 гріхів проти серця Марії, і тому 5 перших субот. Перше – це хула проти непрошеного, проти непрошеного зачаття Марії. Друге – запречення дівоцтва Марії. Третє – відмова визнавати Марію Богородицею, а також матір'ю церкви та всього людства. Це то, про що ми сьогодні особливо з вами розмовляємо. Четверте. Гріхи дорослих, вихователів або ідеологій, які свідомо відвертають дітей від любові до Марії та отруюють їхній розум проти неї. І п'яте. Осквернення, руйнування або публічне висміювання її зображень, скульптур і місць її вшанування. І ми можемо поміркувати, сьогодні прям цього є багато. І Ісус бажає, щоб ми вчинили перепрошення за ці гріхи, особливо в нашій країні. І Марія обіцяє, вона сказала до Лусії так, «Старайся хоча б ти порадувати мене, а також перекажи від мого імені, що я обіцяю прийти на допомогу в смертну годину тим, хто протягом 5 місяців у першу суботу місяця буде сповідатися, причащатися, молитися на розарії і перебувати зі мною подумки, розважаючи 15 хвилин над таємницями розарію в намірі відшкодування гріхів, учинених проти мого непорочного серця. Тому я пропоную всім, хто буде готуватися до урочистості в Бердичеві, всім, хто піде в паломництво, всім, хто буде дивитися трансляцію, мати ось цю інтенцію. Відшкодування гріхів, учинених проти мого непрошеного серця, і щоб ми спільно за це перепросили і спільно віддалися під опіку Богородиці, щоб вона скоротила цю війну в ідеалі, от якщо помріяти, щоб ця наша спільна молитва у липні спричинилася до швидкого закінчення війни, щоб ми не увійшли, власне, в осінньо-зімню військову кампанію, а щоб десь в кінці літа чи на початку осені стали реальними якісь мирні рішення.
1: Амінь, отже, я хочу лише, мабуть, додати. Та насправді ви зараз це нам пригадали, і я думаю про те, що та Бог сотворив нас гідними бути та на його образ і подобу. І оце ви сказали та з таким заохоченням прийти та у паломництві та на урочистість Марії, чи то Летичевської, чи то та Бердичевської, чи то іншої, та де Марія має цей спомин і цю урочистість, і маємо таку нагоду паломництва зараз особливий спосіб влітку. І ось ви сказали та про це перепрошування та за гріхи і віддання себе їй. І в цьому мені бачиться якраз така гідність наша людини, якої сотворив Бог, щоб прийти та не та звісно, ми в війні в цій вже десь втомилися часом. Так, є така спокуса, можливо, втратити надію, що війна закінчиться врешті, що настане мир. Але та приходячи у такий спосіб до Марії, прохаючи про її заступництво, така мені бачиться саме гідність наша людська і нагадування про цю гідність визнати, що я є грішний, що я хочу перепросити в Бога за ті гріхи, що маю, і довірити, свідатися та Марії, Божій Матері, яку Ісус нам дарував як дар, і щоб вона провадила і вивела нас на мир, та, про який Марія нам в об'явленнях говорить.

0: І тому пропоную тепер на завершення спільно помолитися.
1: Дуже гарно, давайте, Отче.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Марія, Мати Церкви,
1: молись за нас.
0: Марія, Цариця наша Бердичівська,
1: молись за нас.
0: Господь з вами.
1: І з Духом твоїм.
0: Нехай вас, всі, хто слухає цю катехизу, благословить і береже Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь. Дякуємо вам, Отче. Я дякую Богу за цей час і за вас, Отче, в ефірі Радіо Марія. З нами сьогодні був в ефірі, виголошував цю катехизу отець Микола Бєлічев, головний редактор журналу «Слово між нами», священник непорочного парафії непорочного серця Пресвятої Діви Марії у місті Хмельницькому. Дякуємо вам за цю науку, Отче. Слава Ісусу Христу!
0: Велике слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Слава Ісусу Христу! 12-та година в Києві, а це означає, що ми з вами, дорогі радіослухачі, маємо час полуденних молитов. Один з найвідоміших святих наших часів, отець Піо Спєтрельчино, молився безперервно, навіть перебуваючи в конфесіоналі, коли сповідав людей. І своїм духовним дітям він говорив: «Моліться, багато моліться, діти мої, моліться завжди, невпинно. Як тільки я беруся за молитву, одразу відчуваю, що душа утихомирюється і заспокоюється так, що це важко висловити словами». Можливо, ми не можемо так молитися, як молився отець Піо, безперервно, але принаймні можемо робити ці невеличкі паузи протягом дня і згадувати про Бога, про Його присутність у наших справах, біля нас і в нас. Зробімо цю невеличку паузу і будемо молитися молитвою «Ангел Господній», «Бревіарій». Віддаємо цю половину дня, яка вже пережита, Богу, і просимо про благословення на решту дня, щоб прожити його в мирі з іншими людьми, самими собою, щоб ми мали цей внутрішній спокій, який народжується, коли ми йдемо Божим шляхом, намагаємось виконувати його волю. Просимо також про цей дар розпізнання, щоб ми могли бачити, де є Божі справи, а де справи, які придумало наше самолюбство, або самолюбство інших людей, що ще гірше. Молимось за наших військових у всіх їх намірах, особливо за успішне виконання таких найнебезпечніших завдань, за парамедиків, всіх волонтерів, які допомагають на фронті, всіх полонених, безвісти пропалих, а також за всіх одиноких, хворих людей похилого віку, за всіх узалежнених, всіх тих, хто страждає духом і тілом, а також у всіх ваших намірах, дорогі радіослухачі. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо Тебе, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали вцілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас.
1: Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Радіо Марія.

не знаючи звідки прийшов, не дізнаєшся, куди йти далі. Історія церкви та історія людства. Авторська передача Віктора Заславського. Битва під Мелдоном. Стародавній гімн стійкості і мужності. У 991 році 4000-не військо вікінгів висадилося на березі Англії, розграбувало місто Іпсвіч і зібралося йти далі, щоб так само грабувати і плюндрувати країну. Англійський король Етельред, щоб зупинити ворога, відправив їм назустріч військо на чолі зі своїм старим досвідченим полководцем Ерлом Біркнотом. 10 серпня два війська зустрілися на березі річки Панти. Спочатку бій йшов вдало для англійців. Біркнот зайняв переправу, і усі спроби вікінгів перетнути річку розбивалися об англійську оборону. Тоді вікінги вдалися до хитрості. Вони запропонували Біркноту дозволити їм перетнути ріку, щоб спробувати сили у чесній рукопашній битві. Біркнот, який вважав себе вдалим та непереможеним воїном, у своїй гордості дозволив вікінгам переправитися. І після цього бій продовжився. Сам Біркнот бився у перших рядах, поки не загинув. Побачивши загибель воєначальника, військо почало тікати. Лише найближчі друзі Біркнота, його так звана «мала дружина», тікати не збиралися і билися до останнього. Майже усі вони, а це кілька сотень воїнів, загинули у цій битві. Тоді король відкупився від вікінгів, заплативши їм велику данину. Подібні випадки були частим явищем у історії тодішнього англосаксонського королівства, яке переживало свій занепад. Але, як то часто буває, не дуже значна у історії подія залишає чималий слід у літературі. Так само, як, наприклад, знищення басками ар'єргарду армії Карла Великого у Ренсавальській битві лягло у основу знаменитої поеми «Пісня про Роланда». А невдалий поход князя Ігоря на половців був описаний у знаменитій поемі «Слово о полку Ігоревім». Про битву при Мелдені була написана поема. До нас дійшла лише її частина. Але те, що збереглося, вражає. Збережений фрагмент поеми «Битва при Мелдені» описує бій з вікінгами від початку сутички і до загибелі дружинників Біркнота. Цю поему багато досліджували англійські історики та філологи. Цікаву статтю про неї написав знаменитий англійський історик та філолог Джон Рональд Руїл Толкін. Там він розбирав мотиви безглуздого вчинку Біркнота, який, прагнучи більшої слави, дозволив вікінгам переправитись на свій берег ріки. Але усі дослідники відзначають, що найвеличніша, найталановитіша частина поеми – це історія дружинників Біркнота, який, побачивши загибель свого воєначальника і втечу війська, вирішають, що честь не дозволяє їм показати ворогу спину, що для них краще загинути, воздаючи ворогу за смерть милого вождя, ніж рятувати своє життя. Отже, ця поема є чудовим прикладом і патріотичної літератури, а також у ній добре проявився знаменитий героїчний германський північний дух, світогляд стародавніх воїнів, для яких слава є найвищою чеснотою. Але також цікаво, що тут давньогерманська героїчна ідеологія тісно переплетена із впливом античної літератури. Дружинники Біркнота виголошують пафосні промови зовсім у стилі стародавнього Риму. А також цікаво те, як оцей германський героїчний світогляд поєднується із християнством. Як язичницький ідеал мужності переплетений з розумінням мужності і патріотизму у християнському вченні. Отже, «Битва під Мелдоном» – досить цікава поема, яку варто почитати усім, хто цікавиться стародавньою історією, спадщиною Толкіна, а також усім, для кого патріотизм не є порожнім звуком. Отже, «Битва при Мелдоні» – уривок. Біркнот до бою приготувався. Він пильнувати велів кровожерливих, скласти усім велів полководець стіну з щитів, щоб разом стояти у обороні проти розбійників і щоб стійко дружина билась. Битви час наближався невпинно, слави час і час, щоб впасти воїнам мужнім на полі битви. Тут зружилось військо і крик піднявся, а в небо піднялись ворони чорні. І тут злетіли загострені списи, мов жала вони у щити впивались, зшиблись війська і гинули люди. Перші жертви на поле впали. Вульфмер загинув,
він передчасно ложе смерті обрав для себе, був цей юний племінник Біртнота, на полі брані забитий мечами. Тоді ж помстився вікінгам лютим, я чув, Едверт, мечеборець славетний. Він вдарив так, що приречений вікінг до ніг його впав від одного удару. За це Біртнот серед битви просто воздав йому подяку велику. Дружина у битві трималася міцно, бо радісно ратником у страдному полі змагатись, хто перший деревом списа життя із ворога вийме, діставши. Лежали мертві, живі ж не здавались. І кликав Біртнот їх у бій за собою, поринути із головою у справу і славу здобути перед військом ворожим. Сам він рушив у битву криваву, піднявши щит і меч оголивши, шукав супротивника князь-воєвода, зла, неблага йому бажав він. Ось моространник пустив спис гострий, вождя поранив, та той прикрився щитом і зламалося з ясеня древо. У відповідь він спис у ворога кинув і горло йому пронизав одразу. Прошило жало вікінгу шию, вдало поцілив, життя забравши. І грізний одразу другого зрізав, тим же ударом пробив йому груди. Від плеча розійшлася кольчуга, і спис кривавий стирчав із серця. Тоді зрадів, розсміявся дзвінко вдалий владика, і Бога прославив за добрі жнива, що послані нині. Та ось ще ворог метнув рукою ясеня древо, воно пробило королівського полководця. Юнак був поруч, одразу він витяг кривавий спис із воїна тіла, Вульфмер молодий, і назад його кинув, і поразив того, хто поранив вождя Їхмилого. Так помстився. Та ще один меченосець-ворог біг до шляхетного воєводи, хотів поживитись його обладунком, кольчугу ковану прагнув взяти. Біртнот не барився, мечем він вдарив. Та пізно. Ворогу на допомогу прийшов ще вікінг, відсік він руку, рану завдав воєводі-князю, і впав на землю меч його вірний, клинок прикрашений золотом добрим. Не міг вже воїтель за зброю взятись, і гучно він мовив своїй дружині, щоби і далі завзято бились, адже йому небагато лишилось. Глянув тоді на небо високе. Тобі я вдячний, владико народів, за радості всі, що в житті їх мав я. Тепер я прошу, пане Вседобрий, твоя допомога мені потрібна. Мій дух огради благодаттю твоєю, нехай душа поспішає до тебе. Прийми її з миром, владика ангелів, щоб біси зашкодити їй не сміли. Язичники тут його зарубали, і разом з ним два герої впали, Вульфмер і Ельфнот, біля пана свого. І тут побігли далі від битви усі, хто боявся. Відріддя Одди першими бій залишили жорстокий. Годрік раптом вождя покинув, того, хто йому жеребців по-царськи завжди дарував. У сідло він скочив, негідний вождь, і побіг. Зла справа. З братами він кинув поле криваве. Годвіни і Годвіг про гордість забули, спину ворогу показали і в ліс побігли, щоб там заховатись. Під сінь дерев, щоб життя врятувати. Більше було в той день боягузів, ніж мало би бути. Якби пам'ятали вони доброту старого Біртнота, як з честю

Січі. Нехай тепер з нас кожен покаже свою відвагу, як битись може. Я битися буду за рід свій древній, ми з Мерсії є, і прадід мій праведно правив землею, премудрий у мирі, муж Еальхельм. Тож, нехай не кажуть, що бігав від вікінгів його правнук, коли його князь припоясався смертю. Він по крові був мені родич і у раті начальник милий. З місця, не мішкав, заради помсти, ударом леза одразу поранив морського гостя і впав той одразу. Сказав їм Офа, сородичів кликав на драку і тряс він ясеня древом. «Правий ти, Ельфвіне, хоробрим словом доблестих воїнів підганяєш. Коли начальник наш пав у полі, тепер ми мусимо бадьорити друга, плечем до плеча стояти і битись, поки рука мечем володіє, доки лезо не притупилось і доки спис до бою годиться. Цей боягуз, цей Годрік, син Одде, зрадив нас. Ми бачили разом, як наш начальник на коня скочив, і військо наше усе розбіглось. Стіна щитів розсипалась швидко. Та нам не годиться тікати за тими, що самі слабкі і інших безсилять». Сказав Леофсуну, піднявши з липи для захисту щит, і так присягнувся: «Ручаюсь честю, що звідси не чаюсь сьогодні піти. Назад ні пів кроку. І смертю воздам за смерть полководця, нашого друга і воєводи. Сором мені, як побратими стануть сміятися наді мною, воїни мужні мене безславити, почувши, як згинув мій воєвода, а я без нього тікав геть з битви. Краще хай лезо і мене згубить». Кинувся він у вікінгів гущу, не боячись, що загинути може. Був там і простолюдин Дуннере. Крикнув він, спис високо піднявши: «Той не відступить, хто мстити задумав. Життя не жалію за пана свого». Спішила дружина, життя не жаліла, розсвірепіли і бились насмерть. Лише молили Господа Бога, щоб дав їм воздати за смерть Бюртнота, і щоб вороги його смерть упали. З ними заручник був, полонений, Ексфертом звали, Еглафа сином. Він не побіг від потіхи битви, кидає влучно жало смертельне, інколи в щит, а інколи в тіло, дражнить ворога, поки є сили. Там же лишився Едверд статний, вояк завзятий, нараз він хвалився ані кроку не поступатись, там, де загинув той вождь найкращий, не біг від вою та бився насмерть. Стіну ворожих щитів порушив, помстився добре морським волоцюгам за смерті дарителя золотих перснів, за щедрого пана, і з мертвими ліг він. Так само Етерік, братчик Сібюрхта, ратник шляхетний, вояк завзятий, не на життя, а на смерть боровся. Багато дружинників списи вганяли у ворожі щити, боронились хоробро. Тріщали щити і дзвеніли кольчуги, пісню криваву битва співала. Офа вдарив морського гостя, ворог впав, але і герою дісталась могила. Загинув Офа. Але він звершив те, чим хвалив серед битвою золотодавцю. Або вони разом повернуться з бою і в'їдуть у милу серцю оселю, або разом ляжуть на бранному полі. Пав він, підданий біля пана. Щити грохотали і рушив ворог. Розпал їхній битва підігрівала. Часто спис у приречене чрево впивався глибоко, смерть несучи. Тоді скочив Вістан, Турстана нащадок, і став він битись у гибельній гущі. Трьох ворогів поразив він влучно, і пав серед вікінгів син Вігельма, сувора зустріч. У Січі міцно дружина трималась, стікаючи кров'ю серед трупів своїх і ворожих. Освальд і Едвольд бадьорили інших, брати з добою, у стичку жорстоку, щоб стійко стояли, і щоб не здригнули сталеві клинки у руках могутніх. Бюртвольд вчив тут, свій щит піднявши, тряс він, розлючений ясеня древом, ратник старий соратникам мовив: «Духом володійте, доблістю кріпіться, а сил як нема, то серцем мужайтесь. Ось вождь наш милий, на землю пав він, лежить у поросі найдобріший. Нехай же проклятий буде навічно, хто з бою потіхи втекти задумав. Старий я, та сутички не тікаю, краще вже лягу на ложе смерті поруч із паном, вождем любимим».

духом володійте, доблістю кріпіться, а сил як нема, то серцем мужайтесь. Ці чудові слова – справжній заклик твердо стояти на захисті батьківщини, не тікати від небезпеки, є особливо актуальним для сучасної України. Коли в нас іде битва не на життя, а на смерть за існування нашої держави, нашої країни, нашого народу, коли нам може здаватися, що вже немає жодного порятунку і залишається лише зберігати честь, гідність і любов до України, нехай приклад воїнів Біртнота живе у нашому серці. І хоча у той день у битві під Мелдоном перемогли вікінги, пірати, язичники, загарбники, окупанти, але вождем вікінгів у той день був Олаф Трюгвасон, який пізніше прийме християнство і допомагатиме християнам захищати свої землі від язичників. Цілком можливо, що одним з чинників, які сприяли його наверненню до Христа, була відвага і мужність християнських воїнів у битві під Мелдоном. І пам'ятаємо, що чим густіша тьма, тим скоріше світанок.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

Ти мене випробував, Господи, і знаєш. Знаєш мене, коли сиджу і встаю я. Думки мої здаля розумієш. Чи ходжу я, чи спочиваю, ти добре бачиш. Тобі відомі всі мої дороги. Бо ще немає слова й на язиці у мене, а ти, Господи, вже все знаєш. Ти ззаду і спереду мене оточуєш. Кладеш на мене твою руку. Що за придивне знання для мене неосяжне, занадто високе? Куди мені піти від духу твого? Куди мені втекти від обличчя твого? Зійшов би я на небо, ти там єси. Ліг би я у Шеолі, і там ти. Взяв би крила зірниці, осівся б на край моря, і там рука твоя мене б водила, і твоя десниця мене б тримала. Ти створив моє нутро, ти мене виткав в утробі матері моєї. Хвалю тебе, що створив мене так дивно. Діла твої придивні. Ти душу мою знаєш вельми добре.

0: з Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. І каменували Стефана, який взивав, моливши: «Господи Ісусе, прийми дух мій!» А впавши на коліна, закликав сильним голосом: «Господи, не постав їм цього за гріх!» З книги «Діяння апостолів», 7 розділ, вірші з 59 по 60. У вересні 1992 року режим припинення вогню в Хорватії приніс її жителям крихке і натягнуте перемир'я, тоді як у Боснії і Герцеговині вирувала війна. Незважаючи на небезпеку, ми з Марком захотіли повернутися до Меджугор'я. Ми відчували, що неправильно і далі жити далеко від наших сімей і друзів. Нам вдалося з'ясувати, що між Італією та Хорватією тепер курсує маленький паром, хоч і трохи довшим, зате безпечнішим маршрутом уздовж Долматинських островів. Помолившись, ми вирішили повернутися додому. Мені було сумно залишати Антоніо. Я і Марко прожили з ним цілий рік, і він став для нас членом сім'ї. Мені здавалося, він зрадіє можливості повернутися до свого холостяцького життя. Але на мій подив, коли я розповіла йому про від'їзд, у нього потекли з очей сльози. «Коли ви тільки приїхали, мені дійсно було важко жити в будинку, повному людей. Я щовечора просив Бога допомогти мені звикнути до життя з іншою сім'єю. Мабуть, із молитвою я перестарався, тому що тепер мені здається, що я не зможу жити без вас трьох. У тебе є де зупинитися в Меджугор'ї», – усміхнулася я. «Ми й там такі ж галасиві, тому будеш почуватися як удома». Поки ми збирали речі, Антоніо знову зайшов до нас. «Я поїду з вами». «Навіщо це тобі?» – здивувалася я. «Я так вас усіх люблю, що не можу відпустити одних». Він сів разом із нами в машину, і ми вирушили в дорогу. Пересуватися Хорватією було моторошно. Нас попереджали, що ми повинні їхати по строго визначених дорогах, краще вночі і із вимкненими фарами. Невже, повернувшись, ми зробили помилку? Я міцно стискала в руках Марію і просила Божого захисту. До Герцеговини вели звивисті, неосвітлені дороги. Ми проїжджали повз розбомблені будинки. Їхні згорілі балки скидалися на величезні чорні скелети. Дорогою нам довелося кілька разів зупинитися на КПП, де солдати оглядали нашу машину. Заспокоїтися я змогла, тільки побачивши обриси Кріжеваця поміж двох веж церкви Святого Якова. Ми нарешті були вдома. Побачивши нас, батько заплакав і вихопив у мене з рук Марію. «Онученько моя!» – вигукнув він і поцілував її. «Як ти виросла! Скільки спагеті ти їй давала!» татів веселий норов залишився при ньому. Але стрес від війни і страх за життя Миро залишили відчутний світ на його зовнішності. Він майже повністю посивів. В очах утома. Миро виглядав нормально, але ночами його мучили кошмари. Антоніо провів у Меджугор'ї якийсь час, більшу частину котрого з'ясовував, яка саме допомога тут найбільше потрібна. До Італії він повернувся повний рішучості ще активніше займатися доставкою всього необхідного. Тепер наша сім'я була разом. Усі були вдома, але мене турбувала одна обставина. Тато і Миро залишили в нашій сараївській квартирі важливі документи. Не знаючи, чи виберуться з міста живими. Особисті документи можна було відновити, але серед них був сувій із 10 таємницями Богородиці. Раніше мені й на думку не спадало, що в нашому місті може вибухнути війна. Я була впевнена, що мій стіл – безпечне місце. Меджугор'я змінилося не сильно. Звичайно, люди відчували страх і тривогу, але повітря було просякнуте надією на те, що Божа матір допоможе. У село стікалася матеріальна допомога з різних країн світу. Люди, які колись здійснювали сюди паломництво, тепер ризикували життям, щоб передати нам найнеобхідніше. Американці відправили через Атлантику ціле вантажне судно з контейнерами різних товарів. Європейські гуманітарні організації регулярно постачали продукти. Особливу великодушність виявили італійці, зокрема Антоніо. А один молодий чоловік на ім'я Магнус пригнав із самої Шотландії вантажівку з їжею та лікарськими препаратами. Його ініціатива пізніше вилилася в один з найбільш значущих плодів Меджугор'я – благодійну організацію «Mary's Meals», яка сьогодні годує більше мільйона дітей по всьому світу. Під час війни отець Славко Барбарич працював більше, ніж раніше. Він керував вечірньою молитовною програмою в церкві, яку тепер відвідувало порівняно небагато паломників, писав книги, сповідав, сприяв доставці допомоги і щоранку піднімався на гору Явлень або Кріжевець. Він був настільки зосереджений на своєму служінні, що зовсім не звертав уваги на побут. Про скромність його потреб красномовно свідчив одяг. Якось він промок до нитки під дощем на горі, зайшов до нас і попросив у Марка футболку. Я запропонувала випрати мокру і повернути йому пізніше. Коли він мені її віддав, я побачила, що вона геть вицвіла і зносилася. «Залиште собі футболку, Марка, а цю я викину». Він здивовано глянув на мене. «Ти з глузду з'їхала. Мені ця футболка ще 10 років прослужить». Іншого разу я побачила оця Славка в аеропорту. Ми летіли за кордон давати свідчення. Він був у цивільному одязі і виглядав так недоладно, що я не змогла втриматися від сміху. Сорочка заправлена в штани тільки з одного боку, а самі штани настільки погано скроєні і короткі, що з-під них виднілися кісточки. Я запропонувала йому купити новий одяг, але він подивився на мене так, ніби я сказала щось безглузде. «У мене є одяг», – усміхаючись заявив він. «Навіщо мені новий?» Його цікавило тільки одне – служити Богородиці та поширювати її послання, чим він невтомно і займався. Він часто бував у нас удома, і одного разу я помітила, наскільки виснажено він виглядає. «Отче Славку, ви себе до хвороби доведете», – стурбовано зауважила я. «У труні відпочину», – пожартував він. «Щось сумніваюся», – засміялася я. «Коли ви взагалі спите? Кілька годин уночі і мені вистачає. Стільки всього потрібно зробити для Бога». особливо зараз. Я налила йому горнятко кави. Отче Славку, я подумала, що хочу допомагати нужденним разом із вами. Він кивнув і почесав підборіддя. Подумаємо, що ми можемо робити разом, щоб допомогти більшій кількості людей. Я глянула на маленьку Марію, яка гралася ляльками на підлозі. Я мати і хотіла б допомагати дітям. Отець Славко потягував каву. Так, через війну сиріт стає більше. Будемо думати про це і молитися, щоб Бог нас просвітив. За час війни батьків втратила велика кількість дітей. По телевізору показували нещасних безпритульних різного віку на вулицях Сараєва, Вуковара та інших міст. Чому вони повинні бути позбавлені щасливого дитинства через те, що так звані дорослі не зуміли вирішити своїх проблем мирним шляхом? Як сказав маленький принц, усі дорослі спочатку були дітьми, тільки мало хто з них про це пам'ятає. Отець Славко теж любив дітей. Одного разу Марко, Марія і я разом з іншими парафіянами піднімалися на гору Явлень. І він, передавши мікрофон Марії, жартома запитав, чи не хоче вона вести розарій. Хіба міг він очікувати, що трирічна дитина абсолютно серйозно сприйме прохання? Тонким голоском дочка запитала, «Якою мовою я маю молитися? Хорватською чи італійською?» Отець Славко тоді на силу втримався від сміху. Неважко зрозуміти, чому Богородиця у своїх посланнях звертається до людей різного віку, дорогі діти. Але Боснія і Герцеговина в той час була абсолютно не схожа на дитячий майданчик. Це була зона військових дій. Масштаб злодіянь наростав, і вони ставали все більше схожі на диявольські. На початку війни хорвати і мусульмани об'єдналися для захисту від сербів, але наприкінці 1992 року і вони ополчилися одне проти одного. Місто Мостар, що знаходиться неподалік від Меджугор'я, стояло в руїнах. Парки перетворилися на кладовища, а історичний 400-літній старий міст був обрушений у річку Неретво. Унаслідок військових дій був знищений францисканський монастир і церква святих Петра і Павла, православна церква і мечеті. Єпископську резиденцію з багатою колекцією книг, що налічувала близько 50 тисяч примірників, спалили дотла. Єпископ Жанич ледве встиг ноги винести. Отець Йозо Зовко в ті роки був настоятелем францисканського монастиря в Широкій Брієзі. Більшість часу він займався наданням допомоги людям, які постраждали від військових дій. У 1992 році він здійснив візит до Ватикану, де зустрівся з папою Іоанном Павлом II. Пізніше отець Йозо розповідав, що папа гаряче настановляв його «Я з вами, бережіть Меджугор'я». «Бережіть послання Богородиці!» Лінія фронту пролягала від нас усього за кілька кілометрів. Ми були позбавлені електрики, телефонного зв'язку і водопроводу. Проте, незважаючи на близькість війни, було відчуття, що ми знаходимося під захисним куполом. Ракети і гранати, націлені на село, приземлялися в полі. У сербських газетах одного разу написали, що югославські військові літаки не змогли скинути на Меджугор'я бомби через дивний сріблястий туман, що закрив їхні цілі. Час від часу здавалося, що весь світ про нас забув. Але один із тих людей, ким я захоплювалася, намагався підтримувати Меджугор'я. У Ватикані 7 серпня 1993 року після молитви «Ангел Господній» папа Йоанн Павло II у своїй промові звернув увагу на війну в Боснії-Герцеговині. «Як таке можливо, що в нашому столітті, коли наука і технологія проникають у таємниці світобудови, ми виявляємося безсилими свідками страшних принижень людської гідності. Далі, практично перефразовуючи послання Богородиці у Меджугорії, він додав: «Ми повинні повернутися до Бога, знати і поважати Його закони. Помолімося до Пресвятої Діви за оновлення нашої свідомості». Вона стільки разів являлася по-материнськи нас застерегти, зокрема і у нашому столітті. Здається, вона хоче попередити нас про загрози людству. А що стосується темних сил зла, Марія просить, щоб ми реагували на них миролюбно, озброївшись молитвою, постом і любов'ю. І закінчив він своє звернення гарячим благанням: «В ім'я Бога прошу всіх скласти зброю». І хоча на наших горизонтах миру ще не було видно, щорічне явлення 18 березня 1993 року принесло нам принаймні тимчасову потіху. Богородиця тоді сказала: «Дайте мені руки, і я, ваша мати, поведу вас шляхом істини та приведу до Отця. Відкрийте свої серця. Дозвольте мені війти в них. Моліться, бо в молитві я з вами». Отець Славко постійно надихав парафіян і паломників молитися і постити за мир. Він очолив другий за рахунком хід миру 24 червня 1993 року. Перший хід миру стався спонтанно роком раніше. Тоді група паломників пішки пройшла з Хумаце до Меджугор'я з нагоди річниці явлень 25 червня. Вони несли святі дари і молилися за припинення військових дій. У країні творилися страшні речі, але, здавалося, Богородиця завжди десь поруч, за кадром, і допомагає жертвам війни. Одного разу отець Славко прийшов до нас схвильованим, як ніколи. «Нагору ходив», – сказав він, майже задихаючись. «А хіба було таке, щоб ви не ходили нагору?» – усміхнулась я. «Так, але цього разу я отримав відповідь на наші запитання. Які? Про дитячий будинок, який ми будемо будувати».
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час. На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
2: Сьогодні церква згадує святого Пантелеймона. За легендою, він народився наприкінці 3 століття і мав ім'я Пантелеон, що означало «подібний левові». І лише потім, прийнявши християнську віру, він отримав друге ім'я – Пантелеймон, всемилостивий. Ще юнаком Пантелеймон закінчив школу одного із найвідоміших на той час лікарів, оволодівши усіма таємницями лікарського мистецтва. Але зустрівши старця на ім'я Єрмолай, молодий Пантелеймон зрозумів, що його знання нічого не важать без віри у Христа, і усією душею націлився у нову для нього релігійну сферу. Одного разу дорогою додому Пантелеймон побачив мертву дитину, що загинула від укусу величезної єхидни. Сама єхидна лежала поряд. Тож Пантелеймон вирішив: «Нині саме час мені перевірити, чи дійсно істинне все те, що казав старець Єрмолай». І почав він палко молитися про повернення життя дитині. І молитва його була вислухана. Хлопчик повернувся до життя. Після цієї події Пантелеймон похрестився і почав зцілювати іменем Христа найбезнадійніших хворих. Отримавши після смерті батька у спадок величезний маєток, він відпустив усіх рабів на волю, а майно роздав біднякам. Не раз Пантелеймон спускався у темниці та міські нетрі, скрізь приносячи людям зцілення та велике милосердя. До Пантелеймона зверталось усе місто, залишаючи поза увагу інших лікарів, і заздрощі спонукали останніх донести цареві Максиміліану на молодого цілителя. Цей цар славився своїми гоніннями та переслідуваннями християн, і почувши, що Пантелеймон не збирається відрікатись від своєї віри, наказав підвісити подвижника голим на катувальному дереві, терзати його тіло залізними кігтями і опалювати полум'ям. Та Пантелеймон звернувся до Бога, і руки катів оніміли, випали з них знаряддя для тортур, згасло пекуче полум'я. Побачивши це, здивований цар почав допитуватись у лікаря, у чому ж сила його чаклунства. «Моє чаклунство – Христос», – відповів подвижник. «Але що ж ти зробиш, якщо я призначу ще сильніші тортури?» – не міг заспокоїтися цар. «У більших муках більшу силу проявить Христос», – була на це відповідь. Цар розгубився, не знаючи, яким тортурам піддати цього чаклуна. Він перепробував усе – лестощі, обман, ласкаві умовляння, ніщо не допомагало. Подвижник з легкістю розгадував кожну пастку. Його кидали до диких звірів, та хижаки радісно бігли до святого, прагнучи отримувати свою часточку ласки та любові. Намагались Пантелеймона й колесувати, але катувальне колесо під дією невідомої сили розлетілося на шматки. Усі ці дива відбувалися на очах у величезної кількості люду, тож багато хто почав приймати віру Христа. Побачивши це, Максиміан вирішив завершити справу і наказав стратити Пантелеймона. Воїни вивели мученика за місто і, обравши місце біля самотньої маслини, приготувались виконати вирок. Пантелеймон, зрозумівши, що прийшов час завершити свій земний шлях, почав молитися. Один із воїнів вирішив, що цей момент дуже зручний для страти, і звів над головою мученика меч, аби відсікти йому голову. Та не скінчив ще Пантелеймон свої молитви, і залізо зігнулося квіск, а ніяк не зашкодивши подвижникові. І тоді пролунав голос з неба, сповістивши, що віднині мученика зватимуть Пантелеймоном. Воїнів дуже налякало побачене, і вони вже хотіли втекти. Але святий, закінчивши молитву, наказав їм завершити почати. Воїни стратили Пантелеймона. На місці його страти пробився струмочок із цілющою водою. У такий спосіб святий Пантелеймон продовжує лікувати важкохворих людей і після своєї смерті. Джерельна вода усуває будь-який недуг.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
3: Україна під покровом Богородиці.
4: Унівська ікона Пресвятої Богородиці. Унівський монастир, де перебуває ікона, один з найдавніших в Україні, відомий ще в 13 столітті. У 1549 році цей осередок духовності і культури став жертвою грабіжницького нападу татар. Тоді Богородиця з'явилася у вісні Олександрові Ванькові Лагодовському, українському шляхтичеві, який занедужав на ноги. Вона порадила йому їхати на схід від своїх маєтностей, шукати цілющого джерела, омитися в ньому і отримати зцілення. Таким чином Лагодовський натрапив на руїни монастиря в Уневі. За народним переказом, на згарищі він побачив ікону Божої Матері, що чудом вціліла. Відомо, що існувала копія унівської ікони, що до 1939 року містилась у монастирській каплиці. Ці дві ікони були втрачені після закриття унівської лаври радянською владою. Зберігся лише оклад, який сьогодні оздоблює копію чудотворної ікони.
3: Україна під покровом Богородиці.
5: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії. Я ведуча Ганна Михайличенко і радо представляю вам нашого катехита. Сьогодні, як зазвичай в цей час, розпочинається катехиза в ефірі Радіо Марія. І катехизу виголошуватиме сьогодні отець Іван Держило, священник Української греко-католицької церкви. Отець служить одразу на трьох парафіях на Тернопільщині. І це вже наша третя зустріч в ефірі Радіо Марія під час катехизи, і почуємо науку сьогодні від отця Івана. Я радо вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
2: Слава віки, вітаю всіх радіослухачів.
1: Що ж, запрошуємо наших слухачів також бути і глядачами, хто має таку можливість, можна відкрити також відеотрансляцію, яка зараз триватиме на Ютубі і Фейсбуці Радіо Марія. Тож можна не тільки слухати, а ще й побачити отця Івана. Долучайтеся, запрошуємо вас до цієї мандрівки пізнавати глибше нашого Бога Отця, і будемо продовжувати такий цикл катехиз, який вже розпочали з отцем Іваном минулих разів. Отже, якщо я не помиляюся, так ми дійшли власне в темі Божих заповідей, і в тому, що знати не означає виконувати, але що заповіді – це є такий заповіт Бога, та і ми дійшли до шостої заповіді. Вірно?
2: Так, слава Ісусу Христу, ще раз вам. Насправді так, ми пройшлися по цих заповідей, але хочу трошки пригадати контекст, тому що, як завжди, я заповіді, коли ми викладаємо для дітей, наприклад, підготовка до першого причастя чи в якомусь там класі школи, то ми говоримо, в принципі, про заповіді, про те, з чого треба буде сповідатись, тобто в який спосіб ми їх могли порушити в такий чи інший спосіб. Натомість я також маю можливість зустрічатися із батьками, наприклад, тих, кого готуємось до першого причастя, або з дорослими. І тут ми вже говоримо про трошки інший контекст. Не про тільки про цю сторону, в який спосіб ми можемо порушити цю заповідь, оскільки кожну заповідь ми можемо порушити безліч варіантів, способів. Наприклад, заповідь «не вкради», можна вкрасти славу в когось, можна вкрасти в когось гроші, можна вкрасти в когось час, можна вкрасти в когось добре ім'я і так далі. Але це все різні способи, в які можна спосіб порушити цю заповідь. А мене цікавить, а нас, як християн, в принципі, що цікавить? Нас цікавить, як виконати, так? І коли ми дивимося, як виконати, то ми шукаємо в іншому ключі. А як же ж я можу виконати цю заповідь, так? Бо ми вже дізналися, що порушити кожну з них можемо в багато різних способів. І коли виконати, тут хочу з вами, щоб ми знову звернулися до оригіналу. І цього разу я маю можливість вам показати, оскільки це є хоч і аудіодзвінок, але це дає можливість мені зробити з вами такий відеотрансляцію мого екрану, яка покаже, що ми дозволимо, тобто до яких джерел ми звертаємося, які ми дозволяємо засоби використовувати, маємо можливість.
1: Тобто, дорогі слухачі, зараз отець Іван буде демонструвати на екрані, хто нас бачить, то будьте уважні, та зараз ми подивимося на екрані, на відео, щось цікаве.
2: Ось, я намагаюся відкрити програму MyBible. Ось, це є програма, яка є доступна на телефонах всюди, і в Android, і iOS. І тут ми маємо можливість взяти, наприклад, один і той самий віршик і подивитися переклади, в яких я його завантажив. Так? Ми відкриваємо і бачимо тут в такому, ми можемо відкрити його в Хоменка, можемо відкрити через цю кнопочку в усіх перекладах, які ми завантажили. І що мене цікавить досить часто, мене цікавить саме підрядковий переклад, так, по-російськи подстрочний перевод. Причому цей підрядковий переклад зазвичай він буває або на англійську, або на російську. На українську я наразі не зустрічав. І що він нам, чим він нам допомагає? Він допомагає тим, що ми бачимо кожне слово, в якій словоформі воно вжито в оригіналі, не адаптоване до нашого стилю мовлення. Так, наприклад, якщо ми будемо з англійською перекладати «дощ псів і котів», то ми щось нічого не зрозуміємо, так? А для нас це буде «ліє із відра». І зворотньо, якщо ми перекладаємо «ліє із відра» на англійську, то ми теж нічого не зрозуміємо, англічани теж нічого не зрозуміють, так? Ось. Але отакий дослівний переклад нам дозволяє глибше заглибитися, а що ж насправді Бог хотів цим сказати, так? Не тільки як це перекладається, якщо би ми хотіли в розмовній мові це сказати, поговорити, прочути, так? Наприклад, Хоменка переклали «До дежджу день суботній, святкуючи його, як заповідав тобі Господь», так? Але це ми, оце слово «шабат», «субота», звідки, як ми знаємо, які значення ще цього слова можуть бути? І ми тоді можемо піти в цей словник і побачити значення, різні значення цього слова, так? І тоді ми розуміємо, чому ми говоримо, пам'ятай, день святковий святкувати, так? Тому що шабат – це якби спочинок, що й означає оце святкування. І тепер давайте прийдемо до дальших заповідей. Ми взяли з вами перші заповіді, які стосувалися Бога, так? Перші три заповіді – вони стосуються в першу чергу самого Бога, так? Щоб ми немає інших богів, окрім мене. А ми вже розглянули з вами на попередній зустрічі, що сам декалог починається не з цього, а з цього з заповіді «Слухай, Ізраїль», так? А далі ми вже читаємо: «Тож нехай наслідком того буде, не буде в тебе інших богів, окрім мене. І тоді не взиватимеш намарно імені Бога твого, і пам'ятай день святий святкувати». І оце «пам'ятай» тут же йде наказ, так? А не взиватимеш, тут є як обіцянка, не тільки наказ, так? З одного боку, воно говорить мені, що я розумію, що це те, до чого я маю прийти. Тобто тут і моє якесь має бути можливо зусилля, а з другого боку, Бог мені обіцяє. Тобто я тут можу уповати на Бога, що ця обіцянка виконається. І тепер можемо піти далі і подивитися, що ж говориться про заповіді, які стосуються ближнього. Так? Коли ми дивимося на заповіді, які стосуються ближнього нашого, то вони починаються із заповіді «Шануй батька, матір твого». Так? І тут, знову ж таки, є наказ, який каже, не, що маєш це робити. І бачимо, що це є второзаконня, п'ята глава, є вихід, 20 глава. В обидвох оцих варіантах, в обидвох, перепрошую, оцих главах є оці заповіді, до яких ми звертаємося, так? І ми дивимося, що ось в книзі «Вихід» тут пише, як 6 днів працюватимеш, так, якби в майбутньому це говорить, так? І робитимеш всяке діло. День же 7-й відпочинок на честь Господа Бога твого. Не робитимеш ніякого діла сам, ні син твій, ні дочка. Так? І ціль яка? Ціль така, бо 6 днів творив Господь небо і землю, що в них, а 7-го дня відпочив. Тим і благословив Господь 7-й день і освятив його. Тобто, як Господь його освятив, так само ми маємо його святити. Так? І тому не працювати, наприклад, питається мене хтось, чи можна в неділю пришити гудзик до сорочки, вишиванки. Кажу, в тебе це єдина святкова сорочка? Так. Ну тоді можна. Звичайно. Ти ж для чого це робиш? Для того, щоб святкувати День Святий. Ціль. Ти зберігаєш, ти робиш це для того, щоб святкувати, а не суть не є просто не робити. А коли ми сприйматимемо тільки суть, як не робити, то будемо як ті фарисеї, які засуджували Ісуса. За що? За те, що його учні зірвали колоски. І тепер йдемо по цих заповідях, так, не вбиватимеш, не чужоложитимеш, не крастимеш. Якщо ми пройдемося по цих заповідях, ми бачимо, що вони звучать в такому дуже чіткому граматичній формі майбутнє, яке каже, що ти цього не будеш робити. І якщо ми сприймаємо це як заповідь, як ми з вами розглядали, який сам Христос підписує своєю кров'ю на хресті, то цей заповідь стає чинним, і він стає, тобто він стає таким, з якого ти можеш тепер скористати, бо Господь мені це пообіцяв. І ми в хрещенні це приймаємо, що ми стаємо оцим новим творінням. І це нове творіння стає здатним виконувати оці заповіді, так, як Господь нам це пообіцяв. Тож, якщо ми хочемо, щоб ми з вами пройшлися по цих, наприклад, трьох заповідях, не вбиватимеш, не чужоложитимеш, не крастимеш. Значить, якщо вбити – це забрати життя, так? То забрати частково життя – це, наприклад, поранити – це теж буде там комусь синяк поставити, це теж буде проти цієї заповіді. Але знаємо, хто є душогубець. Каже Господь дуже чітко, душогубець, душогубцем називає сатану. Він каже, він був брехуном і душогубцем і від самого початку, і він є батько брехні. І то, що це не свідкуватимеш лозунг на ближнє твого, не вбиватимеш, це характеристики, що в мене не буде оцього нічого диявольського, так? Я зможу бути освяченим. І чому? Ми розглядали з вами, якщо людина є закохана, і вона приходить на побачення, вона не шукає можливості, тобто думати, вона не шукає думати, як би то не образити мою кохану, так? Якщо вона по-справжньому кохає, так? Вона шукає, як зробити так, щоб ця кохана досвідчувала себе любленою, так? Ще по-новому досвідчувала, ще в такий спосіб. А ще може такий тортик, а ще може такий комплімент, а ще може цю історію, так? І так само в цьому християнстві ми вже не шукаємо, як просто не вбити, як просто не вкрасти. Якщо ми справжні християни, то ми вже шукаємо, як виконати цю заповідь, тобто як обдарувати когось, хто знаходиться в цій потребі. Тож, якщо я шукаю, як обдарувати, то я вже не живу, наприклад, десятиною, припустимо, так? Бо якщо людина живе тільки десятиною, як це було в Старому Завіті, то вона так, цього місця я вже десятину дав, тут стоїть людина, просить, то я тобі наступне місце дам. Я не живу цим, я живу цим, як дати життя, не як дати тому, хто потребує. Як розрадити, як потішити, так? Оце розрадити, потішити, це буде дати життя. Так, людина взагалі могла бути в якійсь депресії, не бажати нічого, якщо я докладаю зусиль для того, щоб цю людину витягнути з цієї депресії, це буде дати життя. Якщо я докладаю зусиль для того, щоб когось потішити, когось розрадити, когось підбадьорити, когось настановити, комусь трошки розширити горизонт, щоб він не дивився в цю якусь там чорну точку в його житті, а трошки побачив більше. Це теж є дати життя. Але і навіть фізично дати життя – це теж є виконання цієї заповіді. Це є правдиве виконання, так? Тому що ми стаємо оцими творчими разом з Богом. Коли створюємо сім'ї, коли народжуємо дітей, коли по-справжньому стаємо цим благословенням для наших міст, сіл і для всієї України. І це велика праця, так? Тож, коли не тільки народити дітей, але їх виховувати, це теж багато праці, і це є праця, це є давати життя, реальне життя давати, так? Цим дітям. Не тільки привести їх на цей світ, так? І, відповідно, найбільше, одного разу я роздумував, як можна найбільше дати життя людям, так? Як можна найбільше давати що? І тоді до мене осінило просто аж так, я ж налякався. Ми ж молимося молитву Царю Небесний. Цар Небесний – це є Дух Животворящий. Це ж Бог той, який може дати дитя. Як я можу дати? Так? Але як дати людям Бога? Якщо ми можемо дати людям Бога, то ми можемо дати їм оце життя, це джерело життя. І отже, найкраще виконання цієї заповіді «Не вбий» буде євангелізувати. Буде давати слово життя вічно, буде давати, це давати життя. Каже Ісус, життя вічне – це пізнати тебе, єдиного істинного Бога, і Ісуса Христа, якого ти послав, так? І Сина Чоловічого, якого ти послав. І оце дозволити іншим людям пізнати Бога живого, пізнати Ісуса, пізнати любов. Це є найбільше, що можемо зробити. Це можемо дати оце життя. І це буде найкраще виконання заповіді «Не вбий», так? Бо якщо ми будемо сидіти і слідкувати, щоб я з когось не поприкалувався, не принизив, не очорнив, ну цього недостатньо, так? Це ми не для цього покликані. Наприклад, я дуже часто спілкуюся з людьми, які можуть сказати, ну, ти я таке нічого не вбив, не вкрав. Кажу, ну все, ти виконав все, що мав виконати на цій землі, до чого ти покликаний. Невже люди можуть собі думати, що я не вбив, не вкрав, не чужоложив, то все, що все виконав, для чого я покликаний. Ну, це навіть глупо мислити, чисто якщо пробувати помислити логічно. А тим більше, якщо ми схочемо пізнати, то Бог буде нам це відкривати, буде нам показувати, до чого ми покликані, так? А покликані, як Слово Боже каже, ми покликані виконати діла, добрі діла, наперед для нас приготовлені. Тож, якщо ми їх виконуємо, ці добрі діла, тоді ми виконуємо те, що мали виконати. І тут нема тоді чим хвалитись. Навпаки, якщо ми не виконуємо добрі діла, наперед для нас приготовлені, тоді тут треба сумувати, плакати, каятися. Бо ми промахнулись.
1: Отже, ми вас перестали бачити на відеотрансляції. Зараз бачимо лише мене, тому я так вирішила вступити трошки. Але цікаво, зараз ви говорите, я роздумую про те, що як Бог, даючи нам вільну волю, дає можливість будувати моє особисте ставлення до тої заповіді, та яку я знаю. Адже, та от як ви говорите, ставитись, якщо я можу ставитись, да, що лиш би мені не зробити того, не вбити та не вкрасти, а можу ставитися, да, будувати своє відношення зовсім от в інакший спосіб, як ви зараз пропонуєте, для того, щоб та навпаки зробити і бути вільним, але та ну от уже в якому напрямку, те, щоб дати, як ви гарно сказали, людям Бога, дати життя і так не побоятися зробити трошки більше, та не обмежувати себе, а та навпаки діяти, тільки діяти з Богом та в тому напрямку, який він від мене хоче. О, ми вас вже бачимо, отже. Гарно. Тобто...
2: Дякую, вибачайте, добре, що ви мені сказали, бо в мене щось заблокувало.
1: Все добре, але ми вас і добре чуємо, це найголовніше. Теж нам трошки часу, дорогі слухачі, ну, також пороздумувати, навіть в такій паузі, яка зараз технічно трошки, можливо, виникла, але пороздумувати те, що ми вже почули щойно, і так, щоб вкласти в серце своє те, що Бог хоче зараз, щоб далі нам дозволити Богу нас провадити. Ой, зараз, отже, ми бачимо на екрані, здається, переклад та Слова Божого, якщо я не помиляюсь.
2: Це програма. Її, так розумію, що раніше її не було видно, так?
1: Ні, ми її таки не побачили. Але зараз ми бачимо, та з одної сторони є українська мова, а з іншої сторони...
2: Це підрядковий переклад на англійську.
1: Угу.
2: Але
1: дуже цікаво.
2: Можна говорити на російську. Добре. Тоді вибачайте, бо сам себе не бачу, сам не знаю, що транслюється, ну нічого. Тепер йдемо до ми розглянули заповіді оці, не вбиватимеш, ось, не чужоложитимеш, так? Якщо не чужоложитимеш, якщо ми розглянемо цю заповідь, то ж хіба, коли я не вліз в чуже ліжко, так, одного разу я в школі питаю, що означає не чужоложити, кажу, не спати в чужому ліжку.
1: Ну, співзвучно, так.
2: Тільки в цьому сенсі трошки більшому, ніж так, не знаю, діти, може, нас слухають, теж зараз чи в записі будуть слухати. Це теж гарний варіант, але треба зрозуміти, що не про саме ліжко йдеться, а йдеться про цей сакральний вимір чогось, що дуже важливе, що є своєрідним таким, якби, новим альтаром, так, цим сімейної церкви, домашньої церкви, цього єднання. І коли ми говоримо про оце, зараз, на жаль, така ситуація, що дуже-дуже важко знайти

коли на хірургічному столі він лежав і, можливо, вже навіть був в комі чи помер, не знаємо точно. З'явився йому з Терезами і каже: ну що, давай зважимо твоє життя в такому уявленні, як люди і мали собі це, так? Знаєте, Бог теж говорить, коли говорить притчу, то про таланти, так? Він каже, Ісус в цій притчі, що Пан каже до слуги: я тебе твоїми ж словами суджу, так? Так само тут. Якщо що люди мали уявлення, що Бог буде зважувати нас на Терезах, що ми робимо добре, що зле, то ось тобі, твої Терези, що ми, може, зважимо. Готовий. І той каже: ні, вибач, Боже, дай мені шанс направитися. Потім стається одна така річ, коли ми приходимо до нього додому на обід, і цей чоловік розказує, хвалиться, як він живе в нечистоті. Не хочу входити в подробиці, бо це приватне життя, але мене це так заболіло, мене це так торкнулося, що я просто почав, я зацепенів, в мене відпала щелепа, і я не міг просто вимовити слово. Потім я поїхав вже через пару годин в Чортків, повернувся, пішов в парк просто плакати перед Богом, плакати і казати: Боже, ти ж обіцяв, що в твоєму слові написано, що не допустиш, щоб нас було спокушено понад міру. Як так? Подивись навколо. Подивись просто навколо. Ну може, я щось не так бачу. Ну всі, поголовно, майже люди є, які кліпи наповнені нечистотою. Йдеш по місті, постійно одяг такий, щоб ти тільки про нечистоту думав. Йдеш, дивишся телебачення, будь-який фільм, повно цього всього. Я не знаю, чи є ще хтось, хто зберігся від цієї нечистоти, так? Чому ти в цьому слові своєму говориш, що не допустиш, щоб у нас було спокушено перед міру, а ми всі спокусились? І це для мене дуже боляче було. Я так плакав, і Бог мені каже: відкрий Біблію, почитай. Таке натхнення мені дає. Я відкриваю, читаю, і там пише Слово Боже таку річ: впокоріться перед Богом і спротивтеся дияволу, і він втече від вас. А я пам'ятав тільки цю другу частину, так? Що спротивтеся дияволу, він втече від вас. Я думаю, ну чому ж так? Ми не зможемо спротивитися, так? Бог мені каже: впокоріться перед Богом, спротивтеся дияволу, і він втече від вас. І я розумію, що оця перша частина, вона насправді є відповідь. Зараз спробую оце знайти, щоб ми були в контексті також текстом. Так? Треба по-інакшому шукати, ніж у Гуглі. То я не буду зараз шукати, бо я тоді, коли шукаю, то не говорю. А нас слухають в основному по радіо. І до чого я це хочу сказати? До того, що Бог мені цю річ показує, що в першу чергу, якщо ми хочемо перемогти диявола в нашому житті, то ми повинні спершу впокоритись перед Богом. І мені Бог показує таке відкровення: якщо ми впокоримося перед Богом, то так насправді диявола вже тут нема що робити. Він вже все, він вже тут роботи не має. Він вже не має, знаєте, ми були як маріонетки, які можна було потягнути то за ту ниточку, то за ту, то там дати підножку. А тут вже все, в нього вже немає цих ниток, якими потягнути нас. І тоді вже наступний крок, спротивтись дияволу, він стає дуже рідко потрібний. Так? Але тоді це вже може зробити легко. І в цьому я мав оце відкриття про цю заповідь, так? Як можна насправді прийти до чистоти, так? До чистоти думок, до чистоти серця, до чистоти бажань і так далі. Чому? Бо тому що зразу після цієї заповіді шостої йде дев'ята заповідь, так? Не пожадатимеш жінки ближнє твого, так? А оце непожадання, це про це говорить Ісус, що недостатньо не зрішити в ліжку, так? Якщо ти в своєму серці пожадав, ти вже зрішив. І тут стає вже набагато більше. І тепер питання: а як виконати питання чистоти, так? І ця чистота має бути в усьому, так?
Значить, це не означає не лягти в друге ліжко до кого.

0: ось просто. Якщо я хочу виконати, то я шукаю, як бути чистим, так? Як бути чистим в його, в Божих очах, як бути чистим в, для тих людей, до кого мене Бог посилає, як бути чистим в думках про цих людей. І оце є бажання цієї чистоти, так? Не тільки бажання не мати плямки, а бажання блистіти в Божих очах, так? Бажання бути цим світлом, яким спочатку Господь каже, я світло для світу, а потім через деякий час, вже як учні побули з ним, навчилися щось від нього, тоді він до них посилає і каже, ви світло для світу. І наше завдання – оце бути оцим світлом для світу. І тепер можемо піти вже до цих заповідей про пожадання, так? Оце не бажати між нічого ближнього того. Тобто це всяке, ні завість не має бути, так, ні заздрість, ні усудження, ні критика без потреби, не пожадання жінки ближнього того, тобто це чистота серця, ми вже згадували, так? Але це знову ж таки, це питання про порушення. Коли ми говоримо, що я не мав тільки завісті, то це питання, як не порушити заповідь. Щоб я не мав тільки осудження, це питання, як не порушити цю заповідь. Щоб, і так далі. А питання, а як виконати? І коли ми говоримо не про пожадати ближнього твого нічого, це навпаки тішитись тим, що є в твого ближнього, і навіть бажати його благословити. І дуже часто таке питання постає на сповідях, що люди кажуть, скільки б я не сповідався, все одне й те саме. І кажу, ну добре, давайте почнемо з першого пункту, яке вас найбільше турбує. І, наприклад, людина каже, мене найбільше турбує осудження. Ти кажеш, скільки я не можу, не працюю, воно не працює, щоб перестати осуджувати. І тоді питання, а що ви робите, які ви засоби, які методи робите? Ну, я от стараюся змовчати, закрити рот. Ну, добре. Кажу, ви осудили не в голос, а тільки в думках. Суттєво щось помінялося? І така людина каже, ну, не дуже суттєво. Так? Тобто, розумію, я все рівно осуджую. Тут не відбулося. Я не перестав осуджувати, я просто осудив в думках. Чи щось помінялося? Так, трошки щось помінялося. Мене, принаймні, не почули вухами. Але, якщо я просто стипив зуби, і стримався один раз, потім другий раз, третій раз, на четвертий раз, як вибухне вулкан, то буде біда. Краще не про це. Краще, напевно, що не забирати симптоми, а дивитися в корінь, так? Якщо мова йде про те, що я хочу скритикувати, що хтось зробив щось зле, питання тоді, що робити з цим? Просто сказати людині, не осуджуй, ну що, немає думок, ну воно не виходить, так? І чим більше людина буде думати про те, як не заздрити по тій людині, яка має Теслу, як не заздрити по тій людині, яка має Теслу, то ми чим раз тим більше думаємо про цю людину і про цю Теслу. Так? А якщо ми хочемо виправитись, так, то нам треба подивитися, що я не можу себе заставити не думати про щось. Так? І це є такий психологічний трюк, який я часто розказую людям, що прийшов професор до студентів, професор-психотерапевт до студентів університету і каже, я вас хочу попросити щось тільки 10 секунд, будь ласка, можемо зробити з вами цю вправу, радіослухачі, шановні. Давайте зробимо таку вправу, тільки 10 секунд, одну річ вас прошу, все решта ви можете робити все, що хочете, і після того можете робити все, що вам заманеться. Тільки 10 секунд не уявляйте білої мавпи, так? Все решта можете робити. Давайте порахуйте. 10, 9, 8, де? Треба далі рахувати. Сам питає професор. Всі такі, ні, вже не треба. Вже всі уявили? Так, всі уявили. Так? Ось так само подібно працює з оцими гріхами, так, в думках. Не заздрити, осуджувати, критикувати без причини і тому подібне. Ми не можемо себе заставити не думати про ту річ, особливо, якщо ця річ мене болить, так, якщо вона не торкається, так. Але ми можемо в правильному напрямку спрямувати наші думки. Наприклад, якщо я бачу, що хтось помиляється, що я можу зробити? Я можу осудити, він такий-сякий помиляється, а можу благословити, щоб він виправився. Якщо я бачу, що хтось ще стільки часу і до цих пір не навчився щось робити, я можу знову ж таки осуджувати, до сих пір не вмієш, а можу благословити, навіть в думках, благословляю тебе нарешті навчитися. Я можу побачити, що людина грішить, і що я не закрию очі, я не зможу з цього моменту, от раптом я роблю постанову поправитись на сповіді. Я не можу з раптом раз і перестати бачити, як хтось грішить. Ні? Це рівно, мимовільні думки будуть прибігати до мене. Але різниця між мимовільними думками і думками, які вже потім розкручені. Через те, наприклад, заповідь каже, апостол Павло каже, гнівайтеся, але не грішіть. Так? Тобто є питання емоцій, так? Є питання того, що є природне, нам належить. Якщо на мою дитину будуть ображати, будуть плювати на неї, припустимо, це нормально, що в мене буде якийсь гнів виникати внутрішній, що я не буду спокійний в цей момент. Але не грішіть. Тобто я не маю допускати, щоб коли я вже себе зловив на думці, що я от про це думаю, щоб далі я цю думку розвивав в напрямку поганому. Так? І тут, як тільки я себе зловив на думці, що хтось грішить, я приймаю рішення, я хочу цю людину благословити. І чим я її благословляю? Благословляю її пізнати Божу любов. Бо так, бо Марія, наприклад, в Меджугорі вона говорить, кого я як називаю грішників, тими, що ще не пізнали Божу любов. Так. Я благословляю цю людину навернутися, я благословляю цю людину покаятися, я благословляю цю людину пізнати наслідок своїх вчинків. Ось. Цим, коли воно мені потім станеться так, що у мене щось вирветься з уст, так? Бо каже, я буду тримати язик за зубами, буду тримати рот стіпернутим, щоб не осуджувати. Ні, воно не працює. Але якщо я в такий спосіб навчуся мислити, то потім, коли у мене оце вирвалося в голос, ну то не страшно. Не так вже й страшно, не так і стидно, не так і це спровокувало на крики, сварки і так далі. Я собі так пригадую, колись мій тато. Як я ще був малим, він там як злився, він так любив казати, щоб тобі добре було, так? І я так собі тепер пригадую і думаю, мудро він робив, так? Бо не там, як інші могли, там, щоб тебе качка копнула, чи там ще якісь дурниці молоти, так? Тобто я розумію по емоціях, що він злився, так? Але голос в нього виривається, щоб тобі добре. І це, думаю, це так гарно. І нам треба так навчитися ці речі, так? Щоб ти вже навчився тут речі ставити на місце, так? А не розкидати. Замість того, щоб критикувати, ти такий сякий, ніколи не навчишся їх ставити на місце. Так? Бажаю тобі пізнати гармонію, порядок, як це прекрасно. Ось. І таким чином ми тоді благословляємо, а не проклинаємо. Таким чином ми тоді навчаємося натреновувати наш розум, нашу пам'ять, наші думки, наш спосіб мислення на те, щоби ми не те, що не пожадали, що є в ближнього мого, а бажали йому, так? Бажаю тобі мати користь цієї Тесли, яку ти маєш, так? Не просто нею хвалитися. Бажаю, щоби в твоїх друзів також були Тесли. Ну, бо я твій друг. Припустимо. Припустимо, так? Ось.
1: Це зараз, я
0: І
1: так
0: коли ми...
1: згадую, перемінювати на добро, да? Бо хоче все на добре перемінювати, да? Ці думки, які так, оп, на добре одразу
0: І тоді не буде так, що я от зациклююсь на цьому місці, так? Бо коли я дивлюсь, а в мене нема, а в тебе є, а я про це не хочу думати, і я знову ще більше про це думаю, і я ще і так далі. А я виходжу з цього зациклення. Я кажу, я благословляю тебе, я відкриваю. Навіть більше того, я тобі можу розказати свідчення. Наприклад, людина каже, припустимо, бачимо, що людина помиляється, так? І ми хочемо зробити, перетворити цю мою думку, яка я бачу, що вона помиляється. Я не перестаю бачити, я не стаю сліпим, так? Але прошу Бога, щоб він мені в цьому поміг, і підходжу до цієї людини і кажу: знаєш, не повчаю цю людину, не навчаю, не кажу їй, як робити, а кажу: знаєш, в мене колись отака і така річ не получалася. І мені розказали таке свідчення або підказали таку-таку річ, і мені почало получатися. Якщо тобі подобається, можеш брати своє життя. І це дуже, дуже помічне, так? Ми не критикуємо людину, ми не розказуємо їй, що вона погано робить. Ми розказуємо свідчення. Людина вільна, свобідна, схоче, собі щось того бере, не хоче, не бере. Це її право. Хоче наступати на ті самі граблі далі, будь ласка. Але, можливо, колись, коли наб'є вже 10-ту гулю, вона собі згадає то свідчення і щось їй поміняється. І оце є засіб такий, який дозволяє нам перемінювати. Так? Чому? Тому що заповіді – це не тільки про те, що я роблю, що не роблю, це також про те, в який спосіб я мислю. Так? Бо з думок починаються наші дії. Так? Дії вони вже стають наслідком того. Те, що я говорю, є наслідком того, що я мислю, а те, як я дію, є наслідком того, як я говорю, як я думаю про себе, як я думаю про інших. Ось. І чудове, цього разу у нас, можливо, залишився пару хвилинок на запитання.
1: Чи, у нас не, вже не залишається, на жаль, ми маємо завершувати, немає часу на запитання, але, дорогі слухачі, буде вам нагода, можливо, так подумати про все, почути, і наступного разу за цим Іваном Держилом обіцяємо так, що спробуємо дати можливість і поставити вам запитання, додзвонитись нам в ефіри, можливо, написати на Viber або в коментарях, можливо, залишайте в коментарях вже зараз запитання, будемо намагатись відповісти на ті питання, що вас турбують. Дякую вам, отче, за цю катехизу, дякую
0: Якщо
1: за...
0: Можна проносити.
1: Роздуми, та є два слова та на завершення від вас, і благословіть, будь ласка, наших слухачів і глядачів, щоб нам так на цьому шляху з Богом було добре.
0: Добре, спочатку два слова на завершення. Mm-hmm. Хочу сказати, що ми вже завершили цей блок з 10 заповідей, і будемо говорити наступного разу про дві заповіді любові. Тож, якщо у вас є якісь питання, ви їх вже можете наперед готувати, так? А вам благословляю всіх, насправді, пробувати втілити, так? Втілити, прийняти, так? Як ми отримали це в хрещенні вже, оцю свободу від гріха, і тепер навчитися жити цією свободою, так? Не тільки знати, що вона в мене є в кишені десь там, а навчитися нею користуватися. Хай Господь благословить вас і примножить всі плоди вашої праці, думок, мрій, і хай благословить в цьому, що ви на духовному зростанні. Отець, Син і Дух Святий.
1: Амінь. Отець Іван Держило, священник Української греко-католицької церкви, священник трьох парафій на Тернопільщині, відповідальний за евангелізацію Бучацької єпархії Української греко-католицької церкви, сьогодні був з нами, виголошував цю катехизу. Я дякую вам, отче, і Богу подяка за вас. До наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!
0: Вам навіки!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: На Радіо Марія програма «Життя святих». 27 липня. Сьогодні, 27 липня, церква згадує святого великомученика і цілителя Пантелеймона. Святий Пантелеймон, що означає «всемилостивий», називався властиво Пантелеон, тобто «в усьому лев». Народився він у Витинії, в місті Никодимії. Його батько був поганин, чоловік був дуже багатий, на ім'я Євстрогій, а мати була християнка і називалася Євдулія. Саме вона у серці свого маленького сина заклала перше зерно Христової віри, але невдовзі померла, і Пантелеймон був вихований у поганстві. Батько послав його до школи, а потім віддав на навчання лікарській справі славному лікареві Єфросину. Юнак швидко все схоплював, і сам імператор Максиміян часто запитував про Пантелеймона, бо хотів його з часом взяти у свій двір. Та одного разу юнак, ідучи до свого вчителя, зустрів поважного чесного старця на ім'я Єрмолай, що був християнським священником. одного з небагатьох, що врятувалися від переслідувань мучителя Максиміяна. Відтоді юнак часто відвідував Єрмолая. Вони довго розмовляли про Христову віру, і в серці Пантелеймона почали виринати спомини дитячих літ. Він став довго роздумувати про Христову віру і духом був уже християнином. Одного разу він побачив мертву дитину, що лежала посеред вулиці, а біля неї змію, яка її вкусила. Пантелеймон узяв дитину за руку і сказав: «Іменем Ісуса Христа, встань до життя!» І дитина воскресла. Тоді, не гаючись, він поспішив до Єрмолая і прийняв хрещення. Батько, довідавшись про це, дуже занепокоївся, бо боявся, щоб про навернення Пантелеймона не стало відомо імператорові. Хоч син і переконав його у правдивості Христової віри, однак прийняти хрещення він не хотів. Пантелеймон уже закінчив науку і лікував хворих у себе вдома. Якось привели до нього сліпого, якому жоден з лікарів Никодимії уже не міг допомогти. Пантелеймон сказав хворому, що зцілить його, і в присутності свого батька промовив до нього: «Іменем Христа Спасителя, нехай твої очі бачать!» І сліпий прозрів, а батько святого Пантелеймона прозрів душею і прийняв хрещення. Невдовзі після цього він помер. Слава про молодого лікаря, що зцілює сліпих, поширилася усім містом. Хворі поспішали до нього, до того ж він не брав платні. Весь батьків маєток він роздавав бідним, а сам відвідував ув'язнених за віру християн. Був для них утішителем у нещасті. Коли привели на суд Пантелеймона, той сміливо визнав Христа Спасителя. Тоді імператор віддав святого на найстрашніші муки. Тіло його шматували залізними цвяхами, потім кинули у котел з розтопленим оловом. Після цього, прив'язавши до ніг важкий камінь, кинули у глибоку воду. Та завдяки Божій допомозі всі ці муки не завдали святому жодної шкоди. Тоді на нього випустили диких звірів, а ті лизали йому ноги. Багато поган, побачивши це, навернулося. Один лиш імператор, закам'янілий у своїй злобі, усе це вважав чарами. Коли святого мученика прив'язали до дерева, він став вголос молитися і своєю молитвою зворушив серця воїнів, що мали скарати його на смерть, так, що вони стали відмовлятися це зробити. І лиш тоді, коли святий упівнув їх, що вони є під послухом, всі з плачем поцілували його, а один врешті-решт стяв йому голову. Бог прославив святого Пантелеймона тим, що тіло його залишилося нетлінним, а мощі мали силу зцілювати різні хвороби. Сотні хворих біля його мощей були в чудесний спосіб оздоровлені. Згодом мощі святого перенесли до Царгорода, а частина їх донині зберігається на горі Атон. Святий Пантелеймон прийняв мученицьку смерть 27 липня 305 року. У богослуженнях його споминається при посвяченні води, в молитвах над хворими і під час уділення таїнства єлепомазання.
4: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
4: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: святкування Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, з милосердної Божої любові я з вами. І тому, як мати, закликаю вас, щоби вірили в любов. Любов, яка є єдністю з моїм сином. Любов'ю допомагаєте іншим відкрити свої серця, щоби пізнали мого сина і щоби полюбили його. Мої діти, любов творить те, що мій син своєю благодаттю освітлює ваші серця, росте у вас і дарує вам мир. Мої діти, якщо живете любов'ю, якщо живете моїм сином, матимете мир і будете щасливі. У любові є перемога. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.